0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تلاش برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران. میانجی‌ها آتش بس در روزه پیشنهاد کردند. توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط از سرگیری مذاکرات است. حمله مرگبار با موتر و تجمع دگرباشان در برلین. پلیس آلمان میگوید مظنون حمله کشته شده. و نتیجه اعتراضات نسل زی در هند. نرندرا مودی از ایجاد کارگروه ویژه برای اصلاح سیستم امتحانات خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران و آمریکا پاسخ خود را به پیشنهاد تازه پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای اثرگیری مذاکرات ارائه کرده‌اند. این پیشنهاد آتش بس در روزه را با دو شرط اصلی، توقف درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز مطرح می‌کند. به گزارش العربیه در این طرح امنیت مسیر جنوبی تنگه و رفع محاصره مسیر شمالی نیز پیش بینی شده است. با گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصت برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح شده نیز دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با تایید کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در سالهای اخیر علت آن را ارسال سلاح به اوکراین، درگیری‌های نظامی با حوثی‌ها و تضعیف ارتش در دولت بایدن عنوان کرد. با این حال والتز تاکید کرده که ارتش آمریکا تمامی تجهیزات لازم را برای ادامه اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید با در نظر گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها و خواسته‌های دو طرف، بن‌بست همچنان پابرجاست و احتمال از سرگیری، درگیری و حتی تجدید تنش جدی میان دو طرف وجود دارد.
1: یک واقعیت رو نباید از نظر دور بداریم، اون که امریکا بعد از جنگ 39 روزه اگر بتونیم یک استراتژی، یک راهبرد نظامی تعریف کنیم که امریکا این رو انجام داده در قبال جمهوری اسلامی، یک استراتژی پراکنده و تقریبا مشوشی بوده که یک عناصری مثل کنترل، مراقبت و تضعیف رو در خودش داشته. البته یعنی مراقب جمهوری اسلامی باشه، تضعیفش کنه، کنترلش کنه تا زمان موعودش برسه، که این زمان موعود درش مناقشه است که چه زمانیه که امریکا و ترامپ میخواد یا جمهوری اسلامی رو کامل تسلیم کنه یا سرنگون کنه. خب خیلی ها میگن مثلا تا انتخابات نوامبر چنین انتظاری رو نمیشه داشت و جامعه امریکا، سیاست در امریکا آماده چنین اقدام بزرگی نیست. در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان کشتن زمانه، و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن. هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن، و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن، و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا و یک نگرانی بیشتری در منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرد. و در نهایت هدف چیه؟ هدف اینه که برخورد قاطع به تعویق بیفته. این یک موضوع، ولی بحثی که هست، ما اگر مسائلی که اصلا موضوع مذاکره است اینا رو در نظر بگیریم، خب تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به شکل قبل دیگه بر نمیگردونه، انقدر اینا رجس خوندن و به هوادارانشون وعده دادن. حتی اگر این رو هم عقب نشینی کنه، بحث بعدی که براشون مهمه آزاد شدن دارایی هاست، که ما در ابتدای تفاهم نامه دیدیم که چقدر اینا اصلا نگاهشون با هم متفاوته. امریکا از این که نمیدونم میخواد غلات و ذرت بده صحبت کرد، اونم فقط توسط کشاورزان امریکایی، و جمهوری اسلامی هدف و منظور دیگه ای از دریافت دارایی هاش داشت. من به نظرم همچنان بن‌بست وجود داره، همچنان تنش و درگیری احتمال

0: حالش اینه که وجود داشته باشه، حتی اگر اینا قول یک هفته بدن هیچ تضمینی نیست که در این هفته دوباره اینها درگیر نشن، مخصوصا سر عبور کشتی ها از تنگه هرمز. و در نهایت اون برخورد نهایی با توجه به سفر نتانیاهو و حتما دیتاها و اطلاعات جدیدی که در اختیار ترامپ میذاره و با توجه به ناامیدی و استیصالی که در این روزهای آخر در ترامپ کاملا مشخص بود، در بیان و در گفتارش هم بود، من به نظرم اون برخورد جدی، اون جنگ گسترده حتمی هست. ولی اینکه آیا میتونن تا انتخابات نوامبر هر دو طرف خودشون رو کنترل کنن، که البته این کنترل به نفع جمهوری اسلامیه، یا اینکه نه حتی به انتخابات نوامبر هم نمیکشه، اتفاق خیلی جدی و در حقیقت مهمی نیفتاد. یک جنگ ها و درگیری های دو هفته‌ای پراکنده‌ای بود که خود امریکا فقط برای تنبیه جمهوری اسلامی در ازای شلیک به کشتی ها انجامش داده بود. یعنی یک جنگ جدی در جریان نبود که بگیم الان توقفش اتفاق بزرگیه و جمهوری اسلامی از خطر جسته.
1: جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش دادند. با گزارش نیویورک تایمز، این حملات خسارات گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده‌اند. همزمان ایالات متحده آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و شمار از پایگاه‌های دائمی و تجهیزات دریایی خود را در این منطقه مستقر کرده. طبق آخرین آمار، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به حدود 40,000 نفر می‌رسد که بسیاری از آنها در ناوها و شناورهای نظامی این کشور در آبهای منطقه حضور داشتند. پایگاه هوایی العدید در قطر با حدود 1/4 نیروهای نظامی آمریکا یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در منطقه به شمار می‌رود. حمله موشکی و پهبادی اخیر جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین متمرکز بودند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای توسط نیویورک تایمز نشان می‌دهد این حملات به بخش‌های از این پایگاه‌ها از جمله محل‌های اقامت، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهباد و سامانه‌های راداری آسیب زدند.

0: در همین حال در پی حمله جمهوری اسلامی به پایگاه موفق السلطی در اردن 3 نیروی آمریکایی کشته شدند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای این پایگاه هوایی توسط نیویورک تایمز میزان خسارات قبل و بعد از حمله موشک جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علاوه بر اقامتگاه‌ها در این پایگاه 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپادها نیز آسیب دیدند. در سال‌های اخیر این پایگاه نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در منطقه داشت. پایگاه هوایی علی السالم در کویت نیز شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و اتصال نیروهای آمریکایی به صحنه عملیات به شمار می رود. نیروهای سپاه اعلام کردند در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب و 3 آشیانه پهباد آسیب دیدند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تلاش می کند واشنگتن را به توقف حملات هوایی علی جمهوری اسلامی وادار کند. سوی هم کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. با گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی بر رهبری مشابه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. بنیامین نتانیاهو میگوید در سفرش به واشنگتن در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت ایران نیز با دونالد ترامپ گفتگو میکند.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: اما شمار از ایرانیان ساکن بریتانیا به مناسبت درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گرد همایی از کارنامه و میراث این دو شاه ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند. تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
2: امروز ایرانیان ساکن بریتانیا از شهرهای مختلف اینجا به میدان ترافلگار آمدند تا به مناسبت درگذشت سال روز درگذشت دو شاه ایرانی محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی اینجا حضور داشته باشند و این تجمع به مناسبت قدردانی از میراث و کارنامه های این دو شاه فقید ایران است. همزمان با این تجمع در واقع می‌دانیم که ایرانیان در 6 ماه اخیر این گونه تجمعات را در شهرهای مختلف برگزار کردن، البته با محتوای کمی متفاوت تر، و این که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بسازند و خونهایی که ریخته شده در ایران رو فراموش نکند جهان. و اینجا من میبینم که دیوار جاویدنامان وجود داره که اینها همه کسانی هستند که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و با این اعتراض صداشون رو بلند میکنن و از جهان میخوان که این خونهای ریخته شده را توجه داشته باشه. برش در کنار ما فریبا یکی از معترضین و ایرانیانی هست، همواره اینجا حضور داشته. ازشان میپرسم که خانم فریبا، خواست اصلی تان از جهان چی است؟
3: به نام ایران یادگار فرکیان، خواسته تمام مردم ایرانی هست که جهان صداشون رو بشنوند و این صدا باید طوری باشه که با کمک ملت ایران به کسی همینطور که میدونی احتیاج ندارن، ولی باید با کمک کشورهای دیگه جمهوری نکبت اسلامی از ایران برود و مردم ایران میخواد که تمام کسایی که در خارج زندگی میکنن و در تمام کشورها هستن این صدا رو برسونن به تمام دنیا و جهان. فقط همین، پیروزی نزدیک است، به امید پیروزی این جشن رو در میدان شهیاد میگیریم.
2: سپاسگزارم از شما خانم فریبا. اونطور که فریبا اشاره کرد، ایرانیان مصمم هستند تا زمانی که تغییر رو در ایران نبینند و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو پاسخگو نسازن، خیابان‌های اینچنینی را ترک نخواهند کرد و میگن که تا اون روز در خیابان باقی میمانند.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کویت از اجرای شدن توافقنامه همکاری های دفاعی با پاکستان خبر داد. این توافقنامه که در ماه جون سال 2023 میلادی میان دو کشور امضا شده بود، پس از نزدیک به 3 سال انتظار سرانجام از سوی کابینه کویت تصویب شد و بر اساس فرمان رسمی به اجرا درآمد. پاکستان اکنون علاوه بر عربستان سعودی با کویت نیز پیمان رسمی همکاری های دفاعی دارد. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که پس از برکناری کریم خان، دادستان پیشین این نهاد، فعالیت‌هایش بدون وقفه ادامه خواهد یافت. کریم خان همه اتهام‌های خود را رد می‌کند. با این حال کشورهای عضو دیوان با اکثریت آرا به دلیل تخلف جدی به برکناری او رأی دادند. دیوان تأکید کرد که حکم‌های بازداشت صادر شده از جمله بازداشت بنیامین نتانیاهو همچنان به قوت خود باقی است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید آتش سوزی هنوز مهار نشده و ساعت‌های دشوار پیش روی است. او تلاش‌های شب گذشته را برای مهار آتش تا حدود موفق خواند. در نتیجه آتش سوزی‌های گسترده در نزدیکی شهر مادرید پایتخت اسپانیا، بیش از 60,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

0: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که مزنون حمله با موتر بر رژه افتخار برلین در جریان عملیات پلیس در یک باغ در منطقه اسپاندو در غرب برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شده است. در حمله روز گذشته یک نفر کشته و دست کم 29 نفر زخمی شدند. عبدالبلوت 21 ساله مزنون این حمله که تبار لبنانی دارد و در آلمان متولد شده برای پلیس شناخته شده بود و سابقه چند بازداشت را نیز هم داشتند. نظیف اقبال در مورد گزارش می دهد.
1: حمله با خودرو بر رژه افتخار در برلین. این حمله در جریان رژه کریستوفر استریت دی رخ داد. رژه که یکی از بزرگترین رویدادهای سالانه جامعه دگرباشان جنسی در اروپا به شمار می رود و هر سال با حضور صدها هزار نفر در برلین برگزار می شود. به گفته پلیس فرد 21 ساله به نام عبدل با یک خودرو به جمعیت حمله کرد. آلمان اعلام کرد که در پی این حمله یک نفر کشته و دست کم 16 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس تصویر مزنون را منتشر کرده و از شهروندان خواسته در صورت مشاهده با او نزدیک نشوند و موضوع را به پلیس اطلاع دهند. به گفته پلیس این فرد ممکن است مسلح و خطرناک باشد. دادستانی و پلیس برلین اعلام کرده که پس از توقف خودرو یک یا چند نفر از آنان خارج شدند. همچنین گزارش های از حمله با سلاح سرد به چند نفر دریافت شده است. مقام های آلمانی تاکید کردند که این گزارش ها و جزئیات حادثه همچنان در دست بررسی است.
2: با این حال یک مزنون شناسایی شده است و این فرد عضو یا دست کم بنابر ارزیابی ها وابسته به محافل اسلامگرای برلین است.
1: در پی این حادثه برگزار کنندگان چند برنامه جانبی رژه را لغو کردند. همزمان فعالان و اعضای جامعه دیگر باشان جنسی با برگزاری مراسم یاد بود یاد قربانیان را گرامی داشتند. مقام های آلمانی می گویند تحقیقات پلیس و دادستانی برای روشن شدن انگیزه و نحوه وقوع این رویداد همچنان ادامه دارد. این حمله بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت گردمایی های عمومی در اروپا را برانگیخته است. نظیف حق پالندن.
0: پیشتر الکساندر دوبرند وزیر داخلی آلمان گفته بود بر اساس شواهد این حمله تروریستی و اسلامگرایانه است.
3: خانم ها و آقایان، هر آنچه اینجا میبینیم نشان میدهد که این یک حمله تروریستی اسلامگرایانه بوده است. میدانیم که مزنون عبدالبلوت متواری است. این موضوع بیانگر این هم هست که همه نیروهای پلیس در حال حاضر با بالاترین سطح آمادگی در صحنه حضور دارند.
0: اما میپردازیم به خبرهای از افغانستان. جبهه آزادی امروز تصویر تازه از حضور نیروهای خود در ارتفاعات ولسوالی زیباک بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت میگیرد که عصر دیروز فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از موازیشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. بخش از تصاویر حضور و درگیری نیروهای جبهه آزادی با جنگجویان طالبان در ولسوالی زیباک را با هم میبینیم.
4: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینید فرار کرد لبی ابر. او هم شد سدیسا.
0: سارا آدمز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشروی‌های اخیر نیروهای ضد طالبان را نشانه از ادامه مقاومت مردم افغانستان خواند. او مدعی شد طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه توریسم تبدیل کرده است. آدمز از جامعه جهانی خواست حمایت از مخالفان نظامی طالبان را افزایش دهد. این اظهارات در حال است که جبهه آزادی از ادامه درگیری‌ها در زیباک و سرنگونی دو پهباد طالبان نیز خبر دادند. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. فضاپیمای حامل فضانوردان آمریکایی و روسی پس از حدود 8 ماه ماموریت روز یکشنبه به زمین برگشت. این ماموریت توسط یک فضانورد آمریکایی و دو روسی انجام شد. اداره فضایی روسیه اعلام کرده فضاپیما در قزاقستان فرود آمده است. با فرود این فضاپیما ماموریت 241 روزی این سه فضانورد در ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد به دلیل انتشار دود آتش‌سوزی‌های کانادا و واردات کاهوی آلوده از مکزیکو، تعرفه‌های جدید بر این دو کشور وضع می‌شود. ترامپ گفته دود جنگلات کانادا کیفیت هوای آمریکا را کاهش داده است. همزمان مقامات صحی آمریکا شیوع یک بیماری مرتبط با کاهو را بررسی می‌کنند که 4000 به آن مبتلا شده‌اند. رکود 35 ساله ابتلا به سرخکان در آمریکا شکسته شد. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در سال جاری 2318 نفر به این بیماری مبتلا شدند. این مرکز گفته است که 93% مبتلایان افراد بودند که واکسن دریافت نکرده یا وضعیت واکسیناسیون نامشخص داشتند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در پی اعتراضات گسترده جوانان به افشای سوالات امتحانات از ایجاد یک گروه کاری ویژه برای اصلاح این سیستم خبر داد. ریاست این گروه کاری را ناندان نیکلانی کارآفرین بخش فناوری بر عهده خواهد داشت. مودی تاکید کرد که سیستم امتحانات باید شفاف، قابل اعتماد و متکی بر فناوری باشد. او همچنین اعلام کرد که قوانین جدید برای افزایش مجازات عاملان افشای سوالات به پارلمان ارائه میشن. این تصمیم پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش هند و هفته ها اعتراضات خیابانی اتخاذ شده است. بهرام امان گزارش میدهد.
5: صفحه نخست روزنامه های صبح یکشنبه هند مملو از تیترهایی است که استعفای وزیر آموزش را حاصل فشار اعتراضات گسترده جوانان می دانند. برخی رسانه ها با تیترهای مانند نسل زید نمره عالی گرفت و پرادان رفت، نسل زید استاد، این رخداد را نماد از قدرت نسل جوان در تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی توصیف کردند. دولت نارندرا مودی پس از هفته ها اعتراض با اجرای اصلاحات در سازوکار برگزاری آزمون‌های سراسری موافقت کرد و همزمان پارلهاد جوشی را به عنوان وزیر جدید آموزش معرفی کرد. در محل اصلی تجمع معترضان در جنتر منتر دهلی نو با پایان یافتن اعتراضات داوطلبان و اعضای سازمان سوادال وابسته به حزب کنگره خیابان‌ها را پاکسازی و آثار برگزاری تجمع‌ها را جمع‌آوری کردند.
6: اعتراض دانشجویان فقط به خاطر درز سوالات آزمون نبود. مطالبات بسیار گسترده‌تر مطرح بود. امروز ما این محل را پاکسازی می‌کنیم، اما آلودگی واقعی در ساختار قدرت است. امیدواریم مسئولان نیز به اصلاحات واقعی تن دهند.
5: اعتراضات که با افشای تخلفات و تقلب در آزمون سراسری ورود به رشته‌های پزشکی آغاز شد، با تدریج به جنبش فراگیر برای اصلاح نظام آموزشی، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان تبدیل شد. این موج اعتراضی در نهایت وزیر آموزش هند را به استعفا واداشت و بار دیگر نشان داد که مطالبه‌گری سازمان یافته شهروندان به ویژه نسل جوان می‌تواند تصمیم گیران را به عقب نشینی وادار کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه جوانان یکی از مهمترین پایگاه‌های رأی حزب حاکم هند به شمار می‌روند، این تحول در آستانه انتخابات ایالتی سال آینده از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانه از افزایش نقش و نفوذ نسل جوان در معادلات سیاسی این کشور است.
0: و در اخیر همین که توکیو پایتخت ژاپن میزبان مبارزات هیجان‌انگیز ربات‌های انسان نما است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
7: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان‌نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره‌ای رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 ضلعی دو ربات انسان نما روبروی هم قرار می گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
8: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
7: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند. اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز راه است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
9: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
7: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
10: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره شان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
7: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میرویس سوریا، لندن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسئله طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان میداند چیگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کند. او خطاب به جریان‌های نظامی ضد طالبان گفت که زمانی که ناتو و آمریکا از شما حمایت میکرد چی کردید؟ او افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست که مردم را نارام نکنند و افزود که مردم با آبادی نیاز دارند و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. او همچنان گفت که رهبران طالبان تا آخرین حد تلاش میکنند که مخالفان خود را از راه گفتگو و منطق از دامن بیگانگان جدا کنند.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سوو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که شنبه شب چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان در ولسوالی اندراب شلیک شده است. به گفته این منابع پس از شلیک راکت ها درگیری میان دو طرف تا ساعات نیز ادامه داشته. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکرده است. پیش از این جبهه آزادی نیز از حمله به یک کاروان طالبان که از کابل به سوی بدخشان در حرکت بود خبر داد. با مدعی شد که 7 طالب کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. با این حال طالبان و جبهه آزادی افغانستان تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. حملات جبهه‌های نظامی مخالف طالبان اخیراً در چندین منطقه خصوصاً در ولایت بدخشان افزایش یافته. پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط جبهه سپاهیان میهن در روزهای گذشته، درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تا اکنون در ولسوالی زیباک بدخشان ادامه دارد.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: روس میگوید تهران توقف حملات آمریکا را تاکتیکی می‌داند. سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز شد. با این حال منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. با گفته آنان این نیروها عصر یکشنبه 4 اسد دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید یا رد کند. در همین حال جبهه آزادی روز گذشته تصویر تازه‌ای از حضور نیروهای خود در ارتفاعات ولسوالی زیباک بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت میگیرد که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از موازشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. بخشی از تصاویر نیروهای جبهه آزادی را با هم ببینیم.
1: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینید فرار کرد لبی هم. او هم شو زده ایسا.
0: همکارم سمسامه سیرت از واشنگتن در برنامه با خود داریم. سمسامه، ادعاها زد و نقیز از جبهه آزادی می ویدیو نشر میکنه، میگه مناطق دستشان است. رئیس ستاد ارتش طالبان می ویدیو نشر میکنه، میگه که نه اینا را عقب راندن. تازه ها در مورد بدخشان و جنگی که جریان داره هنوز چی است؟
2: خب در تازه ترین خبرهایی که منتشر شده، جبهه آزادی گفته که 2 پاستگاه جدید طالبان را تصرف کرده و منابع از جبهه آزادی میگن که به دنبال از اینکه تجهیزات بیشتر به نیروهای این جبهه رسیدی از این جبهه پیشروی داشتن و 2 پاستگاه دیگر هم تصرف کردن و به مناطق مرتفع را همین گونه تصرف کردن. جبهه آزادی ویدیوهای منتشر کرده از پاستگاهایی که تصرف کرده و از مناطقی که نیروهای این جبهه در حال درگیری هستند. همین گونه ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نیروهای جبهه آزادی را در منطقه حوض توپخانه نشان میده. از طرف دیگه هم در مورد تلفات جبهه آزادی میگه که در درگیری هایی که به صورت گرفته 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته شده و 37 عضو طالبان هم زخمی شده. و اما از طرف طالبان میگه که 5 نیروی جبهه آزادی در این درگیری ها کشته شده، اما هیچ طرف تلفات نیروها و اعضای خودشان را در موردش جزئیات نمیتن. از طرف دیگه نیروهای جبهه آزادی به ادعا میکنه که طالبان اطراف پاسگاه هایشان را در مرکز ولسوالی زیبا که ما اینجا سازی کردن تا و آمادگی میگیرند که این پاسگاه ها را ترک بکنند. پیشتر از این منابع محلی به افغانستان اینترنشنال هم تایید کرده بود که طالبا به اطراف پاسگاهشان را ما اینجا سازی کردند تا از حملات غافلگیرانه جبهه آزادی با خبر باشند. همون رقم که اشاره کردی، ادعاها زده نقیز هست، هر دو طرف اطلاعات را منتشر میکنند. و اما یک موردی که بسیار مشخص است این که جبهه آزادی ویدیوهای بیشتر منتشر میکنه، اطلاع رسانیش بهتر است به نسبت طالب. با در طرف طالبا مثلا تنها ویدیویی که در جریان 2 روز گذشته دست به دست میشه، ویدیوهای متعلق به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا است. از طرف دیگه هم رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستن بسیار اطلاعات محدود منتشر میکنن، فقط اطلاعات مورد نظر طالبان را و اطلاعات مستقل تر از محل درگیری و اینا نشر نمیشه. بنابراین همون رقم که اشاره کردی اطلاعات زد و نقیز هست، و اما جبهه آزادی اطلاعات بیشتر به نسبت طالبان منتشر میکنه و اطلاع رسانی بهتر داره.
0: تشکر میکنم از همکارم سمسامه سیرت در واشنگتن. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان نشانه هایی از یک بحران همزمان نظامی سیاسی و درون گروهی در یک ولایت دیده می شود. تحولات بدخشان این پرسش را مطرح کرده که آیا مخالفان طالبان وارد مرحله تازه شده و آیا این ولایت می تواند بار دیگر به نقطه آغاز یک مقاومت گسترده تبدیل شود. بجن یقین در جرفا به همین موضوع پرداخته که بدخشان آیا آغازگر

0: مرحله تازه‌ای از بحران افغانستان است.
1: اختلافات درون گروهی به رهبری جمعخان فاتح در نوسای، سقوط موقت یفتل به دست گروه نوظهور سپاهیان میهن و درگیری مستقیم جبهه آزادی با طالبان در این دره زیباک، بدخشان به کابوس تازه برای طالبان تبدیل شده. طالبان نتوانستن نارامی های چند لایه در این ولایت را مهار کنند. بحران ها در نقاط مختلف بدخشان با بازیگران متفاوت همزمان جریان دارند. فاصله جغرافیایی میان این سه کانون تنش نشان می‌دهد که فعالیت مخالفان طالبان دیگر به یک نقطه محدود نیست و به گونه بی‌سابقه گسترش یافته. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان، این گروه در هیچ مقطع زمانی با اختلافات داخلی و درگیری‌های مسلحانه در چنین ابعاد روبرو نبوده است. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، میگوید نبرد سرنوشت ساز برای رهایی وارد مرحله تازه شده. تعاملات میدانی و این موضع‌گیری های مخالفان طالبان اکنون به چالش تبدیل شده که طالبان تاکنون با نمونه مشابه آن روبرو نبوده است. در 5 سال گذشته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان عمدتاً بر حملات پراکنده و چریکی در ولایت‌های مختلف تمرکز داشتند. در عرصه سیاسی نیز استادگی این گروه‌ها در برابر طالبان بیشتر به انتشار بیانیه‌ها و فعالیت رسانه‌ای محدود بود. اما تعاملات بدخشان برای نخستین بار به گونه جدی چنگ طالبان بر افغانستان را سست ساخت، تا جایی که والی طالبان از تلاش‌های مخالفان برای تسلط بر کشور حرف می‌زند.
2: جنگ مقابلتان ما خوب یاد دارم. امی ارمان دیتان را که تسلط به کشور بکنین شاید بگور ببرین. ما برشان از امی مایت ما پیغام میتونی که نکنین. بازم برشان توصیه میکنم.
1: کانون این تحولات بدخشان از نگاه تاریخی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در دور نخست حاکمیت طالبان، بدخشان یکی از معدود ولایت‌هایی بود که به دست این گروه نیفتاد و به یکی از مراکز اصلی مقاومت تبدیل شد. برهان الدین ربانی، رئیس جمهور وقت افغانستان، پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال 1375 به این ولایت رفت و فعالیت‌های خود را از آنجا ادامه داد. زادگاه برهان الدین ربانی هم ولسوالی یفتل است که هفته گذشته برای چند ساعت به دست نیروهای مخالف طالبان افتاد. اما اکنون درگیری های اصلی در ولسوالی زیباک در نزدیکی مرز پاکستان جریان دارد. این ولسوالی که در دره میان رشکوهای هندوکش قرار گرفته، شاهد درگیری های دوامدار میان جبهه آزادی افغانستان و نیروهای طالبان است. تحلیلگران این حملات را عملیات هماهنگ و فراتر از یک حمله غافلگیرانه و ضربتی توصیف می کنند. تعاملی که تغییر در استراتژی نظامی مخالفان طالبان را نشان می دهد. جبهه آزادی افغانستان همچنین مدعی است که دو پهپاد نظامی طالبان را در اینجا سرنگون کرده. در تازه ترین مورد، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که علاوه بر پهپادها و چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس و یک کاروان نظامی طالبان در مسیر بدخشان هم حملات راکتی انجام داده. طالبان درگیری ها را تایید کرده، ولی تاکنون در مورد حملات بر چرخبالها و کاروان نظامی این گروه چیزی نگفته. این گروه در نزدیک به 5 سال گذشته همواره ادعا کرده که امنیت سراسری را تامین کرده و ذره ذره خاک افغانستان زیر کنترل آن قرار دارد. اما سقوط یک ولسوالی، هرچند تنها برای چند ساعت، درگیری های دوامدار در زیباک، اختلافات درونی و ناتوانی طالبان در مهار تنش ها روایت متفاوت را نشان می دهد. بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین کانون های مقاومت و بزرگترین چالش های امنیتی طالبان تبدیل شده.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ما معاون والی طالبان در نورستان شمار جانباختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تا کنون اجساد 20 قربانی پیدا شده و دست کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. این سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دوکان را تخریب یا آسیب زده است. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی نیز روند جستجو امدادرسانی را کند کرده است. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل با اشاره به فقر و بیکاری گسترده خواستار ادامه کمک‌های جهانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. او گفت که کمک‌ها باید علاوه بر امور بشردوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش‌های فنی نیز متمرکز شود. با گفته او این رویکرد می‌تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته که هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب‌ها اقدام کند. طالبان تاکنون زمان مشخص را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران اعلام نکردند. در همین حال هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکومت طالبان خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه به گفته اونا اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده. او از عالمان دینی، مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی خواسته در تطبیق احکام اسلامی با آنچه اصلاح جامعه می‌خواند نقش فعال ایفا کنند. تأکید رهبر طالبان بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال مطرح می شود که مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، فقر گسترده و بیکاری روبرو است و نهادهای بین المللی بارها نسبت به وخامت وضعیت معیشتی میلیون ها شهروند هشدار دادند. همکارم پویا هاشمی را از استودیوی واشنگتن دی سی با خود همراه داریم. پویا، در مورد نشستی که رهبر طالبان داشته با عالمان دین، سران یا بزرگان قوم، ریشتفدا اینا، البته ویدیو یا عکس هم منتشر نشد از این نشست دیگه مثل نشست های قبلیشان. در این مورد برای ما بیشتر بگو که چی گفته شده و چی فیصله های صورت گرفته.
3: بله زکریا، طبق معمول همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی، بدون از اینکه تصویر داشته باشیم یا بدون از اینکه ویدیوی داشته باشیم از این نشست و یا رهبر طالبان، کماکان رهبر طالبان از پشت پرده ها داره فرمان میده و در مورد اهمیت شعار و بالاخره هدف اداره طالبان صحبت میکنه. البته ناگفته نمانه که این نشست از طرف وزارت امر به معروف طالبان برگزار شده، وزارتی که بسیار زیاد برای طالبان کلیدی هست و به گفته بعضی ها میگن که وزارت امر به معروف همسان با وزارت جنگ، وزارت دفاع طالبان هست و در یک جبهه دیگه بر علیه مردم این وزارت میجنگه. رهبر طالبان هم به این مسئله تاکید کرده و گفته که تمام تلاش این گروه مسئله دیگه غیر از برقراری امر به معروف و یا نهی از منکر نبوده، برخلاف آنچه که حالا جامعه شناسا و متخصصین حوزه حکومت داری میگن که حکومت ها باید برای ارائه خدمات به مردم باشه. رهبر طالبان تاکید میکنه، میگه که مسئله دنیا و آخرت ما همین است، امر به معروف، و ما به خاطر همین مسئله 20 سال جنگیدیم. و تاکید به والی هایی که در این نشست با اشتراک کرده بوده ای است که شما تنها تمرکز بالای این مسئله امر به معروف بکنین و نهی از منکر بکنین و ما وجیبه انسانی و بالاخره وجیبه حالا ایمانی داریم که مردم را هدایت بکنیم. البته نگفته نمانه به این مسئله اشاره بکنم، طالبان مدعی هستند که در 20 سال دولت پیشین مردم برای ضلالت فرستاده شدن و یا هدایت شدن، بناهن طالبان مکلف هستند که با تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر مردم را براه راست هدایت بکنند. و حالا میدانیم مسئله وزارت امر به معروف طالبان چقدر اهمیت داره، یکی از نهادهای مخوف هم میشه بهش بگوییم اشاره کرد که همواره در سرکوب مردم و در اعمال و یا تطبیق فرامین هبت الله بویجه در امور زنان بسیار زیاد فعالیت داشتن و حالا رهبر طالبان هم مهر تایید بر مهم بودن این وزارت میگذاره و تایید بری میکنه که طالبان تنها برای خود وجیبه هدایت مردم را بر عهده گرفتن، نه خدمتگذاری و ارائه خدمات به مردم.
0: تشکر میکنم، سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. شما افغانستان تان شلو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
4: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان شد. در بحبه بحران معیشتی افغانستان، هبت الله آخوندزاده بار دیگر بر اجرای قانون امر به معروف تاکید کرد. آیا رهبر طالبان به فکر معیشت مردم است؟ و در ادامه این مجموعه خبری، نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی در کابل، ملا برادر مدعی شد که طالبان در پی رساندن افغانستان به سطح کشورهای منطقه است. و حال میپردازیم به موضوع ایران با امریکا. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که امریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش، دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. با گفته منابع اکسیوس، او تاکید کرده که اگر تصمیمی برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته شود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. با این حال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف‌های واسطه ادامه دارد. همزمان رویترز گزارش داد که تهران به امریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس همچنان از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داده. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. در همین حال، منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید که مهمترین محور دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، مذاکرات با جمهوری اسلامی احتمال ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت در ایران خواهد بود.
5: مسلماً آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران، درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که سه مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ، از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزند و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل، وضعیت گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: و حال نگاه می داشته باشیم بچند خبر کوتاه دیگر از جهان. احمد شعر رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که دمشق در پی دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل است و تاکید کرد این توافق می تواند زمینه ساز صلح جامع میان دو کشور باشد، بدون آنکه سوریه از ادای خود بر بلندی های جولان چشم پوشی کند. اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد حضور نظامی خود را در بخش هایی از جنوب سوریه گسترش داده است. کیف پایتخت اوکراین بامداد یکشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه 7 موشک بالستیک و 136 پهپاد شلیک کرده است. در شهر چرنیف نیز حمله پهپادی به یک سوپرمارکت دست کم 2 کشته از جمله یک کودک 9 ساله و 25 زخمی به جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی این حملات را ترور عمدی و فاقد هر گونه توجیه نظامی توصیف کرد. مقام های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 3200 مورد افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت کنگو، از میان مبتلایان تایید شده تاکنون 1405 نفر جان خود را از دست دادند. افزایش شمار مبتلایان و قربانیان نگرانی ها درباره ادامه گسترش این بیماری مرگبار را بیشتر کرده است. برگردیم به کابل. طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان مدعی شد که این گروه در تلاش است افغانستان را به تدریج هم سطح کشورهای منطقه در بخش فناوری بسازد. این در حال است که بانک جهانی از کمبود متخصصان فناوری اطلاعات، ضعف امنیت سایبری و دسترسی محدود به اینترنت در افغانستان خبر داده. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
6: طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان ادعا کرد که این گروه می خواهد به صورت تدریجی افغانستان را هم سطح کشورهای منطقه سازد.
7: اگر افغانستان اسلامی مرکزی که به تدریجی طور را در خود موجودان کنات را خواهد پگر ترختیم زن فجر بخه که بسیمی اولاری سر سیاد بید. زمان گران حواد دستان جغرافیایی و قیاد لمحی فجر بخه که بسیمی دیره اتصالی مفتر فتوگ مهم رول ببولی.
6: سرعت پایین انترنت و هزینه نسبتاً بالای خدمات از مهمترین شکایت های کاربران به شمار می رود. از سوی دیگر بانک جهانی می گوید افغانستان با کمبود متخصصان فناوری اطلاعات، ضعف در حوزه امنیت سایبری و نداشتن برنامه مدون در این زمینه روبرو است. با این حال معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از مشکلات سخن میگوید که به باور او با استفاده از تکنولوژی معلوماتی میتوان آنها را برطرف کرد.
8: یک معلومات آوردن، اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمیناً به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود.
6: بانک جهانی همچنین میگوید تفاوت قابل توجه میان شهرها و روستاها در دسترسی به اینترنت و فناوری های دیجیتالی وجود دارد. در این نمایشگاه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفت که خدمات اینترنتی را بر مناطق دوردست افغانستان گسترش می دهد. به گفته بانک جهانی توسعه شبکه فایبر نوری و اینترنت پرسرعت در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی، شرایط جغرافیایی و کمبود سرمایه گذاری با کندی مواجه شده است. از سوی هم بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات عمومی دارد. بر اساس گزارش اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در سال 2019 و تنها طی 8 ماه حدود 220 شبکه مخابراتی توسط طالبان تخریب شده بود و حدود 50 میلیون دلار به افغانستان خسارت رساند. نقیب بیان لندن.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بمانید. خبرهای
9: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
9: یک دقیقه خبر.
10: نشست هماهنگی والیان، فرماندهان امنیه، رؤسای استخبارات و رؤسای محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شد. بر این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخباراتی طالبان گفتگو شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان روز یکشنبه 4 اسد که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، گزارش داد که این 8th نشست هماهنگی مسئولان ارشد طالبان در حوزه شمال غرب است. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، بر عهده داشته. مقامات طالبان در این نشست بر اهمیت حفظ نظام طالبان تاکید کردند. حفیظ‌الله محمدی، رئیس محکمه نظامی زون شمال، در این نشست هشدار داده که هر گونه فاصله میتواند زمینه ساز مشکلات و چالش‌های بیشتر شود. ولی طالبان در بلخ این نشست‌ها را فرصت برای بررسی چالش‌ها دانسته است.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما. امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
10: شمار از باشندگان کابل میگویند که قیمت گاز در روزهای اخیر به طور کم سابقه افزایش یافته و حتی تا حدود 90 تا 95 افغانی در هر کیلو رسیده است. این در حالی است که طالبان در نرخنامه بهای 1 کیلو گاز را 65 افغانی تعیین کرده است. بازرگانان میگویند قیمت تعیین شده در نرخنامه طالبان پایین تر از نرخ خرید گاز است. یکی از باشندگان مکرویان چهارم کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که گاز مایی در فروشگاه‌ها با قیمت 90 افغانی و در تانک‌های تیل با قیمت 80 افغانی در هر کیلوگرم عرضه می شود. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می داد که بهای هر کیلوگرم گاز مایی در بازار کابل از حدود 55 افغانی به 90 افغانی افزایش یافته. همچنان قیمت هر لیتر تیل پترول از 65 افغانی به 82 افغانی افزایش یافته است.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، میگوید که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان به گفته او تسلیم نشدند. او افزود که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. همزمان با این منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. ماین‌گذاری مناطق برای جلوگیری از پیشروی دشمن که جان غیر نظامیان را بر خطر بیندازد و بدون نشانه‌گذاری انجام شود میتواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نیز عنوان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین راتمنش. بیاین از یک زاویه بپردازیم که کمتر این روزها با او پرداخته شده و با یک سوال ورود بکنیم، این که درگیری که در طول چندین روز گذشته در بخش‌های مختلف کشور و بخصوص در بدخشان و در زیباک رخ داده، از رهگذر نظامی چطور قابل تعریف، تحلیل و ارزیابی است؟
18: سلام بر شما و سلام بر مهمندگان محترمتون. امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروپ های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بغلان کمک را آمده میشه، به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست. در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبات، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیبات اینها دست به ماین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ جنگ چریکی نیست.
19: بله.
18: و یا جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه او باز جنگ چریکی گفته نمیده. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه وجود پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. اینو میگم جنگ جبهه‌ای.
10: آقای رادمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار داره نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
18: از نگاه نظامی طلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ‌های ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیره. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاح‌هایی که مثلا در پنجشیر و اندراب از او استفاده کردن و این سلاح‌ها دیگر نظر به موسم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدورت بسید که ما نظرم یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که استفاده میشه. و در این زمان فعلا طالبان با همو ولی نعمت اساسی به بعد خدمات را برتان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. به این اساس معلوم میشه که هم طلا و مهمات یا فرستیده شده میره و هم پرسنل یا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن و خود سکوف طالبان هم میدانند که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده میشد انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوط طالب و رهبری طالب نمیتوانه به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب درخور ارائه بکنند. اینها همه باعث میشه که سقوط طالبان همو مورالشان ضعیف شده برود. وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابله با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شود، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه و اینجاست که نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنن و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور وضعیت میسازیم، چطور اقتصاد اداره میکنیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با یک ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگویند که همه چیز دروغ بوده یا با ما یا با طالب. اون سقوط طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس است که جبهه نجه جنگ از چریکی به جبهی تبدیل میشه و در مقابله با جنگ جبهی طالبان احساس نگرانی و چالش میکنن.
10: بله آقای رادمنش، طرف دیگه این نبرد که مخالفین طالبا هستن، مثلا سپاهیان میهن است یا جبهه آزادی است یا سایر گروه هایی که شما از او یاد کردین، عمل کرد اینها در این چند هفته اخیر یا چند روز اخیر خصوصا در بدخشان چطور قابل ارزیابی است؟ با چی تجهیزات، با چی سبک جنگی، با چی استراتژی بعد از 5 سال یا آمدن در مقابل طالب، این طرف چطور ارزیابی میکنین؟
18: اینها از سلاح‌های متعارف استفاده می‌کنند که دیده شده خیلی پیشرفته است. ممکن است که اینها هم سلاح‌های از جای به دست آورده باشند که بتوانه در مقابل با طالب در میدان با آزمایش خوب امتحان بده. من متوقین هستم که اینها جنگ‌های زیادی را در طی 5 سال برای طالبان کردند و در عین زمان سلاح‌هایی که طالبان داشتن هم در میدان جنگ به دست بیاید دیگه. مثلا در جنگ اولتوالی یکتر سلاح و مهمات از یا مکمل به دست است همون جنبش به نام میهن حتی. و در دیگه نقاط مثل هرات، قندهار، کابل، لغمان، ننگرهار و همچنان در بعض مناطق دیگه خود بدخشان سلاح‌های زیادی از طالبا گرفته شده و اینها ایران با نگهبانی و مشکلی دیدن که خود از یا همه از افسران سابق هستند توانستند ایران در میدان به نمایش بگذارند و سلاح‌ها را بعد از حفاظت بر علیه خود طالبا استعمال بگیرند. و در این زمان شما خبر دارند که در تمام مناطق اطراف افغانستان بازارهای فروش سلاح‌های متعدد به هر سویه وجود داره و خود طالبان تفوکشان اشتباه بسیار بزرگی را که انجام دادن با قاچاقبران سلاح نتوانستن روابط خود قطع بکنن و سلاح‌هایی که اینها داشتن اکثرا به بازارهای بسیار عمده فروش اسلحه عرضه شده، فروخته شده و نسبت حقی که دامنگیر از یا هم بوده این کار صورت گرفته و حالا همون سلاح را خریداری کردن و خود این جنبش ها اکنون به دسترس دارن و برای طالبان استفاده میکنن. این معلوم میشه که از هر امکان جنبش هایی که در افغانستان وجود دارن حتی کمک مردم برخوردار شدن و شما من متوجه هستم خبر دارم که زنان زیادی در بیرون و در داخل افغانستان امو طلا و زیورات خود فروختن و با این جنبش ها خیصه کمک کردن. پس اینطور ایجاد اندیشه بر علیه طالبان باعث این میشه که جنبش های مخالف ازیا بیشتر رویه بگیره و با این رویه علیه طالبان با شکارت بیشتر جنگ بکنن.
10: آقای رادمنش، اگر طالبات های چند روز آینده نتانند که حملات را مهار کنند، چی اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد و پیام این وضعیت برای جهان چی است؟ خصوصاً کشورهایی که در صدد تعامل با طالب هستند، برای طالب جای میتن، برای طالب دیپلماتش میپذیرن و روابطشان را گرم میسازن. اگر بسیار کوتاه بفرمایید این دو مورد.
18: من فکر میکنم که همون کشورهای هم طالبا را مثلا بعضی پذیرفته، اینها همه به خاطر اهداف استخباراتی بوده و در این زمان کشورهای غربی که بعضا مثل آلمان پذیرفتن فقط به خاطر عزیز که بعضی عناصر که در داخل خود آلمان وضعیت را خراب کردن اینها را پس طالبان تسلیم میکنن فقط روی این. اما حضور طالبان به معنای روابط دیپلماتیک با این کشورها تقریبا که بسیار پیشرفته نیست. مثلا روسیه در این زمان که با طالبان رابطه داره و گفته که مثلا اینها میشه که در مورد با ما روابط دیپلماتیک بگیرن، این روابط به اون سرحد نیست که یک کشور با داشته های تمدنی با طالبان رابطه بگیرد. فقط خواستن که بفهمند که در افغانستان چی وضعیتی است. وضعیت گروه های روسی را فعلا روسی ها اینطور توضیح میکنه که در افغانستان نگرانی ها و چالش های زیاده وجود داره و این گروه های روسی در اون هست و این ها میتوانند کشورهای آسیای میانه و روسی را به چالش های مواجه بسازن. بنابراین این ها بسیار بالاحتیاط با این مسائل برخورد میکنند و من متیقین هستم که جنبشی که در شمال به وجود آمده، وضعیتی که در شمال به وجود آمده، این ادامه پیدا خواهد کرد. چون طالبان نتوانستن به مردم جواب بدن، من متوقعین هستم که اینها از نگاه اقتصادی هم با این مردم بسیار روابط بدی را به وجود آوردن و از نگاه سیاسی و اجتماعی هم تفاوتهای بین ازیا وجود داره و این تفاوتها من فکر میکنم مهار ازی مشکل باشه و با عدم مهار شدن ازیا من متوقعین هستم که طالبا به چالش های عدیدی بیشتره در سمت شمال مواجه خواهند شد.
10: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان. آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام‌های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه‌های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی‌های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی‌های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. بیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی‌های در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین به ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌های تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه‌ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش‌های اسلام‌گرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یکشنبه با انتشار تصویری از مظنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتند. مقام‌های پلیس احتمال می‌دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روز خیابان کریستوفر راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه‌های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش می‌کند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد، بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کند. او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز می‌کند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هشدار داد که اگر بریتانیا در هر گونه جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند، به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هر کشوری از جمله بریتانیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر دولت‌ها در صورت حمایت از آمریکا در جنگ، هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. او با اشاره به استفاده اخیر بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی بریتانیا مدعی شد که این کشور در صورت همراهی با واشنگتن در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که یک شناور ایرانی بمب‌داد شنبه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در پی انفجار آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تهران این حمله را اقدام تجاوزکارانه خوانده و درباره گسترش جنگ هشدار داده است. این وزارتخانه روز شنبه 3 اسد در بیانیه هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می شدند همراه با یک نوع جنگی هدف قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه روز شنبه اعلام کرد که در پی برخورد دو اتوبوس در مسیر دیر الزور و دمشق 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از اتوبوس‌ها حامل نیروهای امنیتی سوریه و دیگری حامل مسافران غیر نظامی بوده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه 3 اسد گزارش داد که چرخبال‌های وزارت دفاع این کشور در عملیات انتقال زخمیان و جمع‌آوری پیکرهای جان باختگان مشارکت داشتند. وزیر خارجه سوریه با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه نیز با صدور دستور و واکنش اضطراری با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و تسلیت گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کوریای شمالی را برای شرکت در جنگ اوکراین به کار گیرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کوریای شمالی در حال آماده سازی برای ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. بر اساس پیمان دفاعی متقابل میان روسیه و کوریای شمالی، این کشور در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا با نیروهای روسی در برابر پیشروی گسترده نیروهای اوکراینی در این منطقه کمک کنند. زلنسکی افزود همه این تحولات تهدیدی برای تمامی کشورهای آسیایی است که در برد موشک‌های کوریای شمالی قرار دارند. رئیس جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد که کشورش به این تهدید پاسخ خواهد داد. یادداشت در اسرائیل نشنل نیوز این فرضیه را مطرح کرد که اسماعیل هنیه ممکن است زمان منبع اطلاعاتی اسرائیل بوده و سپس از اعتماد این کشور برای پنهان کردن حمله 7 اکتبر استفاده کرده باشد. او تاکید کرد شواهد این نظریه غیر مستقیما به هیچ مدرک قطعی برای اثبات این همکاری ارائه نکرد. آوی پری تحلیلگر اسرائیلی در این یادداشت تحلیلی خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا اسرائیل با وجود توانایی و سابقش در هدف قرار دادن رهبران حماس سالها اسماعیل هنیه را نکشت، اما کمتر از 10 ماه پس از حمله 7 اکتبر آن را در تهران هدف قرار داد. پری با کنار هم قرار دادن مجموعه از رویدادها احتمال داده است که زنده ماندن هنیه پیش از 7 اکتبر به ارزش اطلاعاتی واقعی یا ادعای او برای اسرائیل مربوط بوده باشد. به باور این تحلیلگر، اگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل پس از حمله به این نتیجه رسیده باشند که هنیه از اعتماد آنان برای فریب راهبردی استفاده کرده است، این ارزیابی می تواند تصمیم به کشتن او در تهران را توضیح دهد. با این حال، نویسنده در پایان یادداشت خود می پذیرد که این نظریه بر شواهد غیر مستقیم استوار است و احتمال دارد زنده ماندن و سپس کشته شدن هنیه دلایل متعارف سیاسی، امنیتی و عملیاتی داشته باشد. دوام آوردن گونه موش در بلندترین قله های آتش فشانی رشته کوه آند تصویر تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیط های ارائه می دهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست. خبرگزاری رویترز با استناد به یافته های پژوهشی که در نشریه ساینس منتشر شده گزارش داد، موش گوشبرگی مجموعه از سازگاری های متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان می دهد در گسترده ترین دامنه ارتفاع شناخته شده در میان همه پستانداران زندگی کند. این جنده کوچک که به دلیل گوشهای گرد و برگمانندش شناخته می شود، از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قله های مرتفع رشته کوههای آند پراکنده است، ارتفاعاتی که تا کنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است. جی استورز، زیست شناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش گفت، موشهای مورد مطالعه در قله های با ارتفاع حدود 6700 متر مشاهده شدند، جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی از سطح دریا و دمای تقریبا همواره زیر صفر است.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: صدای شما
21: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
23: او اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
24: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
25: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
26: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
27: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېټ باید د تروماتایز کی.
28: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
29: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بریده افغانستان تنشان رسید ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین خبر.
1: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پازگاه دیگر طالبان شد. منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین، بیجینگ از طرح تهران برای سرمایه گذاری ترانزیت و بهره برداری از معادن افغانستان استقبال کرد. و احتمال ادامه مذاکرات آتش بس، جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا

0: شادی پیروزی. جنگجویانی که این روزها امید در دل مخالفان طالبان را زنده کرده‌اند. منابع از جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان در زیباک خبر دادند. به نقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند.
1: زیباک است. شمال وطن زده را است.
0: ویدیوهایی که از محل درگیری‌ها به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می‌دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه‌هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه‌هایشان آمادگی می‌گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرده‌اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری‌های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شده‌اند. طالبان با تایید درگیری‌ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کرده‌اند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود است و رسانه‌های داخل افغانستان فقط به نشر خبرهای مورد نظر طالبان بسنده کرده‌اند. با این حال مقاومت علیه طالبان فقط به زیباک محدود نیست.
2: در حال حاضر در 6 حوزه بدخشان کاملا استادگی علیه گروه طالبان یعنی دیده می شود. ما در حوزه های غرب کوکچه که در ولسوالی تگاب کیشون بود، در ولسوالی درعیم، در ولسوالی های مرکز که یفتل سقوط کرد، در جرم که امروز شما شاهدی تنش‌ها میان مردم محل و کوچه ها در بخاطر علفترها بودیم، در ولسوالی های درواز همین اکنون هم مردم به نحو نارضایتی خود نشان دادن.
0: از سوی دیگر گسترش درگیری ها در بدخشان سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند. معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است. البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکومت خود خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه به گفته او اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده. او از عالمان دینی، مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی خواست در تطبیق احکام آنچه او اسلامی و اصلاح جامعه خواند نقش فعال ایفا کنند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل با اشاره به فقر و بیکاری گسترده خواستار ادامه کمک‌های جهانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. او گفت که کمک‌ها باید علاوه بر امور بشردوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش‌های فنی نیز متمرکز شود. به گفته او این رویکرد می‌تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته که هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب‌ها اقدام کند. طالبان تاکنون زمان مشخص را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران اعلام نکردند. مقام های خراسان جنوبی میگویند که ایران طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با افغانستان و چین را پیگیری میکند. با گفته آنان ایران زیرساخت و ظرفیت صنعتی، چین سرمایه و فناوری و افغانستان منابع معدنی و موقعیت ترانزیتی خود را در این طرح به کار خواهند گرفت. هدف این پروژه گسترش تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری به ویژه از چین.

0: این عنوان شده است. طرف چینی هم این پیشنهاد از این پیشنهاد استقبال کرده و قرار است که رایزنی ها از مسیرهای دیپلماتیک ادامه یابند. این طرح در صورت اجرا می تواند نقش افغانستان را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند. این در حالی است که به گفته مقام های ایرانی هفته گذشته نخستین قطار مستقیم چین از مسیر ایران به هرات رسید. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی را از بوستون آمریکا در برنامه با خود داریم. آقای میر، بین از اینجا آغاز بکنیم که اولین محموله یا اولین قطار تجاری چین از طریق ایران به افغانستان رسید. چقدر میتونه باز شدن این مسیر برای تجارت در افغانستان و شگفتایی اقتصادی افغانستان کمک بکنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بیننده‌های محترم. خب افغانستان متأسفانه نیست یک کشور مهاد به خشکه، مسیرهای ترانزیتی بسیار زیاد نداره و یکی از نکات آسیب پذیر افغانستان است، بخصوص در روشنایی روابطی که با کشورهای همسایش مانند پاکستان و بعض اوقات هم با ایران داره. و هر مسیری که بتونه به افغانستان در حقیقت در خدمت تجارت کمک بکنه و وابستگی را کم بسازد از نقطه نظر مسیرهای ترانزیتی به نفع اقتصاد افغانستان است. یعنی که اگر افغانستان به جای 10 مسیر تجارتی اگر 15 مسیر تجارتی داشته باشه، هر قدر تعداد از این مسیرها بیشتر میشه، به اون پیمانه سر در حقیقت تاثیر تجارت ما و یک تجارت ما با سکتگی و با چالش مواجه نشه به دلیل جنگ یا امثال مسائل یا راهها بعدی هر مسئله میباشه، در حقیقت به این حرف بسیار نیکی از برای افغانستان و افغانستان نیازمند دی است.
0: آقای میر، به اجازه بتونیدم از شما بپرسم که خوب حالا یک قطار رسید، با در نظر داشت این مسئله چقدر میتونه این برنامه‌ای که حالا روی دست گرفته شده که بازار مشترک ایجاد شود چین، ایران و افغانستان دو سهم داشته باشد، چقدر میتونه این کار عملی باشد؟
1: خب از نقطه نظر ما اگر نظری ببینیم، افغانستان هم مزیت‌هایش داره، ایران هم مزیت‌هایش داره و چین همچنان مثل که از بحث سرمایه و تکنولوژی یاد شده در گزارش شما و همچنان از در حقیقت تجارب ایران در بخش صنعتی و افغانستان از نقطه نظر مواد خام خود این امکان پذیر است، ولی از نقطه نظر عملی مسائل زیاد وجود داره. اول بحث نهادها است. اگر افغانستان نیست یک شریک در پروژه دخیل باشه، نهادهایی که در داخل افغانستان هستند در حقیقت نهادهای عامه بسیار در حال حاضر ضعیف هستند و نمیتونن که این مسیر را در حقیقت در مدیریتش سهم آنچنان که لازم است بگیرن. یک دوم بحثی است که تحریم ها هستند. چقدر تحریم ها اجازه میده که چین در حقیقت به طور واقعیش بتونه وارد عمل شوه و بیا در کنار ایران سرمایه‌داری بکنه در اونجا و روی زیرساخت ها و همه وسایل کار بکنه و تکنولوژی شریک بسازه و منابع مالیش در حقیقت اونجا در حقیقت بند کنه. نگفته نمانه که چین هم همیشه وقتی سرمایه داری میکنه، درست است در مجموع اصلا بحث میشه، تفاهم میشه، ولی چیزی که برای چین مهم است ثبات امنیتی و سیاسی هست. در حال حاضر ایران با چالش های جدی بخصوص مسائل امنیتی و جنگ و تحریم ها مواجه هست و چین یک افق دراز مدت میخواه که سرمایه در حقیقت وقتی که جای میره و سرمایه داری میشه باید در دراز مدت ثباتی وجود داشته باشه که او ثبات تضمین بکنه که سرمایه در حقیقت منفعت خود به میان میاره و میتونه نتایج عملی در پی داشته باشه. یک چالش عمده هست که وجود داره.
0: پس در صورت نبود نهادها و تحریمها و ثبات امنیتی که شما با اشاره کردین، بنابر این مشکلات چقدر شما محتمل میدونین ایجاد چنین بازار را؟
1: خب ما اینا نمیتونیم بگیم که در حقیقت احتمالش وجود نداره. احتمال وجود داره، ولی که چقدر وقت در بر میگیره تا این بازار واقعا ایجاد شوه و قسمی که گفته شده واقعا فعال شوه، این زمان میبره و این بازار هدفش نباید باشه کالاهای فرآورده شده اونجا به فروش داشته شوند یک منطقه حائل تجاری باشه، بلکه یک منطقه باید باشه که با استفاده از اون سه مزیت که کشورها دارن، افغانستان در خدمت مواد معدنیش، ایران هم در خدمت صنعت و هم چین در خدمت تکنولوژی و سرمایه، اینا بتونن که
0: بتونن یک دقیقه فرصت داریم. آقای میر ببخشین، یک دقیقه فرصت داریم. شما چقدر نگران از این هستیم که تنها مثلا موضوع معادن افغانستان باشه تا اینا استخراج ها و از این مسیر خارج ها؟
1: بدون شک چین علاقمند است به هر نحوه که باشه از معادن استفاده کنه. ایران هم میفهمه در تحریم های شدید قرار داره و هر منفعت که بتونه از معادن افغانستان به دستش بیاید و در پروسه تولید خودش صنعتش استفاده شود و از مسیر افغانستان استفاده شود. ولی افشان بخصوص وقتی که افغانستان دارای نهادهای ضعیف باشه و این امکان فراهم میتونه که افغانستان بیشتر مواد خام معدنیش گرفته شود و در این منطقه در حقیقت افزش افزوده بالاش اضافه شود، چون خود افغانستان تا وقتی که مواد خام معدنی خودش پروسس نکنه و کالاهای پروسس شده را عملا نبره و در اینجا مشارکت معنادار نداشته باشه، از تجارب نیاموزه، از فناوری مستفید نشه و شریک راهبردی در پروسه تولید نباشه و ظرفیت در حقیقت خود نیروی کار افغانستان ایجاد نکنن و تجربه نگیرن، مهارت پس دوباره نگیرن، این به نفع افغانستان نیست و این حالت که در افغانستان میتونه به نفع ایران و به نفع چین باشه تا از این پروسه و از این پروسه استفاده اعظمی بکنن.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب میرشکیب میر، کارشناس امور اقتصادی، وقتتان بخیر. معاون والی طالبان در نورستان: شمار جان باختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تاکنون اجساد 20 قربانی پیدا شده و کم از کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. این سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دوکان را تخریب یا آسیب رسانده. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی نیز روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. در همین حال یونیسف اعلام کرده که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد، اما افزوده که با تکمیل ارزیابی‌های مشترک این رقم ممکن است تغییر کند. از سوی دیگر اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان نسبت به بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده. گزارش ببینیم از همکار ما الهام کریمی.
2: سیلاب، زلزله و خشکسالی، حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. سوگ قربانیان سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب‌های تازه نگرانی‌ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان می‌گوید در یک هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت‌های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. به گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان می‌گویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
3: بقیه که من تقریبا ندیدشون صد پاسا بره هوادوال شیدان شوی چې داغو تقریبا 40 جسدونه پیدا شوی دي. امنارنګ زمون په نورستان ولایت کې د خار په مرکزی نقطه کې تقریبا 10 مارکیټونه ځای شوی دي، 90 زیات دکانونه دي، و کور په مکمل ډول تباه شوی دي، خراب شوی دي، او تقریبا 2 کورونه په جزئی ډول باندې هغه ته نقصان رسیدلی دی.
2: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلار را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی و سرپناه، آب و آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بینید افغانستان تنشان سید، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطها.
4: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پازگاه دیگر طالبان شد. منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین، بیجینگ از طرح تهران برای سرمایه گذاری، ترانزیت و بهره برداری از معادن افغانستان استقبال کرد. و در ادامه مجموعه خبری؟ نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی در کابل، ملابرادر مدعی شد طالبان در پی ارتقای افغانستان به سطح کشورهای منطقه است. و اما موضوع ایران و امریکا. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که امریکا حملات خود به جنوب ایران را بعد توصیه براد کوپر فرمانده سندکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. و گفته منابع اکسیوز او تاکید کرده که اگر تصمیم برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تبادله پیام‌ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف‌های واسطه ادامه دارد. همزمان رویترز گزارش داد که تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که حمله ای صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. منشی امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید که مهمترین محور دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مذاکرات با جمهوری اسلامی احتمال ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت در ایران خواهد بود.
4: مسلماً آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که سه مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزند و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل، واسه گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: چند خبر کوتاه جهان. احمد شرع رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که دمشق در پی دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. او تاکید کرد که این توافق میتواند زمینه‌ساز صلح جامعه میان دو کشور باشد، بدون آنکه سوریه از ادای خود بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد حضور نظامی خود را در بخش‌هایی از جنوب سوریه گسترش داده است. کیف پایتخت اوکراین بامداد یکشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. با گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه 7 موشک بالستیک با 136 پهپاد شلیک کرده. در شهر چرنیوف نیز حمله پهپادی با یک سوپرمارکت 2 کشته از جمله یک کودک 9 ساله و 25 زخمی به جای گذاشت. ولودیمیر زلنسکی این حملات را ترور عمدی و فاقد هرگونه توجیه نظامی توصیف کرد. برگردیم به کابل. طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان مدعی شد که این گروه در تلاش است افغانستان را به تدریج همسطح کشورهای منطقه در بخش فناوری برساند. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
5: طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان ادعا کرد که این گروه می خواهد به صورت تدریجی افغانستان را هم سطح کشورهای منطقه سازد.
6: افغانستان اسلامی مرکزی که به تدریجی طور را در خود موجوده مکانات بسخند پا گفتشتیم زن پا گه بخه که بسیم یاولاری سرشیات می زمان گران هواد دستان جغرافیایی و قیاد لمحی به دیر بخواه که دسیمی دیگه ایچی سالی مختیف توگه مهم رول ببولی.
5: سرعت پایین انترنت و هزینه نسبتاً بالای خدمات از مهمترین شکایت های کاربران به شمار می رود. از سوی دیگر بانک جهانی می گوید افغانستان با کمبود متخصصان فناوری اطلاعات، ضعف در حوزه امنیت سایبری و نداشتن برنامه مدون در این زمینه روبرو است. با این حال معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از مشکلات سخن میگوید که به باور او با استفاده از تکنولوژی معلوماتی میتوان آنها را برطرف کرد.
7: یک معلومات آوردن اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمیناً به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود.
5: بانک جهانی همچنین میگوید تفاوت قابل توجه میان شهرها و روستاها در دسترسی به اینترنت و فناوری های دیجیتالی وجود دارد. در این نمایشگاه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفت که خدمات اینترنتی را بر مناطق دوردست افغانستان گسترش می دهد. به گفته بانک جهانی توسعه شبکه فایبر نوری و اینترنت پرسرعت در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی، شرایط جغرافیایی و کمبود سرمایه گذاری با کندی مواجه شده است. از سوی هم بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات عمومی دارد. بر اساس گزارش اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در سال 2019 و تنها طی 8 ماه حدود 220 شبکه مخابراتی توسط طالبان تخریب شده بود و حدود 50 میلیون دلار به افغانستان خسارت رساند. نقیب بیان، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یک شنبه دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آنها شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حال رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی ناپلز افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب ناپلز رخ داد. در این درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله 1 هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام‌های فلسطینی گفتند که پس از ورود گروه از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه‌های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: یک دقیقه خبر.
9: احمد الشرع رئیس دولت سوریه گفت که دمشق با مشارکت چند کشور برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل تلاش میکند و تاکید کرد که سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. او ابراز امیدواری کرد که این توافق مقدمه ای برای صلح فراگیر باشد. شبکه الجزیره یک شنبه گزارش از یک گفتگوی مفصل با الشرع را منتشر و اعلام کرد که نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه یک شنبه پخش شود. این رسانه به نقل از الشرع نوشت که سوریه از رویارویی با اسرائیل پرهیز میکند و منفعت در ورود با تقابل با آن نمی‌بیند. الشرع افزود که سازوکار امنیتی جاری می‌تواند راه را برای توافق گسترده‌تر هموار کند، بدون آنکه به حق سوریه در قبال بلندی‌های اشغالی جولان لطمه وارد شود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل در 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های مختلف خسارات و تلفات جا گذاشته. و افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همچنان 227 چاه آب، 28 کیلومتر جاده، 150 شبکه آب، 22 شبکه برق و 34 پل نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل از بین رفته است. با این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. آقای سدید بسیار خوش آمدین. شما هم پی هم من متوجه هستم که وضعیت جوی کشور رو دنبال میکنین. در یکی دو روز پیش رو ما شاهد چی وضعیت جوی خود بودیم؟
7: با عرض سلام ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی‌های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت‌های بدخشان شروع تا قسمت‌های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی‌های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی‌ها در آخرای سرطان در افغانستان از اثر از این موج مونسون شروع میشه و حدوداً دو نیم ماه بعد سالا تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا دو هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ادی شوه که ابرای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زار متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعد قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط به حالت اوسط رسیده یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
6: آقای سدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده. 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه‌های آبی مثلا چاه‌های آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده. در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
7: بالکل، ببینین با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگر شما ببینین منصون ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگر شما به خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مو بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوصا همین موج گرمایی که پیش از این بارندگی ها در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه میداره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار بزودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویره که برام کلاود برست میگه، یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میاد که اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیاد بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میاد که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که مثال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین در قطع حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره و بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در منطقه حاکم بود و همین باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه. چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنید در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستون از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره، بخصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. این اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در عوام باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و این اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و می دلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
6: بله آقای سدید، ما شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام النینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این النینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده ها؟
7: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و النینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همو چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبتای ما این بود که النینو النینوی فوق العاده است به این معنا که در اقیانوس آرام وقت درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شوه، این حادثه را به نام حادثه النینوی فوق العاده سوپر النینو یاد میکنه. و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شوه، ولی بعضی مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورهاست، میتونه که تاثیرش فوق العاده زیاد باشه. و النینو شما میفهمین که در حالت النینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآیه و ای باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین به وجود بیاد، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت های دیگه زمین، باعث امواج گرما میشه در بعض قسمت های دیگه زمین، این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب های منطقوی شوه. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از زمین بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما بودن یک هفته دوام کرد. به این یک هفته میزان زیادی از رطوبت در همین هوا در قد جا گرفت و باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین شد. بنان ارتباط داره با النینو، اما تاثیرات بارندگی النینو واضح است که در ماه میزان شروع میشه. قرار پیش بینی هایی که افغانستان شاید بارندگی های شدید در ماه میزان و عقرب و قوس باشه، بالاتر از اون در زمستان هم احتمال از اینکه بارندگی شدید داشته باشیم در زمستان هم میره. اما این سه ماه تمام مراکز پیشبینی آب و هوانشان میده که بارندگی در این منطقه ادامه پیدا میکنه، بخصوص در ماه میزان عقرب قوسی سه ماه به صورت تمام مراکز به صورت مشابه نتیجه را نشان میدن که منطقه ما افغانستان شاید بارندگی بسیار شدید خواهد باشه، به دلیل از اینکه در اون وقت درجه حرارت هوا پایین است، بنان قسمت زیادی از این بارندگی هم به شکل باران خواهد باشه که باعث سیلاب میشه. بنان نه تنها حالی که مونسون داریم و درجه حرارت بلند از اثر النینو داریم، ما سیلاب ها را خواهیم داشت حتی بیشتر از این که چیزی که اتفاق افتیده، اما در ماه میزان هم ما باید آماده سیلاب های مدهش در سراسر افغانستان باشیم.
6: بله آقای سدید، در اعلامیه هایی که اداره طالبان میتن مثلا ولایت های مرکزی را نام میگیرن، ولایت های جنوب شرقی را و یک مقدار غربی را اشاره میکنن، خصوصا در تحولات اخیر در ماه سرطان و اسد که ما و شما هستیم با در نظر داشت تغییرات طبیعی مانسون، آیا این یک رویداد مشخص در یک منطقه خاص میتونه باشه که شما ساعات جنگلی مثلا خوست و نورستان جایی را یاد کردین، یا هر لحظه امکان داره که یک جایی که اصلا پیشبینی صورت نگرفته اوج هم شاید یک تحول طبیعی مثل یک بارندگی شدید باشه؟
7: خب می دو چیزه باید یکی از یک دیگه جدا کنیم. یکی مونسون شرق و جنوب شرق افغانستان هم متاثر می سازه. در سالهایی که مونسون بسیار قوی باشه باز تا قسمت های ولایات مرکزی افغانستان هم می تانه متاثر بسازه که ما در میشه و روز هم دیدیم بعض وقتا قسمت های مرکز افغانستان هم متاثر از مونسون میشه. اما بحث ای که مونسون امسال در خود هندوستان و جایی که در زادگاه مونسون است ضعیف است، یعنی قسمت های از هندوستان بارندگی کمتر از حالت اوسط دریافته بود، اما در افغانستان ما میبینیم که در شرق افغانستان بارندگی بسیار شدید شده. یعنی مونسون ساحه تحت تاثیرش منوط به جنای شرق و جنوب کوههای هندوکش است، به این معنی که به طرف شمال کوههای هندوکش دیگه تاثیر مونسون در سالهای نرمال یا مونسون های ضعیف نیست، یعنی به این معنی که ولایات شمالی افغانستان، ولایات شمال غربی افغانستان، ولایات غرب و جنوب غرب، این ولایات دیگه از مونسون متاثر نمیشن. به این خاطر ما باید این تفکیک داشته باشیم. اما بارندگی ماه میزان و عقرب قوس گفتم او از اثر سیستم غربی است، یعنی مونسون وسترلی، بنان وسترلی که یاد میشه، او باز بارندگی ها بیشتر طرف های ولایات مرکزی شمال افغانستان، غرب افغانستان، در حقیقت چون بادای وسترلی یا سیستم غربی کرد از سمت غرب، از شمال غرب داخل کشور ما میشه و طرف در حقیقت شرق در حرکت میباشه، و می خاطر است که بیشتر کمتر شرق افغانستان اما بیشتر شمال افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان متاثر میسازه. اما در حالتی که باز پیشرفت میکنه باز تمام افغانستان متاثر میسازه. اما بیشتر ساعت را که من یادواری کردم از اثر النینو در ماه خزان که شبه بارندگی ها میشه متاثر خواهد شد.
6: با در نظر داشت تجاربی که از هفته های قبل یا اقلا سال های قبل ما داریم، روزهای پیش رو مردم چی تدابیری در خصوصا در اون ساعاتی که شما اشاره کردین که شاید بارندگی های احتمالی شدید، سرازیشتن سیلاب ها، رعد و برق باشن، چی تدابیری رو روی دست بگیرن، چی آمادگی های رو باید داشته باشن؟
7: بلکلی از بسیار مهم از ببینین در افغانستان ما نمیتونیم که مثلا تغییرات اقلیم دوباره سرجایش بیاریم به دلیل دیگه ما گازات گلخانه تولید نمیکنیم. چیزی که ما انجام میدیم سازگاری است. سازگاری دید دراز مدت داره، یعنی به این معنی که ما خانه خود در لب دریا نسازیم، ما اگر زیربنا و پل و پلچپی گپا رو میسازیم باید برای حالات که بسیار موج سیلابی شدید باشه، برای این حالات باید دور دیزاین کنیم، یعنی طراحی ما باید به می حالات بسیار سیلابای عظیمی باشه. و چیزی که بسیار مهم از در این شب و روز مردم و بحث آب و هوا و موضوعات آب و هوا توجه کنند، بخصوص بعد از ظهر، یعنی بعد از حدود 12 بجه روز و بعد احتمال از اینکه بارندگی شدید رخ بده زیاد است، تشکیل ابر با یک بارگی صورت میگیرد، حتی در آسمان صاف شما یک بارگی ابر تشکیل میشه و ابر میتونه که باعث بارندگی بسیار شدید شود. مردم در هر قریه میتونن راهای فرار، راهای یعنی که به کدام محل سکونت موقتی برن، راهای برای خود جستجو کنن که در وقتی که سیل میاد دست پاچه نشن. همه چیزا باید معلوم باشه که از کدام راه به کدام راه ما میریم. بس دومی است که در آب داخل نشن، وقتی آب حداقل 10-15 سانتی عمق داشته باشه آب سیلابی میتونه که شما را تو موتر غرق کنه، بران با آب سیلابی مترانی کردن داخل شدن خطرناک است. دیگه بحثی است که ما اگه تدابیر محافظتی در برابر سیلاب میگیریم، عمود و یا در حد در برابر سیلاب چیز را تدابیر اتخاذ نکنیم، بلکه موازی با مسیر جریان تدابیر اتخاذ کنیم که در این حالت در حد ما نه خود نه دیگران را در مخاطره قرار میدیم.
6: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند. رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
8: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت، دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه 4 اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله در روز پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. بیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع، کین به طور ویژه نگرانی های در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحهای تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحده عهدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن، عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش های اسلامگرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یک شنبه با انتشار تصویری از مظنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتند. مقام های پلیس احتمال می دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روز خیابان کریستوفر، راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش میکند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد. بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی های جولان چشم پوشی کند، او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز میکند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هشدار داد که اگر بریتانیا در هر گونه جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند، به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هر کشوری از جمله بریتانیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر دولت‌ها در صورت حمایت از آمریکا در جنگ هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. او با اشاره به استفاده اخیر بمب افکن های آمریکایی از پایگاه های نظامی بریتانیا مدعی شد که این کشور در صورت همراهی با واشنگتن در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که یک شناور ایرانی بمب‌داد شنبه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در پی انفجار آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تهران این حمله را اقدام تجاوزکارانه خوانده و درباره گسترش جنگ هشدار داده است. این وزارتخانه روز شنبه 3 اسد در بیانیه هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند همراه با یک نوع جنگی هدف قرار دادند. و وزارت بهداشت سوریه روز شنبه اعلام کرد که در پی برخورد دو اتوبوس در مسیر دیر الزور و دمشق 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یکی از اتوبوس ها حامل نیروهای امنیتی سوریه و دیگری حامل مسافران غیر نظامی بوده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه 3 اسد گزارش داد که چرخبالهای وزارت دفاع این کشور در عملیات انتقال زخمیان و جمع‌آوری پیکرهای جانباختگان مشارکت داشتند. وزیر خارجه سوریه با خانواده های جانباختگان ابراز همدردی کرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه نیز با صدور دستور و واکنش اضطراری با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و تسلیت گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کوریای شمالی را برای شرکت در جنگ اوکراین به کار گیرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کوریای شمالی در حال آماده سازی برای ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. بر اساس پیمان دفاعی متقابل میان روسیه و کوریای شمالی، این کشور در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا با نیروهای روسی در برابر پیشروی گسترده نیروهای اوکراینی در این منطقه کمک کنند. زلنسکی افزود همه این تحولات تهدیدی برای تمامی کشورهای آسیایی است که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارند. رئیس جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد که کشورش به این تهدید پاسخ خواهد داد. یادداشتی در اسرائیل نشنل نیوز این فرضیه را مطرح کرد که اسماعیل هنیه ممکن است زمانی منبع اطلاعاتی اسرائیل بوده و سپس از اعتماد این کشور برای پنهان کردن حمله 7 اکتبر استفاده کرده باشد. او تاکید کرد شواهد این نظریه غیر مستقیما به هیچ مدرک قطعی برای اثبات این همکاری ارائه نکرد. آوی پری تحلیلگر اسرائیلی در این یادداشت تحلیلی خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا اسرائیل با وجود توانایی و سابقه‌اش در هدف قرار دادن رهبران حماس سالها اسماعیل هنیه را نکشت، اما کمتر از 10 ماه پس از حمله 7 اکتبر آن را در تهران هدف قرار داد. پری با کنار هم قرار دادن مجموعه از رویدادها احتمال داده است که زنده ماندن هنیه پیش از 7 اکتبر به ارزش اطلاعاتی واقعی یا ادعای او برای اسرائیل مربوط بوده باشد. به باور این تحلیلگر اگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل پس از حمله به این نتیجه رسیده باشند که هنیه از اعتماد آنان برای فریب راهبردی استفاده کرده است، این ارزیابی می تواند تصمیم به کشتن او در تهران را توضیح دهد. با این حال نویسنده در پایان یادداشت خود می پذیرد که این نظریه بر شواهد غیر مستقیم استوار است و احتمال دارد زنده ماندن و سپس کشته شدن هنیه دلایل متعارف سیاسی، امنیتی و عملیاتی داشته باشد. دوام آوردن گونه موش در بلندترین قله های آتش فشانی رشته کوه آند تصویر تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیط های ارائه می دهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست. خبرگزاری رویترز با استناد به یافته های پژوهشی که در نشریه ساینس منتشر شده گزارش داد موش گوشبرگی مجموعه از سازگاری های متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان می دهد در گسترده ترین دامنه ارتفاع شناخته شده در میان همه پستانداران زندگی کند. این جنده کوچک که به دلیل گوشهای گرد و برگمانند شناخته می شود از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قله های مرتفع رشته کوههای آند پراکنده است، ارتفاعاتی که تاکنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است. چی استورز زیستشناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش گفت موشهای مورد مطالعه در قله‌های با ارتفاع حدود 6700 متر مشاهده شدند، جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی سطح دریا و دمای تقریبا همواره زیر صفر است.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. و برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان تن شهر از استیدیوی لندن است. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها.
1: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیبا که بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان شد. در بحبوحه بحران معیشتی افغانستان، هیبت الله آخوندزاده بار دیگر بر اجرای قانون امر به معروف تاکید کرد. چرا رهبر طالبان به فکر معیشت مردم نیست؟ ادامه بحران حوادث طبیعی در افغانستان. اداره هواشناسی میگوید خطر سیلاب‌های تازه در راه است و جستجو برای یافتن 10 مفقود سیلاب نورستان ادامه دارد. با احتمال ادامه مذاکرات و آتش بس، جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ کمبود مهمات را رد کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمتتان. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی ابتدا می‌پردازیم به تحولات اخیر در بدخشان، اما رهبر طالبان به فکر تطبیق امر به معروف است. از سیلاب و جنگ و صلح آمریکا با ایران تازه ها را با شما قسمت خواهیم کرد. ما را تا آخر همراهی بفرمایید. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی

0: اون مون.
1: بنقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند.
0: زباکست شمال های وطن زده رویست.
1: ویدیوهایی که از محل درگیری ها به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه‌هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه‌هایشان آمادگی می‌گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرده‌اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری‌های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان با تایید درگیری‌ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کردند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود است و رسانه‌های داخل افغانستان فقط به نشر خبرهای مورد نظر طالبان بسنده کرده‌اند. با این حال، مقاومت علیه طالبان فقط به زیباک محدود نیست.
2: در حال حاضر در 6 حوزه بدخشان کاملاً استادگی علیه گروه طالبان این دیده می شود. ما در حوزه های غرب کوکچه که در ولسوالی تگاب کیشون بود، در ولسوالی درعیم، در ولسوالی های مرکز که یفتل سقوط کرد، در جرم که امروز شما شاهد تنش‌ها میان مردم محل و کوچه ها در بخاطر علفترها بودیم، در ولسوالی های درواز همین اکنون هم مردم به نحو نارضایتی خود نشان دادن.
1: از سوی دیگر، گسترش درگیری ها در بدخشان سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند. معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است. البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: مهدی راسخ نماینده پارلمان پیشین افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای راسخ، ارجابی شما چی از چنین تحرکات در افغانستان در 5 سال گذشته بی سابقه بوده؟ فکر میکنین که آغاز باشه برای پایان حاکمیت مطلقه طالبان در افغانستان؟
4: تشکر. تحولات اخیر بدخشان بیانگری است که جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما میدانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای به امکانات قابل توجه نیاز داره، به معلومات استخباراتی، به داشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی و تشکیلات منظم و سازماندهی بهتر نیازمنده که در این 5 سال در این مرحله نبودن. اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان داره و تلفات بر طالبا وارد شده، مطابق گزارش ها این جبهات مخالف طالب پیشروی کردن که در روز اول حتی یک مرکز ولسوالی را تصرف کردن و درگیری تا حدی جدی بوده که پای لویدرستیز طالبا را در این جبهه کشانده که او در کوها مانند یک سرباز رفته. این نشان میده که برای طالبا چقدر نگرانی جدی
3: ایجاد. اشارات داشتین به تجهیزات و امکانات جنگی که اینا به دسترس خود دارن، حالا از طرف کی، از کجا تهیه شده؟
4: خب ما دقیق نمیدانیم حالا که از طرف کی و از کجا تهیه شده. مطابق حرفای خود از اینا، منابع از اینا، منابع مرد

0: مردمی است. نه از کمک های مردم افغانستان، از امکانات شخصی خود، از امکانات باقی مانده از دوره جمهوریت، این گفته های مسئولین جبهات است که استفاده میکنه و در برابر طالبان میسته. اما
1: شما گفته های رئیس ستاد ارتش طالبان را هم شنیدن که گفت اینا تعداد از کسای آمده بودن از چترال پاکستان، از اسلام آباد پاکستان آمده بودن، داخل منطقه شده بودن و در اینجا تحرکات داشتن، دوباره برگشتن عقب نشینی کردن در اونجا. که خب جبهه آزادی هم ویدیوی دیگه را نشر کرد که افراد اونا را نشان میداد که در منطقه بودند. اما دست پاکستان را مستقیما طالب ها میان به خاطر از اینکه یک مقدار حساسیت برانگیز از میان مردم افغانستان در این موضوع دخیل میدارند. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
0: خب اسناد وجود نداره که ما حالا قضاوت کنیم که پاکستان قطعا اینا را امکانات داده و اینا از پاکستان وارد شده. اما
1: اگر شما از کار شده باشد، دیدگاه شما چی است؟
0: من احساس میکنم که قابل توجیه است. اگر پاکستان از جبهات مخالف طالب با همین منشوری که اینا اعلان کرده که دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، آرای مردم، قانون اساسی، جامعه مدنی، آزادی بیان و ارزش‌های پذیرفته شده بین المللی، اگر پاکستان از این جبهات با این منشور و این اصول و این آرمان حمایت کنه، این حمایت قابل توجیه است. این به نفع مردم افغانستان است. اگر پاکستان افراد و گروه‌های را حمایت کنه، که معتقد به ارزش‌های حقوق بشری است، با آزادی افغانستان است و افغانستان را به عنوان یک بخشی از جهان می‌دانند که در راه رابطه تعریف شده با دنیا و با نظام بین الملل باشه، اگر پاکستان ای حمایت از این افراد و گروه ها و جبهات انجام بده،
1: همه سوال ها برمیگرده به همین. اگر که شما استفاده کردین آخای راسخ، که آیا پاکستان چقدر راسخ از این مسئله با مردم افغانستان، چون در گذشته خاطرات خوش مردم افغانستان از پاکستان متاسفانه نداره. اما چقدر گروه های مخالف طالب ها هماهنگ هستند با هم تا در مقابل طالب ها در این جبهات بجنگند و همونطور که ابتدا گفتم یک آغازی باشه برای پایان حکومت طالب ها که متحدانه بر علیه حاکمیت طالب ها اینا جبهه باز بکنند؟
0: اولی که در قسمت پاکستان، من فکر میکنم پاکستان به باور رسیدن که در موجودیت طالب، حاکمیت ملی پاکستان، منافع ملی پاکستان و امنیت پاکستان در خطر. از این لحاظ پاکستان خودم مجبور احساس میکنه که باید در درون افغانستان تلاش های را انجام بده تا اینکه طالبا به صورت یک قدرت مطلقه و حامی مخالفین پاکستان در اونجا حاکمیت نکنند. بحث اختلاف نظر یا پراکندگی یا تفاوت نگاه در میان جبهات مخالف طالب، خب در حد امر طبیعی است. تفاوت نگاه وجود دارد در روش ها، در بعض مسائل تاکتیکی تفاوت نگاه وجود دارد و این امر یک امر طبیعی است. اما مهمتر از اویی که در سطح کلان، در سطح ملی، من فکر میکنم نقاط مشترک بیشتر است از اختلافات. مردم افغانستان به عنوان پایگاه مشترک ای جبهات وادار میکنه تا که به یک هماهنگی، به یک همسویی و به یک انسجام عمل کنن و فردای روز آنچه را بخواین و آنچه را پیروی کنن که به خیر مردم افغانستان باشند و پایگاه و نفوذ این جبهات در درون افغانستان را اقتضا میکنه. از این لحاظ نگرانی جدی از پراکندگی وجود نداره. اگر این جبهات بیشتر از او به یک ثبات، به یک نگاه بلند مدت فکر کنند.
1: تشکر میکنم از مهدی راسخ، نماینده پارلمان پیشین افغانستان. وقتتان بخیر.
0: سلام.
1: در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان نشانه های از یک بحران همزمان نظامی، سیاسی و درون گروهی در یک ولایت دیده می شود. تحولات بدخشان این پرسش را مطرح کرده که آیا مخالفان طالبان وارد مرحله تازه شدند و آیا این ولایت می تواند بار دیگر به نقطه آغاز یک مقاومت گسترده تبدیل شود؟ بیشن یقین همکار ما در ژرفا و همین موضوع پرداخته است. با هم می‌بینیم.
2: اختلافات درون گروهی به رهبری جمعه خان فاتح در نوسی، سقوط موقت یفتل به دست گروه نوظهور سپاهیان میهن و درگیری مستقیم جبهه آزادی با طالبان در این دره زیباک، بدخشان و کابوس تازه برای طالبان تبدیل شده. طالبان نتوانستند نارامی های چند لایه در این ولایت را مهار کنند. بحران ها در نقاط مختلف بدخشان با بازیگران متفاوت همزمان جریان دارند. فاصله جغرافیایی میان این سه کانون تنش نشان میدهد که فعالیت مخالفان طالبان دیگر به یک نقطه محدود نیست و به گونه بی‌سابقه گسترش یافته. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان، این گروه در هیچ مقطع زمانی با اختلافات داخلی و درگیری های مسلحانه در چنین ابعاد روبرو نبوده است. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، میگوید نبرد سرنوشت ساز برای رهایی وارد مرحله تازه شده. تعاملات میدانی و این موضع گیری های مخالفان طالبان اکنون به چالش تبدیل شده که طالبان تاکنون با نمونه مشابه آن روبرو نبوده است. در 5 سال گذشته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان عمدتاً بر حملات پراکنده و چریکی در ولایت‌های مختلف تمرکز داشتند. در عرصه سیاسی نیز استادگی این گروه‌ها در برابر طالبان بیشتر به انتشار بیانیه‌ها و فعالیت رسانه‌ای محدود بود. اما تحولات بدخشان برای نخستین بار به گونه جدی چنگ طالبان بر افغانستان را سست ساخت، تا جایی که والی طالبان از تلاش‌های مخالفان برای تسلط بر کشور حرف می‌زند.
3: جنگ مقابله تام ما خوب یاد دارم. امی ارمان تام را که تسلط به کشور بکنین شاید به گور ببرین. ما برشان از امی ما یک ما پیغام میتونم که نکنین. بازم بری تام توصیه میکنم.
2: کانون این تحولات بدخشان از نگاه تاریخی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در دور نخست حاکمیت طالبان، بدخشان یکی از معدود ولایت‌هایی بود که به دست این گروه نیفتاد و به یکی از مراکز اصلی مقاومت تبدیل شد. برهان الدین ربانی، رئیس جمهور وقت افغانستان، پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال 1375 به این ولایت رفت و فعالیت‌های خود را از آنجا ادامه داد. زادگاه برهان الدین ربانی هم ولسوالی یفتل است که هفته گذشته برای چند ساعت به دست نیروهای مخالف طالبان افتاد. اما اکنون درگیری های اصلی در ولسوالی زیباک در نزدیکی مرز پاکستان جریان دارد. این ولسوالی که در دره میان رشکوهای هندوکش قرار گرفته، شاهد درگیری های دوامدار میان جبهه آزادی افغانستان و نیروهای طالبان است. تحلیلگران این حملات را عملیات هماهنگ و فراتر از یک حمله غافلگیرانه و ضربتی توصیف میکنند. تحولی که تغییر در استراتژی نظامی مخالفان طالبان را نشان میدهد. جبهه آزادی افغانستان همچنین مدعی است که 2 پهپاد نظامی طالبان را در اینجا سرنگون کرده. در تازه ترین مورد، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که علاوه بر پهپادها و چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس و یک کاروان نظامی طالبان در مسیر بدخشان هم حملات راکتی انجام داده. طالبان درگیری‌ها را تایید کرده، ولی تاکنون در مورد حملات بر چرخبالها و کاروان نظامی این گروه چیزی نگفته. این گروه در نزدیک به 5 سال گذشته همواره ادعا کرده که امنیت سراسری را تامین کرده و ذره ذره خاک افغانستان زیر کنترل آن قرار دارد. اما سقوط یک ولسوالی، هرچند تنها برای چند ساعت، درگیری های دوامدار در زیباک، اختلافات درونی و ناتوانی طالبان در مهار تنش ها روایت متفاوت را نشان میدهد. بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین کانون های مقاومت و بزرگترین چالش های امنیتی طالبان تبدیل شده.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل با اشاره به فقر و بیکاری گسترده خواستار ادامه کمک‌های جهانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. او گفت که کمک‌ها باید علاوه بر امور بشردوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش‌های فنی متمرکز شود. با گفته او این رویکرد می‌تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته است که هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب‌ها اقدام کند. طالبان تاکنون زمان مشخص را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران اعلام نکردند. شمار از باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای گاز مایع خبر می‌دهند. با گفته آنها قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده. این در حالی است که نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. سه هفته پیش هر کیلوگرم گاز میان 52 تا 56 افغانی فروخته می‌شد. فروشندگان می‌گویند هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه، انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی می‌شود. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکومت خود خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده. او از عالمان دینی، مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی خواست در تطبیق احکام اسلامی و آنچه اصلاح جامعه خواند نقش فعال ایفا کنند. تأکید رهبر طالبان بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال مطرح می شود که مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی فقر گسترده و بیکاری روبرو است و نهادهای بین المللی بارها نسبت به وخامت وضعیت معیشتی میلیون ها شهروند هشدار داده است. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا و از کانبرا در برنامه با خود داریم. آقای بیژن چی فکر میکنین چرا هیبت الله اخوندزاده تاکید میکنه بسیار به عملی شدن امر به معروف آن چیزی را که به زعم خودشان امر به معروف میپندارند و شریعت میپندارند برای مردم افغانستان در حالی که از معیشت مردم بیخبرند و او را واگذار میکنند به نهادهای خارجی؟
4: با عرض سلام، خب ما این را دو نگاه بررسی کرده میتونیم. اولی است که اداره یا رژیم طالبان مبنی بر خدمت به مردم نیست، یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولویت داره برش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است، در حال که حکومت و دولت وظیفه‌اش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. من از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز عمیق‌تر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان را اگر ما ببینیم زداریشون اینا ای توان ندارن، بناهن ای هم ادامه خودم و تأکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است و از طرف دیگر هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن. بناهن ای وضعیت باعث بدتر شدن اقتصاد زندگی مردم میشن.
1: بله استاد، دو تا مشکل عمده داره پافشاری بر تطبیق آنچه اینا امر به معروف مینامند. یکی که مردم افغانستان سالهای سال از پدر از نسل به نسل مسلمان بودن، اینا پیروی میکنن از دین اسلام، از فقه اکثرا حنفی و جعفری، از این لحاظ مردم ناراض میشن. از لحاظ از بخش دوم پافشاری از اینا روی از این مسئله و چشم پوشی از معیشت مردم، نارضایتی مردم بیشتر میکنه. ما حالا نتایجش میبینیم، بدخشان همین لحظه جنگ جریان داره. اینا آیا نمیفهمن، نمیدانند یا ای که توجه ندارن به این مسائل؟
4: خب ما مسئله که شما تاکید کرده این واقعیت های افغانستان است. موضوعی که برای طالبان مطرح است و ایدئولوژی است و از اقتدار و رای رسیدن به قدرت و گروه طالبان رای مشروعیت از اراده مردم نبود، از رای قهر یا از جمع طریق به اساس خود تاکید خودشان و خواستگاه ایدئولوژیشان بود، بنابراین تاکیدشان روی ازو است و ما توقع زیرا هم نداشته باشیم که تغییر بکنند.
1: چرا این تاکید چرا است جناب بیژن؟ چرا تاکید با بالای این مسئله است و این تشدید میکنند، بالای زنا محدودیت ها را بیشتر میسازند از اینکه به بخش دیگی که خدمات است و وظیفه اصلی یک حکومت است از او چشم پوشی میکنند، به خدمات به مردم رسیدگی نمیکنند؟ یعنی دلیل عمده از اینا چی است به این مسئله؟
4: خب یکی میخواین که از این طریق مردم کنترل بکنند و فشار بالای مردم اجتماع بیشتر بسازه که اینا نتوانند اعتراض بکنند. طرف دیگر مسئله ای است اگر ما این بس کشانده شد به طرف عرضی خدمات، اقتصاد، زندگی و معیشت مردم، اینا کاملا ناکام هستند. بناهن اینا نمیتوانند در مقابل مردم ایستاد شوند، پاسخگو باشند. بناهن یک کار زیرکانه هم است و هم و کسایی که تندروایی که در سربازهایشان است اونا را هم با خود میداشته باشند با ادامه از این. و این وضعیتی است که در صورتی که فشارهای معنادار از داخل و بیرون افغانستان به وجود نمی، من فکر میکنم امی بی‌توجهی به مردم امی وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب نعمت‌الله بیژن استاد دانشگاه، وقت شما بخیر. مقام های خراسان جنوبی میگن که ایران طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با افغانستان و چین را پیگیری میکند. با گفته آنان ایران زیر ساخت و ظرفیت صنعتی، چین سرمایه و فناوری و افغانستان هم منابع معدنی و موقعیت ترانزیتی خود را در این طرح به کار خواهند گرفت. هدف این پروژه گسترش تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری به ویژه از چین عنوان شده است. طرف چینی نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و قرار است رایزنی ها از مسیرهای دیپلماتیک ادامه یابد. این طرح در صورت اجرا می تواند نقش افغانستان را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند. این در حال است که به گفته مقام های ایرانی هفته گذشته نخستین قطار مستقیم چین از مسیر ایران به هرات رسید. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی میگوید که این طرح با موانع و چالش های جدی مواجه است و امکان اجرای موفق آن اندک به نظر میرسد.
5: افغانستان هم مزیتایش داره، ایران هم مزیتایش داره و چین همچنان مثل که از بحث سرمایه و تکنولوژی یاد شده در گزارش شما و همچنان از در حقیقت تجارب ایران در بخش صنعتی و افغانستان از دختر نظر مواد خام خود این امکان پذیر است، ولی از دختر نظر عملی مسائل زیاد وجود داره. اول بحث نهادها است. اگر افغانستان میشه یک شریک در پروژه دخیل باشه، نهادهایی که در داخل افغانستان هستند در حقیقت نهادهای عامه بسیار در حال حاضر ضعیف هستند و نمیتونن که این مسیر در حقیقت در مدیریتش سهم آنچنان که لازم است بگیرن. یک دوم بحثی است که تحریم ها هستند. چقدر تحریم ها اجازه میده که چین در حقیقت به طور واقعیش بتونه وارد عمل شوه و بیا در کنار ایران سرمایه‌گذاری بکنه در اونجا و روی زیرساخت ها و همه وسایل کار بکنه و تکنولوژی شریک بسازه و منابع مالیش در حقیقت اونجا در حقیقت بند کنه. نگفته نمانه که چین هم همیشه وقتی سرمایه گذاری میکنه درست است در مجموع مسائل بحث میشه، تفاهم میشه، ولی چیزی که برای چین صاحب مهم است ثبات امنیتی و سیاسی هست. در حال حاضر ایران با چالش های جدی بخصوص مسائل امنیتی و جنگ و تحریم ها مواجه هست و چین یک افق دراز مدت میخواه که سرمایه در حقیقت وقتی که جای میره و سرمایه گذاری میشه بعد در دراز مدت ثبات وجود داشته باشه که او ثبات تضمین بکنه که سرمایه در حقیقت منفعت خود به میان میاره و میتونه نتایج عملی در پی داشته باشه. یک چالش عمده هست که وجود داره.
1: و در خبر دیگر طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان مدعی شد که این گروه در تلاش است افغانستان را به تدریج همسطح کشورهای منطقه در بخش فناوری بسازد. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
6: طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان ادعا کرد که این گروه می خواهد به صورت تدریجی افغانستان را هم سطح کشورهای منطقه سازد.
7: اگر افغانستان اسلامی مرد واری که پر تدریجی چود را دخول موجودان کرناتو بخند پر تشتیم زن پگه بخه که بسیم یاولاری سرسیات بید. زمون گران حواد دخول جغرافیایی و قیاد لمشیم پگه بخه که دسیم دیگه
6: سرعت پایین اینترنت و هزینه نسبتاً بالای خدمات از مهمترین شکایت های کاربران به شمار می رود. از سوی دیگر بانک جهانی می گوید افغانستان با کمبود متخصصان فناوری اطلاعات، ضعف در حوزه امنیت سایبری و نداشتن برنامه مدون در این زمینه روبرو است. با این حال معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از مشکلات سخن میگوید که به باور او با استفاده از تکنولوژی معلوماتی میتوان آنها را برطرف کرد.
8: یک معلومات آوردن اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمینا به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود.
6: بانک جهانی همچنین میگوید تفاوت قابل توجه میان شهرها و روستاها در دسترسی به اینترنت و فناوری های دیجیتالی وجود دارد. در این نمایشگاه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفت که خدمات اینترنتی را بر مناطق دوردست افغانستان گسترش می دهد. با گفته بانک جهانی توسعه شبکه فایبر نوری و اینترنت پرسرعت در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی، شرایط جغرافیایی و کمبود سرمایه گذاری با کندی مواجه شده است. از سوی هم بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات عمومی دارد. بر اساس گزارش اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در سال 2019 و تنها طی 8 ماه حدود 220 شبکه مخابراتی توسط طالبان تخریب شده بود و حدود 50 میلیون دلار به افغانستان خسارت رساند. نقیب بیان، لندن.
1: شما افغانستان انترنشنال رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها.
9: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
1: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان. جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پازگاه دیگر طالبان شد. در بحبوحه بحران معیشتی افغانستان هبت الله آخوندزاده بار دیگر بر اجرای قانون امر به معروف تاکید کرد. آیا رهبر طالبان به فکر معیشت مردم است؟ و در ادامه این مجموعه خبری؟ جشنواره شیرپور آلپی در سوئیس. نوای کوهن آلپ بار دیگر در کوهستان تنین انداز شد. معاون والی طالبان در نورستان شمار جانباختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تاکنون جسدهای 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دوکان را تخریب یا آسیب رسانده. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. در همین حال یونیسف اعلام کردند که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. اما افزوده که با تکمیل ارزیابی های مشترک این رقم ممکن است تغییر کند. اداره هواشناسی و هوانوردی از وقوع بارندگی شدید و سیلاب در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده. گزارش ببینیم از همکار ما الهام کریمی.
10: سیلاب، زلزله و خشکسالی، حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. سوگ قربانیان سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب های تازه نگرانی ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. به گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان میگویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
11: بقیه که من تقریبا ندیدشونند صد پاسا بره هوادوال شیدان شوی چه داغو تقریبا شلو خواهشا جسدون پیدا شوی دی امنارنگیز من پا نورستان ولایت که خار پا مرکزی نقطه که تقریبا لس مارکیتون زیاد شوی دی نوی اون زیاد دکانون دی و کورا پا مکمل دول تبا شوی دی خراب شوی دی او تقریبا دواتی کورونا پا جزی دول معنی اغو تا نقصان رسیده لده.
10: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده. اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب‌العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلاری را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی و سرپناه، آب و آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: تشدید حملات خونین در پاکستان نگرانی حاکمان این کشور را از وضعیت امنیتی افزایش داده است. این رویدادها بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مردم افغانستان داشته. همکار ما رضا صاحب‌زاده این واکنش‌ها را مرور کرده است. با هم ببینیم.
12: د پاکستان امنیتی وضعیت یو ځل بیا له جدي ننګونو سره مخ شوی. په تیرو دوه ورځو کې پر امنیتي ځواکونو دوه لوی موټر بم بریدونه شوي دي. په لومړي برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي. وروستی برید بیا په جنوبي وزیرستان کې شوی چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت منلی او له څلوېښت ډېرو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې څلور بریدګر وژل شوي دي. د افغان ټولنیزو رسنیو کارونکو پر دغو بریدونو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. ورته کتنه کوو. په پیل کې همایون شیرزاد ویلي چې دوی د هر انسان په درد دردیږي، خو په خبره کله چې مقابل لوری د دوی ستونزې درک نه کړي نو د خواخوږۍ مستحق نه دي. شیرزاد زیاده کړې هغه کسان چې د افغانانو او نورو خلکو ستونزې او ستونزمن شرایط نه درک کوي باید همداسې د دربدرۍ په حالت کې پاتې شي. آیان خان بیا د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي چې د پاکستان پوځ د ځان ساتلو وړتیا نه لري خو تل افغان ولس ته ستونزې او خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان پوځي ځواکونه د خپلو امنیتي دندو ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. په دې برخه کې د پاکستان په بلوچستان کې د یو موټر بم برید هغه صحنې وګورو چې د وسلوالو ډلو د بریدونو بڼه او د دې ډول حملو وی جوړون کې هغه سرګندوي

0: زهیر خان بیا جلا نظر لري. هغه په خیبر پختونخوا کې د ناامنیو پر زیاتېدو سخته نیوکه کړې ده. نوموړي پوښتنه کړې چې دا بریدونه ولې پاکستان په نورو سیمو کې نه کیږي او یوازې په پختونخوا کې ترسره کیږي. زهیر خان وایي چې هر ځای کې چې پښتانه میشت دي له سختو ستونزو سره مخ دي. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي محمد سمین په خپله لیکنه کې د مشهور متل یادونه کړې چې وایي له غنمو غنم کیږي او له وربشو نه وربشې، یعنې څه چې کرې هغه به ریبې. محمد سمین په دې باور دی چې د هر انسان د عمل پایله بیرته هماغه انسان ته ګرځي. خالد شیرازی بیا په پاکستان کې د بشپړ امن او ثبات د ټینګښت غوښتنه کړې ده. هغه پاکستان یو اسلامي هیواد بللی او د خدای څخه یې ورته د سولې او آرامي دعا کړې ده. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته دښمني او مخالفتونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د دغو بریدونو د جزئیاتو او پاکستان کې د روان امنیتي بحران د لاملونو او اغیزو په اړه د یو شنونکي تحلیل په ګډه واورو.
1: په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې په عمومي توګه باندې په دې ورستو کې د ترهګرۍ چې کومې پېښې رامنځته شوې دي په هغې کې یو لړ زیاتوالی راغلی دی. خو بیا په خصوصي توګه باندې که موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د ترهګرۍ په دغه پېښو کې لا پسې زیاتوالی راغلی دی. په اسلام آباد کې میشت یو غیر دولتي اداره ده د سی آر ایس ایس په نوم، هغې د یو څېړنې تر مخه په پاکستان کې په تیره سیمه کې، یعنی د اپریل د میاشتې نه واخلي تر جون پورې، په دغه دریو میاشتو کې لږ تر لږه 228 د ترهګرۍ پېښې رامنځته شوې دي چې په هغې کې 1,110 کسان جوبل او ټپیان شوي دي. بیا که په دغې کې موږ وګورو نو په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې دغه پېښې چې دي 96% دا په دې دوو صوبو کې شوې دي. او بیا په خصوصي توګه که په خیبر پښتونخوا کې وګورو نو 96% چې دي دا په خیبر پښتونخوا کې شوې دي.
0: د پاکستان امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د امنیتي څارونکو د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د دې هیواد له 2000 ډیر امنیتي سرتیري وژل شوي. په همدې موده کې زرګونه ملکي وګړي هم د تاوتریخوالي قرباني شوي چې د روان امنیتي وضعیت پراخې بشري پایلې ښیي. د راپورونو له مخې په دې موده کې زرګونه وسلوال هم وژل شوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو او روانې جګړې څرګندونه کوي. او په پای کې یو کارونکي په مستعار نوم ویلي چې د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان د طالبانو بشپړ ملاتړ کوو. د هغه په وینا اسلام آباد اوس دغه پخوانی سیاست له امله سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
2: و حال میپردازیم به جنگ و صلح امریکا با ایران. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که امریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه برد کوپر فرمانده سندکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. با گفته منابع اکسیوس او تاکید کرده که اگر تصمیمی برای سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد شد. در همین حال پنتاگون اعلام کرد که شمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده. وزارت دفاع آمریکا همچنین تلفات درگیری‌های پس از اثرگیری حملات در ماه جولای را جداگانه ثبت کرده است. با این حال برخی قانونگذاران میگن که دولت ترامپ با ثبت درگیری‌ها در دو مرحله تلاش دارد محدودیت زمانی قانون اختیارات جنگی برای ادامه عملیات بدون مجوز کنگرس را دور بزند. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف‌های واسطه ادامه دارد. همزمان با این رویترز گزارش شده که تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران را رد کرد. او در گفتگو با وال استریت جورنال گفت که این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند. محمد قایری مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید که آمریکا به دلیل کاهش ذخایر مهمات، افزایش قیمت نفت و درخواست متحدان عربش و جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تداوم درگیری فعلا به دیپلماسی فرصت داده تا بتوانند اختلافاتشان را حل کنند.
3: وضعیت کلی این است که تفاهم نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم‌نامه به کنار گذاشته شده، آتش‌بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش‌بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی‌ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه‌های مختلف آمریکایی سه تا فشار رو عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن، و در نهایت سه اینکه حوثی‌ها بعد از اینکه تنگه بابل‌المندب رو بستن قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید. و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، میبینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هولوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی‌های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن برای اینکه بشینن ببینن میتونن حل کنن، و هیئت در واقع عمانی هم الان داره تلاش میکنه که مسائل فنی رو در خصوص تنگه هرمز حل کنه و در این بستره که طرفین امید دارن که به یک جایی برسن.
2: و در خبر دیگر، بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. با خبرها در خاورمیانه میمانیم. احمد اشهر رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که دمشق در پی دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. او تاکید کرد که این توافق میتواند زمینه ساز صلح جامع میان دو کشور باشد، بدون آنکه سوریه از ادعای خود بر بلندی های جولان چشم پوشی کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد حضور نظامی خود را در بخش هایی از جنوب سوریه گسترش داده است. همکارم پویا هاشمی از استودیو ما در واشنگتن با خود همراه داریم. پویا، احمد اشهر و دنبال بهترسازی روابط با اسرائیل است، چنین است؟ واقعیت داره این مسئله؟
4: زکریا، بله، اظهارات که احمد اشهر در گفتگو با شبکه جهانی الجزیره داشته نشان میده که احمد اشهر هم دنبال پایان یک تنش طولانی مدت سوریه در مرزهای خود است. تنشی که تقریبا میتونه دو طرف نامتقارن را کنار هم قرار بده. البته اسرائیل که میدانیم تقریبا در 3 سال گذشته در جنگ بوده با کشورهای منطقه و او طرف دیگه سوریه که تازه از جنگ داخلی رهایی پیدا کرده و دنبال بهترسازی روابط خود و بیرون شدن از انزوای بین المللی است. احمد شر در این گفتگو گفته که سوریه میتونه که تنش طولانی مدت خود را با اسرائیل را برش پایان بده و بدون از اینکه چشم پوشی کنه از حق مالکیت اسرائیل بر بلندی های جولان که یک مسئله میدانیم تاریخی است و مسئله حالا تنش‌زا میان دو کشور است. از طرف دیگه احمد شر به این مسئله اشاره میکنه که البته بدون از این که بگوید که میخواید عادی سازی روابط بکنه و یا میخواید که به رسمیت بشناسه اسرائیل با توجه به این که این مسئله میتونه حساسیت داشته باشه در میان طرفداران احمد شر در داخل سوریه، اما به شکل تلویحی در این مسئله اشاره میکنه که سوریه به عنوان کشور همسایه با اسرائیل شناخته میشه و بناهن تا زمانی که اسرائیل دنبال تنش زایی جنگ و جنگ نباشه با سوریه، سوریه علاقمند به این مسئله نیست و این میتونه صفحه جدید از روابط میان دو کشور را باز بکنه.
2: اشاره کردی به موضوع بلندی های جولان که از اون نمیخواد چشم پوشی بکنه سوریه یا احمد شر، اما چقدر میتونه این حرکت یک حرکت واکنشی باشه و گفته معروف که میگه دشمن دشمن دوست، و در مسئله جمهوری اسلامی ایران دیگه در میان است، این موضوع چقدر میتونه که در این مسئله دخیل باشه؟
4: زکریاب، این هم محتمل است. البته رفتاری که احمد شر بعد از رسیدن به قدرت نشان داده همواره چهره بسیار زیاد مخالف جمهوری اسلامی در منطقه بوده، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یکی از حامی های اصلی دولت بشار اسد بود، و از طرف دیگه میدانیم گزارش هایی در مورد استفاده از نیروهای به احمد شر در جنگ با حزب الله لبنان در لبنان مطرح شده، هرچند احمد شر این مسئله را رد کرده، اما گزارش هایی در مورد از اینکه سوری ها احتمالاً بتانن کمک بکنه حکومت لبنان در خلل سلاح حزب الله هم مطرح است، ولی مسئله اصلی احتمالاً تقابل ترکیه و اسرائیل در داخل سوریه هست که میتونه یک مقدار فراتر از اختیار خود احمد شر هم باشه. با گزارش های گویا آمریکایی ها میانجیگری کردن تا بتانن که مسئله تقابل ترکیه و اسرائیل در داخل خاک سوریه را به گونه حل بکنن، و اظهارات احمد شر ناشی از آنچه که توافق شده و احتمالاً همکاری نزدیک با ترکیه که داره و تغییر موضع ترکیه در قبال سوریه در داخل سوریه را نشان میده. بعضی از تحلیل ها این طوری هم تفسیر شدن. زکریا،
2: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی شامگاه یکشنبه در سیاتل سنتر چندین نفر زخمی شدند. این حادثه حوالی ساعت 6 عصر در محدوده خیابان توماس رخ داد و نیروهای امداد و پلیس به محل ادغام شدند. شمار دقیق مجروحان و وضعیت آنان هنوز مشخص نیست. پلیس تا ساعت 7 شب فرد را بازداشت نکرده و از مردم خواسته که از محدوده سیاتل سنتر دور بمانند. کیف پایتخت اوکراین بامداد یک شنبه هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه 7 موشک بالستیک و 136 پهپاد شلیک کرده. در شهر چرنیف نیز حمله پهپادی به یک سوپرمارکت دست کم 2 کشته، از جمله یک کودک 9 ساله و 25 زخمی بر جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی این حملات را ترور عمدی و فاقد هرگونه توجیه نظامی توصیف کرد. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با موتر در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگین کمانی شرکت کردند. در این حمله که 3 اسد رخ داد، 1 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرده که مظنون 21 ساله این حمله که پیشتر با تلاش برای پیوستن به داعش و ارتباط با محافل اسلامگرای افراطی متهم شده بود، در جریان رویاربی با نیروهای امنیتی کشته شد. باز هم از اروپا. روزگار صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباط میان درهای آلپ بود. امروز همان صدا پس از قرنها دوباره در کوهستانهای سوئیس تنین انداز شده. ده‌ها نوازنده از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما میرویس سوریا.
5: صدایی که قرن‌ها پیش پیام را از دره به دره دیگری می‌رساند، امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرده هم آمدند، جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفته. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه ها تکیه زده، نوایشی پور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره‌های کوهستانی استفاده می شد، امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
6: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده‌ای از کوهستان هستیم و این دقیقا همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعا لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می‌شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
5: بسیاری ها تصور میکنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود، اما واقعیت چیز دیگر است.
7: مردم تصور میکنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود، اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالن ها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
5: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
8: هر قصه نسبتاً ساده است، اما شیوه تفسیران کاملاً آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند و این زیباترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
5: روزگار همین وسیله پیام‌آور مردم در میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می‌کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ‌ها و موسیقی که هنوز پس از قرن‌ها می‌تواند در دل کوهستان تنین بیندازد و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میرویس سوریا، لندن.
2: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشتر بمانید تا از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر باشید. تا بخش بعد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع از جبهه آزادی عصر یکشنبه 4 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی، آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان انترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده. روز شنبه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود که در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکل وجود ندارد. ویدیوهایی که از خط اول درگیری ها به افغانستان اینترنشنال رسیده نیروهای این جبهه را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می‌دهد.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لات و کوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته. طالبان دوبار گفت که به این منازعه پایان داده است. باشندگان تخار امروز یکشنبه از جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر خبر دادند. تا کنون طالبان در این مورد اما ابراز نظر نکرده است. شمار از باشندگان محل طالبان را متهم می‌کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده‌ها خانواده را از خانه‌ها و زمین‌هایشان کوچه اجباری داده. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر خواسته بود که این دو روستا را تخلیه کنند.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

در چهارمین روز نبرد نیروهای جبهه آزادی با طالبان، کاروانهای نظامی این گروه در سه نقطه هدف حمله قرار گرفتند. مانگزوری طالبان در اطراف پاسگاه‌هایشان با حضور فصیح الدین فطرت در خطوط نبرد نشان می‌دهد که طالبان دیگر نمی‌تواند نسبت به این درگیری‌ها بی‌اعتنا باشد و موضوع را جدی گرفته است. افزون بر این، اظهارات متناقض مقامات طالبان از یک سو درباره برقرار بودن امنیت و از سوی دیگر هشدار برای تامین آن از نوع سردرگمی حکایت دارد. گروه حاکم این درگیری ها را بغاوت می خواند، برخی دیگر آن را مبارزه آزادی بخش توصیف می کنند و گروه هم جنگ نیابتی. اما پرسش اصلی این است، آیا این جنگ نبرد مردم افغانستان است و این قیام های تابستانی تا کجا گسترش خواهد یافت؟ این بس روز است.

0: اتاق دیم سلام با بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال کارشناس امور امنیتی، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و واحد فقری تلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس را هم با آقای شمال آغاز می کنیم که تا این دم اطلاعات شما از بدخشان حاکی است چیست؟
1: سلام بر شما، بر جناب رحیمی صاحب، جناب فخری صاحب و بینندگان تلویزیون وزیر شما. قبل از اینکه من با این مطالب شروع بکنم، ما میخواهیم که در مورد اهمیت استراتژیک خود بدخشان صحبت بکنم. کمی گپا سبب میشه که بدخشان همیشه مورد توجه هم گروه حاکم و هم گروه های مخالف قرار بگیره. بدخشان ویژگی خاص داره. او یگانه ولایت پر ولسوالی افغانستان است که 28 ولسوالی در این ولایت شامل می باشد و با دو کشور منطقه چین، با پاکستان و با تاجکستان هم مرز است. زمین های کوهستانی و به اصطلاح عمدتا کوهستانی است، برای جنگ های چریکی خیلی زیاد مناسب است و داشتن منابع سرشار طبیعی چون طلا، یاقوت، لیتیم.

0: آن سقوط کرد در ولایت بدخشان بود. این خب باید دارن و این سبب شد که همین اراضی ناهموار برای جنگای چریکی مساعدساز شد و امروز جوای مخالف طالبان نیست از این موقعیت از تجربه گذشته خود طالبان استفاده میکنن و این جنگا را آغاز کردن. شما خبر دارین که قرار ادای که جبهه آزادی میکنن حملاتی در غلسفالی زیبا که ولایت بدخشان انجام داده و چند نقطه چند پوستر هم از طالبان گرفته، سلاح و مهمات از اینا را انتقال داده و طالبان حدود 18 نفر به شمول سه قماندانش ملا شاداب، ملا فرید و ملا گل احمد که به ترتیب قماندان کندک لیزری و قماندان طلوع دوسی کندک سرحدی بودند در این جنگ ها کشته شدند. و همچنان خب جنگ است، مطمئنم که از طرف مقابل هم نیست، طلبات حتما وجود داره که ما ارقامی در دسترس نداریم. این یک حرکت جدید از جانب مخالفین نظامی یا جبهات مخالف طالبان هست که برای اولین بار این جنگ ها از حالات چریکی برآمده و یک به جنگ های جبهه‌ای انتقال داده شده و تسلط های در اراضی وجود داشته، ولی یک روز باشه، دو روز باشه، سه روز باشه، ولی قرار اطلاعاتی که داریم هنوز این جنگ ها به صورت پراکنده و نامنظم ادامه داره. حضور خود لوید ریسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در یک نقطه خود از این آیت بسیار اهمیت است که یک لوید ریسیس می در یک نقطه بخاطر از این که بدخشان خیلی با اهمیت منطقه است، خیلی با ارزش منطقه است و تسلط بر این منطقه میتونه که در آینده تسلط بر شمال افغانستان باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای فخری. خوب وضعیت نظامی و امنیتی چی میگه؟ طالبان مناطق تحت کنترل خودشان ماندگذاری کرده تا جبهه آزادی پیشروی نکنه، تصرف جبهه آزادی، رفتن لوید ریسیس طالبان، استفاده از هلیکوپتر، پهپاد نشان میده که طالبان در مهار حملات جبهه آزادی عاجز مانده و به چالش برخورده.
2: تشکر خانم پیکان، به شما، به محترم شمال صاحب و همچنان به محترم رحیمی صاحب سلام های خود تقدیم می دارم. در این شک نیست که در بدخشان طالب ها با مشکلات متعدد رو بروستن، گرچه طالب ها در اونجا هم یک بیس و یا بنیاد محکم داره در بدخشان، اما ظلم ها و ستم ملی که طالب ها در افغانستان برا انداخته مردم ها به این مجبور ساختن که بر ضد طالب ها قیام کنن. یعنی ما میدانیم که از چند ماه در بدخشان یعرفا است، از مسئله کوکنار بود، مسئله تلاس، مسئله معادن و دیگر است و دیگه یک پیشینه تاریخی هم است در بدخشان. شما میدانیم، ما هم میدانیم که بدخشان یکی از ولایتی است که یک نوع یک بلوغ سیاسی داره. یعنی ما میدانیم که هم آقای ربانی از اونمو جای سبب بدخشان است و هم طاهر بدخشی که یکی از بنیانگذار این مسئله ستم ملی بود از اینمی منطقه هستن و هر دویشان هم تقریبا همسن و هم زمان هستن. یعنی یک تاریخچه دارن در بدخشان که نارضایت مردم خصوصا مردم اقلیت را با حکومت مرکزی نشان میده. اما در این وقتای معاصر ما میبینیم که ذات بسیاری از بدخشانی ها به پاکستان میرن و اونجا تحصیل میکنن در مدارس پاکستانی و یک نوع طرز تفکر طالبانی را قبول میکنن و یکی از جبهه بسیار بزرگ طالبان هم در بدخشان بوده و طرفداران زیادی در اونجا دارن. دیگه یک نوع تناقص موجود است در خود این ساختار سیاسی بدخشان. از یک طرف با طالبان بسیار نزدیک هستن و از طرف دیگه این مسئله طاهر بدخشی و ستم ملی و دیگر و فعلا این مسئله جبهه ضد طالبها را هم در اینجا آغاز شده. یعنی در این شک نیست که طالبها با مردم بدخشان یک روش بد کردن، به این خاطر هم مردم به این حالت رسیدن و این حالتی که مردم احساس میکنه که منابع طبیعی از اینا چور میشن مردمای خارجی میان منابعشان چل میکنن، کمپانی های خارجی هستن که منابع بدخشان از اینا میبرن و به خود مردم چیزی نمیرن.

0: برسه و ای عموما وقتی که مردم احساس محرومیت کنه این مسائل ایجاد میشه. یکی چرا در بدخشان شده؟ به نظر من ای که با پاکستان هم نزدیک است، با پاکستان بسیار رابطه، بسیار راهای زیاد در از وقت جهاد ما میبینیم که رابط موجود بوده، یک نوع مسئله اکمالاتی از ایرا بوده. و دیگه فعلا پاکستان هم کوشش میکنه که این مخالفین طالب ها را منظم سازن و همچنان اقلیت های افغان ها بر ضد طالب ها به قیام تشویقشان کنه. یعنی یک بودش خارجی هم است و یک بودش خود ستم ملی که موجود است، ستم و ظلمی که طالب ها برای منطقه روا داشته و اوست. و دیگه این مسئله سابقه سیاسی است که ما اشاره کردیم، طاهر بدخشی و برهان الدین ربانی و این مسائل بخانه ما با هم جمع شده این مسئله را بسیار جدی ساخته و این که طالب ها هم از این آیه ناقرار هستن، نارام هستن، باید هم باشن، چرا مسئله نهایت جدی است.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. پس به نظر میرسه که بدخشان کم کم داره از کنترل طالبان بیرون میشه، به اساس آنچه که آقای فقیری گفتن زمینه مساعد است.
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای شمال و آقای فقیری و همچنان بینندگان. بس ببینین در این 5 سال گذشته حاکمیت سیاه طالبان همه صاحب نظرا و آدم های مسئول و دلچوز برای افغانستان یک موضوع رو همیش تکرار میکردن که کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن مغرور نشوند و کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن همه چیز پایان یافته تلقی نکنن. در این مملکت ما جریان های متعددی رو تجربه کردیم، اونایی که مسیر درست دنبال نکردن به شکست و به سقوط مواجه شدن. حزب دموکراتیک خلق، باز مجاهدین، باز طالبان آمدن دوران جمهوریت و بارم دوباره طالبان آمدن. تقاضایی بود که طالبان شرایط درک بکنن، در محور مشروعیت داخلی کار بکنن. بدون مشارکت مردم، بدون مشروعیت داخلی هیچ نظامی نمیتونه ادامه پیدا بکنه الا به زور تفنگ و به زور ارعاب و خوف و ترس. نیروی نظامی بندی کردن، زدن، سانسور و همین کار رک طالبا در 5 سال کرد. طالبا هم این مسیر ما درست انتخاب کردن، نه تنها در بود داخلی بلکه در سیاست خارجی شانم. اولین مواجهه بسیار جدی طالبا با پاکستان بود و همه صاحب نظرها و کسایی که به امور افغانستان رو میفهمن دو مرحله گفتن که شمارش معکوس سقوط طالبان آغاز شده به دلیل از اینکه اینا خودشان دست پروردهای پاکستان بودن، از طریق پاکستان به قدرت رسیدن و حالا با هند نزدیک شدن و در درگیری ها و رقابت های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی وارد شدن و این پیامت های دشوار خطرناک دارن. ببینین مردم افغانستان نه تنها در بدخشان بلکه کل ولایت افغانستان از قندهار گرفته تا هلمند، زابل، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، مناطق شمال افغانستان، مناطق غرب افغانستان، اینا که طالب انتخاب نکردن. طالب یک نیروی اشغالگر است، آمده به زور گرفته کماندان و بزرگای قومی را. هزارها نفر اینا در سراسر افغانستان بدون در نظر داشت قوم و نژاد و مذهب کشتن، عملیات انتحاری کردن، بالاخره مرور کردن و انواع مختلف اینا آمدن تمام اماکن نظامی و غیر نظامی مردم را کشتن. به اون اساس مخالفت با طالب و بدبینی با طالب در خانه خانه افغانستان جای داره، این نوع در خانه طالبان از اینا علیه زنای افغانستان، علیه محروم کردن دختران از درس و تحصیل و حمایت از تروریست ها برای این بحران ابعاد کلانتر بخشیدن. یکی از این نمونه ها بدخشان است. همه ولایت افغانستان آمده یه تحول است. ما نمونه های تحول در نورستان دیدیم، بلا نمونه های تحول در بدخشان ببینیم، چون زمینه حمایت و عقبه جبهه یک فراهم شد و جبهات زیادی در بدخشان شکل گرفته. شما شاهد جبهات نوی هم شاید باشین و نوییت ایمو جنگای چریکی را میشان میتن در بدخشان. با تایید حرفای آقای شمال می گفتن، من اینم اضافه بکنم که بدخشان که از پایگاه های محکم
1: بله
2: فرمانده احمد بوده، ایران هم در اینجا حضور داشتن و در دوران جمهوریت بدخشی‌ها در نه تنها در اردو بلکه در سپر قدرت حضور بسیار خاصی داشتن. اما فعلاً چی شده؟ طالبان بیرونی آمدن، تمام استای ملکی و نظامی را در اختیار دارن، قرارداد گرفتن، ممکنه گرفتن و امو نان مردم دسترخان مردم از دستشون گرفتن و مردم میره میبینن که عملاً امو منابعشون رو چپون
1: میده. آقای رحیمی، این مشکل تنها در بدخشان نیست، در کل افغانستان است.
2: خب یک نکته دیگه هم اضافه بکنم، ببینین در سطح بدخشان چند نفر محدود مثل آقای فصیح الدین، آقای مولوی منصور نام دارن، اینا به نمایندگی از کل بدخشان حضور دارن. اینا در قراردادها صحیح هستن، اینا در چور و چپاول و در ثروت اندوزی دخیل هستن. رابطه اینا با سربازای خود طالبان قطع شده، با عام مردم و فرمانده هایشان هم قطع شده. ما دیدیم که تعداد زیادی از مردم در بدخشان چی شدن، در اضافه بست شدن نظامده هایشان و فعلا مردم کار ندارن، درآمد ندارن، وظیفه ندارن و این عوامل همهش هم زمینه قیام و زمینه تحرک آماده ساخته. شما درست است که در دیگه ولایت همین نارضایتی وجود داره، ولی فرنی زمینه به خاطر فراهم شدن یک عقب جبهه در بدخشان فراهم شد.
1: ولی کسانی که حمله کرده جبهه آزادی از اینا نظامیان پیشین است، هیچ ربط به طالبان نداره، به نارضایتی های داخل بدخشان نداره. اینا آمدن که وطنشان از اشغال طالبان آزاد بکنه.
2: ببینین اونایی که در درون بدخشان قیام کردن، اولا خود بدخشان بودن، یک سابقه و یک جریان هست. نیروهایی از درون خود بدخشان قیام کردن، تعداد شهادت رسیدن، تعداد از اینا ترور شدن. امی چند روز پیش هم که در یفتل یک قیام صورت گرفت و ما متعقن استم یک تعداد نظامی هایی هم که در جنگ های اخیر هم حضور دارن خود بدخشی هستن و اینا هم حمایت مردمی و منطقی را دارن و این نارضایتی و آمادگی برای قیام در تمام ولسوالی های بدخشان وجود داره و شما دیدین که در دیگه ولایات و مناطق افغانستان هم عملیات منظم صورت گرفتن. درست است که نظامی های افغانستان که حرکت کلان زیر فرماندهی جبهه آزادی شکل گرفته، اما محل جنگ فعلا بدخشان است و او حمایت مردمی هم به خود داره به دلیل نارضایتی هایی که در او مورد صحبت کردیم و خود بدخشی ها هم به نارضایتی حضور دارن. در این حادثه ای که شما هم گزارش دادن، رفتن آقای پاتر که گفتن این قرار بود دستگیر شوه، فرار کرده رفته، طبعا اعتبار حیثیت از اون هم ضربه زده، ولی این هم نشان میده که اگر وضعیتی رقم دوام بکنه تحولات کلانتر شاید در سطح بدخشان شکل بگیره.
1: بسیار تشکر آقای شمال. خب کاروان نیروهای طالبان در اندراب، بغلان و بدخشان هم مورد حمله قرار گرفته، یعنی تنها این حملات به جغرافیای بدخشان محدود نمونده.
3: ببینید هر جنگ عامل و انگیزه داره و میتونه نیروهای دیگه را هم به اصطلاح تحریک بکنه، او کسایی که در کمین نشستن و منتظر یک حرکت مثبت هستن. زمانی که مثلا جنگ ها در بدخشان در کل امسال سال خوب نداشته برای طالبا، از روزهای اول نارضایتی مردم، بغاوت قماندان فاتح، بعد از او سقوط افضل و حالا مرسولی زیبا، این یک سرآغاز یک گوگرد است که تازه در اونجا این آتش در داده و این آتش ممکن است که شمال بدخشان و بالاخره اندراب، بغلان، پلخمری، دخار که اینا همهش وابسته هستن. قسمی که پیشتر وایدی صاحبم فرمودن، جناب رحیم صاحبم، فراموش نکنید که بدخشان و در مجموع ولایت شمال و شمال شرق افغانستان پایگاه اصلی جریان مقاومت ملی افغانستان و نیروهای ضد طالب هست. این اگه طالب امروز بازو در اوجا حاکمیت میکنه با سلاح و با سر نیزه، این یک تسلط موقتی است، ممکن است از لحاظ تاریخی یک سال باشه، ده سال باشه، ولی بالاخره انجام داره و ظلم طالب نمیتونه که دوام بکنه. از این خاطر جریان ها یا نیروهایی که در اندرابا هستن، در بغلان هستن، اینا هم در اماهنگی با نیروهایی که در ولسوالی زیباک اقدام کردن ممکن است عملیات را اماهنگی کرده باشن، سازماندهی کرده باشن، بر قطعاتی که بر خاطر سرکوب در بدخشان یا در زیباک ارسال میشن به اینا هم در را کمین بگیرن و اونا را. این اصول جنگ است، وقتی که میخوای که جنگ برنده شوی باید لوجستیک از او رو خراب بکنی، باید لوجستیک از او رو ضربه بزنی و تا زمانی که لوجستیک از او قطع نشه این جنگ دوام میکنه و میدونه به نفع از او باشه. اینا از دید نظامی باید ما قدم های عقبه های لوجستیکی دشمن مورد هدف قرار بدیم که همین کار جریان ها انجام میدن و منگذاری طالبا در اهدافش واضح است که ترس طالبا از عملات بیشتر است و این خودش نشان میده. ما پیشترم تاکید کردم حضور لوی دیرسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در یک ولسوالی که اینا از یک طرف او را اهمیت نمیدن و از طرف دیگر لوی دیرسیس روان میکنن به فرمان ملای بطلا، خود از این نشان میده که طالبو از این های مشوش هستن و اینا نه تنها بر بدخشان، یعنی فکر طالبو از بدخشان ناراحت نیست یا میفهمند که بدخشان یعنی شروع آتشی است که در شمال در میگره و این بالاخره طالب تا بدختار در شمال افغانستان میسوزانه. سابق در جریانایی که شما بیاد دارید در مقامات اول مردم در ولایت کاپیسا اقدام کردن و این یک حرکت مردمی در ولایت کاپیسا سبب شد که تمام ولایت شمال افغانستان مردم با یک نارای الله اکبر و تکبیر در منطقه شمالی پنجشیر کاپیسا پروان و هزارها هزار طالب در اونجا بکشن.
1: یعنی اگر بدخشان سقوط بکنه شمال افغانستان سقوط میکنه. حالا چقدر امیدوار هستین که جبهه آزادی بتونه این قلمرو را که گرفته حفظ بکنه و پیشروی هم بکنه؟ آقای شمال،
3: خب این بستگی به این داره که مردم چقدر از این جریان ها حمایت میکنه و خود امانگی نیروهایی که شامل جبهه آزادی است، جبهه مقاومت ملی افغانستان است و جبهه نوتاسیس میهن پرستان افغانستان یا سپاهیان میهن است، اینا باید امانگی بکنن تا زمانی که نیروها یک امانگی یا تشریک مسائل در عملیات نظامی خود با وجود نبیارن این عملیات هم بیتانه معقد باشه و ممکن است که نه تنها به موفقیتشان در انجام بلکه به خاطر سرکوبشان و ضرر رساندن به تعداد زیاد مردم. طالب خاصیتش همی از جایی که وقتی جنگ میشه او با او طرف مقابل کار نداره، عمل میکنه بر خانه های مردم، بچه های مردم، زن های مردم، دختر های مردم هم میبرن، اینا تحقیقات میکنن، مردها رو میبرن شکنجه میکنن، پدرها و مادرهای افرادی که به اصطلاح طرف مقابل از اونا رو شکنجه میکنن، این یک ضرر کلان میرسونه. به این خاطر بهترین راه همی است که اینا در یک جبهه واحد تشریک مساعی بکنن. این عملیاتی که یک موفقیت بوده، این موفقیت تنها به جبهه آزادی یا هر جبهه که باشه به اصطلاح مرتبط نسازن، جبهه مردمی افغانستان باید بسازن و این تشریک مساعی بکنن. مطمئن باشیم که سقوط بدخشان سقوط شمال افغانستان است، سقوط شمال افغانستان سقوط افغانستان و سقوط طالب است. همیشه در 4 دهه گذشته نشان داده شده که دولت در افغانستان از جانب شمال هم حمایه شده و اگر حمایه خود قطع کرده دولت سقوط کرده. در همین بدخشانی که ما شما صحبت میکنیم تنها از ولسوالی یفتل 14,000 نفر تنها در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان حضور داشتند. اگر ما در دوران جمهوریت روزانه 100 نفر تلفات داشتیم، 10 جنازه از این مربوط به مردم بدخشان بود. یعنی مردم بدخشان در زمان جمهوریت بیشترین تلفات نسبت به سایر ولایت افغانستان دادند در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان. این درد ها هنوز در وجود مردم بدخشان و در شمال افغانستان وجود داره و این درد ها بیشتر میشه. فقر، تندیسی، بدبختی، بیکاری، ببینید مردم بدخشان سر طلا و سر معادن خواستند، سیر پایشون کسی دیگه میکنه و خود از یک گشنه هستن، در دسترخوان شان نان نیست. بالاخره مثل که آقای وکیلی فقیری هم فرمودن این نارضایتی سبب میشه که مردم با نیروهای مسلح مخالف همکاری بکنه و طالب یا خود اشر طالب نگاه پیدا بکنه.
1: خلاص، سپاس از شما. آقای فقیری به مسئله مهم اشاره کردن. آقای شمال، حمایت مردم از جبهات مخالف طالبان. خب طالبان از این حالا شروع کردن به تبلیغات سو که از خان مردم مخشوش بکنه، مثلا میگن که جنگ نیابتی است. از طرف بعض کشورها طرح‌ریزی شده و سازماندهی شده. حالا این جنگ بغاوت است، مشروعیت داره یا جنگ نیابتی است از قول طالبان؟
0: خانم پیکان، در این شکل نیست که رژیم طالب‌ها یک رژیم نامشروع است و هیچ نوع مشروعیت داخلی نداره، نه از طریق انتخابات آمده، نه پبلیساید یا رفرندوم شده و نه هم لوی جرگه را اینا خواستن که رژیمشان مشروعیت بده. و دیگه ایست که یک رژیمی است که واقعا توتالیتریان که اینا میگه و نظامی است که بر تمام تمام چیزای انسان باید نظارت داشته باشه، بر ریش، بر کالا، بر مکتب، بر مدرسه، بر همه چیز. و این با فطرت افغانها به نظر ما سازگار نیست. افغانها در تا جایی که ما میدانم از نظر سیکالوجی مردمای آزاد خواستن، مردمان دموکراتیک هستن و تا حد زیاد سکولر هستن. و طالب ها یک نوع یک نظام را سر از اینا فعلا تحمیل کرده که با اون فطرت افغان ها در, در, در تکار است. و دیگه گفتیم که اینا مشروعیت داخلی، نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم رسمیت خارجی دارن. لحاظا یک رژیمی است که نامشروع است. ای که آیا دیگر ها بر ضد از اونا که فعلا می جنگ و اونا مشروعیت داره یا نه، یک سوال بسیار مهم است و تا بال حل نشده. این مردم هایی که می جنگ اینا هم با مردم خود کدام مشوره نکردن، با از مردم مشروعیت نگرفتن.
1: یک بله آقای فقری، حالا اینجا دو مسئله مطرح است. طالبان تبلیغ میکنن که این بغاوت از بر علیه یک نظام اسلامی، در حال که برخی ها میگن که یک جنگ آزادی بخش است. حالا بغاوت در چه چارچوب صادق است از قول طالبان؟ خب آیا حکومت طالبان یک حکومت مشروع اسلامی است که این جنگ برش بغاوت نام میمانند؟ از قول بعضی از افراد که میگن که این جنگ مبارزه آزادی بخش است، از قول از اونا چقدر این مسئله صادق است که میگن ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم؟
0: در این شک نیست که طالب ها هم بر هر کس که بر ضد از اینا قیام کنه او را بغاوتگر میگن، او را خوارج و اینا میگن، با کلمات مختلف اونا را اشرار و دیگه پیشتر میگفتن. یعنی هر دولت که با مخالفین مسلح مواجه شوه از اینمی کلمات کار میگیرن. از اینمی ما در تاریخ معاصر افغانستانی کلمات بسیار زیاد داریم که همیشه حکومت مرکزی که با مخالفت مردم خود مواجه شده او را به نام های مختلف کوبیده و کوشش کرده، اما همیشان یعنی کار نکرده. ما دیدیم که حکومت های زیاده به خاطر از اینمی که با اونمو سوالات اصلی مردم جواب نداده، به شکایات اصلی مردم جواب نداده. حکومت طالبان هم فعلا از مسئله اصلی گریز میکنه و مسئله اصلی عدالت است، مسئله اصلی حقوق بشر است و مسئله اصلی مسئله طبقاتی.
1: حالا جبهه آزادی که میاید بر امی به خاطر امی مسئله جنگ میکنه، آقای فقری، وقتی که جبهه آزادی میاید به خاطر از امی مسئله جنگ میکنه، این جنگ مردم افغانستان مگر نیست؟
0: و به نظر من جبهه آزادی تا بال اینمی رو مشخص نساختن که اینا از کی نمایندگی میکنه. اینا عموما مردمانی که تمام میشناسه و عموما مردمانی هستن.
1: ولی اگر کسی یک گروه میای از نظامیان پیشین افغانستان میگن که ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم، امیر مردم افغانستان مگر نمیخواه؟
0: به نظر من او مردمان سابقه که به اردوی افغانستان تعلق داشتن و نه هم سابقه خوب ندارن.
1: حالا هر گروهی که باشه مردم افغانستان حالا میره نمیخواه که افغانستان از اشغال طالب آزاد شبه؟
0: ایره میخواین، اما کی ایره میکنن؟ ما همیشه از یک از باران خیستیم زیر نواشتیم. ما همیشه به ایتو مردم مشروعیت دادیم که اونا از ما مشروعیت نگرفته. این در تاریخ معاصر افغانستان بسیار اتفاق افتاده که ما یک رژیم چپه کردیم، یک رژیم از بین بردیم. کسی که آمده بتر از او بوده، کسی که بوده کارهایی کرده که ما پس با او کفلتش ثابت رجوع کردیم.
1: موضوع شما مشخص در خصوص امی جنگ جبهه آزادی علیه طالبان چیست؟
0: به نظر ما اول باید مسئله سیاسی حل شوه، یک جبهه عمومی سیاسی باید مطرح شوه و بعد از او بر ضد طالب ها قیام شوه. به نظر ما این پیشدستی کردن، این به نظر ما مشکل ما را حل نمی کنه. بازم میگم این بجای ازی که ما را به دموکراسی ببره، به حق و عدالت ببره، به یک نظامی گری میبره، به یک نظامی میبره که باز هم بر سر نیزه می باشه، از تفنگ حرف میزنه، تکبر میکنه و به مردم خود مراجعه
1: میکنه. طالبا بیاید شما را به یک پروسه سیاسی برسانه؟
0: ما به انتظار دارم که مردم افغانستان، روشنفکران افغانستان با هم جمع شوه، یک جبهه سیاسی را بسازن از درون و بیرون، با هم یک چند محور مهم سیاسی را بسازن و بر ضد طالب ها یک آلترناتیو، یک گزینه سیاسی را ایجاد کنه. بدون ایجاد یک آلترناتیو به نظر ما پا ما پس به نظامیگری میریم، بازم طالب ها شما چفه شما.
1: سیاسی چگونه بر طالبان فشار وارد کنه؟ چی ابزار فشار داره؟
0: ما تا بالی کار نکردیم خانم محترم. ما
1: نه امی فرزن یک جبهه سیاسی هم تشکیل دادین، ابزار فشار امی جبهه سیاسی چی است که طالبان را وادار بکنه با مو تای کردن پروسه سیاسی که شما میگین؟
0: ما میتونیم که از میتینگ ها آگاهی به مردم دادن، با خارجی ها رابط ایجاد کردن، در درون محورهای درون با هم منظم کردن. یک کار مقدماتی را ما باید شروع کنیم. اول باید یک پلتفرم سیاسی را ساخت، بعد از او به فکر از او افتاد که چطور نظام تبدیل کنیم. ما همیشه اول نظام تغییر دادیم، نظام بدل کردیم و بعد از او به فکر
1: یک آلترناتیو سیاسی شد. آمدن طالبان وارد سال ششم میشه، 5 سالش پوره میشه. خدای رو 5 سال که نشد، شما انتظار دارین که بعد از این میشه؟
0: ما فکر میکنم که ما افغان ها ضربهات بسیار زیادی دیدیم. ما در هم در نظام جمهوری و هم پیشتر از او جامعه مدنی ما پراگنده شده، تشتت سیاسی بسیار زیاد است. ما افغان ها از نظر روانی و فیزیکی و سیاسی ضربات محکمی دیدیم. ما با 2 اشغال مهم روبرو شدیم. یعنی این یک چیزی است که
1: در فکری ما اول باید این چیز را که شما میگین، یک پروسه سیاسی که تشوه یا یک جبهه سیاسی جور شوه، خب سالای سال وقت میگیره، بعد طالب بر شما بسیار یک کمک انعطاف پذیری نشان بده در صورت که وضعیت بسیار ایدئال باشه. خب این چیز را در وضعیت افغانستان تغییر میده؟
0: به نظر من ما باید از گذشته خود درس بگیریم، درس عبرت بگیریم. ما گفتم که ما این کار کردیم، ما نظام بدل کردیم، اما آلترناتیو سیاسی نداشتیم، رهبریت وزیدی نداشتیم. ما
1: بجای از اینکه نظامیان جنگ میکنه سیاسی، نظامیان جنگ میکنه سیاسی، آلترناتیو سیاسی را درست بکنن، بعد وقتش اما آلترناتیو سیاسی جایگزین شوه.
0: نظامه یا تنها جنگ نمی کنه خانم، اونا قدرت هم می گیره، قدرت سیاسی را می گیره.
1: تشکر.
0: وقتی قدرت سیاسی را گرفتن باز گستاخ می شن.
1: خیلی سپاس. بسیار تشکر آقای رحیمی. دیدگاه شما را بشنویم. چقدر این رای را که آقای فقیری پیشنهاد می کنن یک رای است که ما را واقعا به اون وضعیت که مردم افغانستان می خواه می رسانه.
2: در خدم اول تا جایی که من معلومات دارم جبهه آزادی یک راهنما یا منیفست یا یک مثل امو اهداف و مرام خود در یک سند رسمی بیرون دادن که در دسترس عمومی است و یک سند بسیار ملی است، بالاخره از یک افغانستان دموکراتیک و آزاد و حتی سکولار صحبت میکنه و در ساختار تشکیلاتیشون هم سراسر افغانستان از اقوام و از جریان‌های مختلف هم و نیروهای نظامی گذشته را دارن، از هلمند و قندهار و زابل و پکتیا و پکتیکا و ننگرهار گرفته تا مناطق ازبک نشین و هزارجات و بالاخره مناطق شمال افغانستان و شمال شهر. دو وضعیت سیاسی که ما باید از طریق مذاکره و صحبت با طالبان به نتیجه می رسیدیم متاسفانه که نتیجه نداد، نه حمایت بیرونی از او وجود داشت و نه هم زمینه شکلگیری همینطور که ائتلاف دوستای بین المللی ما افغانستان را ترک کردن رفتن، شورای منطقه مو زمینه را فراهم نساختن، رهبرا و بجانهای سیاسی که در ترکیه هستن فعلا بیشتر در کارهای دیگه تا اجازه برگزاری یک جلسه هم تا هنوز ندارن، اما به هر حال یک ساختارهای سیاسی یک ائتلافی شکل گرفته وجود داره. راه حل اما با توجه به وضعیت نظامی و شرایطی که در افغانستان حاکم است همین قیام‌های کلیکی و خرد و کوچک و جنگ با طالبان است. باید سراسری شوه، ملی شوه و طالبان زیر فشار قرار بگیرن تا این آماده شوند برای مذاکره و برای تعامل. طبعا این حرکت ها مانع شکلگیری یک جریان سیاسی، یک جریان ملی، یک جریان کلان نمیشه. اینا ممید یک دیگه هستن، یک دیگه خود تقویت میکنن. اگه تو جریان در افغانستان سراسری شوه، جنگ ها کنون ها جبهات مختلف در ولایات مختلف شکل بگیره، به صورت طبیعی هم فشار بالای طالبان شد میشنسن و هم امو روند شکل گیری یک جبهه کلان سیاسی رو تسهیل میکنن، بتونن حمایت به منطقه ملی رو جلب بکنن. و فعلا طبعا گزارش هم وجود داره که مذاکراتی که پاکستانی ها و امریکایی ها داشتن طبعا نتایج داده و توافقای هم در این مورد صورت گرفته.
1: آقای رحیمی، از لحاظ سیاسی جنگ را که جبهه آزادی میکنه یا چند جبهه مخالف طالبان از لحاظ نظامی که عملات شانه ادامه میتن، جنگ از اینا جنگ مشروع و آزادی بخش است یا بغاوت است؟
2: جنگ از یا جنگ مشروع است. یک رژیم اشغالگر آمده مناطق افغانستان اشغال کرده، به زور گرفته، مناطق اشغالی وجود داره. هر کسی که علیه این رژیم بجنگه، چی جنگ سرد و چی جنگ جبهه‌ای یا نظامی یا در حوزه‌های فکری فرهنگی، یک مبارزه مشروع است، مبارزه برای آزادی افغانستان از یک رژیم اشغالگر است. و ما مراتب احترام و قدردانی خود بر تمام اونایی که فعلا در سنگر هستند و علیه در یک جنگ نابرابر علیه یک رژیم اشغالگر و مستبد و ظالم آماده هستند که قربانی بدن جان خود و از امو افغانستان برای آزادیش کار بکنن، بر از اونا ادای احترام میکنن. و یک مبارزه مشروع است، مبارزه حق مردم است. وقتی که اشغال وجود داره، وقتی که ظلم وجود داره، وقتی که با مال آدم، برای عزت آدم، برای خانه آدم تجاوز صورت میگیره، هم در شریعت و هم در عرف بین المللی انسان ها مجاز استن که از خود دفاع میکنن، مجاز استن که از حق و خود دفاع بکنن. اینا خو من گفتم که اما طرحشان هم مشخص سال نیست و مسیر مبارزاتیشان هم تمام جریانی که در افغانستان اومدن اینا ببینید. اون کسی که یفتر هم گرفته بود گفت که ما برای حقوق مردم افغانستان، برای حقوق زنان افغانستان مبارزه میکنیم. این کسی یک امر شخصی کوتک منطقی و بسیار محدود هم اتیه نکرده و همگی هم از یک نظام دموکراتیک و عادلانه و منصف برای افغانستان صحبت میکنن. به او اساس امیدوار هستم که یک الگویی شوه برای شکلگیری جبهات مختلف و برای قیمهاد از سر افغانستان. ما متعقن مردم افغانستان منتظر یک فرصت هستن، اگه فرصت مسائل شوه سراسری علیه طالب سرپرستان صورت میگیره. امیدوار هستم که این روزهای اخیر حکومت سیاه طالب باشه و مردم مرام بتانن به طرف یک رژیم عادل و منصف پیش برن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شمال. شما در شروع بحثتان از اهمیت بدخشان و همین منطقه گفتین، منطقه‌ای که مورد منازعه است، حالا گفتین که چند کشور، تاجکستان، چین، پاکستان هم مرز است با این منطقه، ولی اینا خاموش هستند، در خصوص جنگ هیچ عکس العمل نشان ندادند. آیا یک اراده سیاسی برای تغییر اوضاع افغانستان در این کشورها با وجود آمده؟
3: ببینید، یکی خب بحث های سیاسی است و رابط هایی است که دولت های و کشور ها با هم می داشته باشند. یکی بحث های رابط های اطلاعاتی و استخباراتی است که اینا همیشه مخفی می مانند یا در اختفا می باشند و او رو به صلاح برملا نمی سازند، یعنی علنی نمی سازند. اما در روابط دیپلماتیک مسائل دیگه است که پشت پرده باز بحث های دیگه است. یک کشورها هم منتظر منافع خود است، یعنی برخورد از یا در افغانستان یا با مردم افغانستان متناسب به منافع ملی خودم کشورها وابسته است. اگه پاکستان است، اگه چین است، اگه تاجکستان است و یگانه کشوری هم که تا امروز کمی در مقابل طالبان مقاومت کرده و سفارت افغانستان رو بر طالبان نداده تاجکستان است. ولی اولین کشوری که سفارت افغانستان رو بر طالبان در اختیارش قرار داده پاکستان بود که خودش امروز با دردسرهای زیاد مواجه شده و در این مورد هیچ کس دلسوزی به پاکستانی ها ندارن، به خاطر که میگه خود کردن ندرد است و ندرمان و این چیزی بود که حاصل کار. برحال اینا چینایی هم خب منافع خاص خود دارن در افغانستان. دید چینایی ها همیشه دید منافع اقتصادی است، یعنی به دید سیاسی نظامی نمیونن، ولی تشویش دارن. پاکستانی ها خاملا از نایه تی تی پی متضرر هستن، چینایی هم از طریق اوغورا و تاجکستانی هم تشویش بسیار زیاده
1: از بابت منصورای تاجکستانی. گپ از منافع کشورها میشه، چه منافع از اینا را طالبان تامین کرده که دیگه گروهی که به قدرت بیاد افغانستان تامین کرده نمیتونه؟
3: اینا منتظر از این نیستن که طالبا بر از یک چودان منافع تامین میکنن. منتظر از این هستن که طالبا ببینن. ما همیشه در بحثا گفتیم طالبا یک کارت دارن و او کارت حضور گروه های تروریستی در افغانستان است که اینا از این کارت علیه کشورها به حیث تهدید استفاده میکنن و طالبا فقط به خاطر از این که مشروعیت ندارن از جانب کشورهای غربی و کشورهای معتبر و انوالی به رسمیت شناخته نشدن، سازمان ملل متحد را به رسمیت نمیشناسه، از این خاطر کوشش میکنن با هر کشوری که بین ببینن، حتی خود چینایی قرار اطلاعاتی که ما داریم همین قراردادهایی که
1: اگر اویغورا در افغانستان نباشه، انصارالله هم در افغانستان نباشه، تی تی پی هم در افغانستان نباشه، کشور دیگه هم بر از اینا پناه نمیته، اگر منافع چین و تاجیکستان پاکستان تامین نمیشه؟
3: واقعا اینا اعراض دارن، هر کس منافع خود داره و تهدیدات هم مثلا منتظرش هستن. امروز ما برتان گفتم
1: حالا خاموشی از اینا به این معنی نیست که اینا هنوز هم از طالبان نگران هستن، به این باور رسیدن که طالبان منافعشان را تامین نمیکنه. اگر یک گروه دیگه در قدرت بیایه ممکن است که منافعشان را بیشتر از طالبان تامین بکنه؟
3: ببینن یک کشورها عمدتاً برای یک افغانستان مستقل، یک افغانستان مثل که در گذشته بود غیر منسلک، برای یک افغانستانی که با تمام کشورها روابط بسیار اصلا نداشته باشه، روابط نیک داشته باشه، گروه های تروریستی مخالف از اونها در داخل خود پرورش و ترینینگ نده، تهدید بر از اون نباشه، هر کشور نیازمند است، هر کس، هر شخص نیازمند است که یک همسایه خوب در کنار خود داشته باشه. برای افغانستان همسایه خوب به این کشورها فعلا در موجودیت طالب نیست. دقیقاً اینا تلاش دارن در اختفا که طرفدار همیشه ببینید در بیانات رسمیشان اونا همیشه حکومت فراگیر، حقوق انسان، تامین حقوق زنان را ادعا میکنن، گرچه اینا روابط دیپلماتیک با طالبا دارن، اما در عقب اینا تشویق دارن. سازمان شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی همیشه در بیاناتشان از موجودیت گروه تروریستی در افغانستان مشتعل هستند.
1: خب بسیار تشکر از شما آقای فخری. خب حالا اوضاع به کدام سمت خواهد رفت؟ فکر نمیکنین که این رفتار طالبان سبب ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد؟ خب جبهات مخالف طالبان هم که فعال شده کم کم و کشورها هم حالا دیگه از طالبان حمایت نمیکنه به اون شکل که در گذشته حمایت میکردن.
0: خانم پیکان، ما همیشه گفتیم که مشکل طالب ها با افغان هاست، مشکل اصلی طالب ها با خود با مردم افغانستان است. افغان ها هستند که از اینا بیزار هستند، اینا هستند که بر افغان ها ظلم و ستم روا داشتند و اگر کجا انفلاق و یا انقلاب هرچی که میگیم اتفاق میفتاد در افغانستان از افغانستان شروع میشه، یعنی افغان هایی رو شروع میکنه، بخاطر از اینکه ظلم از طالب ها و ستم طالب ها که فعلا سر مردم روا داشتند، ای مردم ها به این چیز مجبور می سازن که بر ضد از اینا قیام کنن. اما متاسفانه از بود خارجی از این مسئله رو ما بسیار کم می بینیم. به نظر ما هم ازبکستان و هم جمهوریت های شمالی و هم چین، امریکا، ایران، روسیه، همه ایشان با طالب ها روابط خوب دارن، یعنی برخلاف او روابط
1: که فکر نمی کنین که روابط خوب اثر مجبوریت است؟
0: بله، یعنی در این شکل نیست که مردم چی آلترناتیوی دیگه اینا دارن.
1: بله بسیار تشکر از زورتان میمانان گرامی، بس ما دارم جبا پایین رسید. پیندا عزیز تشکر از توجهتان به بس، وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: ارتی در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: معاون نخست وزیر ازبکستان در دومین روز سفر خود به کابل با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. بر پایه خبرنامه ارگ تحت کنترل طالبان، جمشید خواجه‌یوف در این دیدار گفت که حجم صادرات افغانستان به ازبکستان از آغاز سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. او احتمال داد که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. معاون نخست وزیر ازبکستان همچنان گفت که مجموعه صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته 150 میلیون دلار بود. او همچنان گفت ازبکستان تا کنون 5000 ویزا برای شهروندان افغانستان صادر کرده است. جمشید خواجه‌یوف در رأس هیئت بزرگ متشکل از وزیران، معینان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبکستانی روز شنبه 3 اسد وارد کابل شد و مورد استقبال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان قرار گرفت.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، میگوید که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان به گفته او تسلیم نشدند. او افزود که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. همزمان با این، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه، راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. ماین‌گذاری مناطق برای جلوگیری از پیشروی دشمن که جان غیر نظامیان را بر خطر بیندازد و بدون نشانه‌گذاری انجام شود، میتواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نیز عنوان شود. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین راتمنش. بیاین از یک زاویه بپردازیم که کمتر این روزها با او پرداخته شده و با یک سوال ورود بکنیم، که درگیری که در طول چندین روز گذشته در بخش‌های مختلف کشور و بخصوص در بدخشان و در زیباک رخ داده، از رهگذر نظامی چطور قابل تعریف، تحلیل و ارزیابی است؟
15: سلام بر شما و سلام بر همینندگان محترمتون. امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی، گروه‌های زیاد سربلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا گردوشی ولایت بغلان وقت کابل و بغلان کمک را امدازی میشه، به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستی در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود کنه. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تر رو کار صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست. در چند ولسوالی بدخشان مثل زیباد، کاشین، یکل و پولین ایران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن. و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف و ولسوالی زیباد اینها دست به مین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست.
16: بله.
15: و یا جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است. و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفتن نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واقعه در منطقه بیدی پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این رو میگم جنگ جبهه‌ای.
13: آقای رادمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار داره نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
15: از نگاه نظامی طلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ های ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیره. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاح‌هایی که مثلا در 5 تیر و اندراب از او استفاده کردن و این سلاح‌ها دیگر نظر به موسوم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدورت بسید که ما نظرم یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که استفاده میشه. و در این زمان فعلا طالبان با همو ولی نعمت اساسی که بعد خدمات رو برایتان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. به این اساس معلوم میشه که هم سلاح و مهمات ازیا فرستوده شده میرن و هم پرسنل ازیا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن. و خود سفوف طالبان هم میدانن که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده می شود انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوط طالب و رهبری طالب نمی تواند به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب درخور ارائه بکنند. اینا همه باعث میشه که صفوف طالبان همو مورالشان ضعیف شده برای. وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابل با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شده، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه.
13: بله.
15: و اینجا نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنن و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور وضعیت میسازیم، چطور اقتصاد ادامه میدیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با این ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگوین که همه چیز دروغ بوده، یا با ما یا با طالب.
16: بله.
15: بنابراین صفوف طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس که جبهه، جنگ از چریکی به جبهه این تبدیل میشه و در مقابله با جنگ جبهی طالبان احساس نگرانی و چالش میکنند.
13: بله آقای رادمنش، طرف دیگه این نبرد که مخالفین طالبا هستند، مثلا سپاهیان میهن است یا جبهه آزادی است یا سایر گروه هایی که شما از او یاد کردین، عمل کرد اینها در این چند هفته اخیر یا چند روز اخیر خصوصا در بدخشان چطور قابل ارزیابی است؟ با چی تجهیزات، با چی سبک جنگی، با چی استراتژی بعد از 5 سال یا آمدن در مقابل طالب، این طرف چطور ارزیابی میکنین؟
15: اینها از سلاح‌های متحرک استفاده می‌کنند که دیده شده خیلی پیشرفته است. ممکن است که اینها هم سلاح‌های از جای به دست آورده باشند که بتواند در مقابل با طالب در میدان با آزمایش خوب امتحان بده. من متوقین هستم که اینها جنگ‌های زیادی را در طی 5 سال برای طالبان کردند و در عین زمان سلاح‌هایی که طالبان داشتن هم در میدان جنگ به دست نمی‌آید. مثلا در جنگ اولسوالی یکتر سلاح و مهمات از یا مفهمل به دست است امور جنبش به نام میهن افتاد و در دیگه نقاط مثل هرات، قندهار، کابل، لغمان، ننگرهار و همچنان در بعض مناطق دیگه خود بدخشان سلاح‌های زیادی از طالبان گرفته شده و اینها ایر با نگهبانی و مشکلی بودنی که خود از یا همه از افتران ثابت هستند توانستند ایر در میدان به نمایش بگذارند و سلاح‌ها را بعد از حفاظت برای خود طالبان استعمال بگیرند. و در این زمان شما خبر دارن که در تمام مناطق اطراف افغانستان بازارهای فروش سلاح‌های متعدد به هر سویه وجود دارد و خود طالبان تفروششان اشتباه بسیار بزرگی را که انجام دادند با قاچاقبران سلاح نتوانستند روابط خود قطع بکنند و سلاح‌هایی که اینها داشتند اکثرا به بازارهای بسیار عمده فروش اسلحه عرضه شده، فروخته شده و نسبت حقی که دامنگیر از یا هم بوده این کار صورت گرفته و حالا همو سلاح را خریداری کردن و خود این جنبش ها اکنون به دسترس دارن و برای طالبان استفاده می کنن. این معلوم میشه که از هر امکان جنبش هایی که در افغانستان وجود دارن حتی کمک مردم برخوردار شدن و شما متوقعین هستم که خبر دارین که زنان زیادی در بیرون و در داخل افغانستان امو طلا و زیورات خود فروختند و با این جنبش ها قیسه کمک کردند. پس این طور ایجاد اندیشه بر علیه طالبان باعث این میشه که جنبش های مخالف از یاد بیشتر روحیه بگیره و با این روحیه علیه طالبان با شکارت بیشتر جنگ بکنند.
13: آقای رادمنش، اگر طالبات های چند روز آینده نتونن که حملات را مهار کنن، چی اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد و پیام این وضعیت برای جهان چی است؟ خصوصاً کشورهایی که در صدد تعامل با طالب هستن، برای طالب جای میتن، برای طالب دیپلمات شان میپذیرن و روابطشان را گرم میسازن. اگر بسا کوتاه بفرمایید دو مورده.
15: من فکر میکنم که همون کشورهای هم طالبان را مثلا بعد پذیرفته، اینها همه به خاطر اهداف استخباراتی میده و در این زمان کشورهای غربی که بعضا مثل آلمان پذیرفتن فقط به خاطر عزیز که بعضی عناصر که در داخل خود آلمان وضعیت را خراب کردن اینها را پس طالبان تسلیم میکنن فقط روی این. اما حضور طالبان به معنای روابط دیپلماتیک با این کشورها که بسیار پیشرفته است نیست. مثلا روسیه در این زمان که با طالبان رابطه داره و گفته که مثلا اینها میشه که در مورد با ما روابط دیپلماتیک بگیرن، این روابط به اون در حد نیست که یک کشور با داشته های تمدنی با طالبان رابطه بگیرد. فقط خواستند که بفهمند که در افغانستان چی وضعیتی است. وضعیت گروه های تروریستی را فعلا روسیه این تو توضیح میکنه که در افغانستان نگرانی ها و چالش های زیادی وجود داره و این گروه های تروریستی در اون هست و اینها میتوانند کشورهای آسیای میانه اروپا را به چالش های مواجه بسازند بنان اینها بسیار با احتیاط با این مسائل برخورد میکنند. و ما متقین هستم که جنبشی که در شمال به وجود آمده، وضعیتی که در شمال به وجود آمده، این ادامه پیدا خواهد کرد. چون طالبان نتوانستن به مردم جواب بدن، ما متقین هستم که اینها از نگاه اقتصادی هم با این مردم بسیار روابط بدی را به وجود آوردن و از نگاه سیاسی و اجتماعی هم تفاوتهای بین ازبیا وجود داره. و این تفاوتها من فکر میکنم مهار از این مشکل باشه و با عدم مهار شدن از یا من متقین هستم که طالبا به چالش‌های عدیده بیشتر در سمت شمال مواجه خواهند شد.
13: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تنشان است ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها.
1: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان شد. ادامه بحران حوادث طبیعی در افغانستان، اداره هواشناسی میگوید خطر سیلاب های تازه در راه است، جستجو برای یافتن 10 مفقود در سیلاب نورستان ادامه دارد. و احتمال ادامه مذاکرات در آتش بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ کمبود مهمات آمریکا را رد کرد. سلام با شما، من زکریا نایبی هستم. در درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان وارد پنجمین روز شده. در همین حال منابع در جبهه آزادی میگویند که نیروهای این جبهه پیشروی داشته و دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. طالبان اما اطلاعاتی از درگیری ها منتشر نکرده است. سمسام سیرت همکار ما گزارش میدهد.
1: آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
2: ادامه پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان.
1: دشمن هم میبینید فرار کرد لبیاب.
2: شور و شادی پیروزی. جنگجویانی که این روزها امید در دل مخالفان طالبان را زنده کردند. منابع از جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان در زیباک خبر دادند. به نقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند.
3: زیباک است. شمالای وطن زده را است.
2: ویدیوهایی که از محل درگیری ها به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه هایشان آمادگی می گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرده‌اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری‌های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شده‌اند. طالبان با تایید درگیری‌ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کرده‌اند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود

0: سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند. معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است. البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید که پیشروی نیروهای جبهه آزادی نشان میدهد که فعالیت جبهه های مقاومت وارد مرحله تازه شده و این تحول طالبان را به شدت نگران کرده است.
2: جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما میدانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای به امکانات قابل توجه نیاز داره، به معلومات استخباراتی، به داشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی و تشکیلات منظم و سازماندهی بهتر نیازمنده که در این 5 سال در این مرحله نبودن، اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان داره و تلفات بر طالبا وارد شده، مطابق گزارش ها این جبهات مخالف طالب پیشروی کردند که در روز اول حتی یک مرکز ولسوالی را تصرف کردن و درگیری تا حدی جدی بوده که پای لویدرستیز طالبا را در این جبهه کشانده که او در کوها مانند یک سرباز رفت.
1: هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکومت طالبان خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده. او از عالمان دینی، مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی خواست در تطبیق احکام اسلامی و آنچه اصلاح جامعه خواند نقش فعال ایفا کنند. تاکید رهبر طالبان بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال مطرح می شود که مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، فقر گسترده و بیکاری روبرو هستند و نهادهای بین المللی بارها نسبت به وخامت وضعیت معیشتی میلیون ها شهروند هشدار دادند. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه میگوید که اداره طالبان بر مبنای خدمت رسانی به مردم شکل نگرفته، بلکه مسائل ایدئولوژیک این گروه در اولویت قرار دارد.
3: اداره یا رژیم طالبان مبنی بر خدمت به مردم نیست. یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولویت داره برش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است. در حال که حکومت و دولت وظیفهش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز عمیق‌تر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان را اگر ما ببینیم زداریشون اینا ای توان ندارن، بناهن ای هم ادامه خود امو تاکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است و از طرف دیگر هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن.
1: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل با اشاره به فقر و بیکاری گسترده خواستار ادامه کمک‌های جهانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. او گفت کمک‌ها باید علاوه بر امور بشردوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش‌های فنی نیز متمرکز شود. به گفته او این رویکرد

0: میتواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته که هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکاتب اقدام کند. طالبان تا هنوز زمان مشخص را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران اعلام نکردند. شمار از باشندگان کابل از افزایش به سابقه بهای گاز مایع خبر می‌دهند. با گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده، در حالی است که نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. 3 هفته پیش هر کیلوگرم گاز میان 52 تا 56 افغانی فروخته می‌شد. فروشندگان میگن که هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام می‌شود. معاون والی طالبان در نورستان شمار جانباختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تاکنون جسدهای 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دکان را تخریب یا به آنها آسیب رسانده. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. در همین حال یونیسف اعلام کرده که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد، اما افزوده که با تکمیل ارزیابی ها این رقم ممکن است تغییر کند. اداره هواشناسی و هوانوردی از وقوع بارندگی شدید و سیلاب در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده. الهام کریمی گزارش دارد.
1: سیلاب، زلزله و خشکسالی، حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. سوگ قربانیان سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب های تازه نگرانی ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در 1 هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. در گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان میگویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
2: باقی که من تقریبا دیشونه صد پاسا بره هوادوال شیدان شوی چې دا غو تقریبا 40 جسدونه پیدا شوی دي. همدارنګه موږ په نورستان ولایت کې د خار په مرکزی نقطه کې تقریبا 10 مارکیټونه ځای شوی دي، 90 زیات دوکانونه دي، 4 کور په مکمل ډول تباه شوی دي، خراب شوی دي، او تقریبا 2 کورونه په جزئی ډول باندې غو ته نقصان رسیدلی دی.
1: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین 1 کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب‌العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلاری را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی و سرپناه، آب آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: مقام های خراسان جنوبی میگن که ایران طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با افغانستان و چین را پیگیری میکند. با گفته آنان ایران زیرساخت و ظرفیت صنعتی، چین سرمایه و فناوری و افغانستان منابع معدنی و موقعیت ترانزیتی خود را در این طرح به کار خواهد گرفت. هدف این پروژه گسترش تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری به ویژه از چین عنوان شده است. طرف چینی نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و قرار است رایزنی ها از مسیرهای دیپلماتیک ادامه یابد. این طرح در صورت اجرا می تواند نقش افغانستان را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند. این در حال است که به گفته مقام های ایرانی هفته گذشته نخستین قطار مستقیم چین از مسیر ایران به هرات رسید. شما افغانستان تنشنل را می بینید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان شد. ادامه بحران حوادث طبیعی در افغانستان، اداره هواشناسی میگوید خطر سیلاب های تازه در راه است، جستجو برای یافتن 10 مفقود در سیلاب نورستان ادامه دارد. و در ادامه مجموعه خبری، جشنواره شیپوری آلپی در سوئیس، نوای کوهن آلپ بار دیگر در کوهستان تنین انداز شد. موضوعات ایران و امریکا. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که امریکا حملات خود به جنوب ایران را بعد توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. به گفته منابع اکسیوس او تاکید کرده که اگر تصمیم برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. پنتاگون اعلام کرد که شمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده. وزارت دفاع آمریکا همچنین تلفات درگیری‌های پس از سرگیری حملات در ماه جولای را جداگانه ثبت کرده. با این حال برخی قانونگذاران میگن که دولت ترامپ با ثبت درگیری ها در دو مرحله تلاش دارد محدودیت زمانی قانون اختیارات جنگی برای ادامه عملیات بدون مجوز کانگرس را دور بزند. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف های واسطه ادامه دارد. همزمان رویترز گزارش داد که تهران به امریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس البته از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داده. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گزارش ها درباره کاهش ذخایر مهمات امریکا در جنگ با ایران را رد کرد. او در گفتگو با وال استریت جورنال گفت که این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه بعد دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن می شود. او قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار و درباره تحولات منطقه از جمله ایران گفتگو کند. همکار ما بابک اسحاقی از تل اویو گزارش می دهد.
4: من هم اکنون در فرودگاه بن گوریون در تل اویو هستم و تا ساعاتی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای هشتمین بار به دیدار دونالد ترامپ در واشنگتن میره. همچنین قرار هستش که در تشییع جنازه لیندزی گراهام هم سناتور آمریکایی طرفدار اسرائیل هم شرکت بکنه. برخلاف همیشه این بار بنیامین نتانیاهو خبرنگاران را با هواپیمای بالهای صهیون به واشنگتن نمیبره و ما مجبور هستیم که خودمون به هیئت اسرائیلی بپیوندیم و از واشنگتن جزئی از خبرنگارانی باشیم که بنیامین نتانیاهو را همراهی میکنه. آنچه که در این گفتگوهایی که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ قرار هستش که مطرح بشه جمهوری اسلامی هستش و بنیامین نتانیاهو تلاش میکنه تا واقعیت‌هایی را که او از جمهوری اسلامی درک می‌کنه را به دونالد ترامپ انتقال بده. در کنار اون اسنادی هم با خودش به واشنگتن میبره بنیامین نتانیاهو تا نشان بده که جمهوری اسلامی اهل توافق نیستش و همچنان به دنبال سلاح هسته‌ای هستش. این گفتگو درست در زمانی رخ میده که هنوز معلوم نیستش که دونالد ترامپ چه تصمیمی در رابطه با جمهوری اسلامی گرفته، آیا احتمال توافق را همچنان دنبال میکنه یا دونالد ترامپ دستور به حمله گسترده به جمهوری اسلامی میده. در هر حال اسرائیل آمادگی های لازم را برای حمله به جمهوری اسلامی آماده کرده. در اینجا در بین خبرنگارانی که با من به سوی واشنگتن سفر میکنن حداقل این انتظار وجود داره که این سفر نتانیاهو نیز مانند سفرهای قبلی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن سفری مهم و سرنوشت ساز باشه. بابک اسحاقی، فرودگاه بین المللی بن گوریون، تل آویو.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیراندازی در یک جشنواره در سیاتل امریکا دو کشته بر جا گذاشت. این تیراندازی شامگاه یکشنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی در حال رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. شمار دقیق مجروحان و وضعیت آنان هنوز مشخص نیست. تا کنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی و یا بازداشت نشده. کیف پایتخت اوکراین بامداد یکشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. به گفته نیروی هوایی اوکراین روسیه 7 موشک بالستیک و 136 پهپاد شلیک کرده. در شهر چرنیف نیز حمله پهپادی به یک سوپرمارکت دست کم 2 کشته از جمله یک کودک 9 ساله و 25 زخمی در جای گذاشت. ولودیمیر زلنسکی این حملات را ترور عمدی و فاقد هر گونه توجیه نظامی توصیف کرد. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با موتر شرکت کردند. در حمله سوم اثر 1 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرد مظنون 21 ساله در جریان رویارویی با نیروهای امنیتی کشته شد. او پیشتر با تلاش برای پیوستن به داعش و ارتباط با محافل اسلامگرای افراطی متهم شد. روزگار صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباط میان دره های آلپ بود. امروز همان صدا پس از قرنها دوباره در کوهستان های سوئیس تنین انداز شده. ده ها نوازنده از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. گزارش ببینیم از همکار ما میرو بیسوریا.
5: صدایی که قرنها پیش پیام را از دره به دره دیگر می رساند. امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرد هم آمدند. جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفتند. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه‌ها تکیه زده، نوای شیپور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره های کوهستانی استفاده می شد. امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
6: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده‌ای از کوهستان هستیم و این دقیقا همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعا لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می‌شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
5: بسیاری ها تصور می کنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود. اما واقعیت چیز دیگر است.
7: مردم تصور می کنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود. اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالونها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
5: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
8: هر قطعه نسبتاً ساده است، اما شیوه تفسیر آن کاملاً آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند و این زیباترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
5: روزگار همین وسیله پیام‌آور مردم در میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می‌کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ‌ها و موسیقی که هنوز پس از قرن‌ها می‌تواند در دل کوهستان تنین بیندازد و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میرویس سوریا، لندن.
0: مقام های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ایبولا در این کشور به 3200 مورد افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت کنگو، از میان مبتلایان تایید شده تا کنون 1405 نفر جان خود را از دست دادند. افزایش شمار مبتلایان و قربانیان نگرانی ها درباره ادامه گسترش این بیماری مرگبار را بیشتر کرده است. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: دادستانی شهر کمپتن آلمان درباره 5 سرباز ارتش این کشور تحقیق میکند که به دزدی از فروشگاه‌های میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه افغانستان متهم شدند. سخنگوی دادستانی کمپتن به بلدم زون تک گفته است که این تحقیق به ظن اولیه دزدی علیه 5 عضو ارتش آلمان آغاز شده است. این سربازان بخش از نیروهای مأمور در عملیات تخلیه افغانستان بودند. با گفته دادستانی، سربازان متهمند که هنگام عملیات تخلیه کالاهایی را به گونه غیر قانونی از فروشگاه های میدان هوایی کابل گرفتند. سخنگوی دادستانی گفته است که نمیتوان زمان پایان این پرونده و نتیجه آن را به طور دقیق پیش بینی کرد و همچنان بر اصل بیگناهی متهمان تا زمان اثبات جرم تاکید کرده است.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 اسد در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل از 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفات بر جای گذاشته است. او افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما بر شما بیننده افغانستان تنشتن است به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز شد. با این حال منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند و گفتند این نیروها عصر یکشنبه چهارم اسد و سکم دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. افغانستان انترنشنال نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید یا رد کند. جبهه آزادی روز گذشته تصویر تازه‌ای از حضور نیروهای خود را در ارتفاعات ولسوالی زیباک بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت می‌گیرد که فضیل‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از مواضعشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. بخش از تصاویر با هم ببینیم.
1: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. دشمن هم میبینید فرار کرد لبی ابر. او او شو زده ایسا.
0: معاون والی طالبان در نورستان شمار جان باختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تاکنون 820 قربانی پیدا شده و دست کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دکان را تخریب یا آسیب رسانده. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی نیز روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. همچنان یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از خبرها. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید تا از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. برای خبرها سر به یوتیوب ما بزنید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: سلام، ساعت 12 چاشبخت کابل است. شما بینید افغانستان تنشال از استدیوی لندن استید. من سمیرا راسا هستم. سرخط خبرها.
1: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: پنجمین روز درگیری‌ها در زیباک بدخشان. جبهه آزادی میگوید در حال پیشروی دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. خطر سیلاب‌های تازه در کشور. اداره هواشناسی هشدار داد 10 ناپدید شده از سیلاب نورستان هنوز پیدا نشدند. احتمال ادامه مذاکرات و آتش بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام به آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ کمبود مهمات آمریکا را رد کرد. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان به پنجمین روز رسید. در همین حال منابع در جبهه آزادی میگویند نیروهای این جبهه پیشروی داشته و دو پاسگاه دیگر طالبان را نیز تصرف کردند. طالبان اما اطلاعات درباره درگیری‌ها نداده است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
2: ادامه پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان.
1: دشمن هم میبینید فرار کرد لبیاب.
2: شور و شادی پیروزی. جنگجویانی که این روزها امید در دل مخالفان طالبان را زنده کردند. منابع از جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان در زیباک خبر دادند. به نقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند. ویدیوهایی که از محل درگیری‌ها به افغانستان اینترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می‌دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه‌هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه‌هایشان آمادگی می‌گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرده‌اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری‌های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان با تایید درگیری‌ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کردند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود است. و رسانه‌های داخل افغانستان فقط به نشر خبرهای مورد نظر طالبان بسنده کرده‌اند. با این حال مقاومت علیه طالبان فقط به زیباک محدود نیست.
3: در حال حاضر در 6 حوزه بدخشان کاملا استادگی علیه گروه طالبان یعنی دیده می شود. ما در حوزه های غرب کوکچه که در ولسوالی تگاب کیشون بود، در ولسوالی درعیم، در ولسوالی های مرکز که یفتل سقوط کرد، در جرم که امروز شما شاهدی تنش ها میانی محل و کوچه ها در بخاطر علفتر ها بودیم، در ولسوالی های درواز همین اکنون هم مردم به نحو نارضایتی خود نشان دادن.
2: از سوی دیگر گسترش درگیری ها در بدخشان سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند. معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است. البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.

0: او دا کوم سرطان ناروغ او د انارګل ته لنډمهاله د پاکستان کې د تیر وخت تیرېدو اعلان کړی دی او طویلې تاسو دېرش ورځې په پاکستان کې تاسو تیرولی شئ او د دغه کومه میرمنه ده او کوم زوی دی هغه هم په پاکستان کې دېرش ورځې تیرولی شي. خو په کوم فیصله دا د جسټس صلاح الدین او جسټس جواد حسین الله کړې ده او په دې کې کومه فیصله ده په دې کې دا لیکل شوي دي چې دوی د کوم د میډیکل ویزا ده هغه لپاره دوی درخواست جمع کړي او د پاکستان کې د قیام دپاره چې دوی پاتې کېږي دوی د وزارت داخله سره کوم درخواست دی دا باقاعده دوی سره جمع کړي. په دې کې د انارګل کوم وکیل د عمران هم دا ویلي چې انارګل دې نه مخکې په سوات ولسوالۍ کې پاتې کېده او دوی د پی او آر یعنی پروف آف رجسٹریشن کوم کارډ او په هغه باندې دلته رهایش پذیر. خو بیا پاکستان حکومت دغه کارډ ختم کړو دوی سره کوم د دلته د اوسېدو کوم اسناد نشته. خو په کوم اسسټنټ اٹارنی جنرل دی سید جمال شاہ هم دغه وی چې دوی سره کوم اسناد نشته نو دوی پاکستان کې نشي پاتې کېدای. خو لنډ مهاله ټایم دوی ته ورکړی شوی دی چې دېرش ورځې کې دوی د کوم میډیکل ویزا ده دوی ته درخواست جمع کړي او وزارت داخله ته درخواست جمع کړي چې موږ دلته پاتې شو. خو کوم عمران وکیل دی هغه وی چې دی د هر هفته د الشفا کوم نړیوال هسپتال دی په اسلام آباد کې دوی ته علاج لپاره راځي او دې نه مخکې په کراچۍ هغه خان اسپتال کې علاج کولو. خو دوی کوم وکیل دی وایي چې که دغه پاکستان څخه لاړ یا دغه علاج ودرېد نو دوی ناروغۍ نور هم زیاتېدای شي او دوی مرګ خطرې ته هم مخکې کېدای شي. خو دوی همدغه غوښتنه کړې ده چې زموږ ته د نور هم ټایم راکړي چې څو پورې زموږ علاج نه وي پوره شوی نو زموږ به دلته پاتې شو. خو دې سره سره دا پیله کورنۍ نه ده دې نه مخکې هم داسې کیسونه راغلي دي. دې سره سره نور داسې افغانان هم شته چې پاک 2020 کې پاکستان ته راغله او هغه هم هایکورټ کې سونه ورکړي تر اوسه پورې هغه کومه فیصله نه ده شوې. خو هغه هم دغه غوښتنه کوي چې موږ دلته پاکستان کې پاتې شو. خو دې سره سره په 2015 اگست رئیس په پاکستان د ویزې کوم ټایم زیاتول دي او ویزې ورکول دي هغه هم مکمله توګه باندې بند دي او کومو خلکو دلته په ویزو کې ټیمونه ختم دي هغه له سختو مشکلاتو سره مخ دي او هغه هم نیول کیږي او د تورخام او چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي.
1: بسیار تشکر جواد شنواری خبرنگار از پشاور در خبرهای کوتاه از افغانستان. دین محمد تنی وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل خواستار اجرای پروژه های توسعه‌ای در افغانستان شد. او با اشاره به فقر و بیکاری گسترده بر لزوم ادامه کمک‌های جهانی تاکید کرد. حنیف گفت کمک ها باید علاوه بر امور بشر دوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش های فنی نیز متمرکز شود. به گفته او این رویکرد می تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته است هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب ها اقدام کند. طالبان تا کنون زمان مشخص را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران اعلام نکردند. شماری از باشندگان کابل از افزایش بی‌سابقه بهای گاز مایع خبر می‌دهند. با گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده. این در حالی است که نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. فروشندگان می‌گویند هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه، انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام می‌شود. معاون والی طالبان در نورستان شمار جان باختگان از سیلاب های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تا کنون جسد های 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده ها خانه را و دکان را تخریب یا آسیب رسانده است. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. در این حال یونسف اعلام کرده که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد افزوده که با تکمیل ارزیابی های مشترک این رقم ممکن است تغییر کند. از سوی دیگر اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از وقوع بارندگی شدید و سیلاب در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: سیلاب، زلزله و خشکسالی حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. سوگ قربانیان

0: سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب های تازه نگرانی ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. به گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان میگویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
1: باقی که از من تقریبا ددیشونه صد پاسا بره هوادوال شیدان شوی چې داغو تقریبا 40 خواشا جسدونه پیدا شوی دي. همدارنګ از من په نورستان ولایت کې د خار په مرکزی نقطه کې تقریبا 10 مارکیټونه ځای شوی دي، نوی او زیات دکانونه دي، و کور په مکمل ډول تباه شوی دي، خراب شوی دي، او تقریبا 2 کورونه په جزئی ډول باندې هغه ته نقصان رسیدلی دی.
0: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب‌العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلاری را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی و سرپناه، آب و آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: شکر که افغانستان تنشال بیرنده هستید. نگاه دوباره به سرخطها داریم.
3: نجابه های آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
2: پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی میگوید در حال پیشروی 2 پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کرده. خطر سیلاب های تازه در کشور، اداره هواشناسی هشدار داد 10 ناپدید شده از سیلاب نورستان هنوز پیدا نشده. در ادامه مجمع خبری. جشنواره شیپور آلپی در سوئیس، نوای کاهن آلپ بار دیگر در کوهستان تنین انداز شد. آکسیوس با نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد که آمریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه برد کوپر فرمانده سنتکام متوقف کرده. بر اساس این گزارش 2 هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. با گفته منابع آکسیوس او تاکید کرده اگر تصمیمی برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه بمباران 2 هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف‌های واسطه ادامه دارد. همزمان روی ترس گزارش داد تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. CBS نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران را رد کرد. او در گفتگو با وال استریت جورنال گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوره ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند. پنتاگون اعلام کرده شمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده. این آمار را برای هر مرحله جنگ به صورت جداگانه ثبت شده است. برخی قانونگذاران میگویند دولت ترامپ با ثبت درگیرها در دو مرحله تلاش دارد محدودیت زمانی قانون اختیارات جنگی برای ادامه عملیات بدون مجوز کنگره را دار بزند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند.
4: فردا به واشنگتن پرواز می کنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
2: بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. احمد شرر رئیس جمهور سوریه اعلام کرد دمشق قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد اما آماده است برای تقویت امنیت این کشور و دولت لبنان کمک کند و بر انحصار اصلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در دست دولت لبنان تاکید کرد. احمد شرر همچنین گفت دمشق با همکاری چند کشور برای توافق امنیتی با اسرائیل تلاش میکند تا بدون چشم پوشی از حق خود بر بلندی های جولان به صلح جامع برسد. نرگس اورش همکار ما را از استانبول با خود داریم. نرگس، تمام نکات مهمی که شهر در سخنرانی و در صحبت‌های خود اشاره کرده بر ما خودت بگو.
5: سمیرا، احمد اشر رئیس جمهور موقت سوریه در یک مصاحبه ویژه‌ای که با شبکه الجزیره انجام داده و بسیاری از مواردی که در حال حاضر درباره سوریه و آینده آن مطرح است پرداخته. او در نخست از تلاش‌های کشورهای همچون ترکیه به وجه خود آقای رجب طیب اردوغان و عربستان سعودی در زمینه میانجیگری برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی و امنیتی علیه مقامات و خود دولت سوریه شده و تاکید کرده که این دو کشور نقش بسیار مهم میره در میانجیگری با آمریکا داشتن، چیزی که منجر به برداشتن اسم خود او و بسیاری از مقامات دولتش از فهرست‌های سیاه هم شورای امنیت سازمان ملل و همینطور در واقع آمریکا شده و در کنار این در مورد تحولات و مذاکرات درباره سوریه، روسیه، در کنار این مسئله اسرائیل و بسیاری موارد دیگر بحث و گفتگو کرد.
2: اما از عدم مداخله در لبنان هم سخنان گفته شده، چه جزئیات از این داریم؟
5: بله، احمد اشر گفت که هیچ علاقه برای مداخله نظامی سوریه در لبنان نداره اما گزینه‌های مختلفی را در دست داره که به دولت لبنان ارائه خواهد داد. در کنار او چندین کشور منطقه‌ای هم تاکید کرده که در این رایزنی‌ها شامل هستند و تاکید کرده که این کشور در واقع گزینه‌های بسیار خوبی داره و این دولت لبنان هست که تصمیم بگیره از این گزینه‌ها چگونه استفاده خواهد کرد، اما به گونه غیر مستقیم مخالفت خودش را با گروه‌های همچون حزب الله در لبنان اعلام کرد و تاکید کرد که داشتن سلاح از سوی این گروه‌ها نه تنها امنیت لبنان را متاثر خواهد کرد بلکه امنیت سوریه و بسیاری از مناطق همجوار را نیز با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. در مورد اسرائیل هم گفت که این کشور با چند کشور منطقه‌ای در تلاش است تا یک توافق امنیتی با اسرائیل دست پیدا کنه و اگر این توافق امنیتی در واقع موفقیت آمیز باشه سوریه میتوانه به منافع خودش در توافق دست پیدا کند، چنانچه که مناطقی که در بلندی‌های جولان مربوط سوریه میشه هم در دست خودش داشته باشه. این در حالی است که دیروز دبیرکل سازمان ملل هم به همین موضوع تاکید کرد.
2: تشکر از خودت نرگس اورش همکارمان از استانبول. نگاهی به خبرهای کوتاه از جهان داشته باشیم. و مراسم سالگرد روز مشارکت نیروهای سازمان ملل متحد به حضور مقامات بلندپایه و کهنه سربازان جنگ کوریا در شهر سئول برگزار شد. در این مراسم هان سونگ سوک نخست وزیر کره جنوبی ضمن قدردانی از فداکاری نیروها و تعدادی از کهنه سربازان مدال اهدا کرد. نخست وزیر کره جنوبی در سخنرانی خود تاکید کرد که امنیت و آزادی امروز این کشور مدیون ایثارگری نیروهای ملل متحد است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا کنون در مناطق مختلف پاکستان است. از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در پی تیراندازی شامگاه یکشنبه در سیاتل آمریکا چندین نفر زخمی شدند. این حادثه حوالی ساعت 6 عصر رخ داد و نیروهای امدادی و پلیس به محل اعزام شدند. شمار دقیق مجروحان و وضعیت آنان هنوز مشخص نیست. پلیس از مردم خواسته است از محدوده تیراندازی دور بمانند. روزگار صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباط میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پس از قرن‌ها دوباره در کوهستان‌های سوئیس تنین انداز شده است. ده‌ها نوازنده از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. گزارشی از میرویس اوریا در این مورد.
6: صدایی که قرنها پیش پیام را از دره به دره دیگری می رساند. امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرده هم آمدند. جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفته. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه ها تکیه زده، نوای شیپور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره های کوهستانی استفاده می شد. امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
7: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده ای از کوهستان هستیم و این دقیقاً همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعاً لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می‌شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
6: بسیاری ها تصور می کنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود. اما واقعیت چیز دیگر است.
8: مردم تصور می کنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود. اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالن ها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
6: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
9: هر قصه نسبتاً ساده است، اما شیوه تفسیر آن کاملاً آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند و این زیباترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
6: روزگار همین وسیله پیام آور مردم در میان دره های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ ها و موسیقی که هنوز پس از قرن ها می تواند در دل کوهستان تنین بیندازد و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میروی سوریا، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: با اوجگیری درگیری ها در بدخشان، شمار از اعضای بدخشانی طالبان کمپاین را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان برا انداختند. شرکت کنندگان این کارزار گفتند که امان الدین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است. یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر دفع دسیسه های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان، باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواستار تعیین امان الدین منصور به عنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم به عنوان فرمانده پلیس و جمعه خان فاتح به عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. این عضو تاجک تبار طالبان استدلال کرده که این چهره ها در میان مردم نفوذ گسترده و با اراضی بدخشان و عادات های مردم بلدیت دارند.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بعد درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفت که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشدند. او افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان تبدیل کرده. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کند. خانم آدام تاکید کرد که نخستین گام ساده است: کمک ها به طالبان را قطع کنید. آدام روز شنبه در یادداشت در شبکه ایکس با اشاره به پیشروی ها و عملیات های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایین و درگیری های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح ایستادگی در برابر طالبان است.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل در 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های مختلف خسارات و تلفات جا گذاشته و افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همچنان 227 چاه آب، 28 کیلومتر جاده، 150 شبکه آب، 22 شبکه برق و 34 پل نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل از بین رفته است. با این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش بادهای شدید همراه با گرد و بار در روز یکشنبه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. آقای سدید بسیار خوش آمدین. شما هم پی هم من متوجه هستم که وضعیت جوی کشور را دنبال میکنین. در یکی دو روز پیش رو ما شاهد چی وضعیت جوی خود بودیم؟
2: با عرض سلام ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این هم دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دو نیم ماه بعد سالها تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته ای یا دو هفته ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ازی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی های بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از در حد بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعد قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط و حالت اوسط رسیده یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
1: آقای سدید، اداره طالبان آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
2: بالکل، ببینید با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینید مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع و حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگر شما به خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مو بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوصا همین موج گرمایی که پیش از این بارندگی ها در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه می‌داره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار بزودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویل که برام کلاود برست میگه یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میگه، اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیگه بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میاره که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که امسال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین در حقیقت حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره و بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در منطقه حاکم بود و همین باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه، چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنید در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستون از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره و خصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. ای اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در آن باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و ای اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و میدلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
1: بله آقای سدید، ما شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام ال نینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این ال نینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده‌ها؟
2: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و ال نینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همو چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبتای ما این بود که ال نینو ال نینوی فوق‌العاده است به این معنا که در اقیانوس آرام وقتی درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شوه، این حادثه را به نام حادثه ال نینو فوق‌العاده سوپر ال نینو یاد میکنه. و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شوه، ولی بعضی مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورهاست، میتونه که تاثیرش فوق‌العاده زیاد باشه. و ال نینو شما میفهمین که در حالت ال نینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآید و ایوایی باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین به وجود بیاید، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت های دیگه زمین، باعث امواج گرما میشه در بعض قسمت های دیگه زمین، این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب های منطقوی شوه. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از این بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما بودن یک هفته دوام کرد، به این یک هفته میزان زیادی از رطوبت در همی هوا در حقیقت جا گرفت و باعث تشکیل ابر بسیار سنگین شد. بنان ارتباط داره با ال نینو، اما تاثیرات بارندگی ال نینو واضح است که در ماه میزان شروع میشه. قرار پیش بینی هایی که افغانستان شاید بارندگی های شدید در ماه میزان و عقرب و قوس باشه، بالاتر از اون زمستان هم احتمال از اینکه بارندگی شدید داشته باشیم در زمستان هم میره. اما این سه ماه تمام مراکز پیشبینی آب هوا نشان میده که بارندگی در این منطقه ادامه پیدا میکنه، بخصوص در ماه میزان عقرب و قوس سه ماه به صورت تمام مراکز به صورت مشابه نتیجه را نشان میدن که منطقه ما افغانستان شاید بارندگی بسیار شدید خواهد باشه. به دلیل از اینکه در اون وقت درجه حرارت هوا پایین است، بنان قسمت زیادی از این بارندگی هم به شکل باران خواهد باشه که باعث سیلاب میشه. بنان نه تنها حالی که مونسون داریم و درجه حرارت بلند از اثر ال نینو داریم، ما سیلابا را خواهیم داشت حتی بیشتر از اینکه چیزی که اتفاق افتیده، اما در ماه میزان هم ما باید آماده سیلابای مدهش در سراسر افغانستان باشیم.
1: بله آقای سدید، در اعلامیه هایی که اداره طالبان میتن مثلا ولایت های مرکزی را نام میگیرن، ولایت های جنوب شرقی را و یک مقدار غربی را اشاره میکنن، خصوصا در تحولات اخیر در ماه سرطان و اسد که ما و شما هستیم با نظر داشت تغییرات طبیعی مانسون، آیا این یک رویداد مشخص در یک منطقه خاص میتونه باشه که شما ساعات جنگلی مثلا خوست و نورستان جای را یاد کردین، یا هر لحظه امکان داره که یک جایی که اصلا پیش بینی صورت نگرفته اوج هم شاید یک تحول طبیعی مثل یک بارندگی شدید باشه؟
2: خب می دو چیز باید یکی از یکی دیگه جدا کنیم. یکی مونسون شرق و جنوب شرق افغانستان هم متاثر می سازه. در سالهایی که مونسون بسیار قوی باشه باز حتی قسمت های ولایات مرکزی افغانستان هم می تانه متاثر بسازه که ما در می شب و روز هم دیدیم بعض وقتا قسمت های مرکز افغانستان هم متاثر از مونسون میشه. اما بحثی که مونسون امسال در خود هندوستان و جایی که در قضاعتگاه مونسون است ضعیف است، یعنی قسمت های از هندوستان بارندگی کمتر از حالت اوسط دریافته و اما در افغانستان ما میبینیم که در شرق افغانستان بارندگی بسیار شدید شده. یعنی مونسون ساحه تحت تاثیرش منوط به جنای شرق و جنوب کوههای هندوکش است، به این معنی که به طرف شمال کوههای هندوکش دیگه تاثیر مونسون در سالهای نرمال یا مونسون های ضعیف نیست، یعنی به این معنی که ولایات شمالی افغانستان، ولایات شمال غربی افغانستان، ولایات غرب و جنوب غرب، این ولایات دیگه از مونسون متاثر نمیشن. به این خاطر ما باید این تفکیک داشته باشیم. اما بارندگی مای میزان و عقرب قوس گفتم او از اثر سیستم غربی است، یعنی مونسون وسترلی بنام وسترلی یاد میشه. او باز بارندگی بیشتر طرفای ولایات مرکزی شمال افغانستان، غرب افغانستان در حقیقت چون بادای وسترلی یا همین سیستم غربی کرد از سمت غرب از شمال غرب داخل کشور ما میشه و طرف در حقیقت شرق در حرکت میباشه و می خاطر است که بیشتر کمتر شرق افغانستان اما بیشتر شمال افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان متاثر میسازد. اما در حالتی که باز پیشرفت میکنه باز تمام افغانستان متاثر میسازد. اما بیشتر ساعت را که من یادواری کردم از اثر النینو در ماهای خزان که شبه بارندگی میشه متاثر خواهد شد.
1: با در نظر داشت تجاربی که از هفته های قبل یا اقلا سال های قبل ما داریم، روزهای پیش رو مردم چی تدابیری را خصوصا در اون ساعتی که شما اشاره کردین که شاید بارندگی های احتمالی شدید، سرازیر شدن سیلاب ها، رعد و برق باشن، چی تدابیری را روی دست بگیرن، چی آمادگی های را باید داشته باشن؟
2: بالکل این از بسیار مهم است. ببینین در افغانستان ما نمیتونیم که مثلا تغییرات اقلیم دوباره سر جایش بیاریم به دلیل اینکه ما گازات گلخانه ای تولید نمیکنیم. چیزی که ما انجام میدیم سازگاری است. سازگاری دید دراز مدت داره، یعنی به این معنی که ما خانه خود در لب دریا نسازیم، ما اگر زیربنا و پل و پلچپی گپا را میسازیم باید برای حالات که بسیار موج سیلابی شدید باشه برای این حالات باید دور دیزاین کنیم، یعنی طراحی ما باید به می حالات بسیار سیلابای عظیمی باشه. و چیزی که بسیار مهم است در این شب و روز مردم و بحث آب و هوا و به موضوعات آب و هوا توجه کنند، مخصوص بعد از ظهرها، یعنی بعد از حدود 12 بجه روز و بعد احتمال از اینکه بارندگی شدید رخ بده زیاد است. تشکیل ابرها با یکبارگی صورت میگیرد، حتی در آسمان صاف شما یکبارگی ابر تشکیل میشه و ابر میتونه که باعث بارندگی بسیار شدید شوه. مردم در هر قریه میتونن راهای فرار، راهای یعنی که به کدام محل سکونت موقتی برن، راهای برای خود جستجو کنن که در وقتی که سیل میاد دست پاچه نشن. همه چیزا باید معلوم باشه که از کدام راه به کدام راه ما میریم. بحث دومی است که در آب داخل نشن. وقتی آب حداقل 10 15 سانتی عمق داشته باشه آب سیلابی میتونه که شما را تو موتر تا غرق کنه. بران با آب سیلابی مترانی کردن داخل شدن خطرناک است. دیگه بحثی است که ما اگه تدابیر محافظتی در برابر سیلاب میگیریم، عمود و یا در حد در برابر سیلاب چیز را تدابیر را اتخاذ نکنیم، بلکه موازی با مسیر جریان تدابیر اتخاذ کنیم که در این حالت در حد ما نه خود نه دیگران را در مخاطره قرار میدیم.
1: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود روزتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز خود شدند. منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیبا که بدخشان خبر دادند. با گفته آنان این نیروها عصر یکشنبه چهارم اسد دست کم دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. معاون والی طالبان در نورستان شمار جانباختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تا کنون جسدهای 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دکان را تخریب یا آسیب رسانده است. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی نیز روند جستجو و امداد رسانی را کند کرده است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که آمریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه برات کوپر فرمانده سنتکام متوقف کرده. بر اساس این گزارش دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجهی کاهش داده. بنابر گزارش آکسیوس کوپر تاکید کرده اگر تصمیمی برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود ادامه بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بعد دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید برای جمهور آمریکا دیدار می کند.
1: فردا به واشنگتن پرواز می کنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: قابل یادآوری است که شما می توانید از طریق نشانه ایمیل info@fntal.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و می توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447334000 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست.

طالبان هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان و دیدارش با ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای این گروه را تقویت روابط سیاسی و اقتصادی اعلام کردند. این نشست در پی سخنان جنجالی اخیر خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان انجام شد که با ادعای عدم وجود اسلام در ازبکستان باعث ایجاد تیرگی در روابط دو کشور شده بود. اما آیا زادگاه امام بخاری و ابو علی سینا واقعا مسلمان نیست؟ اظهارات حنفی در راستای گسترش افرادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و ویژه ازبکستان تا چه حد نگران کننده است و اتخاذ چنین دیدگاه های روابط سیاسی و اقتصادی کابل و تاشکند را به کدام سو خواهد کشاند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان ساله مسلم، پژوهشگر حوزه دینی و یحیی بیضا استاد دانشگاه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای بیضا، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا بین که از هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان آغاز بکنیم، واقعا از دید شما این چگونه یک سفر بوده و به چی هدف انجام شده؟
1: تشکر، بسیار زیاد. خب بدون شک ازبکستان و دولت طالبان علاقمندی های اقتصادی و تجارتی در بین خود داره و همچنان در قسمت بهبود روابطشان همیشه تلاش دارنده که جای شک نیست. اما این سفر این بار در پس زمینه اظهارات اخیر آقای خالد حنفی نیز انجام یافته. شاید برای از دیدگاه طالبان این موضوعی که خالد حنفی اظهار کرد که گویا در ازبکستان دیگر اسلامی حالا با اون شکلی که اینها فکر میکنن وجود نداره، یک موضوع عادی باشه، اما برای ازبکستان میتونه پیامدها و پیامهای گوناگونی داشته باشه. ما با میبینیم که در سیاست حکومت طالبان میان کابل و قندهار دوگانگی وجود داره، همینطور در بین وزارتخانه های مختلف طالبان نیز دوگانگی وجود داره. وزارتخانه های از کنار کوشش میکنن که روابط اقتصادی طالبان با کشورهای همسایه و کشورهای جهان بهتر بسازن. همینطور در قسمت ازبکستان نیز اینها نیاز به خط آهن دارن، نیاز به انرژی دارن، نیاز به تجارت دارن، ولی همزمان با این وزارتخانه های مذهبی طالبان یک دیدگاه کاملا ایدئولوژیک و فعالیت های منحصر به فرد خود داره که همیشه نماینده تمامی گروه طالبان نیست، اما نماینده دیدگاه و عقیده ایدئولوژیک طالبان میباشه.
0: بله، ولی آقای بیضا، آنچنان که شاید بودیم، خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان چند پیش مطرح ساخت که در ازبکستان از اسلام چیز جز نام باقی نمانده. چقدر فکر میکنین که این سفر در واکنش به این اظهارات صورت گرفته باشه؟
1: خب ممکن که در پس پرده این موضوع مطرح شده باشه، چرا که دولت میرزاییوف بسیار علاقمند است که رابطه با کشورهای جهان و بخصوص با طالبان بهتر بود. اما چنین نظریاتی میتونه که یک نوع از اختشاش در میان علما و روحانیون ازبکستان به وجود بیاره. چرا انتقاد به این است که انتقاد آقای حنفین بود که علمای ازبکستان دین در دولت سپرده و چون دولت یک روی کرد دنیاوی و سیکولر داره، به این خاطر دین به حاشیه رفته. این انتقاد از بود و با در نظر داشت آنچه که بعضی از مخالفان دولت ازبکستان در افغانستان نیز هم فعالیت های وجود دارن با وجود که رسمی هم باشون توسط طالبان پذیرفته نشده، اما این ترس همیشه وجود داره که این تحریکات میتونه که بعضی از این علما را به حساب تشویق کنه که عمل های یا امو فعالیت های دینی را یک مقدار بیشتر در ازبکستان گسترش بده، که این باز با سیاست دولت میرزاییوف مخالف ها. به این خاطر فکر کنم که برای ازبکستان موضوع جدی است.
0: درست. آقای مصری، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب مصری، با توجه به این سفر که صورت گرفته و اظهارات را که حنفی وزیر امر به معروف طالبان داشته، خوب است که به تاریخ اسلام و پیشینی دین اسلام در ازبکستان هم بپردازیم. واقعا تاریخ اسلام در کشور یا جغرافیایی که امروز به نام ازبکستان یاد میشه چگونه و چطور است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و جناب استاد بیضا و بینندگان محترم. خب ازبکستان یک جغرافیای تعریف شده است که برمیگرده به قرن 20، اما شهرهایی که در ازبکستان واقع شده شهرهای تاریخی و در تاریخ اسلام دارای یک نقش و برجستگی خاص خود است، مخصوصا بخارا، سمرقند و ترمز. دو تن از بزرگان حدیث در نزد اهل سنت که امام بخاری است و امام ترمزی به صورت مشخص اکنون مقبرهشان در ازبکستان واقع شده، و اسماعیل سامانی که دولت سامانیان تأسیس کرد و این جغرافیا در محدوده ای او بود و میراثی که از اسلام باقی مانده در یه جغرافیا در زمان او بنیاد گذاشته شد، مقبرهش در اینجا واقع شده. موضوع درباره اسلام در آسیای میانه برمیگرده به پس از انقلاب اتحاد جماهیر شوروی. قبل از انقلاب کمتر مورد انتقاد است و پس از انقلاب و با اشغال کشورها توسط اتحاد جماهیر شوروی این موضوع مطرح شد و اسلام به نوعی با ماتریالیزم یا گلاویز شد و یا هم با توجه به اقتداری که انقلابیون شوروی داشتن سرکوب کردن و اسلام رفت و در لایه‌های پایین اجتماعی به صورت پنهان پیش آمد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ازبکستان در سال 1991 مسئله اسلامیزه شدن و تشکیل دولت مبتنی بر آموزه‌های اسلام مطرح شد و از او زمان ایده هایی که شکل گرفت و جنبش اسلامی ازبکستان به وجود آمد، طاهر یلداشت و جمعه نمنگانی، اینا از کسانی بودند که معتقد بودند باید در ازبکستان دولتی شکل بگیره که مبتنی بر آموزه‌های اسلام باشه، در حالی که اسلام کریموف یک دولت سکولار هم میخواست. و به همین دلیل مناقشاتی بین جنبش ها صورت گرفت و جنگی هم در تاجیکستان به نام جنگ داخلی، جنگ شهروندی اتفاق افتاد و جنبش اسلامی تاجیکستان با حکومت تاجیکستان وارد درگیر شد و در ازبکستان هم اتفاقاتی افتاد، ولی جلوش را حکومت ازبکستان گرفت و اینا مجبور شدن که متواری شوند به سمت افغانستان و در اون زمان جنبش گروه های اسلامی که در افغانستان بود با اینها پیوسته و جنبش اسلامی و طالبان پیوست. طالبان با ایده جنبش اسلامی ازبکستان همخوانی بسیار نزدیکی داشتن و در دور اول حکومت طالبان در مزار شریف، در پارک های صنعتی شادیان، طالبان منطقه خاصی را برای جنبش اسلامی ازبکستان اختصاص دادند که اینها به تجهیزات پرداختند و حتی پل های استحکامی را هم برای عبور به سمت ازبکستان اینا ترتیب کرده بودند، ولی ازبکستان از سیاست درهای بسته استفاده کرد و اینا را اجازه نداد.
0: از این حیث
2: ایده ای را که
0: در سالهای اخیر یا در تاریخ معاصر اگر بگوییم موضوعات بسیار مهم بوده، اما جغرافیای بنام ازبکستان چی بار تاریخی اسلامی را با خود داره؟
2: اشاره کردم که شهرهایی که در ازبکستان واقع شده اینا هم به لحاظ تمدنی و هم به لحاظ دینی برای تمامی دنیای اسلام، مخصوصا دنیای اهل سنت، ارزشمندن و شاید بزرگترین میراث تاریخی این جغرافیا از امام بخاری باشه برای گروه های اسلامی. به ابن سینا هم زیاد علاقمندی در میان گروه های جهادگرا وجود نداره، به دلیل این که معتقدن او فیلسوف بود، به عقلانیت و فلسفه بیشتر علاقمند بود و او آموزه های اسلامی را دستکاری کرد و به علوم روز هم که خوارزمی باشه علاقه ندارن، ولی به بخاری، به ترمذی و کسان دیگری که برای حنفی مذهبا ابوالحسن ماتوریدی است، اینا کسانی هستند که برای مسلمان ها در جهان بسیار ارزشمند هستند و اهمیت دارند و بخارا و سمرقند دو تا از شهرهای تاریخی و میراث ماندگار مسلمان است که دنیای اسلام به او به دیده قدر نگاه میکنه و دلیل توجه جنبش های اسلامی هم مبتنی بر همین است که این شهرها به عنوان پایتخت های علوم و فنون در تاریخ اسلام، اینا باید دوباره برگردن به تاریخ و هویت اسلامیشان.
0: سپاسگزار. ولی باقای بیزا، از دید شما واقعا این قطعه یا ازبکستان چقدر در امر تقویت دین اسلام نقش سازنده و مثبت داشته؟
1: خب در قسمت ببینید در موضوع دین اسلام و بتا نقش ازبکستان، نالا بخارا و سمرقند که جزء هیته بلخ بزرگ یا خراسان در اون وقت میشد نقش مهم داشته، اما با تنهایی خود نمیتونه که دستاورد خیلی بزرگی را که ما بگیم با تنهایی خود داشته باشن نمیکنم، چون که اسلام در از دوران اول اسلام که در افغانستان ظهور کرد یک پروسه خیلی، یک جریان خیلی طولانی بود، یعنی یک واقعه، یک رخداد نبود، بلکه یک جریان خیلی طولانی بود که در حدود 600 سال 700 سال بعد از اسلام طول کشید تا اینکه این مکاتب مختلف فقهی که ما شما امروز با او آشنا هستیم سر و کار داریم آیسته آیسته کریستالیزه شد، یعنی یک روند خیلی طولانی بود. به این خاطر شهرهای مثل بخارا و سمرقند در دوران سامانی ها و بعد هم در دوران غزنوی ها خیلی مهم بود. همین ترتیب جاهای دیگه مثل مرو، مثل هرات، مثل بلخ، مثل غزنی، مثل نیشابور، اصفهان، اینا همشون مراکز مهمی بود که در اینجا علم و تمدن یا بایستاب اونچره که ما تمدن اسلامی شرق می نامیم در این شهرهای بزرگ پیدا شد. و این شهرها در ذات خود تا پیش از اسلام هم شهرهای مهم بودن، مثلا جاده ابریشم، راه ابریشم از بلخ و از این مناطق بخارا و هرات میگذشت. به این خاطر داد و ستود، تجارت و گسترش علم، دانش، فرهنگ همیشه در این مسیر جریان داشت. به اون خاطر این شهرها شهرهای ساکت و راکدی نبودن. حتی پیش از اسلام هم، حتی در دوران شروع اسلام ببخشید، بلخ به عنوان مادر شهرها نام میشد. و وقتی که در دانشگاه سوئز درس میخوندیم یک استادی از عربی داشتیم که حدیث، یک بخش حدیث درس میداد و او یک حدیث نقل میکرد از حضرت علی علیه السلام که میگفت که خوشا به حال مردم شهر که دانشمندانشان و مردمشان مانند دانه انار و پوست و پرده انار با هم چسبیده هستند. و شما هم میدانید که هزار دانشمند بلخ که سه جلد کتابش در تفاشیم بالا هست از حوزه بلخ وجود داره. در وقت و زمانی که در دیگر شهرها جاها حتی یک دانشمند پیدا نمیشد، در خود حوزه بلخ ما در حدود بیشتر از هزار دانشمند داشتیم. دانشمندی که حتی امروز حداقل میتونم درباره هر کدام از او یک پاراگراف دو پاراگرافی نوشت. و این خاطر این حوزه بلخ یک حوزه بزرگتر است. به این خاطر بخارا و سمرقند تنها یکی از این دو شهرها است. به این خاطر خود این حوزه بلخ در کل خیلی مهمه.
0: بله، یعنی در کل یکی از مهمترین مراکز فقه، حدیث، تفسیر و علوم اسلامی بود، آنچه که شما میگین. البته در اون دوران طلایی اسلامی اگر برش نام بگذاریم.
1: بله، اجازه بدین یک سوال شما را کمی برای جوابش گسترش هم بدیم.
0: بله.
1: ببینید خود منشره که ما به منام تمدن اسلامی میشماریم، بخصوص در دوران عباسیان در دارالترجمه اونایی که به وجود آمد، مؤسسین اصلی از اونها خالد برمکی بود، یحیای برمکی بود که اینا از خود بلخ بودن و اینها زردشتی بودن در وقت و زمانشان. و اینا رفتن در بغداد، در اونجا این دارالترجمه و دارالتعلیف بنیاد گذاشتن و خود دارالخلافه یا به حساب قصر که برای خلیفه عباسی در اون وقت مهندسی کردن توسط خالد برمکی شد. یعنی منظور من است خالد برمکی از بلخ بود و اینا دانشمندای بلخ خیلی تاثیر فراوان و گسترده‌ای داشتن در حوزه تمدن اسلامی. و همچنین ابو حنیفه که الان از گرچه از جبل سراج از شمال پا افغانستان هم اصلا در بغداد در اونجا تولد شده بود. اینا همشون، یعنی منظور من است که تنها بلخ و بخارا و سمرقند نیست، بلکه این حوزه بلخ و دانشمندای بلخ در کل خیلی تاثیر بزرگ داشتن روی مسئله فقه، روی مسئله فلسفه، روی مسئله ادبیات، زبان فارسی و همچنین حدیث و دیگر علوم نقلی و علوم دینی. خود نه تنها امام بخاری بلکه امام ترمذی هم یکی از کسایی است که از این حوزه بلخ آمده و نقش بسیار مهم دارند در قسمت علوم اسلامی و همچنین علوم طبیعی و علوم ادبیات و همچنین علوم به حساب آنچه که ما عرفانی میگیم در ادبیات اسلامی.
0: درست. ولی آقای مسلی، در مورد این چهره های مهمی که شما بیشتر اشاره داشتین، خوب است که همزمان بیشتر صحبت بکنیم. شما اشاره داشتین به امام بخاری و میرخم که آقای بیضا به امام ترمذی پرداختن. سایر چهره های دیگر کیا بودن در این حوزه و چی نقش و جایگاه داشتن؟
2: خب یکی از چهره های بسیار بزرگی که در میان اهل سنت به خصوص مذهب حنفی بسیار بسیار محل توجه است، ابو منصور ماتوریدی است. کلام اسلامی ما یک حوزه فقه داریم که 4 مذهب است و یک حوزه کلامی داریم که یکی از پیشوایان این حوزه که میان اشعری و میان معتزله به نوعی توافق ایجاد کرده، ابو منصور ماتوریدی است. و او بین شریعت و عقلانیت که معتزله مطرح می ساخت یک خطی را به وجود آورد که به شکل خط اعتدال است، هم به عقلانیت توجه کرد و هم به معرفت دینی و زادگاهی او از همه جغرافی است، از بخارا است، او در همه جغرافیا دفن شده و در همین جا زندگی کرده. از این ناحیه طالب ها که معتقدند به مذهب حنفی و به لحاظ کلامی هم بیشتر تاکید بر مکتب ماتوریدی دارن و دیوبندی ها هم به این بسیار تمسک می‌ورزند، از این حیث برای طالب ها هم اهمیت پیدا میکنه و همه قسم خوارزمی که در حوزه ریاضیات بسیار دستی بالا داشته، همه قسم کسی به نام شاشی که یک اصول فقهی هم در فقه حنفی در اصول حنفی خوانده میشه و او شاش به لحاظ تاریخی تاشکند امروزی را یاد میکنن که پایتخت ازبکستان است. شخصیت های بسیار زیادی در حوزه فقه و در حوزه اصول از این جغرافیا برخواستن، برخیشان آمدن به بخش‌های دیگری و برخی در همو ساحات باقی ماندن و این جغرافیا البته ازبکستان امروزی بخشی از او جغرافیای بزرگی است که مردان اسلامی را شکل داده.
0: درسته، ما در مورد امام بخاری و امام ترمذی هم خوشحال میشم بیشتر صحبت بکنیم، اگر چینا اسما و نامایی هستن که من با ایشان آشنا هستم، اما خوب است که یک مرور داشته باشیم جایگاه اینا چگونه و چطور است.
2: یکی از فقیهان بسیار بزرگی که گفته میشه شاگرد امام ابو یوسف برده و سلسله به امام ابو حنیفه میرسه به نام ابو زید بلخی، به نوعی با امام بخاری یک نوع تفاوت دید داشته. امام بخاری بیشتر متمسک بر روش اهل حدیث است و بیشتر به خبر تاکید داره. علمای جهان اهل سنت به نوعی اتفاق امت را در مورد دو شخص در دنیای اسلام به او اطلاق می کنند که یکی مسلم است از نیشاپور و دیگر محمد بن اسماعیل بخاری است که دو تا کتاب اینها به نام صحیحین یاد میشه و روایات اینها به نام متفق علیه گفته میشه و متفق علیه را همه اهل سنت، دنیای از اهل سنت معتقدند که پس از کتاب الله اصح الکتب صحیح البخاری، بعد از کتاب الله صحیح ترین کتاب و قابل استناد ترین کتاب صحیح البخاری است. و از ترمذی هم جمعی از صحیح سته یا شش کتاب معتبری که در دنیای اهل سنت مورد توجه قرار گرفته، ترمذی هم یکی از اون کتاب هاست. تفاوت راهی را که بخاری و ترمذی می رفتن با راهی که امام ابو حنیفه، بیشتر ابو حنیفه به نام اهل رأی، اهل عقلانیت، مشوره و تفکر و نگاه انتقادی شناخته می شده و اهل حدیث، اهل خبر، اهل نقل و اهل تمسک به روایتی که نقل میشه. ابو حنیفه معتقد بر این بوده که این روایت ها میتونن به چالش کشیده شوند، این روایت ها دارای تناقضن و چنانچه ابن خلدون نقل میکنه که بنابر نقلی ابو حنیفه بین 15 تا 17 یا بین 17 تا 50 حدیث را میپذیرفته دیگر را رد میکرده، در حالی که بخاری برعکس تمسک بی قید و شرط به روایات را میپذیرفته. از این حیث یک نوع تضادی هم بین دو نهله از فقها و محدثینی که در این جغرافیا بودن وجود داشته و همیشه این نگاه شکل گرفته و نگاه ابو حنیفه با گذشت زمان از جانب ابو منصور ماتوریدی متعادل شده، برای ای که بتانه هم اهل حدیث با خودش جمع کنه و هم اهل رأی را با خودش جمع کنه. او آمده یک دیدگاه میانه را مطرح کرده که بتانه هم با اهل حدیث کنار بیایه و هم با اهل رأی. اما با گذشت زمان و با توجه بر حمایت حکومت ها دیدگاه اهل حدیث تفوق میطلبه، به دلیل از که جزمگراست، استدلال را کمتر برش میدان میده و به همین دلیل جوانا به این بیشتر علاقه میگیرند، چون نقل است، روایت است، اگر بهشت است، دوزخ است بر مبنای روایت و عواطف انسانی، انسان میتونه زودتر به خود جذب کنه و پیروای بیشتر برای خودش کسب.
0: سپاسگزار. ولی آقای بیضا، بیشتر با توجه به آنچه که در بعد تمدنی این منطقه صحبت کردیم، دو مسئله بسیار مهم است و دو مکان بسیار مهم است، یکی بخارا و دیگر هم سمرقند. واقعا جایگاه این مکان ها در حوزه اسلام و در تاریخ اسلام و مشخصا در نزد مردم افغانستان چگونه و چطور است؟
1: خب ببینید، خب مردم افغانستان در کل خب این ارتباط میگیره به این که ما این پرسش به کی رجعت بدیم. خب همه مردم افغانستان از تاریخ بدون شک آگاه نیستن و خود موضوع بخارا و سمرقند هم در طول تاریخ دچار آسیب های شدید شدن بعد از اینکه مغول ها حمله کردن در خراسان. بخارا و سمرقند مانند دیگر شهرها به شمول بلخ و بامیان و کابل و هرات نامش واقعا خیلی ویران شد، اما آبادانی بخارا دوباره در زمان امیر تیمور صورت گرفت که یک پایتخت تیموریان هرات بود و پایتخت دیگرشان هم بخارا و سمرقند بود که بعد مهندسی اینایی که در اونجا صورت میگیره نفوذ میکنم در از بخارا و سمرقند و هم از هرات که یک نوع مهندسی جدید اسلامی تبدیل میشه که حتی تا هندوستان و مثلا تاج محل و حتی در ترکیه و تا مصر این مهندسی گسترش پیدا میکنه. به این خاطر بخارا و سمرقند یک تاریخ فراز و نشیب داره. مثلا در دوران سامانیان فکر کنم که بهترین اوج دوران طلایی بخارا و سمرقند دوران سامانیا بود که در وقت ابن سینا، پدر ابن سینا و دیگه فیلسوف ها و دایی ها به شمول دایان اسماعیلی در اونجا فعالیت زیاد داشتن، محمد بن احمد نصفی مثلا رودکی و خود ابن سینا و همی ترتیب بعدها ناصر خسرو و دیگر اینا هم از حوزه بلخ بیرون آمدن و بعد علم و دانش را گسترش دادن در سر تا سر حوزه خراسان و اینها بودن که این دانشمندا بود که از امام بخاری و ترمذی تا این دایی ها دانشمندان اسماعیلی این حوزه را با دیگر نقاط نه تنها آسیای میانه امروزی بلکه فارس و ایران امروزی و عرب و حتی به دانشگاه های اروپا مثلا گسترش دادن. مثلا خود کتاب های فلسفه بخصوص کتاب شفای ابن سینا تا قرن 16 هم در دانشگاه های اروپا بخصوص در ایتالیا درس داده میشد. به این خاطر تنها توجه و تمرکز کردن روی سمرقند و بخارا کفایت نمیکنه، چون این حوزه بلخ است و این حوزه تمدنی شرق است که باید در کلیت مورد نظر گرفته شود.
0: ولی اگر امید دو شهر مشخصا به خاطر ازی پرسیدم جناب بیزا که مثلا در افغانستان شاید با یک آدم عام مگر صحبت بکنیم بخارا را برش بخارای شریف میگه، یک آگاهی داره نسبت به این شهرها یا سمرقند را یا مساجدی که در اونجا است یا حوزه های دینی که بوده یا حتی همون سبک میموری که در اون شهرها شده؟ یک مسئله است که در ذهن بسیاری هست. من میخواستم اینه بفهم که واقعا این دو شهر در نزد افغان ها یا در نزد کسانی که در افغانستان بدون شک اکثریت مسلمان هستند از چی جایگاه دینی میتونه برخوردار باشه یا چی حرمت داره؟
1: بله سوال بسیار خوب است. ببینید با ما ترتیبی که بحثات تا کنون روی ترمذی روی بخاری اینها صورت گرفت تنها به این خلاصه نمیشه، چون خود امام بخاری و خود ترمذی اینها در یک حوزه علمی آن وقت روش کردن، یعنی مدرسه هایی که در اونجا وقت بود، مکان های آموزشی و علمی که در اونجا وقت بود از مکاتب گرفته که دوره ابتدایی بود، بعد مدرسه ها بود و حتی قصر پادشاه ها و امیر ها و خانه های افراد و اشخاص متمول مراکز آموزشی در وقت شمرده می شد. و این خاطر یکی از اوزارها بود که واقعا علم و دانش گسترش می افت. یعنی در آن وقت بحث دینی به شکل امروزی خیلی منجمد شده نبود، چیزی را که بیشتر در بحث اسلامی با اشاره می شد که مناظره است. این مناظره به حساب همون چیزی که ما امروز بحث و جدال‌های انتقادی یا کریتیکال تینکینگ یاد میکنیم در اون وقت در اینجا رواج داشت که با تعصب در مدرسه های فعلی مسلمان های نارواج ندارم. به این خاطر بخارا و سمرقند به خاطر تبار و مدرسه های خود هم چشمگیر بود و به این خاطر چون در آن وقت سرحد بین افغانستان و ازبکستان به این شکل امروزی وجود نداشت، رفت آمد بین این دو حوزه واقعا کاملا رواج بود و مروج بود و روان بود. به این خاطر این دو شهر به خاطر تعداد از مدرسه های خود، به خاطر تعداد از مراکز علمی و آموزشی خود، برای نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای مردم خود بخارا و سمرقند و حتی بیرون از اون مثلا در اروپایی ها در زمانی که سمرقند و بخارا در قصر طلایی خود بود، بخارا کاملاً به نام گلدن بخارا یاد میشد، یعنی بخارای طلایی یاد میشد. به این خاطر نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمامی کسانی که در جستجوی علم و دانش بودن بخارا و سمرقند برشان مهم بود.
0: بله. آقای مسلی، حالا با توجه به این پیشینه تاریخی و جایگاهی را که این حوزه داشته و اظهارات را که در اول برنامه در موردش سوال پرسیدم، اظهارات وزیر امر معروف طالبان، آیا واقعا ازبکستان به اسلام طالبانی نیاز داره یا واقعا به کمک طالبان نیاز داره که به این گونه یک حوزه بین قضاوت بکنن که از اسلام نام مانده یا نمانده، در حالی که برآوردها و محاسبات نشان میده که تقریبا 90 تا 95 درصد مردم ازبکستان امروزی مسلمان هستند؟
2: خب یک مقدار تفصیل میخواه. ازبکستان پس از سال 1991 با گرفتن استقلالش اسلام کریموف آمد سیاست سرکوب بسته بیرحمانه را بر فعالیت‌های دینی مردم اعمال کرد و به نوعی آموزه های تاریخی مردم را کلا نادیده گرفت و فعالیت های دینی را یا اجازه نداد یا به صورت بسیار سانسور شده برشان فرصت داد. با به قدرت رسیدن میرزاییف نظریه ازبکستان جدید را، طرح نوی را، صفحه جدید را این مطرح ساخت که ازبکستان باید بگشاید. اگر ما تعبیر کنیم، به نوع میرزاییف آمد به عملگرایی بیشتر تکیه کرد. اسلام کریموف بیشتر به سیاست درهای بسته روی آورده بود. هیچ گونه ارتباطی با جنوب ازبکستان وجود نداشت در دوره حکومت اسلام کریموف، جز کسایی که در سال 1991 تا سال 1994 با ازبکستان سفر داشتن، اونها میتونستن رفت آمد کنن، دیگه هیچ کسی نمیتونست. اما میرزاییف آمد، طرح جدید را مطرح ساخت و فعالیت های دینی را برش فرصت داد، اجازه داد که میدان مقداری باز شود، به آبادانی پرداخت و درهای اقتصادی را هم باز کرد و علاقه گرفت به جایی که درهای ازبکستان را ببنده از طریق معامله وارد شود. سیاست بر این بود در دور اول، در دوره جمهوریت، که از حکومت اشرف غنی حمایت شود. من یکی از خاطرات را در او زمان به حیث رئیس دفتر والی بلخ فعالیت میکردم، خاطرات را میخوایم بگم که اولین بار اینجا حدوداً 40 روز قبل از سقوط شهر مزار شریف قرار بود که آمریکایی‌ها ترجمان ها را از طریق ازبکستان انتقال بدن. در اون زمان چیز به نام ایده خروج وجود نداشت و ترجمان ها را میخواستن بیرون کنن، جمع نیروهای خود آمریکایی‌ها. خبری آمد به والی بلخ از طریق کنسولگری ازبکستان که ازبک ها میاین و در حیرتان با ترجمان ها میبینن و میخوان با خودتان ببینن. والی بلخ وقت رفت به دیدار اینها، آمد دوباره گفت که در این سفر رئیس عمومی امنیت ملی ازبکستان بود، وزیر دفاع بود، وزیر داخله بود، معاون نخست وزیر بود. اینا آمده بودن و برای ما گفتن که اگر شما در برابر طالبان میخواین بجنگین، در این بازار مشترکی که فعلا وجود داره، در اون زمان به بهره برداری نرسیده بود، حدودا 100,000 خانواده بیجا شده، اگر از شما خانواده هایتان انتقال پیدا میکنه اینجا و یک بیمارستان بسیار مجهزی هم ما برای زخمی هایتان داریم، در صورت که شما میجنگین ما از شما حمایت میکنیم. خب این داستان بمانه که به کجا رسید. میخوایم این رو بگم که ازبکستان علاقمند بود که از دولت وقت افغانستان حمایت کنه، به دلیل این که متوجه بود که گروه های اسلامگرای ازبک در دل طالبان وجود دارد.
0: ولی آقای مسلی، بله، او یک طرف مسئله است، به این من میرسیم، اما سوال من پیشتر چیز دیگه بود. سوال من این است که بله، خیلی کوتاه لطفاً، بخاطر که وقت میگذره، آیا ازبکستان با می پیشینه و اسلام طالبانی نیاز داره؟
2: بدون شک در مورد نیاز و عدم نیاز نیست. ابتدایی ترین و منطقی ترین چیز که نیاز نداره، ولی ازبکستان چرا علاقه گرفته برای طالبان، تلاش داره؟
0: درست، این سوال دیگه است. بله، این حتما برش میپردازیم، اما با توجه به پیشینه تاریخی باور شما این است که نیاز ندارن که یک آدم مثل خالد حنفی بر از اونا توصیه بکنه که اسلام چگونه است و چطور است یا اسلام بر از اونا مکمل بسازه؟
2: خب اگر قرار باشه که ما اسلام را در امام بخاری توضیح بدیم، حتی امام بخاری هم امروز برای مردم ازبکستان چیز جدیدی نداره. اگر امام بخاری هم زنده شه، با اندیشه های امام بخاری
0: نه،
2: هم
0: امام بخاری نه، من منظورم از خالد حنفی است. از طالبا، اسلام طالبانی.
2: بله. یعنی اگر قرار باشه ما او اسلام طالبانی و تاریخی را روش تمرکز کنیم، او اسلام امروز برای ازبکستان چیز جدید نداره.
0: یک طرف مسئله است. او باشه. او را یک بس جداگانه است کنن نسبت به بس. ولی آقای بیزا، حال در شرایط امروز ازبکستان را که آقای مسلم برش پرداخت و مطالعاتی که شما دارین، چقدر ازبکستان واقعا ظرفیت پذیرش افرادگرایی داره؟ در حالی که در همسایگیش یک گروه به نام طالبا و با وضعیت مثل طالبا در حاکمیت است و قدرت را در دست داره.
1: خب ببینید، افرادگرایی اشکال مختلف داره، تنها دینی نیست بلکه میتونه ناسیونالیستی هم باشه. با تاسف که افرادگرایی میتونه قومی باشه و بعض وقت افرادگرایی میتونه افرادگرایی ناسیونالیستی دینی باشه. ما این اشکالش هم در افغانستان داریم، هم در ترکیه داریم و هم در کشورهای دیگه داریم. و این خاطر بحث این که چقدر ظرفیتش داره، تمام کشورها ظرفیت و گنجایش افرادگرایی داره، هم به شکل دینیش و هم شکل قومیتی و ناسیونالیستیش. اما آنچه که اگر قرار باشه که بحث افرادگرایی دینی اسلامی باشه، ازبکستان از گذشته تاریخی دینی خود بسیار بسیار فاصله گرفته. ببینید، در حدود 80 سالی که اتحاد جماهیر شوروی در آنجا بود، زبان رسمی، زبان دانش، زبان علم، زبان مکاتب، دانشگاه همش زبان روسی بود. و این خاطر مثل تاجکستان و ازبکستانی ما بسیار فاصله بزرگی گرفته. مثل ترکیه امروزی، ترکیه امروزی با آن وقت دوران خلافت عثمانی ها، با ادبیات دوران عثمانی ها کاملا بیگانه هستن. دیگر شما از بین جوانان ترکیه امروزی کسی را پیدا نمیتونین که اون متون دوران عثمانی ها را بخونه. در شما در بین دانشمندان امروز ازبکستان هم نمیتونید کسی را پیدا کنید به سادگی که بتونه اون شکل را به حساب صحیح بخاری را بخونه، یا مثلا متون کتابای دوره از دوران بشتر بخونه. به خاطر این فاصله بسیار فاصله عمیق است، فاصله بسیار بزرگ است. تنها و تنها میتونه از یک نوع روایت شفاهی بعض احساسات مردم برمازه. اما خطر این که بقانه در ازبکستان یک نوع افرادگرایی دینی حاکم شود خیلی بعید است و از شرایط وضعیت کنونی ازبکستان بسیار دور است.
0: بله، ولی با توجه به آنچه که شما میگفتین، بدون شک دولت ازبکستان، البته آقای مسکن بیشتر تاکید داشت، سال هاست که کنترل شدید ربمی جریانای مذهبی و گروه های افراطی اعمال میکنه. ولی زمانی که گروه مثل طالبان آقای بیزا در همسایگی از اینا باشه، چقدر امکان دردسر شدن در بر ازبک ها در دراز مدت میتونه فراهم بسازه؟ یا اینکه کلانترین پرس ازبکستان در شرایط امروز از حاکمیت طالبان در افغانستان چی میتونه باشه؟
1: خب ببینید، افغانستان یک سرحد بسیار طولانی داره با ازبکستان. خود مسئله آب دریای آمو یک موضوع خیلی جدی است. دولت میرزیایوف توجه بسیار جدی به رشد اقتصادی ازبکستان داره. در بین طالبان هم بجز از نهادهای مذهبی دیگرانشان هم توجه به مسئله اقتصادی داره، اما برای ازبکستان رشد اقتصادی بسیار مهمه. افغانستان اگر که یک منطقه ناامن باشه، رابطه بین ازبکستان و جنوب آسیا به سادگی نمیتونه تامین شه. به این خاطر یک افغانستان امن و یک افغانستانی که در اینجا ازبکستان از باز کردن سرحدات خود به خاطر داد و ستد تجارتی، به خاطر گردشگری، توریسم، به خاطر فرستادن دانشجو و پذیرش دانشجو نباید هدف داشته باشه. ازبکستان یک سلسله، یک سری از ضربه های بزرگ داره که چون یک کشور با امن است، یک کشور با ثبات است، یک کشور است که در حدود چند صد سال میشه که در اونجا اختشاش وجود نداشته. مردم ازبکستان یک سطح رفاه که حداقل در اونجا قابل قبول است به او دست یافته. به این خاطر افغانستان تهدید مستقیم برای وضعیت ازبکستان به این شکل نیست، اما ناامنی در افغانستان، تحریک از داخل افغانستان میتونه برنامه های بزرگ اقتصادی تجارتی ازبکستان خدشدار بسازه.
0: درست. آقای مسلی، حال بسره که بیشتر پرداختین، اینجا فکر میکنم قابل تحلیل میتونه باشه. از دید شما واقعا امروز و با توجه به اوضاع فعلی، بزرگترین نگرانی ازبکستان از افغانستان چی میتونه باشه با توجه به خصوصیات طالبان و آنچه که جریان داره و تجربه شده؟ نظر شما چی است؟
2: ازبکستان نقاط ضعفی در درون خودش داره. بخشی این نقاط ضعف ریشه در ایست که مردم ازبکستان یک آگاهی روشن و واضح از آموزه های اسلام و معرفت اسلامی ندارن و از جانب دیگر علاقه به اسلامگرایی، به تاریخ گذشته که در این جغرافیا حاکم بوده در میان طبقه عام مردم ازبکستان وجود داره. به همین خاطر شما در نمازهای جماعت وقتی میبینین در دوره اسلام کریموف محدود بود، ولی آلی به شکل بی‌پیشینه مردم به مساجد میرن، به آموزه های دینی میپردازن. چیزی که ازبکستان نگران ساخته اتفاقاتی است که در گذشته اتفاق افتاده. دره فرغانه یکی از دره های بسیار بزرگ است که بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و شهرهای نمنگان و اندیجان و شهرهای دیگری متصل به این دره است و این مرکز بنیادگرایی اسلامی است. این نقطه در سال 2005 هم تظاهرات اندیجان ما شما می دانیم که نزدیک به 1200 نفر و یا هم تا 12000 نفر گفته میشه که در این تظاهرات کشته شدن و سرکوب بسیار خشمگین صورت گرفت که گروه های حقوق بشری از این ناحیه اعتراض زیادی دارند. این نقطه ضعف ازبکستان است و به همین دلیل اسلام کریموف درهایش به صورت گسترده در دوره حکومت خودش بروی افغانستان بست و از تمام خیر و شر افغانستان عبور کرد. اما میرزاییف آمد با گشودن این درها تلاش داره میرزاییف که از یک طرف او ایده امنیتی را تقویت کنه با گرفتن ارتباطات، تمامی قنصلگری ها باز است، سفارت ها باز است و نمایندگی های خاصی که در مورد افغانستان اسمت اکیوف تعیین کرده او حضور داره و یک مدرسه ای را هم به ارزش بیشتر از $1,000,000 در ولایت بلخ اعمار میکنه و این قدرت استخباراتی و نفوذ خود میخواد در اینجا نگه داره تا بدانه که در داخل افغانستان چه میگذره.
0: و از گروهایی را که بله و همچنان گروه های تروریستی دیگه را که طالبان از اونا میزبانی میکنه IMU مثلا.
2: بله میخواستم به اینجا برسم که از جانب دیگر گروه های ازبکی که از یک طرف ترکستان شرقی است و از جانب دیگر گروه جنبش اسلامی ازبکستان در شهرهای مثل فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، مزار شریف در این شهرها با جنبش های دیگر انصار الله تاجیکستان اینا جابجا هستند و اینا در اینجا قدرت نفوذ دارن و در بخشای امنیتی فعال هستن. برخی از اینها تابعیت افغانستان هم کسب کردن، برخی دیگر به همه حالت خود باقی مانده. ازبکستان تلاش میکنه هزینه را برای طالبا بالا ببره. از یک طرف با گسترش رابطه تجارتی میخواهد طالبایی که منزویستن با کشورهای دیگه رابطه بسیار گسترده ندارن، از این طریق اقتصاد طالبا را سر پا نگه دارد تا طالبا هزینه یک ناامنی در ازبکستان بیشتر از این بدانند که حمایت کنند. و به همین دلیل است که گاهی از جانب برخی سران طالبان این موضوع مطرح میشه، ولی رئیس الوزراء به تعهداتش دوباره تکرار میکنه و بخشای امنیتی تلاش میکنن که این حالت حفظ کنن، ولی طالبان هم گروه ها را در دلشان زنده نگه داشتن.
0: درست. ولی آقای بیزا جنبندی بس باشه با شما، گزینه های ازبکستان چی است در شرایط امروز با توجه به سفرهایی که صورت میگیره، نزدیکی که در رابطه هر دو طرف میبینیم؟ گام بعدی چی خواهد بود؟ یا ازبکستان طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا اینکه این گونه رابطه خواهد بود یا تفاوت های دیگه را شاید خواهد بود؟
1: بر رسمیت شناختن طالبان هنوز در دستور کار از این کشور نیست و اگر قرار باشه طالبان به رسمیت شناخته شود این بیشتر مربوط به خود طالبان میشه که باید یک سری تغییرات و یک سری اصلاحات را در افکار اندیشه و عملکردهایشان وارد بسازن که این بحث جداگانه است. آنچه که بر ازبکستان مهم است این است که یک سیاست و یک پالیسی آرام را پیش ببره با طالبان. برای ازبکستان همونطوری که ما در بیانیه‌های دولتی اونها هم دیدیم موضوع را نخواست بسیار بزرگ بسازه، خیلی جدی جورابطه به این خاطر در سطح یک پرسشی که سفارت ازبکستان در کابل از طالبان کرد و طالبان هم عقب نشینی کرد از اونچه که از گفتگوی خالد حنیفی. هر دو طرف بر روابط مسالمت آمیز بیشتر تاکید دارن. بحث اقتصاد برای طالبان بسیار مهمه، برای کشور ازبکستان هم بسیار مهمه. از دید ما آنچه را که ازبکستان در رابطه با افغانستان انجام خواهد داد تنها با خود ازبکستان نیست، بلکه در هماهنگی و همکاری با دیگر کشورهای آسیای میانه هم است. آنچه که در آینده های نزدیک یا در میان مدت روی دست آنها خواهد بود یک پالیسی آرام، گفتگو و حل مناقشات از طریق گفتگو است، نه اینکه تنش افزایی صورت بگیره. اما آنچه که در افغانستان در آینده بعدها چه رخ میده اون باز
0: بله.
1: فکر کنم که
0: خیلی آقای بیدا خیلی کوتاه، آیا در درون هسته سخت طالبان هم این فکر وجود داره که یک روابطه مسالمت‌آمیز با ازبکستان داشته باشن؟
1: در بین بعضی از حلقاتشان بله، اونایی که بیشتر به روابط تجارتی و روابط دیپلماتیک علاقمند هستن اونها دارن، اونایی که دستگاه های مذهبی را پیش رو برن اونها به ایدئولوژی خود تاکید دارن.
0: سپاسگزار هستم از آقایان مسلی و بیضا که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. با گفته منابع، طالبان ماین‌ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه‌ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. با گفته این منابع، برخی از این ماین‌ها به گونه‌ای جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای خالف به عنوان دام عمل کند. با گفته منابع، ماین‌گذاری این مسیرها بخشی از تدابیر امنیتی طالبان پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیباک است. درگیری‌هایی که در روزهای گذشته میان نیروهای این گروه و جبهه آزادی همچنان ادامه داشته است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: بس تبلیغاتی و پروپاگاندا اشتاری بلسان دستون تصول برای
0: اعتراف مجاهد به غفلت. سخنگوی طالبان نارامی های بدخشان را تایید و عواملش را تهدید کرد. هشدار هواشناسی طالبان از وقوع سیلاب در 5 ولایت بارندگی شدید پیش بینی شد. ولایت های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی و غربی شاهد طوفان خواهند بود. در گذشت پدر دیپلماسی افغانستان عبدالغفور فرربان فرهادی، پژوهشگر نامدار کشور، به عمر 96 سالگی چشم از جهان بست. و تاکید رئیس دولت سوریه بر پرهیز از رویارویی‌های نظامی. احمد شرم میگوید دمشق به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسواری زیباک ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز خود شد. منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسواری زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته آنان این نیروها عصر یکشنبه 4 اسد دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی اداره طالبان به غفلت در امور اعتراف کرد و با لحن تند به مخالفان این گروه هشدار داد و آنها را تهدید کرد. سخنگوی طالبان تاکید کرده که مخالفان به زودی نتیجه کارشان را خواهند دید.
1: هیچ دول بد اراده خواهند به اجازه و جالی نمیسی دلتا بد تحرکات. وقتی سب نظام که اراده دار، امنیتی زواکون که اراده دار، او ملت هم الحمدلله که جگری و نیبت نبتوی طرف دار مده. یو چې یو ورکه تحرک کوي زموږ ملت خپل ځان ته اغایي ورکړي خبر ورکړي او ورسره ولاړ بېلابېل وخت کې حمایت کوي. وخت چې نظام د ولس ترمنځ همکاري موجوده وي، امنیتي ځواکونه کلک هوډ موجود وي، موږ تشویش ولې وکړو او موږ ته اندېښنه ولې کوي څو دانې پېښو باندې سپهاد هېواد کې امکان لري پي سي هغه اندېښنه ولې راپیدا کړي.
0: او همچنان در برنامه زیر نام حکمت در آینه رسانه ها درگیری های مسلحانه با نیروهای مخالف این گروه را تبلیغات دشمن خواند و گزارش های منتشر شده درباره نبرد ها را رد کرد.
1: یو زمرای سچیر بیدیسی تو گمان مکا واسه نوز بزرگل نزمری نفاری شد. اقصد یو دیگه با مسلوکی یو دیگه با توجه را تان ملک باتا و راویخی گی با پل انجامی نزد سبت سبت دا بس تبلیغات و پروپاگاندا او سره په شان د ستونزو سره ګورځوالي کې یو کس و د دې ورځې کې په پارا څو غلامان د استخدام سره دا واو تل او ستونزه جوړه کړه. دا هیڅ مشکل چاته نه جوړه. موږ یې کنامه په خپل ولس کې دا ولس سبقه هم جایګین دی.
0: و همکارمان تاجدین سروش که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر. بخیر تازه ترین جزئیات از اوضاع در زیباک و در کل در ولایت بدخشان بیانگر چی است؟
2: تازه ترین جزئیات از یک تغییر جدی در میدان نبرد یا هم در میدان تغییر سیاسی افغانستان است. روی است که حالا دیگه سخنان آقای مجاهد هم شنیدین که در واقعیت امروز افغانستان و واقعیت یک هفته پیش افغانستان دیگه تغییر کرده و جبهات مخالف طالبا، چه جبهه آزادی، چه سپاهیان میهن و جبهه مقاومت نسبت به یک ماه پیشتر و نسبت به دو ماه پیشتر فعالتر شدند و حملات اخیری هم که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک انجام داد، هرچند که امروز یک مقدار آرام است وضعیت، حمله تازه صورت نگرفته تا حال، ولی در روزهای گذشته این حملات به شدت ادامه داشت و برای اولین بار بود که نیروهای مخالف طالبا در 5 سال گذشته خودشان را در یک جغرافیا نشان میدادند، حضور فیزیکیشان را نشان میدادند و این واقعیت نو افغانستان است که آقای مجاهد هم بسیار دلش نمیخواهد که ایره اعلان بکنه و بپذیره، ولی ناگزیر است که بپذیره. از طرف دیگه فراموش نکنیم که شرایط امروز افغانستان و دستاوردهایی را که جبهات داشته با استقبال فوق العاده بی سابقه مردم چی در شبکه‌های اجتماعی و چی هم در داخل افغانستان مواجه شده.
0: درست، ولی در کل پیشتر اشاره داشتی که اوضاع فعلا آرام است، این را چگونه میشه دید؟ به این مفهوم که نبرد و درگیری امروز رخ نداده یا چطور؟
2: خب جنگ و درگیری خب همیشه اینجور نیست که همه 24 ساعت ادامه داشته باشه. وقفه حتما داره، رفت و برگشت داره، این مسائل هست. چون اوضاع در داخل بدخشان یک مقدار متفاوت است، نیاز به بررسی بیشتر داره، نیاز به بازنگری داره، نیروها و جبهات فعالیتشان تازه داره شکل میگیره، برنامه هایی که آینده اینا رقم میزنن چیگونه خواهد بود، همه اینا به برنامه ریزی بیشتر نیاز داره. حالا ممکن است که شرایط یک مقدار حالا فعلا آرام باشه، ولی این آرامی به معنای این نیست که دیگه طالبان در تمام بدخشان حاکم است. طالبان حالا جغرافیای بدخشان یک جغرافیای مورد منازعه میدانیم که در واقع بعضی جایهایی که نیروهای مخالف حضور دارن به معنای است که اونها کنترل دارن، در بعضی جایی که موقت هم تا گرفتن اونها

0: پروپاگانداچی طالبان از زمان اول طالبای جریان داشت که در اون زمان در رسانه ها از جاهای دور تبلیغ میکرد و ولسوالی ها را فتح شده اعلام میکرد و ولایت ها را فتح شده اعلام میکرد، در حالی که چنین اتفاق نیفتاد و حالا هم با یک شرایط آشفته که چهرش هم میبینین بسیار نگران است، میگه که تبلیغات است و چیز نیست، هیچ گپی وجود نداره، در حالی که خود والی طالبان در بدخشان از مخالفین حضورداری کرد که جنگ نکنن و مقامات سایر مقامات طالبان دیدن که اوضاع آشفته است در بدخشان و در جاهای دیگر. این نشان میده که در واقع آقای ذبیح‌الله مجاهد به یک نوعی میخواهد که کنترل داشته باشه، اما واقعیت هایی که در زمین اتفاق میفته اتفاقات دیگری را داره رقم میزنه که آینده از این ممکن است که برای ذبیح‌الله مجاهد هم بسیار سخت باشه که شرایط توضیح بوده و شرایط ممکن است که یک ماه آینده، دو ماه آینده شرایط امروز نباشه. همونطوری که شرایط امروز شرایط دو ماه پیش، سه ماه پیش نیست، ولی شرایط بسیار تغییر کرده و این تغییر داره به صورت اتفاق میفته. چرا؟ دلیل اصلیش است که مردم در از طالبان دیگه او خوشنودی را که او استقبال را که در اول کردن تعدادی از مردم که طالبان آمدن از نظر روانی و از نظر رسانه‌ای طالبان با یک بردی تبلیغاتی مواجه بودن و حالا امو برعکس شده برای طالبان. هر جایی که اتفاقی میفته مردم استقبال میکنن و بسیار خوشحال میشن که این منطقه از کنترل طالب خارج شده.
1: تاجدین سروش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. در همین حال منابع در جبهه آزادی میگویند نیروهای این جبهه پیشروی داشته و دو پاسگاه دیگر طالبان را نیز تصرف کردند. طالبان اما اطلاعات درباره درگیری ها نداده است. در این رابطه سمسام سیرت گزارش دارد.
2: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
3: ادامه پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان.
2: دشمن هم میبینید فرار کرد لبیاب.
3: شور و شادی پیروزی. جنگجویانی که این روزها امید در دل مخالفان طالبان را زنده کردند. منابع از جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان در زیباک خبر دادند. به نقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند. ویدیوهایی که از محل درگیری ها به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه هایشان آمادگی می گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرده‌اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری‌های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شده‌اند. طالبان با تایید درگیری‌ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کردند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود است و رسانه‌های داخل افغانستان فقط به نشر خبرهای مورد نظر طالبان بسنده کردند. با این حال مقاومت علیه طالبان فقط به زیباک محدود نیست.
4: در حال حاضر در 6 حوزه بدخشان کاملا استادگی علیه گروه طالبان دیده می شود. ما در حوزه های غرب کوکچه که در ولسوالی تگاب کیشون بود، در ولسوالی درعیم، در ولسوالی های مرکز که یفتل سقوط کرد، در جرم که امروز شما شاهدی تنش ها میان مردم محل و کوچه ها در بخاطر علفتر ها بودیم، در ولسوالی های درواز همین اکنون هم مردم به نحو نارضایتی خود نشان دادن.
3: از سوی دیگر گسترش درگیری ها در بدخشان سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند.
5: همین ارماندتان را که تسلط به کشور بکنید شاید به گور ببرید.
3: معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است.

0: البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: معاون والی طالبان در نورستان اعلام کرده سیلاب های اخیر این ولایت جان بیش از 30 نفر را گرفته است. تاکنون جسد های 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. همزمان برای 5 ولایت نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا بارندگی شدید و سیل پیش بینی شده است. هواشناسی طالبان همچنین اعلام کرده که در ولایت های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی و غربی افغانستان سرعت باد به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. در همین حال یونیسف اعلام کرده است که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد افزوده است که با تکمیل ارزیابی های مشترک این رقم ممکن است تغییر کند. در این رابطه الهام کریمی گزارش دارد.
2: سیلاب، زلزله و خشکسالی، حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. سوگ قربانیان سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب های تازه نگرانی ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. به گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان می‌گویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
3: بقیه که از من تقریبا دیشونه صد پاسه بره و ادوال شیدن شوی چه داغو تقریبا شلو خواهش جسدونه پیدا شویدی. امنارنگی از من پا نورستان ولایت که خار په مرکزی نقطه کې تقریبا 10 مارکیټونه ځای شوی دي، نوی او زیات دکانونه دي، و کور په مکمل ډول تباه شوی دي، خراب شوی دي، او تقریبا 2 کورونه په جزئی ډول باندې هغه ته نقصان رسیدلی دی.
2: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلار را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی به سرپناه، آب آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس پاکستان اعلام کرده که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. به گفته پلیس قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خان شیرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی میکرد. پلیس گفته است که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانهش پیدا شده است و پس از انجام مراحل قانونی به خانوادهش تحویل داده شد. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل خواستار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. او با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و لزوم ادامه کمک‌های جهانی تاکید کرد. حنیف گفت کمک‌ها باید علاوه بر امور بشردوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش‌های فنی متمرکز شود. به گفته او این رویکرد می‌تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته است که هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب‌ها اقدام کند. طالبان تاکنون زمان مشخصی را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران اعلام نکردند. شمار از باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای گاز مایع خبر می‌دهند. به گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده است. این در حالی است که نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. فروشندگان می‌گویند هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام می‌شود. عبدالله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکمت طالبان خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است. و از عالمان دینی، مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی خواست در تطبیق احکام اسلامی و آنچه اصلاح جامعه خواند نقش فعال ایفا کنند. تأکید رهبر طالبان بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال مطرح می شود که مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، فقر گسترده و بیکاری روبرو است و نهادهای بین المللی بارها نسبت به وخامت وضعیت معیشتی میلیون‌ها شهروند هشدار دادند. نعمت‌الله بیژن استاد دانشگاه میگوید اداره طالبان بر مبنای خدمت رسانی به مردم شکل نگرفته است، بلکه مسائل ایدئولوژیک این گروه در اولویت قرار دارد.
4: اداره یا رژیم طالبان مبنی بر خدمت به مردم نیست. یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولویت داره بهش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است. در حال که حکومت و دولت وظیفهش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. من از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز عمیق‌تر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان را اگر ما ببینیم زداریشون اینا ای توان ندارن، بناهن ای هم ادامه خودم و تاکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است و از طرف دیگر هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
5: Más tablegate o propaganda o sea, en las Andes, punto son con la policía que pasó.
1: اعتراف مجاهد به غفلت، سخنگوی طالبان نارامی های بدخشان را تایید و عواملش را تهدید کرد. هشدار هواشناسی طالبان از وقوع سیلاب در 5 ولایت بارندگی شدید پیش بینی شد. ولایت های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی و غربی شاهد طوفان خواهند بود. و در ادامه این برنامه خبری، جشنواره شپور آلپی در سویس، نوای کهن آلپ بار دیگر در کوهستان تنین انداز شد. عبدالغفور روان فرهادی که چهره های برجسته فرهنگ و دیپلماسی کشور شامگاه یکشنبه در 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت و از نویسندگان و پژوهشگران شناخته شده در حوزه تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و از دیپلمات های با سابقه کشور بود و به مدت 13 سال نمایندگی افغانستان را در سازمان ملل متحد بر عهده داشت. او در کنار زبان های فارسی و پشتو به زبان های فرانسوی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی، ترکی و اردو نیز تسلط داشت. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان سیامک روی اینجا در استودیو با من است. آقای روی وقت شما بخیر باشه، به استودیو خیلی خوش آمدین. در ابتدا بیشتر برای ما بگوین که آقای روان فرهادی کی بود؟ یک بخش از کارنامه شما گفتم، ما در موردش بیشتر چی میدانیم؟
6: بله، خب دکتر روان فرهادی از پیشکسوتان دیپلماسی افغانستان بود. او تحصیلات عالی خود در فرانسه در رشته روابط بین الملل انجام داد و بعد به افغانستان برگشت. در وزارت خارجه افغانستان مسئول دفتر فرهنگ شد و همچنان بعد از او دیپلمات ما در پاکستان بود و همچنان به عنوان شازدفیر در سفارت افغانستان در واشنگتن هم کار کرد. اما اصل کارنامه او برمیگرده به دوره 13 ساله خدمت او در به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل. او هم در زمان مجاهدینی شغل به عهده داشت، هم در دوره اول طالبا و هم چند سال در اوایل رژیم جمهوریت در سازمان ملل از افغانستان نمایندگی میکرد. اما پیش از این که دکتر روان فرهادی یک دیپلمات برجسته کشور باشه، او یک ادیب هم بود، یک در عرفان دست بالای داشت و زبانشناس معروفی هم بود. خب او در وقت دیپلماسی رو پیش می برد از این عرصه ها هم در دیپلماسی استفاده میکرد. او کوشش داشت تا فرهنگ جزء دیپلماسی بسازه، ادبیات به دیپلماسی به نوعی در تعامل کار بگیره. خب این کارش فوق العاده بود و خیلی هم در زمان خودش جواب میداد. شما ببینین او یگانه دیپلمات افغانستان بود که با جان اف کندی ملاقات کرده بود. او یگانه دیپلماتی بود که در دستگاه رهبری افغانستان در زمان ظاهرشاه دست بالایی داشت و همیشه به دیدار اعلیحضرت ظاهرشاه میرفت. خب این خودش نشان دهنده قوت یک شخص است.
1: درست. ولی آقای روی، معمولا در افغانستان متاسفانه یک رسمی است، کسایی که زنده است خیلی هم ازش سپاسگزاری و قدردانی نمیشه و زمانی که دیگر نیستن به کارنامه‌شان پرداخته میشه. حالا چیزایی که شما گفتین واقعا جالب بوده در مورد آقای فرهادی و مطمئن هستم شاید کسایی تا هنوز حتی نشنیده بوده. اما آن چی را که به عنوان میراث آقای روان فرهادی باید بدانیم از دید شما چی هست؟
6: خب ببینین، بخش زندگی از او سالهای اخیر خصوصا چون در کولت سن به سر می برد به نوعی گوشه انزوا اختیار کرده بود، ولی روان فرهادی یک شخصیت مشهور بود، آثارش وجود داره در روزنامه انیس در گذشته، خیلی از نوشتهاش چاپ شده، یعنی سر و صدای در افغانستان داشته و میشه از او به نیکی در خود رسانه‌ها یاد شده. ما وقتی پیش از اینکه اینجا بیایم سرچ میکردم متوجه شدم که در رسانه‌ها حضور فعال داشته، در مورد خیلی نوشتن و خیلی از دیپلمات های افغانستان با نام از او آشنایی دارن. مهمترین میراث فرهادی همونطور که در اول عرض کردم دیپلماسی است. برای هر دیپلمات افغانستان، دیپلمات جوان افغانستان نیاز است کارنامه از او را بخونن و از اصولی که او در دیپلماسی پیش میبرد استفاده کنن. ببینید وقتی یک دیپلمات افغانستان میره با جان اف کندی ملاقات میکنه، ولی حال ارم شما او را مقایسه کنن دیپلمات های طالبا در برلین اونجا کار میکنن، ولی مردم پنجرهای خود سیاه کردن و کودکای خود هم حتی نمیگذارن از اون مسیر بگذره. یعنی زمین و آسمان دیپلماسی افغانستان فرق کرده. متاسفانه دیپلماسی ما حال برای یک گروهی شده، ولی در گذشته دیپلماسی ما جهانی و کشوری بود و ایر فرهاد دکتر فرهادی پیش می برده.
1: رئیس صاحب سپاسگزار که در استودیو بودین. در ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین در حمله شب گذشته دست کم 10 غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقام های کیف اعلام کردند حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته از جمله یک کودک بر جای گذاشته است. در مقابل مقام های مسکو گفتند حمله پهپادی اوکراین به بخش تحت اداره روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. همزمان گزارش ها حاکی است آمریکا و اوکراین درباره طرح برای برقراری آتش بس محدود در حملات هوایی گفتگو کردند. و حالا همکارمان لیلی نیکفرم از بروکسل با ما همراه شده. لیلی روز بخیر باش. از آخرین تحولات میدانی جنگ و تلاش‌های دیپلماتیک و چشم‌انداز آتش‌بس با ما و بیننده ها بیشتر بگو.
7: مسعود، حملاتی که هر روز داره شدتش بیشتر میشه از دو طرف، شب گذشته اونطور که گزارش های از منابع اوکراینی حاکی است، به حملاتی هم از طریق پهپاد و هم موشک به شهرهای زاپروژیا، کیف، خارکیف، چرنهیف انجام شده. همونطور که تو هم گفتی 10 نفر زخمی شدن، دست کم 6 نفر کشته شدن از غیر نظامیان که یک نفر از اونها هم کودک بوده. در مقابل روسیه هم، اوکراین هم حملاتی رو به مواضع روسیه انجام داده در شهرهای مرزی. ارتش روسیه میگه که یکی از این حملات به منطقه بلوگراد انجام شده و در بخش‌هایی از دونتسک که تحت کنترل روسیه هست. در این حملات روسیه میگه که 4 نفر کشته شدن و چندین نفر زخمی وجود داره. عملیات امداد و نجات به گفته طرفین در هر دو طرف همچنان ادامه داره. آقای زلنسکی بار دیگه از شرکای غربی خودش خواسته که تقویت سامانهای پدافند و همینطور ضد پهپادها رو برای اوکراین در اولویت قرار بدن، هرچه سریعتر این تجهیزات رو بفرستن برای اینکه هرچی که میگذره تکنولوژی موجود در اوکراین داره ضعیفتر میشه، تعداد باتری هایی که برای این ضد پهپادها، ضد موشک ها استفاده میشه داره کاهش پیدا میکنه. از طرفی همونطور که تو هم اشاره کردی تلاش های دیپلماتیک هم ادامه داره. تیم های اوکراینی و آمریکایی به گفته رویترز در روزهای گذشته دارن روی یک طرح آتش بس موقت کار میکنن، آتش بسی که حملات هوایی رو در بر میگیره به صورت موقت. دو طرف اگر این آتش بس نهایی بشه حملات هوایی رو متوقف خواهند کرد تا بشه که بیشتر روی عملیات تعمیر زیر ساخت ها متمرکز شد و همین طور یک طرح آتش بس فراگیرتر. بعد از اینکه قراری که این طرح بین اوکراین و آمریکا نهایی بشه، اون رو به روسیه ارائه خواهند کرد. مقامات کرملین میگن که الان خیلی زود هست برای اظهار نظر در مورد آتش بس احتمالی. اونها میگن که ما طرحی رو دریافت نکردیم. اگر بعد از دریافت طرح منافع روسیه در این طرح در نظر گرفته شده باشه، طرف روسی هم به اون فکر خواهد کرد و استقبال خواهد کرد، اما فعلا از اظهار نظر بیشتر خودداری کردن. میدونیم که این حملات به دریای سیاه هم کشیده شده در هفته های گذشته و خب ناامنی های کشتیرانی یک بار دیگه در مرکز توجه ها قرار گرفته.
1: بیلی، سپاسگزار. احمد شر، رئیس جمهور سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرده دمشق به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است که بتواند زمینه‌ساز صلح میان دو کشور باشد. او تاکید کرده که این توافق بدون چشم پوشی سوریه از موضوع بلندی های جولان است. شر گفته دولت سوریه از رویارویی نظامی پرهیز می کند و با همکاری کشورهای مختلف در تلاش است اسرائیل را به اتخاذ سیاست متوازن تر ترغیب کند. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا از اسرائیل خواستند نیروهای خود را از بخش‌های سوریه، لبنان و نوار غزه خارج کند. بر اساس این گزارش بنیامین نتانیاهو با این درخواست مخالفت کرده و گفته تا زمان حل سلاح کامل حماس نیروهای اسرائیلی در این مناطق باقی خواهند ماند. و حالا همکارمان نرگس سرخشم از استانبول با ما همراه شدند. نرگس، نکات مهم صحبت‌های احمد شر چی است؟
8: خب مسعود احمد شاه در مصاحبه با الجزیره و پرونده های باز در مورد سوریه و کشورهای منطقه و همجوار سوریه پرداخته. در گام نخست او به تلاش هایی که برای بهبود وضعیت در سوریه انجام شده و به ویژه تلاش های عربستان سعودی و آقای اردوغان برای برداشتن تحریم های اقتصادی و امنیتی علیه سوریه به ویژه از سوی آمریکا گفته و قدردانی کرده از این دو کشور و تلاش کرده که گفته که تلاش میکنه کشورش که همه تضمین هایی را که به کشورهای اروپایی داده را اجرایی کنه تا زمینه برداشتن هرچه بیشتر تحریم ها فراهم شود. در مورد روابط با روسیه نیز صحبت کرده و گفته که آنها به دنبال بازسازی روابط خودشان و ایجاد روابط متوازن و جدیدتر هستند. در مورد اسرائیل هم تاکید میکنه که این کشور علاقمند تنش با اسرائیل نیست و با چند کشور منطقه‌ای در تلاش هستند که به یک توافق امنیتی با اسرائیل دست پیدا کنند، توافقی که بر اساس همون تفاهم‌نامه چندین دهه پیش خواهد بود و تضمین خواهد کرد منافع سوریه را در بلندی‌های جولان.
1: درست، ولی در طرف دیگه همزمان بحث مداخله در لبنان هم مطرح بوده. در این رابطه چی تاکید و اشارات شده؟
8: خب این صحبت از آنجایی میآید که آقای دونالد ترامپ چندین بار از احمد شر درخواست کرده که مداخله کنه و مسئله حزب الله را در لبنان یک طرفه بسازه. با توجه به تجربه خوبی که به گفته دونالد ترامپ آقای احمد شر در چنین مواردی داره، اما حالا رئیس جمهور موقت سوریه این درخواست را رد میکنه، میگه که دولت سوریه علاقه به مداخله نظامی در لبنان نداره. اما این کشور گزینه‌های مختلفی را برای مقابله با گروه‌های همچون حزب الله و دولت مرکزی لبنان ارائه داده و این دولت لبنان است که چگونه از این گزینه ها انتخاب خواهد کرد. او در مورد گزینه هایی که ارائه داده شده جزئیات ارائه نداده که چگونه و چی مواردی را شامل میشه، اما تاکید کرده که دولت سوریه آماده همکاری برای بهبود وضعیت و تامین حاکمیت این کشور است. غیر مستقیم هم حزب الله را یک تهدید جدی خوانده برای امنیت سوریه، امنیت لبنان و حتی امنیت کل منطقه و میگه که باید یک دولت تمام عیار در لبنان حاکم باشه که منظور او از دولت مرکزی لبنان هست و میگه گروه های مثل حزب الله داشتن سلاح بر دست آنها تهدیدها و ناامنی ها را جدی تر خواهد کرد. این در حالی است که ما میدانیم درگیری ها در همین مناطق مرزی بین لبنان از سوی اسرائیل و حزب الله باعث تشدید تنش شده و نگرانی های زیادی را به بار آورده.
1: آکسیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که امریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه برد کوپر فرمانده سنکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده است. به گفته منابع آکسیوز، کوپر تاکید کرده که اگر تصمیم برای سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفتن شود، ادامه بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. اما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری طرف‌های واسطه ادامه دارد. همزمان رویترز گزارش داد تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. پنتاگون اعلام کرده شمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار را برای هر مرحله جنگ به صورت جداگانه ثبت شده است. برخی قانونگذاران میگویند دولت ترامپ با ثبت درگیری ها در دو مرحله تلاش دارد محدودیت زمانی قانون اختیارات جنگی برای ادامه عملیات بدون مجوز کنگره را دور بزند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران را رد کرد. او در گفتگو با وال استریت جورنال گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌هایی مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند. با این همه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بعد دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه درباره تلاش های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند.
9: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
1: همچنان بر اساس ارزیابی هایی که مقام های اسرائیلی جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته ای را شتاب داده است. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. مراسم سالگرد روز مشارکت نیروهای سازمان ملل متحد با حضور مقامات بلندپایه و کهنه سربازان جنگ کوریا در شهر سئول برگزار شد. در این مراسم هان سونگ سوک نخست وزیر کوریای جنوبی ضمن قدردانی از فداکاری این نیروها و تعداد از کهنه سربازان مدال اهدا کرد. نخست وزیر کوریای جنوبی در سخنرانی خود تاکید کرد که امنیت و آزادی امروز این کشور مدیون ایثارگری نیروهای ملل متحد است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرده که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته است که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا کنون در مناطق مختلف پاکستان است. از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در پی تیراندازی در جشنواره غذایی در سیاتل امریکا دو نفر کشته و 5 نفر دیگر از جمله یک کودک 2 ساله زخمی شدند. اداره آتش نشانی سیاتل گفته 5 مجروح این حادثه به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت یک زن وخیم است. پلیس همچنان به دنبال عامل تیراندازی است و به مردم هشدار داده که از محل حادثه دور بمانند. روزگار صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباط میان دره های آلپ بود. امروز همان صدا پس از قرنها دوباره در کوهستان های سوئیس تنین انداز شده است. ده ها نوازنده از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. در این رابطه همکارمان میرویس سوریا گزارش دارد.
10: صدایی که قرنها پیش پیام را از دره به دره دیگری میرساند، امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرده هم آمدند، جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفته. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه ها تکیه زده، نوای شیپور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره‌های کوهستانی استفاده می شد، امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
11: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده ای از کوهستان هستیم و این دقیقاً همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعاً لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می‌شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
10: بسیاری ها تصور میکنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود، اما واقعیت چیز دیگر است.
12: مردم تصور میکنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود، اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالن ها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
10: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
13: هر قصه نسبتاً ساده است، اما شیوه تفسیر آن کاملاً آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می‌کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند و این زیباترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
10: روزگار همین وسیله پیام آور مردم در میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ ها و موسیقی که هنوز پس از قرنها می تواند در دل کوهستان تنین بیندازد و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میروی سوریا، لندن.
1: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها و وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهانم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را
14: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسئله طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان میداند چیگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کند. او خطاب به جریان‌های نظامی ضد طالبان گفت که زمانی که ناتو و آمریکا از شما حمایت می‌کرد چی کردید؟ او افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست که مردم را نارام نکنند و افزود که مردم با آبادی نیاز دارند و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. او همچنان گفت که رهبران طالبان تا آخرین حد تلاش میکنند که مخالفان خود را از راه گفتگو و منطق از دامن بیگانگان جدا کنند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: پایان چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی غزنی، میزبان و کابل در مبارزه و پونسه و مقام های قهرمانی دست یافتند.
1: به امید روزی که ورزش افغانستان پیشرفت کنه و کونه ورزش اول افغانستان
0: با ابتکار و تلاش تیم کوهنوردی کوه راه نخستین تابلوی راهنمایی دائمی بر فراز قله خاوند پغمان نصب شد. شکست غول‌های فوتبال آرژانتین در هفته اول لیگ تورنیو بوکا و ریور پلاته در نخستین دیدارهایشان بازی را واگذار کردند. و پایان رقابت‌های تنس اشتوریل لوکا فن آشه به نخستین عنوان قهرمانی خود در تور تنس دست یافت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. غزنی در روزهای گذشته میزبان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی بود. مسابقات که با پاس افتخار آفرینی نخستین طلایی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار شد. در این مسابقات صدها تکواندوکار از ولایت‌های مختلف کشور در دو بخش مبارزه و پومسه و در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند و در پایان برترین‌های این دوره معرفی شدند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: برترین های چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی غزنی معرفی شدند. رقابت هایی که به مناسبت گرامی داشت از محسن رضایی، نخستین تکواندوکار افغان که در رقابت های قهرمانی آسیا طلا گرفت برگزار شد. این مسابقات با حضور تکواندوکارانی از ولایت های مختلف کشور در دو بخش کیوروگی یا مبارزه و پومسه یا اجرای فرم برگزار شد و ورزشکاران در رده های سنی نوجوانان و جوانان برای کسب عنوان قهرمانی با مسافه هم رفتند.
3: ورزشکارایی که مقام اول می گیرند اینا عضویت تیم ملی را کسب می کنند و در مسابقات آزاد بین المللی در صورت که اینا توانی سفر را داشته باشند به مسافه شخصیشان می توانند که به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.
2: در بخش مبارزه در رده سنی نوجوانان تیم غزنی با 24 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم‌های پنشر، ننگرهار و پروان هم به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
4: ما توانستیم که در وزن اول با شکست سیاری قهرمان وزن اول بشیم و این مسابقات بود و بسیار شکل عالی و بسیار بالا برگزار شد که رنکینگ هم داشت و ما خاص از خاطر آمده بودیم که قهرمانی را زان خود کنیم و بسیار تلاش و پشتکار کرده بودیم از خاطر این مسابقات.
2: در رده جوانان هم تیم غزنی با 27 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. پنشیر دوم شد، هرات در جایگاه سوم قرار گرفت و بلخ چهارم شد. در بخش انفرادی احمد سوهیل از پنشیر به عنوان بهترین مبارز نوجوانان و عاطف از پنشیر به عنوان بهترین مبارز جوانان معرفی شدند. رومل جلالی مربی تیم غزنی به عنوان بهترین مربی هر دو رده سنی را تصاحب کرد. در بخش پومسه هم تیم کابل با اجرای موفق برنامه‌های فنی و کسب 10 امتیاز قهرمان این دوره مسابقات شد. تیم‌های میدان وردک و هلمند به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنان عبدالغفور بهرام از کابل عنوان بهترین مربی این بخش را کسب کرد. چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی در حالی به پایان رسید که شمار زیادی از ورزشکاران از ولایت‌های مختلف شرکت کردند و یک بار دیگر جایگاه این رشته را در افغانستان به نمایش گذاشتند. مهدی کاظمی، لندن.
0: در همین حال محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان برگزاری رقابت‌های تکواندوی غزنی را گام مهم برای رشد استعدادهای جدید کشور دانست.
5: روز شنبه و یک شنبه مسابقات غزنی اوپن تحت نام بنده که برگزار کرده به نام جام محسن رضایی ختم شد و چهرهای برتر مشخص شدن و مسابقات از یک ساعت بسیار بالا و خوبی برخوردار بود و ورزشکارا میتونن تزیه رویدادها تجربات خوبی را کسب کنند تا بتونن در مسابقات تیم ملی و در مسابقات بین المللی دستاوردهای خوبی داشته باشند. و به نظر ما هر ولایتی اگر بتواند همچون مسابقاتی را در هر ولایت، کل ولایت ها در اینجا حضور داشته باشه و رقابت ها برگزار شود، در سطح فنی و مبارزه بچه ها بسیار زیاد تاثیر بسزایی دارد. و من جا دارد تشکر کنم از رهبری فدراسیون تکواندو و از رهبری فدراسیون ولایت غزنی که همچون مسابقات را تدارک دیدن، زحمت کشیدن و من هم خودم به عنوان مهمان در این مسابقات حضور داشتم و سطح بازی بچه ها و سطح کیفیت مسابقات که دیدم بسیار سطح بالا بود. ما تا توانایی را داریم که بتوانیم مسابقات بین المللی را نیز چی در ولایت غزنی چی در ولایت کابل برگزار کنیم. امیدوار هستم که روزهای پر افتخار و خوبی را در افغانستان داشته باشیم و بتوانیم که از دیگر ممالک و از دیگر کشورها اینجا دعوت کنیم و ورزشکارها بتوانند رقابت کنند. و امیدوار هستم که تمام چهرهایی که در این مسابقات مدال گرفتن و چه کسایی که حتی بی مدال برگشتن تلاش کنند، زحمت بکشن، از این مسابقات استفاده کرده باشن تا که در مسابقات بین المللی یا در مسابقات انتخابی تیم ملی نتایج قابل قبول را کسب کنند. تشکر.
0: تیم کوهنوردی کوهران موفق شد نخستین تابلوی راهنمای دائمی قله را در کشور بر فراز قله خاوند پغمان نصب کند. قله خاوند با ارتفاع 4542 متر یکی از محبوب ترین قله ها در میان کوهنوردان است. این برنامه در شرایط دشوار جوی و با وجود وزش بادهای شدید و بارش برف در میانه تابستان اجرا شد. اعضای تیم پس از 14 ساعت کوهپیمایی موفق به نصب این تابلو شدند. آنها میگویند این اقدام به حفظ نام‌های جغرافیایی و توسعه طبیعت‌گردی کمک می‌کند. همچنان اعضای تیم کوهنوردی کوهراه اعلام کردند که در آخر همین ماه برنامه صعود به قله نوشاخ، بلندترین کوه افغانستان را اجرا خواهند کرد.
1: 4542 متر، نوک قله خواهند و هوای زمستانی. اولین بار که یک رسم خوب، یک رسم پسندیده در جامعه کوهنوردی افغانستان را افتاده و اونم نامگذاری و تابلوگذاری هر قله ای. اولین بار آقای قدرت پایداد این رسم را شروع کردن، یک تابلوی درست کردن و با همکاری بچه ها به این روز سخت، یک سوید خیلی سخت داشتیم، آمدیم و این تابلو را نصب کردیم. امیدواریم که تابلو همینجوران پایدار باقی بمانه و امیدواریم که این رسم باعث اینه که اتفاقات افغانستان نمیدانی شود، شمسی شود، مستندسازی شنه و راهکار شند سنجیده شود که مردم بتونن از طبیعت لذت ببرن، از طبیعت استفاده کنن و به طبیعت احترام بگذارن و در نهایت اینکه این طبیعت کوهایی که ما داریم، استعداد کوهنوردی که ما داریم فعال شود و از این استعداد ما بتونیم حتی درآمدزایی کنیم. به امید روزی که ورزش افغانستان پیشرفت کنه و کوهنوردی ورزش اول افغانستان باشه. این تیم قراره در آخر از این ماه عازم نوشاخ شده
6: ایشالله.
1: امروز ما یک صعود تمرینی داشتیم و یک صعودی که بیتونیم این تیم را منسجم تر کنیم. همینجا یکی برای همه.
0: با فوتبال تیم‌های بوکا جونیورز و ریور پلاته در آغاز رقابت‌های لیگ تورنیو کلاوسرای آرژانتین مقابل حریفانشان متحمل شکست شدند. بوکا در دیدار خارج از خانه با نتیجه 3-0 مقابل دپورتیو ریسترا بازی را واگذار کرد. میزبان هر سه گلش را در نیمه اول به ثمر رساند تا با یک پیروزی پرگل مقابل رقیب مشهورش دست یابد. با این پیروزی دپورتیو به صدر جدول صعود کرد. بوکا هم در خر جدول سی تیمی این رقابت ها قرار گرفت. در دیگر دیدار ریور پلاته مقابل میزبانش باراکا سنترال 1-0 شکست خورد. تک گل این دیدار را خاویر مورالس دقیقه 22 وارد دروازه حریف کرد. نیکولاس اوتومندی هم پس از سالها حضور در فوتبال اروپا اولین بازی شب برای ریور پلاته انجام داد. رقابت‌های لیگ تورنیو کلاسورا با حضور سی تیم برگزار شده است. پژمان جمشیدی فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران و بازیگر فعلی ایرانی به 99 ضربه شلاق محکوم شد. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد که با صدور رأی نهایی این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده است. با گفته وکیلش تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شده. با پیروزی در دیدار فاینال مسابقات تنس آزاد اشتوریل، لوکا فن آشه به نخستین عنوان قهرمانی خود در تور تنس دست یافت. تنس باز فرانسوی و مرد شماره یک سابق جوانان در دیدار فاینال الکساندر بلوکس بلژیمی را 2-1 شکست داد. فن آشه 22 ساله ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد و در ست سرنوشت ساز سوم با نتیجه 7-5 به برتری رسید و برای نخستین بار به جمع 50 تنیسباز برتر جهان پیوست.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که شنبه شب چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاساتراش دره قاسان در ولسوالی اندراب شلیک شده است. به گفته منابع پس از شلیک راکت ها درگیری میان دو طرف تا ساعات نیز ادامه داشته. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکرده است. پیش از این جبهه آزادی نیز از حمله به یک کاروان طالبان که از کابل به سوی بدخشان در حرکت بود خبر داد. با مدعی شد که 7 طالب کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. با این حال طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. حملات جبهه‌های نظامی مخالف طالبان اخیراً در چندین منطقه خصوصاً در ولایت بدخشان افزایش یافته. پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط جبهه سپاهیان میهن در روزهای گذشته، درگیری‌ها میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان از روز پنجشنبه تا اکنون در ولسوالی زیباک بدخشان ادامه دارد.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. ساعت 3:56 به وقت کابل، شما بینید افغانستان تنشال هستید. سرخط خبرها. پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، چپی آزادی مدعی پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان شد. ادامه بحران حوادث طبیعی در افغانستان، اداره هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب های تازه هشدار داد. جستجو برای یافتن 10 مفقود سیلاب نورستان ادامه دارد. احتمال ادامه مذاکرات و آتش بس، جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ کمبود مهمات آمریکا را رد کرد. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان وارد پنجمین روز شده است. در این حال منابع در جبهه آزادی میگویند نیروهای این جبهه پیشروی داشته و دو پاسگاه دیگر طالبان را نیز تصرف کردند. طالبان اما اطلاعات از درگیری‌ها منتشر نکردند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار
2: کرد. ادامه پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان. شور و شادی پیروزی، جنگجویانی که این روزها امید در دل مخالفان طالبان را زنده کرده‌اند. منابع از جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان در زیباک خبر دادند. به نقل از یک منبع از جبهه آزادی، رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای این جبهه سبب شده که آنان مناطق مرتفع را تصرف کنند. ویدیوهایی که از محل درگیری ها به افغانستان انترنشنال رسیده، نیروهای جبهه آزادی را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می دهد. جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با جاسازی ماین در اطراف پاسگاه هایشان در حومی مرکز ولسوالی زیباک برای ترک پایگاه هایشان آمادگی می گیرند. پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده بودند که طالبان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه های منتهی به پاسگاه های خود را ماین گذاری کرده اند. جبهه آزادی گفته که در درگیری های زیباک 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان با تایید درگیری ها از کشته شدن 5 نیروی جبهه آزادی به شمول یک فرمانده این جبهه خبر داده. طالبان از دست دادن کنترل جغرافیا را رد کردند. البته این در حال است که اطلاع رسانی از سوی طالبان به شدت محدود است و رسانه های داخل افغانستان فقط به نشر خبرهای مورد نظر طالبان بسنده کرده اند. با این حال مقاومت علیه طالبان فقط به زیباک محدود نیست.
3: در حال حاضر در 6 حوزه بدخشان کاملا استادگی علیه گروه طالبان دیده می شود. ما در حوزه های غرب کوبچه که در ولسوالی تگاب کیشون بود، در ولسوالی درعیم، در ولسوالی های مرکز که یفتل سقوط کرد، در جرم که امروز شما شاهدی تنش ها میان محل و کوچه ها در بخاطر علفتر ها بودیم، در ولسوالی های درواز همین اکنون هم مردم به نحو نارضایتی خود نشان دادن.
2: از سوی دیگر گسترش درگیری ها در بدخشان سبب اختلافات جدی میان گروهی طالبان نیز شده. شماره از اعضای بدخشانی طالبان کارزار را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان راه انداختند. معترضان تاکید دارند که اسماعیل غزنوی میان طالبان بدخشانی جایگاه ندارد و به گفته آنان برای مهار مخالفان طالبان نیاز به تغییر در رهبری اداره محلی است. البته این در حال است که رژیم طالبان برای مهار نیروهای مخالف خود بدون تکیه و اعتماد به اداره محلی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را از کابل به این ماموریت فرستاده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام سازمان ملل با اشاره به فقر و بیکاری گسترده خواستار ادامه کمک های جهانی و اجرای پروژه های توسعه در افغانستان شد. او گفت کمک ها باید علاوه بر امور بشر دوستانه بر اشتغال، زراعت، آب، انرژی و آموزش های فنی نیز متمرکز شود. با گفته او این روی کرد می تواند وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. نهاد ناظر حقوق حقوق بشر افغانستان گفته است که هر روز دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب اقدام کند. طالبان تا کنون زمان مشخصی را برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بر روی دختران اعلام نکردند. شمار از باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای گاز مایع خبر می دهند. با گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده است. نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. سه هفته پیش هر کیلوگرم گاز 52 تا 56 افغانی فروخته می شد. فروشندگان می گویند هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام می شود. معاون والی طالبان در نورستان شمار جان باختگان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بیش از 30 نفر اعلام کرد. تا کنون جسدهای 20 قربانی پیدا شده و 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. سیلاب‌ها صدها خانواده را متضرر کرده و ده‌ها خانه و دکان را تخریب یا آسیب رسانده است. دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی روند جستجو و امدادرسانی را کند کرده است. در این حال یونسف اعلام کرده که برای پاسخگویی فوری به نیازهای آسیب دیدگان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. از سوی هم اداره هواشناسی از وقوع بارندگی شدید و سیلاب در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است.

0: شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان میگویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
1: بقیه که از من تقریبا در دیشون صد پاس بره هوادوال شیدان شوی چه در اغو تقریبا شل و خوشا جسدون پیدا شوی دی. امدارنگ از من پا نورستان ولایت که خار پا مرکزی نقطه که تقریبا لس مارکیتونه زای شوی دی، نوی اون زیاد دکانونه دی، و کورا پا مکمل دول تبا شوی دی، خراب شوی دی، او تقریبا دو آتیا کورونا پا جزی دول معنی اغوت نقصان رسیده لده.
0: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت‌های کوهستانی و صعب العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان می‌گویند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب‌زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلاری را تخمین زده و تأکید کرده که با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده‌های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی به سرپناه، آب آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در نشست با مقامهای محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان اجرای قانون امر به معروف را اولویت اصلی حکومت طالبان خواند. رهبر طالبان تاکید کرده که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است و از عالمان دینی، مقامهای حکومتی و بزرگان قومی خواست در تطبیق احکام اسلامی نقش فعال ایفا کنند. تأکید رهبر طالبان بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال مطرح می شود که مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، فقر گسترده و بیکاری روبروند و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به وخامت وضعیت معیشتی میلیون ها شهروند هشدار دادند. ممنون که افغانستان انتناشه بیننده هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. پنجمین روز درگیری ها در زیباک بدخشان، جبهه آزادی مدعی پیشروی و تصرف 2 پاسگاه دیگر طالبان شد. ادامه بحران حوادث طبیعی در افغانستان، اداره هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب های تازه هشدار داد. جستجو برای یافتن 10 مفقود سیلاب نورستان ادامه دارد. در ادامه مجمع خبری، جشنواره شیپور آلپی در سوئیس، نوای کهن آلپ بار دیگر در کوهستان تنین انداز شد. آکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد که آمریکا حملات خود به جنوب ایران را بعد توصیه فرمانده سنتکام متوقف کرده است. بر اساس این گزارش 2 هفته عملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده است. با گفته منابع آکسیوس، او تاکید کرده اگر تصمیمی برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران 2 هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. پنتاگون اعلام کرد شمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده. وزارت دفاع آمریکا همچنین تلفات درگیری ها پس از اثرگیری حملات در ماه جولای را جداگانه ثبت کرده است. با این حال برخی قانونگذاران میگویند دولت ترامپ با ثبت درگیری ها در 2 مرحله تلاش دارد محدودیت زمانی قانون اختیارات جنگی برای ادامه عملیات بدون مجوز کنگره را دار بزند. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن توسط میانجی ها ادامه دارد. همزمان روی ترس گزارش داد تهران به آمریکا پیام داد.

0: تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران را رد کرد. او در گفتگو با وال استریت جورنال گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحات آمریکا ابراز نگرانی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن میرود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: احمد شهر رئیس جمهور سوریه اعلام کرد دمشق قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد اما آماده است برای تقویت امنیت این کشور به دولت لبنان کمک کند. او بر انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در دست دولت لبنان تاکید کرد. بریم همراه شویم با همکارمان نرگس اورخش در استانبول. نرگس بیشتر از خودت میشنویم و نکات مهمی را که احمد شهر در سخنان خود اشاره کرده برمان بگو.
2: احمد شهر چندین پرونده مهمی که هم برای سوریه بسیار حائز اهمیت هستند و هم منطقه پرداخته. در گام نخست در مورد در واقع حملاتی که اسرائیل بر برخی از مواضع سوریه انجام داده و پیشروی هایی که در مرز به ویژه در بلندی های جولان انجام داده پرداخته و میگه که سوریه علاقمند درگیری و افزایش تنش با اسرائیل نیست، بلکه آنها در همکاری با چندین کشور منطقه در تلاش هستند که یک توافق امنیتی را با اسرائیل به امضا برسانند. توافقی که به باور او اگر موفقیت آمیز باشد همه درخواست ها از سوی هر دو جانب مورد نظر قرار خواهند گرفت و به ویژه حقوقی که سوریه در بلندی های جولان داره از آنها چشم پوشی نخواهد شد و دو طرف برخواهند گشت به توافقی که در دهه 1974 انجام دادن، چیزی که حتی گوترش هم در سفرش به سوریه با آن تاکید کرد و گفت که نقض این تفاهم نامه غیر قابل پذیرش است. اما در مورد کمکی که ترکیه و عربستان سعودی برای برداشتن تحریم های ایالات متحده علیه سوریه حماس اشاره کرده و از این دو کشور قدردانی کرد، در مورد مسائل مذاکرات مرتبط با روابط با روسیه هم صحبت هایی را انجام داده و گفته که مذاکرات همچنان با این کشور ادامه دارند.
0: و ما در سخنانش از عدم مداخله در لبنان هم اشاره کرده، درست نرگس؟
2: همینطور است. این صحبت ها پس از آن به میان می آیند که چندین بار آقای دونالد ترامپ از دولت جدید سوریه درخواست کرده بود که مسئولیت را از اسرائیل در برابر حزب الله به دست بگیره و با این گروه مبارزه کنه و او تاکید کرده بود که مطمئن است آقای احمد شهر چنین کاری را انجام خواهد داد و بسیار به زودی این گروه را از میان خواهد برد. اما حالا احمد شهر میگه که علاقمند مداخله نظامی در لبنان نیست، اما گزینه های مختلفی را دولت لبنان داده و این دولت لبنان است که چگونه از این گزینه ها استفاده خواهد کرد. اما او در مورد اینکه این گزینه ها شامل چی چیزهایی هستند، چی راهکارهایی هستند، جزئیات ارائه نداده، اما به این موضوع اشاره کرده که دولت لبنان باید یک دولت مستقل باشه و در مورد جنگ و صلح تنها یک حاکمیت تصمیم گیری کنه و گروه های مثل حزب الله که به گونه غیر مستقیم اشاره کرد، داشتن سلاح بر دست آنها را خطر جدی هم برای امنیت لبنان که کشورهای منطقه و سوریه خواند و گفت که باید از چنین حضور چنین گروه‌های در منطقه به شدت جلوگیری صورت بگیره.
0: ممنون نرگس، خسته نباشی. در خبرهای کوتاه جهان، اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا کنون در مناطق مختلف پاکستان است. از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. کیف پایتخت اوکراین بامداد یک شنبه هدف حملات موشکی به پهپادی روسیه قرار گرفت. با گفته نیروی هوای اوکراین، روسیه 7 موشک بالستیک و 136 پهپاد شلیک کرده. با گفته مقام های اوکراین، برخورد یک پهپاد با یک سوپرمارکت دست کم دو کشته و 25 زخمی بر جا گذاشته است. رئیس جمهور اوکراین حملات را ترور عمدی و فاقد هر گونه توجیه نظامی توصیف کرد. مقام های جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ایبولا در این کشور بعد 3200 مورد افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت کانگو، از میان مبتلایان تایید شده تاکنون 1405 نفر جان خود را از دست دادند. افزایش شمار مبتلایان و قربانیان نگرانی ها درباره ادامه گسترش این بیماری مرگبار را بیشتر کرده است. آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اروپا حدود 220 هزار نفر در فرانسه و 90 هزار نفر در اسپانیا را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرده است. گزارش‌ها حاکی است به 30 هزار نفر دیگر هم دستور داده شده در محل‌های امن بمانند. تا کنون بیش از 115 هزار هکتار از جنگل‌ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته است. ساجده شریفی همکارمان را از پاریس برای این خبر با خود داریم. بیشتر بر ما بگو ساجده، وضعیت آتش سوزی در فرانسه و اسپانیا همین حالا چی گونه است و وضعیت از چه قرار است؟
3: سمیرا، خودت به آمار و ارقام اشاره کردی که میتونه ابعاد فاجعه بحران آتش سوزی در جنوب اروپا رو نشون بده. همین بس که از 72 ساعت پیش اسپانیا در موقعیت اضطراری ملی وضعیتش اعلام شده توسط دولت و ساعتی پیش مکرون هم یک جلسه اضطراری با وزیران گذاشت و آماده باش کامل به تمامی نیروهای نظامی، پلیس، امدادگران و همچنین تمامی اعضای وزارتخانه ها اعلام شده. هر دو کشور در موقعیت اضطراری و بحرانی به سر میبرند. پیشتر حمایت مدنی اتحادیه اروپا رو فعال کرده بودند و از دیگر کشورهای اروپایی کمک خواسته بودند. فاجعه ماجرا این هستش که هر چقدر هم که به نبرد این آتش میرند، باز ارقام بالا و بالاتر میره. الان یک جمعیتی بالای 350 هزار نفر در جنوب فرانسه و در شمال اسپانیا سرگردان هستند، مجبور به ترک خانه هاشون شدن، در مراکز اضطراری استقرار گرفتن، اما مشکل رساندن آب، غذا، امدادهای پزشکی کماکان وجود داره، به واسطه اینکه در برخی از این نقاط حتی دسترسی خودروهای امدادی امکان پذیر نیستش. ترافیک های طولانی هست الان در حال حاضر در بسیاری از این جاده ها. متاسفانه خبردار شدیم که امروز در اسپانیا یک نفر دیگه هم به خاطر آتش سوزی در خودروی خودش در حالی که داشته فرار میکرده از فضای آتش جان خودش را از دست داد و الان آمار کشته شدگان به 14 نفر رسیده که هر 14 نفر در اسپانیا بودند. آمار زخمی ها کماکان وجود داره، همراه با نیروهای امدادی نزدیک به 100 نفر زخمی داشتیم که 10 نفر حالشون وخیم اعلام شده و الان در اورژانس به سر میبرند.
0: معلوم میشه که حالت امرجنسی و حالت اضطراری است در اسپانیا و فرانسه. بسیار تشکر از خودت ساجده شریفی، همکارمان از پاریس. روزگاره، صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباط میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پس از قرن‌ها دوباره در کوهستان‌های سوئیس تنین انداز شده است. ده‌ها نوازنده از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
4: صدایی که قرن‌ها پیش پیام را از دره‌ای به دره‌ای دیگری می‌رساند، امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرد هم آمدند، جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفته. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه ها تکیه زده، نوای شیپور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره‌های کوهستانی استفاده می شد. امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
5: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده ای از کوهستان هستیم و این دقیقاً همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعاً لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می‌شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
4: بسیاری ها تصور میکنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود، اما واقعیت چیز دیگر است.
6: مردم تصور میکنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود، اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالن ها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
4: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
7: هر قصه نسبتاً ساده است، اما شیوه تفسیر آن کاملاً آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند و این زیباترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
4: روزگار همین وسیله پیام آور مردم در میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ ها و موسیقی که هنوز پس از قرنها می تواند در دل کوهستان تنین بیندازد و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میروی سوریا، لندن.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار از باشندگان کابل میگویند که قیمت گاز در روزهای اخیر به طور کم سابقه افزایش یافته و حتی تا حدود 90 تا 95 افغانی در هر کیلو رسیده است. این در حالی است که طالبان در نرخنامه بهای 1 کیلو گاز را 65 افغانی تعیین کرده است. بازرگانان میگویند قیمت تعیین شده در نرخنامه طالبان پایین تر از نرخ خرید گاز است. یکی از باشندگان مکرویان چهارم کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که گاز مایع در فروشگاه‌ها با قیمت 90 افغانی و در تانک‌های تیل با قیمت 80 افغانی در هر کیلوگرم ارزان می شود. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می داد که بهای هر کیلوگرم گاز مایع در بازار کابل از حدود 55 افغانی به 90 افغانی افزایش یافته. همچنان قیمت هر لیتر تیل پترول از 65 افغانی به 82 افغانی افزایش یافته است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: نشست هماهنگی والیان، فرماندهان امنیه، رؤسای استخبارات و رؤسای محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شد. در این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخباراتی طالبان گفتگو شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان روز یکشنبه 4 اسد که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، گزارش داد که این هشتمین نشست هماهنگی مسئولان ارشد طالبان در حوزه شمال غرب است. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، بر عهده داشته. مقامات طالبان در این نشست بر اهمیت حفظ نظام طالبان تاکید کردند. حفیظ‌الله محمدی، رئیس محکمه نظامی زون شمال، در این نشست هشدار داده که هر گونه فاصله میتواند زمینه ساز مشکلات و چالش‌های بیشتر شود. ولی طالبان در بلخ این نشست‌ها را فرصت برای بررسی چالش‌ها دانسته است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، میگوید که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان به گفته او تسلیم نشدند. او افزود که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. همزمان با این، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه، راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. ماین‌گذاری مناطق برای جلوگیری از پیشروی دشمن که جان غیر نظامیان را بر خطر بیندازد و بدون نشانه‌گذاری انجام شود، میتواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز عنوان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین راتمنش. بیاین از یک زاویه بپردازیم که کمتر این روزها با او پرداخته شده و با یک سوال ورود بکنیم، این که درگیری که در طول چندین روز گذشته در بخش‌های مختلف کشور و بخصوص در بدخشان و در زیباک رخ داده، از رهگذر نظامی چطور قابل تعریف، تحلیل و ارزیابی است؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتون. امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی، گروه‌های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقت کابل و بغلان کمک را آمدید میشه، به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود داره. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست. در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبات، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف و ولسوالی زیبات اینها دست به ماین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست و یا جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفته نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه وجود پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این رو میگم جنگ جبهه‌ای.
1: آقای راتمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار داره نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
2: از نگاه نظامی طلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ های تا ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیرد. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاح‌هایی که مثلا در پنجشیر و اندراب از اوی استفاده کردن و این سلاح‌ها دیگر نظر به موسم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدوره کسی که ما نظام یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که تهلاک میسوه. و در این زمان فعلا طالبا با همو ولی نعمت اساسی که بعد خدمات رو برتان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. دیگه به این اساس معلوم میشه که هم سلا و مهمات از یا فرستوده شده میره و هم پرسنل از یا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن و خود سفوف طالبان هم میدانن که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده می شود انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوط طالب و رهبری طالب نمی تواند به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب درخور ارائه بکنند. اینا همه باعث میشه که سقوط طالبان همو مورالشان ضعیف شده برای وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابل با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شود، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه و اینجاست که نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنن و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور وضعیت میسازیم، چطور اقتصاد اداره میکنیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با این ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگویند که همه چیز دروغ بوده، یا با ما یا با طالب. اون سقوط طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس است که جبهه نجه جنگ از چریکی به جبهی تبدیل میشه و در مقابل با جنگ جبهی طالبان احساس نگرانی و چالش میکنن.
1: بله آقای رادمنش، طرف دیگه این نبرد که مخالفین طالبا هستن، مثلا سپاهیان میهن است یا جبهه آزادی است یا سایر گروه هایی که شما از او یاد کردین، عمل کرد اینها در این چند هفته اخیر یا چند روز اخیر خصوصا در بدخشان چطور قابل ارزیابی است؟ با چی تجهیزات، با چی سبک جنگی، با چی استراتژی بعد از 5 سال یا آمدن در مقابل طالب این طرف چطور ارزیابی میکنین؟
2: اینها از سلاح‌های متحرک استفاده میکنند که دیده شده خیلی پیشرفته است. ممکن است که اینها هم سلاح‌های از جای به دست آورده باشند که بتواند در مقابل با طالب در میدان با آزمایش خوب امتحان بده. من متوقین هستم که اینها جنگ‌های زیادی را در 5 سال برای طالبان کردن و در این زمان سلاح‌هایی که طالبان داشتن هم در میدان جنگ به دست بیاید دیگه. مثلا در جنگ اولسوالی یکتر سلاح و مهمات از یا مکمل به دست است همون جنبش به نام میهن حتی. و در دیگه نقاط مثل هرات، قندهار، کابل، لغمان، ننگرهار و همچنان در بعض مناطق دیگه خود بدخشان سلاح های زیادی از طالبان گرفته شده و اینها ایره با نگهبانی و مشکلی دیدنه که خود از یا همه از افتران ثابت هستن توانستن ایره در میدان به نمایش بگذارن و سلاح ها را بعد از حفاظت برای خود طالبان استعمال بگیرن. و در این زمان شما خبر دارن که در تمام مناطق اطراف افغانستان بازارهای فروش سلاح‌های متعدد به هر سویه وجود دارد و خود طالبان تفوقشان اشتباه بسیار بزرگی را که انجام دادند با قاچاقبران سلاح نتوانستند روابط خود قطع بکنند و سلاح‌هایی که اینها داشتند اکثرا به بازارهای بسیار عمده فروش اسلحه عرضه شده فروخته شده و نسبت حقمی که دامنگیر از یا هم بوده این کار صورت گرفته و والا همو سلاح را خریداری کردن و خود این جنبش ها اکنون به دسترس دارن و برای طالبان استفاده می کنن. به این معلوم میشه که از هر امکان جنبش هایی که در افغانستان وجود دارن حتی کمک مردم برخوردار شدن و شما من متوقعین هستم که خبر دارم که زنان زیادی در بیرون و در داخل افغانستان امو طلا و زیورات خود فروختن و با این جنبش ها قیصه کمک کردن. پس این طور ایجاد اندیشه بر علیه طالبان باعث این میشه که جنبش های مخالف از یا بیشتر رویه بگیره و با این رویه علیه طالبان با شکارت بیشتر جنگ بکنن.
1: آقای رادمنش، اگر طالبات های چند روز آینده نتانند که حملات را مهار کنند، چی اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد و پیام این وضعیت برای جهان چی است؟ خصوصاً کشورهایی که در صدد تعامل با طالب هستند، برای طالب جای میتن، برای طالب دیپلماتش میپذیرند و روابطشان را گرم میسازند. اگر بسیار کوتاه بفرمایید این دو مورد.
2: من فکر میکنم که همو کشورهای هم طالبا را مثلا بعد پذیرفته، اینها همه به خاطر اهداف استخباراتی میده و در این زمان کشورهای غربی که بعضا مثل آلمان پذیرفتن فقط به خاطر عزیز که بعضی عناصری که در داخل خود آلمان وضعیت را خراب کردن اینها را پس طالبان تسلیم میکنن فقط روی این. اما حضور طالبان به معنای روابط دیپلماتیک با این کشورها تقریبا که بسیار پیشرفته نیست. مثلا روسیه در این زمان که با طالبان رابطه داره و گفته که مثلا اینها میشه که در مورد با ما روابط دیپلماتیک بگیرن، این روابط به اون در حد نیست که یک کشور با داشته های تمدنی با طالبان رابطه بگیرد. فقط خواستند که بفهمند که در افغانستان چی وضعیتی است. وضعیت گروه های تروریستی را فعلا روسیه این تو توضیح میکنه که در افغانستان نگرانی ها و چالش های زیادی وجود داره و این گروه های تروریستی در اون است و این ها میتوانند کشورهای آسیای میانه و روسیه را به چالش های مواجه بسازند. بنابراین این ها بسیار با احتیاط با این مسائل برخورد میکنند و ما متیقین هستم که جنبشی که در شمال به وجود آمده، وضعیتی که در شمال به وجود آمده، این ادامه پیدا خواهد کرد. چون طالبان نتوانستند به مردم جواب بدن، من متوقعی نستم که اینها از نگاه اقتصادی هم با این مردم بسیار روابط بدی را به وجود آوردن و از نگاه سیاسی و اجتماعی هم تفاوتهای بین ازیا وجود دارد و این تفاوتها ما فکر میکنم مهار از این مشکل باشه و با عدم مهار شدن از یا من متوقعی هستم که طالبا به چالش های عدیده بیشتر در سمت شمال مواجه خواهند شد.
1: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

پیروز پس از آغاز درگیری های جبهه آزادی با طالبان، این جبهه میگوید نیروهایش همچنان در مواضع خود حضور دارند و دو پاسگاه دیگر را نیز تصرف کردند. همزمان گزارش های از پرواز چرخ بال های طالبان در زیباک بدخشان منتشر شده است. طالبان اما تلاش دارد اهمیت این رویدادها را کم رنگ جلوه دهد. سبیلا مجای سخنگوی طالبان حمله های اخیر را رویداد عادی خوانده و وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز آن را خیالی و دور از واقعیت دانسته و رسانه ها را به بزرگ نمایی متهم کرده است. با این حال سفر ولی طالبان در تخار و مناطق مرزی تخار و پنشیر نشان می دهد که تحولات بدخشان از سطح یک رویداد محلی فراتر رفته و به موضوع در سطح ملی تبدیل شده است. این وضعیت به کدام سو خواهد رفت؟ طالبان چگونه با این چالش امنیتی روبرو خواهند شد و آیا خواهد توانست مانع گسترش آن شود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من مهید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، میر حیدر افضلی رئیس پیشین کمیسیون امور دفاعی پارلمان از آلمان و سمیر انگار کارشناس امور سیاسی از دهلی میباشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز میکنیم که خب امروز از زیباق چی خبر است؟
1: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب افغانستان اینترنشنال. زیبا زیر میل بلند شده تفنگ نظامیان جبهه آزادی است. حقیقت امر همی است. زمانی که ما با منابع محلی در اونجا صحبت میکنم در مناطق مختلف بدخشان و خوشبختانه روابطی که دارم، هم شگفتی های بیشتر را از بدخشان در روزهای آینده خواهید شنید و هم آنچه که در زیبا جریان داره با وجود از اینکه تلاش های از طرف طالبای قندار نشین و کابل نشین و همچنان غلام بچه های محلیشان برای بازپسگیری مناطق از سوی مبارزان جبهه آزادی صورت گرفته است، ولی اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم اینها موفق به این کار نشدن و سرشان به سنگ خورده و طبیعتا اما قسمی که شما در آغاز گفتن با وجود از اینکه طالب میخواد که این رویداد را کم اهمیت جلوه بده، اما شما این ویدیو را میبینید دیگه، این پیکا و این کلاشینکوف و این میل بلند تفنگ و این صدا را دیگه کسی نمیتونه نادیده بگیره و شما در روزهای آینده و در هفته‌های آینده شاهد شگفتی های بیشتره مثل یفتل و زیباق در مناطق دیگه بدخشان هم خواهد بوده.
0: بله بسیار تشکر آقای انگار. خب ارزیابی شما را از این جنگ در زیباق بشنویم در ابتدا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. اگر دقت بیشتر داشته باشیم همین خود بدخشان به مثابه بام دنیا هست و نقطه تقاطع میان سه کشور قرار گرفته، یعنی مرکزیت افغانستان، اما ببینیم یک طرفش چین قرار دارد، طرف دیگهش چترال پاکستان است و طرف دیگهش هم امین تاجیکستان است که اهمیت جیو استراتژیک بدخشان بیشتر می سازد. اما اگر طور ما شما بیان نماییم که حداقل یک فتنه دیگری از طرف کشورهای همسایه بالای ما تحمیل شود یا علل خصوص پاکستان، طبعا مردم افغانستان باز این نسخه را منتفی می دانند، چون در طول تاریخ ثابت شده یک بار شوروی آمد با نسخه خارجی وارد شد، حکومتشان را در افغانستان برقرار نمود، نتیجه نداد، و بار دیگر هم اشغال آمریکایی که از 2001 تا 21 آمدند هیچ وقت نسخه امی خارجی ها در افغانستان نتیجه نمیداد. دقیقا ما شما اگر ببینیم او طرف هم که است برادرای ما و شما است، افغان هستند، در اونا خون افغانی ها جریان دارد و این طرف دیگه هم افغان است. تا چی وقت ما سلاح بیگانه را بگیریم، توپک بیگانه را بگیریم، برادرکشی داشته باشیم؟ طبعا اسلام عزیزم ما و شما را امر نموده که بین خود اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم و هر مسائلی که هست باید بین خود بشینیم حل نماییم. ای که ما از پاکستان دستور بگیریم، سلاح بگیریم، میاشه شویم ما بیاییم باز برادر بدخشانی خود را به خاک خون بکشانیم یا هم امنیت بدخشان یا هم جاهای دیگر را ما خراب کنیم، دقیقا این در حق مردم بیگناه و بدفاع افغانستان جفا هست و مردم افغانستان هم نسخه های خارجی را نمیخواهند.
0: خیلی بسیار تشکر آقای افضلی، از شما بشنویم.
3: سلام خدمت شما بینده عزیز و میمنهای گرامی. ببینین ما بس هم یک خمیزه شروع کنم که بعد از 5 سال حکمرانی طالبا برای اولین بار است که کارت بازی طلایی طالبا که امان امنیت واهی افغانستان بود به چالش بسیار جدی رو برو شده. شما میفهمین که حکمرانی طالبا هیچ دستاوردی به مردم افغانستان و دنیا نداشت و اینا در 5 سال گذشته یک مسئله را بارها و بارها بالای مردم افغانستان و بالای جامعه جهانی به فروش رساندن که او عبارت از تأمین امنیت افغانستان و ای که یک وجه خاک افغانستان به دست مخالفین به گویا به زعم طالبان نیست. اما امروز این مسئله به چالش جدی رو برو شده و این مسئله نگرانی جدی طالبان را برانگیخته و این مسئله است که امروز حقیقتی از این انکار کرده نمیشه. ما شما اگه تعقیب بکنیم مسائل و موضوعات طالب در یک مرحله عملا انکار میکرد موجودیت مخالفین، موجودیت دسترس بودن اراضی پیش مخالفین طالبان را، اما این مسئله انکار امروز آمده به مسئله اقرار تبدیل شده و شما زبان لودرسیز طالبان میشنوید و زبان اراکین طالبان میشنوید که آمدن و اقرار میکنن که اراضی افغانستان امروز تحت تصرف مخالفین طالبان هست و بخواهیم نخواهیم این چالش که امروز ایجاد شده به حکومت طالبان آنچه که طالبان به نام مخالفین و یا گروه اندکی از مردم افغانستان نام میمانند، ما فکر میکنم که مخالفین نه بلکه خواست بر حق مردم افغانستان است و این موجودیت از اینا نشان میده که اینا در بین مردم جایگاه دارن، پایگاه دارن و از حمایت محلی مردم برخوردار هستند. بحثی که بیایم اینا را به اصطلاح نظر و فهم خود و نظر و دیدگاه خود تاپی اینا بزنیم که مربوط به این هستن و آن هستن، ما فکر میکنم طفره رفتن از اصل موضوع و مسئلت و انکار حقیقت است که تا امروز هم یک تعداد میخواین به نحوی ایره انکار بکنن. ما واقعیت میدانی و اصل مسئله چیز دیگه است. واقعیت میدانی است که امروز اینا تانستن اراضی تصرف کنن، امروز تانستن که بالای طالب بر اولین بار عملات تهاجمی انجام بتن و خود ازی به اصطلاح نشان دهنده تغییر استراتژی و تاکتیک از شما در گذشته شاهد بودین که موارد بمبگذاری بود، عملات چریکی بود، عمل انفجار بود در کنار جاده و پشتی طالب. اما ما فکر میکنم که این مرحله گذشته و یک مرحله جدی دیگه شروع شده که امانا عملیات بالای طالب هست و شما میبینین که فصیح‌الدین برای اولین بار از کلمه مقاومت استفاده میکنه علیه مخالفین.

0: پگاه دیگر هم جبی آزادی گرفته به چی معنی است؟
1: به معنی ای است که اونمو سنگ به سر خوردن را که ماهای پیشتر و سالهای گذاشته به خدمت شما به تکرار در برنامه هایتون میگفتم، آل طالب سنگ سرش به سنگ بدخشان خوردن. معنایش ای است که یک گروه نامشروع ستمگر و با نوک نیزه وقتی که ظلم میکرد، وقتی که سر مردم را میبرید و اصطلاحا گفته میمانتان با توپک بیگانه مردم خود را سرکوب میکرد، امروز دیده است که زور یعنی چی. معنایش ای است که تا قاف قیامت حاکمیت بدوی و جاهلانه طالب دوام نمی کنه. معنایش ای است که بالاخره یک جرقه ایجاد میشه، چیزی را که ما ماهای گذشته هم خدمت شما گفته بودم، او جرقه بالاخره طالب، غلام بچه های طالب و حامیان بیرون نشین و غرب نشین طالب را میسوزانه. و شما معنایش را میبینید؟ کجاست طالب؟ می لازم از تصویر میبینم کجاست این طالب؟ وقتی که طالب میگه هیچ حاکمیت نیست از مبارزان جبهه آزادی، خب بر از این می پاسگاه یک ویدیو بگیره و نشرش بکنه. حالا نگو اینکه پاسگاه هم فوتوشاپ بوده، مثل که یک مجموعه متاسفانه چنان به بیشرمی خود را میزنن که حقایق موجود افغانستان رو نمیبینن. با این اضافه به اونو پیکان که من موافق هستم که هیچ انسان، هیچ شهروند با توپک بیگانه به حق مردم خود جفا نکنه. بله، اجمل نقشبندی را سر نبره، در چاروی زنبق و چاروی شهید از پاکستان موتر پر از بم رو نبیره، 200-300 غیر نظامی را شهید نسازه، شورای کویته و شورای پشاور به نام چیزی نباشه، وقتی که گپ میزنه به فارسی و پشتو نیمه گپایش نره به طرف اردو، خانواده هایشان در درون پاکستان نباشه. و ما موافق هستم با این گپا، ولی ای کاش ما اینا میفهمیده. در 5 سال گذشته با اون پیکان بیان دارم که به تکرار گفتم که طالب فکر کو که تو اشغالگرا را گفته یک تعداد کسایی که گویا در زیر مو اشغال نکتایی میبستند و ریش خود را هم غربی میساختند و حالا آمدن اشغالگر میگن شکست دادن. برای یک لحظه فکر کن شما مبارزان آزادی، منفستت فعلا چیست؟ ظلم، جفا، چپاول معادن، شلاق زدن، بزرگ گرفتن دخترهای مردم در بدخشان و تخار، امی از اسلامت؟ ای توپک بیگانی را که ذکر میشه ما موافق هستم، اما طالب آیا در این 5 سال بجز از زبان کلاشینکوف، بدویت و جهالت که هیچ گونه گفتگو و تفاهم را نمیپذیرفت، آیا با کدام رای برای مردم مرد؟ کجاست مشروعیت طالب؟ از کجا آمده که حالا ما بیاییم مشروعیت شده گویا زیر سوال ببریم و بگوییم که خوب به توپک بیگانه ها دیگر ها نجنگن؟ مگه برای 1994 تا همین 2021 مگر ما خود کور نیستیم؟ فیض امید مگر قواره بالا نکرده کاب در هتل کابل سیرینا؟ مگر خبرنگارای پاکستانی رقص نمی کردن در کابل در 15 آگوست؟ مگر پنشیر بر اساس گزارش فاکس نیوز که از سنتکام گرفته بود، پنشیر بر اساس بمباردمان پهپادهای پاکستانی تصرف نشد؟ کجا بود اون زمان توپک بیگانه که عالم های قدر وطن پرست و خاک پرست شدیم؟ بله، من موافق هستم برای امروز و آینده افغانستان تفاهم و گفتگو معنا پیدا میکنه. جنگ بی پایان افغانستان همون قسمی که خانه یک کس را در بته، خانه همسایهش هم با آتش میزنه. اما آیا طالبی را میفهمه؟ زبان طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه چیزی را بلد است؟ مگر زمانی که مردم را میمانه چشمایش را بسته میکرد، حتی در امی 5 سال گذشته نظامیان پیشین در با گلوله به سر شلیک میکرد، مگر اون زمان کسی نبود که بگه یه توپک بیگانه است؟ حال ما آمدیم دایه های مهربانتر از مادر شدیم به عنوان جنبندی بانو پیکان. این چوچه های پاکستان بعد از 5 سال درک کردن که حاکمیت ممکن بر اساس آموزه های اسلامی با کفر دوام میکنه، ولی با ظلم دوام نمیکنه. چی چیز مانده؟ این بام دنیایی را که شما میگین چی چیز از این بام دنیا مانده؟ میشه کسی برای ما بگوید که معادنش که به تن میرسن، معادن طلای بدخشان چی میشه؟ چی میشه؟ این بام دنیا را وقتی که شما میاین میگین که اهمیت جیو اکانومیک و جیو استراتژیک داره، خب شما آمدن به کوته سرای اندیوالای بدوی تبدیل کردن و حتی امو غلام بچه های محلی که کمک کرده بودن شما را به اونا هم رحم نکردن، یک با لگت زدن و نامش را اصطلاحا کشمش گذاشتن. امروز شما میبینین چی چیزی باعث میشه بانو پیکان که امروز کسی دل نمیکنه که بره زیباق مناطق را که مبارزان آزادی گرفته او را پس بگیره، به خاطر که طالب غیر محلی او نمیدانه رفته، و طالب غلام بچه های بومی هم میفهمند که امروز اگر اینمی صدای تفنگ جبهات جنگی هم نباشند فردا باز ما را با لگد زدن از خاک ما دور مندازند. چند نفر غلام بچه های محلی امی لحظه در بدخشان حاکمیت داره که طبیعتا شما با اینون سوال مطرح میکنید کجا بودن این مبارزان که 20 سال با طالب گویا جنگیدن و امروز یک لگد زده اینها

0: دوستان که جای استقبالم داره.
1: خلاص پس شما آقای انگار پاسخ شما را بشنویم به حرف آقای شیرزاد. گفتن که با توپک بیگانه نباید جنگ کرد. خب اینا سوال داشتن که طالبان با توپک کی جنگیدن در 20 سال با توپک پاکستان جنگیدن و در ضمن شما گفتن که باید مسئله را از طریق گفتگو حل بکنن. در 5 سال هیچ نشانه از این دیده نشد که طالبا حاضر شوند گفتگو بکنن. با کی گفتگو بکنن این جبهه آزادی یادگرا؟
2: ببینین شما فتوای تمام علمای جهان اسلام است و علال خصوص افغانستان عزیز و ضمنش در قرآن کریم احادیث و همچنان اجماع امت هم آمده است زمانی که یک کشور میاید بالای تو اشغال میکند تو حق مسلم داری که از خاکت، از عزتت، از داموست دفاع کنی. امریکایی که در سال 2001 آمده بود بالای ما اشغال نموده بودند بر همه مؤمن مسلمان و باشنده افغانستان لازم بود که از خاک خود دفاع کند. شما بیاد ندارید که امریکا چقدر جنایات و فجاهه را در افغانستان انجام دادند. در طول 20 سال خمارت اسلامی افغانستان بود یا هیلمی و گفته شما طالبایی بود که خاک افغانستان نگاه کرد، عزت افغانستان نگاه کرد، ناموس افغانستان نگاه کرد. در طول تاریخ دو بار افغانستان به طرف تجزیه روان بود و همه خودفروخته ها داشتن افغانستان مفروختن که همه طالب آمد نگاش کرد. یکی 1996 شما دیدین که چی وضعیتی بود ملک التوایفی در افغانستان آمده بود و در سال 2021 شما سراغ دارید حتی امیر رئیس جمهوری که بود بالای عکس ازو شلیک بشد یا هم موارد دیگری امنیت و مال و جان مردم خوینمی امریکا به خطر انداخته بود، امیر غلام بچه های امریکا و ناتو یتیمای ناتو به خطر انداخته بود، افغان را اینا کشتن، نه تاجیک ماندن، نه هزاره ماندن، نه پشتون ماندن، نه ترکمن و نه ایماق و نه نورستانی ماندن. و ای که طالب از ناموس افغانستان دفاع کرده، از خاک افغانستان دفاع کرده، از جغرافیای افغانستان دفاع کرده، افغانستان از تجزیه نگاه کرده، افغانستان از اشغال نگاه کرده. این را ما نادیده بگیریم باید اول بالای اسلامیت خود شک کنیم، دوم هم بالای افغانیت خود شک کنیم و مسائل دیگری در هر کشور. ببینین هر نوع نظامی که هست مشکلات خود را داره. من نمیگم که 100% امارت اسلامی افغانستان مشکلات نداره، مشکلات مکتب است، مشکلات پانتون است، مشکلات خواهرای ماست، حتی مشکلات 50% مشکلات متقاعدین است یا هم بعضی مسائل دیگه است. این مبادله جان میپذیره، برنامه است، حل میشه و اینمی برادرای ما که در بیرون قرار دارن خینا مشاوره نه که خود بدن خب بالاخره حل شون. اگر من صلاح بگیرم و شما هم صلاح بگیرین بالاخره تا کجا یک دیگه خود بکشه. 45 سال کشته، از این نفاق ملی چی درس گرفتیم؟ از این سلاح بیگانه چی درس گرفتیم ما و شما؟ به جز و ایرانی وطن، به جز و ایرانی کشور، به جز و ایرانی شهرها و دهات دیگه چی به دست ما آمد؟ یکی را به نام مجاهد زدیم، دیگر را به نام جمهوریت، دیگر را به نام کمونیست زدیم، بالاخره آخر از این به کجا میرسد؟ امروز و بدخشانی ما که در بدخشان شیشته نان خوردن نداره، باید دست از اون ما بگیریم. از اینکه ما میریم از پاکستان، از چترال یا جاهای دیگه سلاح را میگیریم و باز دوباره میاییم و باز دوباره بدخشانی خود در خاک خون میکشیم. جنگ خو نه پشتون میشناسه، نه ازبک، نه تاجیک، نه هزاره، چون ما در دهه 1990 دیدیم زمانی که جنگ های داخلی بود یکی ما در امان نبودیم، نه پشتون در امان بود، نه تاجیک، نه هزاره. ببینین افغانستان خانه همه افغان ها هست. هر کشوری که یا هم هر فردی که در بین افغانستان اینا خط فاصل قرار میگیرن یا هم نفاق و شقاق دامن میزنن در اول خیلی خلاف آموزه های اسلام عزیز است و در مسلمانیتشان شک کنه و در قدم دوم در افغانیت و حب الوطنشان باید شما شک داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای افضلی. میگه که افغانستان اشغال شده بود، طالبا افغانستان از اشغال نجات داد، طالبا افغانستان از تجزیه نجات داد، طالبا ناموس افغانستان حفاظت کرد. پاسخ شما چی است؟
3: تشکر. ببینید من متاسف هستم که بجای از اینکه ما یک صحبت تحقیقی داشته باشیم مثلا قضای افغانستان، متاسفانه مسائلی را بلند میکنیم که اصلا نه ریشه داره و نه صحیح است. امی اسلام عزیزی را که آقای انگار نام میگیره در امی اسلام گفته شده که با امریکایی معاهده بسته کو و برادر خودت شهید بساز. دمی اسلام گفته شده که تامین امنیت امریکایی را بکو، ولی بچه اردو، بچه پلیس، بچه افغانستان و خواهر افغانستان تو از بین ببر و بالایش انتحاری بکو. اسلامی را که آقای انگار از او یاد میکنه و به نام مستقل بودن یاد میکنه، همی است که هفته 40 میلیون دلار از امریکایی بگی و کلش توضیح بکو به افراد و اشخاص خودت و او طرف 35-36 میلیون نفوس دیگه افغانستان در خط فقر زندگی بکنه. همی اسلام است. نان مردم بدخشان امروز بدخشی نگرفته، یادت باشه که نام مردم افغانستان را طالب گرفته. در غیر زو بدخشان از ولایاتی بود که بعد از ننگرهار بیشترین نیرو را در ارتش افغانستان داشت و امروز کل ازی یا خانه نشین شده یا شهید شده و یا هم متواری است. اینا را تو گرفتی یا طالب گرفته یا کلام کس دیگه گرفته. و اسلامه که خودت میگی امی است که امروی پامپیو در دوحه بشی، ولی خواهرت در قندار، خواهرت در بدخشان، خواهرت در پکتیا نگذار که او مکتب بره و درس بخونه و تعلیم بکنه. امیره میگه اسلام، اگه اسلام امیره میگه ما رو خیر لطفا یاد بتین که ما حتما متوجه نشده بوده، مردم افغانستان حتما متوجه نشده بوده. این مسائل میایم سر اصل مسئله دهی که آن فرض رو می بگیریم که اینا زیبا که مثال میتن که مرز داره با پاکستان و مسائل موارد مطرح میشه. یفتل پایین که سقوط میکنه یه خویش مرز نداره با پاکستان و ایده قدمی فیض آباد است. برای ازی چی دلیل دارین شما که 13 نفر 14 نفر بچه جوانی که در اردوی افغانستان بوده، در پلیس افغانستان بوده، میایه و طالب خل سلا میکنه و از ولسوالیش میکشه و بیرق خدا بلند میکنه؟ ای به کجا مرز داشته؟ و یادتان باشه شما میبینید تمام این کسایی که امروز اینجا مبارزه میکنن و نامایشان بیرون میشه، دیروز به نام پرچم و بیرق مبارزه کردن که از برکت ازو تو امروز در هندوستان تشریف داری و از برکت ازو تو درس خواندی، تامین امنیتت شد، دانشگاه خواندی، مصرفت شد، پول و مکتب داده شد و تو امروز میای کلانترین خیانت در حق ازونا میکنی. کسایی که به خاطر آزادی، به خاطر حق ما مردم افغانستان، کسایی که به خاطر نپذیرفتن ظلم مبارزه میکنن، تو را نمیفهم به نام ازی که توپک بیگانه میگه و چی میگه. وش تو آزادی یک حق مسلم انسان است و انسانی که در ظلم قرار بگیره به خاطر آزادی مبارزه نکنه و به معنی ازی است که ظالم و مظلوم در عین ترازو هستند. بنان این ترافیکی را هیچ کسی حق نداره که برای کسایی که با آزادی مبارزه میکنن بکنه و این حقشان هم نیست که خود نشان بدن که میهن دوستر از کسایی دیگه هستند. چنانچه چند وقت قبل تعدادی بود که ترافیکی زبان رو میکردن که نمیفهم این کلمه را شما تو بگوی و این کلمه را قسم بگوی و حالی آمدین برای ما ترافیکی منافع را میکنن. خدا هیچ وقت طوری نمایان نکنین که شما افغانستان رو بیشتر از دیگرها دوست دارین. مطمئن باشین حرفایی که خودت میزنی به معنای ازی است که مردم افغانستان و خود افغانستان به اندازه خودت متنفر هستی ازش که هیچ کسی دیگه نیست. در غیر از او اگر تو افغانستان رو دوست میدونستی، 18 میلیون 19 میلیون خواهر افغانستان خواهر خود میدونستی، مطمئنا امروز به عنوان یک کسی که در یک کشور پیشرفته به عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا زندگی میکنه چنین حرفایی رو هیچ وقتی در ذهنت نمیگنجوندی و هیچ وقتی نمیگفتی.
1: بله بر بگردیم به اصل مسئله. آقای افضلی، آیا وضعیت امنیتی بدخشان راه حل سیاسی داره؟
3: ما فکر میکنم که وقتی یک مبارز و یک کسی میره طرف تفنگ، تفنگ و جنگ آخرین گزینه یک انسان است که انتخاب میکنه. ما در 5 سال گذشته هر کس به اندازه خود، به اندازه توان خود به طالب فرصت هم داد، صدا هم کرد که گیریم که شما به عنوان حکمرانای به اصطلاح افغانستان و یک حقیقت افغانستان در قدرت رسیدین. امی چیزی را که آقای انگار میگن که ما 45 سال در بدری را کشیدیم، امی صدا را نکردن. خب بالاخره طالب خو هیچ چیزی و هیچ گزینه‌ای برای کسی باقی نمون بجز از اینکه مردم در کوه بالا شود و طالب فکر میکرد که ظلمش میتونه که به اصطلاح کنترل بکنه مردم و یک ملت آزادی خواه و آزادی بخش به اصطلاح زیر یوغ خود بیاره. امروز چیزی که در بدخشان و سایر نقاط افغانستان میگذره نتیجه عملکرد طالب هست و این طالب بود که مردم را به این میجا رسان و این طالب بود که جوان افغانستان را باعث شد دکو بالا شد و این طالب بود که ظلم کرد و وحشت کرد و نتیجهش امروز دیده میره و بخواهی نخواهی این گسترش پیدا میکنه. ما یک نقطه دیگر را برای شما میخواییم بگویم. آنچه که امروز در بدخشان اتفاق افتاده یک بحث یک شبه نیست که یک کسی و یک گروه آمده باشه و یک جبه یک شبه بالای طالب عمله کرده باشه و پس عقب رفته باشه. شما به خاطر داشته باشه که این مبحث لوجستیک ضرورت داره، این مبحث به اصطلاح منابع محلی ضرورت داره و این مسائل و موارد هم فکری و هم نظری مردم محل ضرورت داشته باشه. شما تا زمانی که در میان مردم جایگاه و پایگاه نداشته باشین، شما نمیتونین در ولسوالی مثل زیبا که حتی اقل از سرحد پاکستان که شما در نظر بگیرین تا خود ولسوالی ساعت‌ها پیاده رو است، حتی اقل مناطق مسکونی ساعت‌ها راه است و تمام از این که شما وقتی سرجم میکنین بیشتر از این که عوامل خارجی دهی باشه به این معناست که مردم افغانستان در این قصه دخیل هستن و مردم افغانستان همی زمینه را مساعد میسازن و همی مسئله را مساعد میسازن که اینا بیان جایگاه داشته باشن، پایگاه داشته باشن، خواستگاه داشته باشن، با وجود در برابر طالب استادگی بکنن دعوای منفی صفر درجه. این مسائل مسائل عادی نیست که شما فکر بکنین که یک کسی یک کلاشینکوف بر شما میتن و شما هم در کو بالا میشین و میرین فایر میکنین و جنگ میکنین و فرداش کجا میرین. و این چیزی بود که خود طالب تاکید کرد که اینا در این قسمت ها حضور دارن، چیزی که طالب میگفت یک وجب خواه که افغانستان در اختیار از اینا نیست. تلویزیون شما گزارش پخش کرد در حدود یک مقابل که وزیر دفاع طالبا رفتن از این مناطق دیدن کرد و به اطمینان گفتن که شما اطمینان داشته باشه که هیچ نقطه افغانستان توسط مخالفین کنترل نمیشه. چند وقت قبل کسی به نام کریم که از نیروهای سابق اردو بود کلپش برآمد توسط تلویزیون شما جبهه آزادی که اینا حضور خود اعلان کردن در افغانستان بعد از این طالبا عملیات گسترده انجام دادن که اینا دستگیر بکنن. این حقیقتا چشم پوشی نمیشه با چند تا گپای احساساتی و گپای سر سرک که نمیفهمی چی تو شد و توپک بیگانه و این گپا و چیزاست. حقیقت افغانستان در حال تغییر است. حقیقت افغانستان اونو چیزی است که امروز ما شما میبینیم و هنوز هم اگر طالب با عقل نامده باشه و با فکر نامده باشه بخوایم نخواهیم که این وضعیت دگام گسترش پیدا میکنه، نارضایتی مردم روز به روز بیشتر شده میره و در آخر روز بدون شک
1: خلاص. پس از شما آقای شیرزاد، خب این وضعیت با واکنش کلان در میان رهبران طالبان در قندهار و کابل هم انجامیده. مثلا مجاهد میگه که وقت شیر به خواب میره گمان نکنید که جنگل خالی مانده. به خواب رفتن یعنی چی؟ یا مثلا گفته که ما مصروف کار دیگر بودیم، جای دیگه مصروف بودیم، از این فرصت استفاده شد. یعنی طالبان مصروف چه کار بودن که از این فرصت استفاده شد که مخالفین نظامی طالبان میره یک منطقه را میگیره؟
0: مصروف چپاول معادن بدخشان، مصروف قاچاق مواد مخدر از مسیر بدخشان، مصروف از این که هم طالبای غیر محلی هم غلام بچه هایشان چطور به تعداد زنهایشان بیافزایند، مصروف از این که بلند منزلها و موترهای اصطلاح انگلیسی لاکچریش هم چطور بیشتر شده. خب طالبی نمیست دیگه، این مسکمالی نکنه، این مصروفیت طالب است. به اضافه از این که آلا خب من نمیدونم که چقدر یه منطق داره که اصطلاح شیر بودن یک حیوان را بالای یک انسان اطلاق بکنیم یا نکنیم، ولی به هر حال خب شیر اگه هست بفرمایید. شیر خب اون کسی است که تفنگش بلند است، خب اگر میتونی بفرمایید. مثل که ما برای شما گفته بودم با اون پیکان، حتی اگر میایین ایره به توپک بیگانه هم رفت میتین که آدم بحث یفتد، بحث زیبا، حمله جبهه مقاومت به کران منجان، قصه هایی که در دروازه ها هنوزم بابر جاست و مکوق زیر آتش است که اینها را من فکر میکنم که شگفتی های بیشتر را به بار خواهد آورد. در کنار از اون بله من موافق هستم، بیگانه ها اون کارشان جریان داره. بفرما میتونی جلوش را گرفته؟ شما خو بیشتر پاکستان را میشناسین، چوچه های پاکستان بودین هستن. چرا از کنارش بسار تیر تا نمیارین؟ نمیگین که ملا عمر در کجا مرد، ملا منصور در کجا کشتن، ملا بطلا از کجا آمد، حقانی تخلصش از کجا گره، ملا یعقوب در کجا بزرگ شد و مدرسه خواند؟ مگر مردم کور هستن؟ با اضافه از این که این قصه حکایی که اسلامیت و افغانیت ایره در بالا جیبه یک کسی نیست که کسی دیگه از اسلام نفهمه. کار را که طالب انجام میده هیچ گونه سنخیت با اسلام نداره. شما دیدین چند وقت پیشتر در امو سرزمین پدرهای طالب که خودشون میگن یه همه را بچه هی میخواین برای شما ویدیوهایش را نشر بکنم؟ یه همه را بچه هی در اونجا میگن که کار را که طالب انجام میده سنخیت با اسلام نداره و باعث بدنامی اسلام میشه. به اضافه از این که من زیاد تکرار گپای جناب افضلی را نمی کنم، گفتن که بدخشانی نان ندارن به خاطر که بدخشانی را خود تلاش دزدی کردی، طبیعتش را ویران کردی، دست جوانش از کار گرفتی. خب دیگه برای بدخشانی چی مانده؟ اگر میگی که نه چنین نیست، خب بفرما آمار بده که روزانه این تن طلای بدخشان به کجا میره؟ به جیب بشر نورزی میره یا دلالان محلیشون؟ با اضافه از اینکه گفتن چلو چند کشور را شکست دادن اینا، همین چند میلیون دلار خیرات امریکا اگر نباشه باز قسم متفاوت میشه. یا اینکه گفتن ما چلو چند کشور را شکست دادن، خب دیار دبار در امسال چرا جارو میکنی؟ ما برات کاستر میگیرم برو 32 کیلومتر را پاکستان عملا خاک افغانستان را گرفته، خب برو نجاتش بده. چی میکنی خیلی اونجا؟ همه از اینا را که کنار هم بگذارن رانو پیکان، ما فکر میکنم که حقایق را شما نمیتونین نادیده بگیرن. با اضافه از اینکه چند بار متن پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک اینا یاد شد، ما خو یک کلمه در اینجا کسی نشنیده بود از نام قومیت. طالب به عنوان یک گروه ستمگر ظالم و جاهل و نامشروع حاکمیت داره. یک جمله آخر گفتن رای حل بتن از خارج، رای حل میتون بله صندوق بگذارن. اگر فردا مردم به می عبت الله و حقانی رای داد، اولین آدمی که برش تبریکی بتم خود.
1: تشکر. خلاص سپاس. آقای انگار، خب چرا از نظر امنیتی و نظامی طالبان نمیتونه مناطق را که از دست داده پس بگیره؟
2: حرفای میدیایی است، رسانه‌ای است و یکی هم بازی و کلمات است و فریب دادن مردم است. من خود شخصا وجدانم قبول نمیکنه که من خودم در خارج چشتگی باشم و بچه مردم و بچه غریبه در کو بالا کنم و بالاخره بازو جان خود از دست بده و از او باز بیوه و یتیم و پدر و مادر سرسفید بانه. یک مسئله، اگر دوستای ما بسیار شوق جنگ دارن، بیان داخل افغانستان خودشان جنگ کنن. این خو وظیفه یک مسلمان نیست که فتنه را ایجاد میکنه، مردم را کشتن میده. یک طرف قضیه، آیا شما خبر دارین که امی بچه که حداقل جان خود از دست میده، امو هم افغان است، امو هم برادر ما هست، کس از هویت از او، از افغان بودن از او، از اسلامیت از او انکار نکرده. یک مسئله. و مسئله دوم، ببینین جنگ بین دو برادر مسلمان روا نیست. هر کسی که شما را جنگ میده از ما نیست، از اسلام نیست، از افغانستان نیست. یعنی قیمت جنگ کی پرداخت میکنه؟ مردم عام. جنابان خود بیرون نشسته هستن، فتوای جنگ میده. تو آبدش بگیری باز بدانی که چی میکشی. تو زمانی که تو باز فامیلت آبدش دادی در جنگ، باز میفهمی یک شما کدام همی سبقه شرعی دارین و دینی دارین که جنگ دامن میزنین؟ جنگ به نفع کیست برادر؟ اگر مشکل است من میپذیرم، شما با کلمات بازی نکنین. مشکل مکتب است، مشکل پنتون است، سایر مشکلات هست. هر نظام مشکل داره و امارت اسلامی افغانستان هم مشکل داره. ای که بیاییم و نکتایی بزنیم و دریشی بکنیم و در رسانه چهار گپ بزنیم و ذهنیت ها را انحراف کنیم، با این چیزا برادر عزیز من، نه تو جایی را به دست آورده میتانی و نه من. باید تفاهم کنیم، با همدیگر بشینیم و مسئله را حل کنیم. نمیفهمم که از کدام سیستم استخباراتی شما پیسه گرفتین و میان مردم را در جنگ مندازین. برین در افغانستان سروی کنین، پرسان کنین کدام مردم جنگ میخواد. هیچ کسی در افغانستان 40 میلیون کس از جنگ خسته شده، از برادری، از زمین برادرکشی خسته شده. اینا برادری میخواهند، اخوت میخواهند، نظام شرعی میخواهند، نه اینکه با سلاح کشور دنیا باز به بالای ما و شما.
1: آقای شیرزاد شما چیز گفتنی داشتین؟
0: خیلی کوتاه میخوایم بگویم که از احساسات درک میشه که وضعیت به کدام سمت پیش میره. هیچ کسی خواهان جنگ نیست. من فکر میکنم ما به فارسی گفت زدیم و فارسی من بسیار روشن و واضح است. هیچ کسی خواهان جنگ به کشور خود نیست، ولی هیچ کسی غلامی و بردگی هیچ نیروی را چی داخلی و بیرونی را نمیپذیره. چرا ما چراغون تیر میشیم از اینکه توپک بیگانه را 20 سال این انتحار و انفجار گفته شد که قبرستان قبرستان جوانان، قبرستان میدان ورده بسیار نزدیک است، بزرگوار شاید بلد هم باشن. قبرستان انتحاریان است، مگر او پدر ندارد، مگر او مادر نداشت؟ کجا بودی اون زمان عالی جناب؟ به اضافه از این که من فکر میکنم که گفته شد صبغه شرعی نداره و چطور نداره، من فکر میکنم که بشریت طالب همین بزرگوارم برابر نیست.
1: بله.
0: اگر برابر است بفرمایید قابل برک میاد طالب به حسابش برسن. نکتایی گفتن چند وقتی
1: خواستن نکتایی
0: بستن. و اضافه از این به اینوان گپ آخر گفتن سروی کنن، مگر طالب به سروی، به نگاه مردم، به رأی مردم باور داره؟ این قصه ها را برین میگان جایی بگید کسی گفتار نفهمن.
1: بسیار تشکر. آقای انگار، خب جنگ هیچ کس نمیخواد، هیچ افغان حاضر نیست که قبول کنه که در مملکتش جنگ باشه، آواره شوند، بدبخت شوند. ولی زمینه جنگ که مساعد کرده، مگر طالبان با سیاستهایش، با سرکوب، با وضعیت اختناق‌آور که در افغانستان جاری کردن، فکر نمیکنین که زمینه جنگ مساعد کرده؟ حالا تنها بدخشان نیست، ولی تخار رفته، از مرز تخار و پنشیر دیدن کرده، به این معنی است که اوضاع در افغانستان خیلی شکننده است. حالا شما بگوین نگوین مردم افغانستان انتخاب کنن نکنن، افغانستان به طرف یک جنگ داخلی روان است. آیا طالبان بر جلوگیری از جنگ داخلی حاضر است با مردم افغانستان صلح کنن یا نه؟
2: یک نکته اساسی که طالب کدام بیگانه نیست، طالب از خاک افغانستان است، طالب برادر ماست، طالب برادر شماست و طالب هموطن و همشهری و
1: همقریه باز برتان میگم طالب از افغانستان نیست، برادر ما نیست، طالب یتیم بچه های بوده که از خیبر، مومن، اجنسی، سواد، وزیرستان در مدرسه های افرادگرایی شستشوی مغزی از طرف آیسای شدن، بعد تذکره تابعیت افغانستان برشان داده شد، با افغانستان به عنوان افغان فرستاده شده. طالب از افغانستان نیست.
2: طالب از افغانستان است. از زمان خب
1: اگر از افغانستان باشه، اگر از افغانستان باشه، مردم افغانستان انتخاب میکنه یا تی تی پی را؟ طالب جز هموطن گروه های تروریستی هموطن مردم افغانستان نیست، به می خاطر منافع گروه های تروریستی را در اولویت قرار داده.
2: خو مردم افغانستانی که در شرایط فعلی در افغانستان زندگی میکنن، خو هم طالب از آسمان نغلطید یا هم از جای دیگه؟
1: اگر هموطن مردم افغانستان است، اگر هموطن مردم کنر، پکتیا، خوست، او مناطق هست، خب تی تی پی را بتا که دیگه پاکستان نیایه بالای هموطنش بمباردمان نکنه.
2: شما چی ثبوت دارین که تی تی پی در افغانستان است؟ یا همیره مثل قضیه ملا جمعه خان فاتح که دو ماه در
1: افغانستان خود طالبان همیره انکار نکردن که تی تی پی نیست در افغانستان.
2: ملا جمعه خان فاتح سرش از ارک بالا شده گفتن که ما مشکل نداریم ایکلش توتیه.
1: طالبان هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: یک چیز دیگر جور کله بود.
1: آقای انگار تی تی طالبان هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: ما هستم و در افغانستان هستم، افغان هستم، از بدخشان هستم، عضو امارت اسلامی هستم. باز شما میگفته نیک و رفت یاغی شده و فلانی شده، اولاد غریب ملا جمعه خان شما با کشتن داده بودین یا ما فعلا هم ادعای که میکنین ادعای تان تی تی پی تان هم مانند ادعای ملا جمعه خان است.
1: ولی هیچ مقام طالب هم حاضر نشده واضح نگفته که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: ملا جمعه خان یاغی شده بود شما که میگفتین؟
1: شما بس تی تی پی را با جمعه خان یک جای نکنین.
2: خوی نمی یک خبرهای دون دیگه بی اساس است، بی بنیاد است، برای اقدت پخش
1: هیچ تا به حال هیچ خبر بی اساس بی بنیاد نشر نکردیم. شما گزارش های واضح مستند تکذیب میکنین، خبرهای یک تلویزیون خب طبعا که تکذیب میکنین، بیننده ها خودشان قضاوت میکنن، بخصوصا مردمایی که در مناطق هستن میفهمن. حالا برمیگردیم به اصل مسئله، شما بخواین نخواین مردم افغانستان انتخاب کنه نکنه، وضعیت طور شده که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره و عاملش طالبا و سیاست های طالبا است. آیا طالبا اگر از افغانستان هستن و گفته شما هموطن شما هستن، هموطن مردم افغانستان هستن، بر جلوگیری از خونریزی افغان ها حاضر میشه با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
2: افغانستان به طرف جنگ داخلی نمیره. این طرح اونمو کسایی است که در دهه 1990 رفته بودن از پاکستان، از کشورهای دیگر دستور گرفته بودن، آمده بودن. ما برای شما قول میتم این حرفی که شما گفتین خواب است و خیال و در حد یک رویا باقی میمونه. یعنی دشمنای افغانستان است که افغانستان به سوی سمت جنگ داخلی میکشاند. تا زمانی که یک افغان باشه و یک قطره خون در وجودشان باشه، افغانستان زنده است، افغانستان طرف جنگ داخلی نمیره، افغانستان تجزیه نمیشه.
1: بس افغان و بس طالبان
2: و نگاه میکنیم.
1: دقیق. بس افغان آقای انگار و طالبان جدا است. طالبان بر حفاظت از جان مردم افغانستان حاضر است با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
2: یارف شماست که میگن صلح کنه یا نه. برین مردم که 40 میلیون در داخل افغانستان است، اینا با طالب تعامل کرده، تعامل داره با طالبا،
1: تعامل نکردن، آمدن حکومت اشغال کردن، افغانستان اشغال کردن، حکومت گرفتن، به زور سر مردم حکومت میکنه، مردم از حکومت طالبا راضی نیست. اما مردم که نانش گرفته شده از حکومت طالب راضی است، نان خوردن نداره از حکومت طالب راضی است، اما زن که از مکتب دانشگاه ممنوع شده راضی است، اما مرد که در روی سرک زنش در پیش روش لط میخوره از حکومت طالب راضی است، از کجایش راضی است؟
2: شما از جمله مو افراد هستین که اشغال امریکایی را توجیه میکنین و برادر مسلمان خودت که از قریه و ولایت تا
1: اشغال چی را میگه از لحاظ روابط بین الملل شما خودتانم فکر میکنم دیپلمات طالبان هستین از لحاظ روابط بین الملل تعریف اشغال چیست؟ کدامش در افغانستان صدق کرده بود؟ سیاست داخلی خود داشت، سیاست خارجی خود داشت، قانون خود داشت، انتخابات خود داشت، دموکراسی خود داشت، مردم تصمیم گیرنده بود، کجاش اشغال بود؟
2: اشغال نمیدونه که در سال 2000
1: اگر در افغانستان بود به خاطر تروریسم بود که طالبا ریشه شده افغانستان کاشتن. تشکر. بسیار تشکر. بفرمایید میشنویم. برتون وقت میتیم، پاسخ وقت میتیم، بفرمایید.
2: ببینین از لحاظ قرآن کریم و شریعت اسلامی و سنت اشغال طوری است زمانی که در کشورت یک نیروی بیگانه میایه بالای تو ظلم میکنه خاک تو را میگیره دینت در خطر میباشه و ضمنش خاک در خطر میباشه
1: دقیقا نه دین افغانستان در خطر بود بسیار خوب نه دین افغانستان در خطر بود نه امریکایی ها سر مردم افغانستان ظلم کرده بود ظلم طالب کرد سر مردم افغانستان در مناطقی که طالب در اونجا دسترسی داشت طالب بالای مردم افغانستان ظلم کرد امریکا با تروریسم جنگ میکرد موضوع امریکا را توجیه نمیکنم ولی آنچه که شما افکار ما را میخواین که منحرف بسازین او تو رام نیست نه دین افغانستان در خطر بود افغانستان مسلمان بود در قانون اساسی شعب اسلام
2: انعکاس یافته بود ما اشغال کرده بودیم شما چرا قبول ندارین درد شما از کجاست خود امریکا میگه ما اشغال کرده بودیم
1: حالا که طالب آمده افغانستان گرفته حالا که طالب آمده افغانستان گرفته یک مملکت اسلامی را آورده چرا نمیگذاره که مردم زندگی کنه مثل یک مسلمان واقعی آرامش داشته باشه
2: طالب مملکت اسلامی را ناورده ما چندین قرن است که ما
1: خب شما میگن شما دعوا دارین که طالب آمده دولت اسلامی را حالا که طالب آمده یک حکومت ایجاد کرده چرا مردم در رفاه به سر نمیبره
2: طبعا در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه و خصوصا 45 سال که جنگ باشه خود در اونجا مشکلات
1: بسیار تشکر آقای افضلی جنبندی شما را بشنویم که آیا با این طرز دید قضیه افغانستان راه حل سیاسی داره؟
3: مشکل میکنم آقای انگار
1: بسیار خود تالفان داخل برنامه سیم آقای افضلی
2: باید بین افغانا حداقل
3: اجازه بدید که مگر بزنم دیگه حالا گپ زدی اجازه بدید که گپ بزنم
1: آقای افضلی بفرمایید
2: گپ نتیجه نداد
3: اجازه بدید گپ میزنه اجازه هم گپ میزنه چه باشه یک دقیقه
1: اجازه بدین آقای افضلی بفرمایید قربانی
3: ثابت معلوم نیست شما مدام مراد نکفانه دکمبه شما مدام مراد کنید
1: داخل برنامه سیم آقای
3: گوش میگی تو در محدی نیستی که مردم افغانستان اسلام و مسلمانی میگه بار یاد بدی مردم افغانستان مسلمان بودن مسلمان است و مسلمان باقی میمانه اگر به این اساس باشه خیر عقبی اسلام افغانستان برمیگرده از وقتی که طالبان ظهور کرد که 1992 بوده باشه این ملت پیش از او خیر کافر بود
1: تشکر
3: ما را طالب مسلمان ساخت یک و ما وقت دارم ببخشید
1: بسیار کوتاه 10 ثانیه دارین
3: خلاصت
1: بله بسیار تشکر ممنون از زورتان مهمانان گرامی بس ما دارم جا به پایین رسید وقتتان خوش
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: تاسو غږ
7: ارتی در کابل ولایت
8: نیمه صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
11: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 سلور سلویخ و سواب وحب یا یو سلوی بولست شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
12: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر آتش سوزی های جنگلی گسترده از هومه بردو در جنوب غرب فرانسه تا غرب مادرید در اسپانیا نزدیک به 260 هزار نفر را آواره کرده و پاریس برای مهار حریق نیروهای نظامی اعزام کرده است. آتش نشانان دو کشور با وجود چند روز عملیات شبانه روزی هنوز موفق به مهار کامل آتش نشدند. این آتش سوزی ها از پنجشنبه اول اسد در جنوب غرب فرانسه آغاز شد و همزمان چندین آتش سوزی در غرب مادرید و شهر آویلا در اسپانیا شعله‌ور شد. گسترش سریع حریق در دو کشور این بحران را ظرف چند روز به یکی از بزرگترین آتش سوزی های اروپا در سال جاری تبدیل کرده است. آتش سوزی جنگلی تاکنون حدود 197 هزار نفر را در فرانسه و 60 هزار نفر را در اسپانیا وادار به ترک خانه هایشان نموده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل در 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های مختلف خسارات و تلفات جا گذاشته و افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همچنان 227 چاه آب، 28 کیلومتر جاده، 150 شبکه آب، 22 شبکه برق و 34 پل نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل از بین رفته است. با این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. آقای سدید بسیار خوش آمدین. شما هم پی هم من متوجه هستم که وضعیت جوی کشور را دنبال میکنین. در یکی دو روز پیش رو ما شاهد چی وضعیت جوی خواد بودیم؟
15: با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دو نیم ماه بعد سالها تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته ای یا دو هفته ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ازی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت های شمال و شمال غرب و بعض قسمت های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتا حالت اوسط به حالت اوسط رسیده، یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعض مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
13: آقای سدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا جاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
15: بالکل، ببینید با وجود که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینید منصون ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگر شما به خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشاندهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مو بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوص همین موج گرمایی که پیش از این بارندگی ها در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه میداره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار به زودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویره که برام کلاود برست میگه، یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میاد که اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیاد بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میاره که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که امسال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین درقت حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره به بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در منطقه حاکم بود و یعنی باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه، چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنین در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستونی از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره، به خصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. ای اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در آن باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و ای اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و میدلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
13: بله آقای سدید، ما و شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام النینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این النینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده ها؟
15: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و النینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همو چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبتای ما این بود که النینو النینوی فوق العاده است، به این معنا که در اقیانوس آرام وقتی درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شود، این حادثه را به نام حادثه النینوی فوق‌العاده سوپر النینو یاد میکنه. و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شود، ولی بعضی مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورهاست، میتونه که تاثیرش فوق‌العاده زیاد باشه. و النینو شما میفهمین که در حالت النینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآید و ایوایی باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین به وجود بیاید، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت های دیگه زمین باعث امواج گرما میشه، در بعد قسمت های دیگه زمین این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب های منطقوی شود. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از این بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما حدود یک هفته دوام کرد. به این یک هفته میزان زیادی از رطوبت در همی هوا در حقیقت جا گرفت و باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین شد. بنان ارتباط داره با النینو، اما تاثیرات بارندگی النینو واضح است که در ماه میزان شروع میشه. قرار پیش بینی های که افغانستان شاید بارندگی شدید در ماه میزان و عقرب و قوس باشه، بالاتر از اون زمستان هم احتمال از اینکه بارندگی شدید داشته باشیم در زمستان هم میره. اما این سه ماه تمام مراکز پیش بینی ها به عنوانشان میده که بارندگی در این منطقه ادامه پیدا میکنه، بخصوص در ماه میزان عقرب و قوس. سه ماه به صورت تمام مراکز به صورت مشابه نتیجه را نشان میدن که منطقه ما افغانستان شاید بارندگی بسیار شدید خواهد باشه. به دلیل از اینکه در اون وقت درجه حرارت هوا پایین است، بنان قسمت زیادی از این بارندگی هم به شکل باران خواهد باشه که باعث سیلاب میشه. بنان نه تنها حالی که مونسون داریم و درجه حرارت بلند از اثر النینو داریم، ما سیلاب ها را خواهیم داشت حتی بیشتر از اینکه چیزی که اتفاق افتیده، اما در ماه میزان هم ما باید آماده سیلاب های مدهش در سراسر افغانستان باشیم.
13: بله آقای سادی، در اعلامیه هایی که اداره طالبان میتن مثلا ولایت های مرکزی را نام میگیرن، ولایت های جنوب شرقی را و یک مقدار غربی را اشاره میکنن، خصوصا در تحولات اخیر در ماه سرطان و اسد که ما و شما هستیم، با در نظر داشت تغییرات طبیعی مانسون، آیا این یک رویداد مشخص در یک منطقه خاص میتونه باشه که شما ساعات جنگلی مثلا خوست و نورستان جای را یاد کردین، یا هر لحظه امکان داره که یک جایی که اصلا پیش بینی صورت نگرفته اوج هم شاید یک تحول طبیعی مثل یک بارندگی شدید باشه؟
15: خب می دو چیز باید یکی از یکی دیگه جدا کنیم. یکی مونسون شرق و جنوب شرق افغانستان هم متاثر می سازه. در سالهایی که مونسون بسیار قوی باشه، باز حتی قسمت های ولایات مرکزی افغانستان هم می تانه متاثر بسازه که ما در این شب و روز هم دیدیم بعض وقتا قسمت های مرکز افغانستان هم متاثر از مونسون میشه. اما بعضی که مونسون امسال در خود هندوستان و جایی که در قضاعتگاه مونسون است ضعیف است، یعنی قسمت های از هندوستان بارندگی کمتر از حالت اوسط دریافته و، اما در افغانستان ما میبینیم که در شرق افغانستان بارندگی بسیار شدید شده. یعنی مونسون ساحه تحت تاثیرش منوط به جنای شرق و جنوب کوههای هندوکش است، به این معنی که به طرف شمال کوههای هندوکش دیگه تاثیر مونسون در سالهای نرمال یا مونسونهای ضعیف نیست. یعنی به این معنی که ولایات شمالی افغانستان، ولایات شمال غربی افغانستان، ولایات غرب و جنوب غرب، این ولایات دیگه از مونسون متاثر نمیشن. به این خاطر ما باید این تفکیک داشته باشیم. اما بارندگی ماه میزان و عقرب قوس گفتم او از اثر سیستم غربی است، یعنی مونسون وسترلی، بنام وسترلی که یاد میشه. او باز بارندگی بیشتر طرف های ولایات مرکزی، شمال افغانستان، غرب افغانستان، در حقیقت چون بادای وسترلی یا سیستم غربی کرد از سمت غرب، از شمال غرب داخل کشور ما میشه و طرف در حقیقت شرق در حرکت میباشه، و می خاطر است که بیشتر کمتر شرق افغانستان، اما بیشتر شمال افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان متاثر میسازد. اما در حالتی که باز پیشرفت میکنه باز تمام افغانستان متاثر میسازد. اما بیشتر ساعت را که من یادواری کردم از اثر النینو در ماهای خزان که شروع بارندگی میشه متاثر خواهد شد.
13: با در نظر داشت تجاربی که از هفته های قبل یا حداقل سالهای قبل ما داریم، روزهای پیش رو مردم چی تدابیری را خصوصا در اون ساعاتی که شما اشاره کردین که شاید بارندگی های احتمالی شدید، سرازشتن سیلاب ها، رعد و برق باشن، چی تدابیری را روی دست بگیرن، چی آمادگی های را باید داشته باشن؟
15: بالکل این بسیار مهم است. ببینین در افغانستان ما نمیتونیم که مثلا تغییرات اقلیم دوباره سر جایش بیاریم به دلیل اینکه ما گازات گلخانه ای تولید نمیکنیم. چیزی که ما انجام میدیم سازگاری است. سازگاری دید دراز مدت داره، یعنی به این معنی که ما خانه خود در لب دریا نسازیم، ما اگر زیربنا و پل و پلچکی گپا رو میسازیم باید برای حالات که بسیار موج سیلابی شدید باشه، برای این حالات باید دور دیزاین کنیم، یعنی طراحی ما باید به می حالات بسیار سیلابای عظمی باشه. و چیزی که بسیار مهم است در این شب و روز مردم و بحث آب و هوا و موضوعات آب و هوا توجه کنند، بخصوص بعد از ظهرها، یعنی بعد از 12 بجه روز و بعد احتمال از اینکه بارندگی شدید رخ بده زیاد است. تشکیل ابرها با یک بارایی صورت میگیرد، حتی در آسمان صاف شما یک بارگی ابر تشکیل میشه و یک بار میتونه که باعث بارندگی بسیار شدید شوه. مردم در هر قریه میتونن راهی فرار، راهی ازی که به کدام محل سکونت موقتی برن، راهی برای خود جستجو کنن که در وقتی که سیل میاد دست پاچه نشن. همه چیزا باید معلوم باشه که از کدام راه به کدام راه ما میریم. بحث دومی است که در آب داخل نشن. وقتی آب حداقل 10 15 سانتی عمق داشته باشه، آب سیلابی میتونه که شما را تو موتر غرق کنه. بران با آب سیلابی مترانی کردن داخل شدن خطرناک است. دیگه بحثی است که ما اگه تدابیر محافظتی در برابر سیلاب میگیریم، عمود و یا در قد در برابر سیلاب چیز را تدابیر اتخاذ نکنیم، بلکه موازی با مسیر جریان تدابیر اتخاذ کنیم که در این حالت در قد ما نه خود نه دیگران را در مخاطره قرار میدیم.
13: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
22: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، شما به ندیده خبرهای 5 عصر افغانستان انترنشنال به وقت کابل هستید. من سمیرا رسا هستم. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا کابلت بدخشان امروز دوشنبه وارد 5مین روز خود شد. منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیبا بدخشان خبر دادند. با گفته آنان این نیروها عصر یکشنبه 4 اسد دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش یک شنبه شب به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کرمانجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفت که در این حمله یک جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی نیز به افغانستان انترنشنال حمله به موازی طالبان در کرمانجان را تایید کردند. مسئولان محلی طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات ناشی از آن ابراز نظر نکردند. همزمان با تشدید درگیری ها در بدخشان، شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان با اشاره به نبردهای اخیر از مخالفان مسلح این گروه به شدت انتقاد کرد.
1: چه دوگوی کسان اعمال هیچ کل زمان ده هوادوال پا خیر ندی، هیچ کل پا خیر ندی او ندی خیر اراده لدی، نو دا هم لک تحلیل کن گوده سی او بیادی دوی اهداف بچه ده اهداف کختنه که وکه نو هدف بیخی نستورونو، دا دیر مهم خبر ده. دی تا دی جنگ نه هدف چه ده؟ چه غواره؟ که امن ده پدیجه که الحمدلی ده بیخی ستا. بیخی دیر خی امنیت پدیجه کستا. چه سوک تیر انکار نسی کوله. اسلام غواره، اسلام الحمدلله تر هر وقت نن پدیجه که دیر خی حاکم ده. حاکمیت نظام سره ده، اسلام سره ده. پیسله پا اسلام بانده کی، پا شریعت بانده کی، پا عدالت و پا انصاف بانده کی. دا هم دیتا به هدف دا خون نست پریجه کی که تو ایز دا جای ازاده هم لچان ازاده سرقم ازادی واری.
0: معاون والی طالبان در نورستان اعلام کرد که سیلاب های اخیر در این ولایت جان بیش از 30 نفر را گرفته. با گفته او تاکنون پیکر 20 قربانی پیدا شده و جستجو برای یافتن 10 مفقود دیگر ادامه دارد. همزمان اداره هواشناسی طالبان برای ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا از احتمال وقوع سیلاب هشدار داده است. در خبرهای کوتاه از افغانستان، پلیس پاکستان اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. با گفته پلیس قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خانشیرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی میکرد. پلیس گفته که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانه اش پیدا شده و پس از انجام مراحل قانونی به خانواده اش تحویل داده شد. نهاد ناظر حقوق افغانستان گفته است هر روزی که دختران افغان از آموزش محروم میمانند جبران ناپذیر است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای لغو محدودیت‌های آموزشی و بازگشت دختران به مکتب‌ها اقدام کند. طالبان تاکنون زمان مشخصی را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران اعلام نکردند. شمار از باشندگان کابل از افزایش به سابقه بهای گاز مایع خبر میدهند. با گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده. این در حالی است که نرخ تعیین شده سوی طالبان 65 افغانی است. فروشندگان میگن هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام میشود. عبدالغفور روان فرهادی از شورای برجسته فرهنگ و دیپلماسی کشور شامگاه یکشنبه در 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. او از نویسندگان و پژوهشگران شناخته شده در حوزه تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و از دیپلمات‌های با سابقه کشور بود و به مدت 13 سال نمایندگی افغانستان را در سازمان ملل متحد بر عهده داشت. او در کنار زبان‌های فارسی و پشتو به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی، ترکی و اردو نیز تسلط داشت. آکسیوس با نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد که آمریکا حملات خود به جنوب ایران را به توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام متوقف کرده. بر اساس این گزارش 2 هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجه کاهش داده. با گفته منابع آکسیوس، کوپر تاکید کرده که اگر تصمیمی برای سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفتن نشود، ادامه بمباران 2 هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن توسط میانجی‌ها ادامه دارد. همزمان روی ترس گزارش داد تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که حمله صورت نگیرد حملات خود را متوقف خواهد کرد. سی بی اس نیز از پیشرفت گفتگوهای تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه شنبه در کاخ سفید برای جمهور آمریکا دیدار می کند.
2: فردا به واشنگتن پرواز می کنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: ارتش لبنان اسرائیل را به ادامه حملات و نقض توافق‌های اخیر در جنوب این کشور متهم کرده. گفت ارتش این حملات نه تنها مانع استقرار کامل نیروهای لبنانی شده بلکه بازگشت ساکنان به خانه‌ها و روستاهایشان را نیز با مشکل روبرو کرده است. همراه میشیم با همکارمان می فرهاد در بیروت. می فرهاد خودت بر ما بگو ارتش لبنان اسرائیل را به مانع تراشی در استقرار نیروهایش در جنوب کشور متهم کرده. چی بیشتر می دانیم؟
3: بله درسته، برای اینکه نیروهای اسرائیلی همچنان عملیات نظامی خودشون رو در شهرهای مختلفی در جنوب لبنان ادامه میدن به صورت روزمره، مثلا با بولدوزر شماری از خانه ها رو خراب کردن، با رگبار شدید توپخانه ادامه دادن کارشون در منطقه نبتیه، انفجارهای شدیدی شنیده شدن و میبینیم که در شهر کفرتبنیت باز عملیات تخریب رو ادامه دادن، در شهر مرکبا به همین ترتیب چند ساعت پیش اسرائیل ادامه میده سیاست تخریب خودش رو با هدف گرفتن روستاهای مرزی در جنوب لبنان. همونطور گفتید دیروز در بیانیه‌ای ارتش لبنان اعلام کرد که ادامه داره میده اسرائیل به حملاتش و این نقض آتش بس هست و این مانع ایجاد میکنه برای پیاده کردن توافق چارچوب، مانع از این میشه که شهروندان هم به روستاهای خودشون بازگردن و مانع و مخل ثبات است. ارتش لبنان تاکید کرده که داره ادامه میده به ماموریت خودش در هماهنگی با نیروهای ایالات متحده و نیروهای سازمان ملل یونیفیل در لبنان و همراهی کرده شماری از شهروندان رو در بازگشتشون به زوتر غربی و برخی دیگر از نقاط جنوب لبنان با وجود موارد نقض انجام شده از سوی اسرائیل. بعضی از روزنامه‌های لبنانی مثل الجمهوریه میگن که وضعیت در میدان در جنوب همچنان تحت

0: فرصت مهمی در روم خواهد بود برای ارزیابی نتایج مناطق موسوم به آزمایشی و احیانا اینکه مناطق آزمایشی رو بتونن به یک مرحله جدید و به مناطق جدیدی بست بدن. در این نشست ها وضعیت نظامی و سیاسی رو بررسی خواهند کرد و همچنین مکانیزمی برای ادامه استقرار ارتش لبنان در جنوب و تقویت هماهنگی و آماده سازی برای اینکه برن به یک سمت مرحله پیاده سازی گسترده تری. یک مسئله مهم دیگر که لبنان منتظرش هست این ملاقات هیئت نظامی آمریکاست به رهبری جنرال کلیرفیلد.
1: بله،
0: ولی خب هنوز این تایید نشده، ولی انتظار میره که به زودی برگزار بشه، انجام بشه و خیلی مهم خواهد بود.
1: بسیار تشکر از خودت میفرهاد، همکارمان از بیروت. در خبر کوتاه جان، مراسم سالگرد روز مشارکت نیروهای سازمان ملل متحد با حضور مقامات بلندپایه و کهنه سربازان جنگ کوریا در شهر سول برگزار شد. در این مراسم نخست وزیر کوریای جنوبی ضمن قدردانی از فداکاری نیروها به تعدادی از کهنه سربازان مدال اهدا کرد. نخست وزیر کوریای جنوبی در سخنرانی خود امنیت و آزادی کشورش را مرهون ایثار و فداکاری نیروهای ملل متحد دانست. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا کنون در مناطق مختلف پاکستان است. از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. قلعه یلما در اجلاس یونسکو در بوسان به عنوان 30 اثر میراث فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یک شنبه دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آنها شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حال رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی ناپلز افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب ناپلز رخ داد. در این درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند که پس از ورود گروه از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پایان چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی غزنی میزبان و کابل در مبارزه و پومسه و مقام های قهرمانی دست یافتند. پرونده قضایی فوتبالیست پیشین و بازیگر مشهور ایرانی بجمان جمشیدی به 99 ضربه شلاق محکوم شد. پایان رقابت های دوچرخ سواری تور دو فرانس تادی پوگاچار برای پنجمین بار بر سکوی قهرمانی استاد. و در رقابت های رالی قهرمانی اروپا آندرا مابلینی به هشتمین پیروزی خود رسید. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. غزنی در روزهای گذشته میزبان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی بود. مسابقات که با پاس افتخار آفرینی نخستین طلایی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار شد. در این مسابقات صدها تکواندوکار از ولایت‌های مختلف کشور در دو بخش مبارزه و پومسه و در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند و در پایان برترین‌های این دوره معرفی شدند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
1: برترین های چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی غزنی معرفی شدند. رقابت هایی که به مناسبت گرامی داشت از محسن رضایی نخستین تکواندوکار افغان که در رقابت های قهرمانی آسیا طلا گرفت برگزار شد. این مسابقات با حضور تکواندوکارانی از ولایت های مختلف کشور در دو بخش کیوروگی یا مبارزه و پومسه یا اجرای فور برگزار شد و ورزشکاران در رده های سنی نوجوانان و جوانان برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم رفتند.
2: ورزشکارایی که مقام اول میگیرن اینا عضویت تیم ملی را کسب میکنن و در مسابقات آزاد بین المللی در صورتی که اینا توانی سفر را داشته باشند به مسافه شخصیشان میتونن که به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.
1: در بخش مبارزه در رده سنی نوجوانان تیم غزنی با 24 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم های پنشر، ننگرهار و پروان هم به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
3: ما توانستیم که در وزن اول با شکست سی حریف قهرمان وزن اول بشیم و این مسابقات بود و بسیار شکل عالی و بسیار بالا برگزار شد که رنکینگ هم داشت و ما خاص از خاطر آمده بودیم که قهرمانی را زان خود کنیم و بسیار تلاش و پشتکار کرده بودیم از خاطر این مسابقات.
1: در رده جوانان هم تیم غزنی با 27 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. پنشیر دوم شد، هرات در جایگاه سوم قرار گرفت و بلخ چهارم شد. در بخش انفرادی احمد سوهیل از پنشیر به عنوان بهترین مبارز نوجوانان و عاطف از پنشیر به عنوان بهترین مبارز جوانان معرفی شدند. رومل جلالی مربی تیم غزنی به عنوان بهترین مربی هر دو رده سنی را تصاحب کرد. در بخش پومسه هم تیم کابل با اجرای موفق برنامه‌های فنی و کسب 10 امتیاز قهرمان این دوره مسابقات شد. تیم های میدان وردک و هلمند به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنان عبدالغفور بهرام از کابل عنوان بهترین مربی این بخش را کسب کرد. چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی در حالی به پایان رسید که شمار زیادی از ورزشکاران از ولایت های مختلف شرکت کردند و یک بار دیگر جایگاه این رشته را در افغانستان به نمایش گذاشتند. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم کوهنوردی کوهرا موفق شد نخستین تابلوی راهنمایی دائمی یک قله را در کشور بر فراز قله خواوند پغمان نصب کند. قله خواوند با ارتفاع 4542 متر یکی از محبوب ترین قله ها در میان کوهنوردان است. این برنامه در شرایط دشوار جوی و با وجود وزش بادهای شدید و بارش برف در میانه تابستان اجرا شد. اعضای تیم پس از 14 ساعت کوه پیمایی موفق به نصب این تابلو شدند. آنها میگویند این اقدام به حفظ نام های جغرافیایی و توسعه طبیعت گردی کمک میکند. پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران و بازیگر فعلی ایرانی به 99 ضربه شلاق محکوم شد. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد که با صدور رأی نهایی این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده است. به گفته وکیلش تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شده. تادی بوگاچار برای پنجمین بار به مقام قهرمانی رقابت‌های تور دو فرانس دست یافت و به ریکارد اسطوره‌های این رشته رسید. در این رقابت‌ها رمیکو اوونپل از بلژیم مقام دوم را کسب کرد و اسحاق دل تورو از مکزیکو در جایگاه سوم جدول کلی ایستاد. در مرحله پایینی این مسابقات که مسیر آن به دلیل آتش سوزی در بوردو به 89 کیلومتر کاهش یافت، ماتیو وندرپوئل هالندی به پیروزی رسید. پوگاچار دوچرخه سوار 27 ساله اسلوونیایی با کسب پنجمین عنوان قهرمانی جایگاه خود را به عنوان برترین رکابزن نسل کنونی تثبیت کرد.
4: Isaac Del Toro. Ladies and gentlemen, let's make some noise collectively all together for the entire.
5: Voilà donc nous allons attendre évidemment que le top départ
0: رقصان مشهور مولن روژ روز یک شنبه در خیابان‌های پاریس همزمان با مرحله پایانی تور دو فرانس با اجرای رقص سنتی حال هوای فرانسوی ویژه به مراسم بخشیدند. بیشتر در این گزارش از همکارم آیدین مقیمی.
6: پاریس، جایی که ورزش و نمایش فرانسوی در آخرین مرحله تور دو فرانس به هم رسیدند. همزمان با پایان یکی از مشهورترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان در خیابان‌های پایتخت فرانسه، رقصندگان کاباره افسانه‌ای مولن روژ با اجرای رقص سنتی، حال هوای متفاوتی به مراسم پایانی تور دو فرانس دادند.
7: It really is incredible. واقعا شگفت انگیزه. من اهل استرالیا هستم و از کودکی در استرالیا مسابقات رو تماشا می‌کردم. اینکه حالا اینجا هستم و مسابقه رو درست مقابل چشمانم می‌بینم واقعا شبیه یک رویاست. افراد زیادی اینجا جمع شدن تا هم اجرای ما رو ببینن و هم از دوچرخه سواران حمایت کنن. اینکه بتونم چنین رقص نمادین فرانسوی رو در چنین رویداد بزرگ و نمادین فرانسوی اجرا کنم واقعا فوق‌العاده است.
6: برای بسیاری از تماشاگران آخرین مرحله تور دو فرانس فقط یک مسابقه ورزشی نیست، بلکه جشنی بزرگ در قلب پاریس است.
7: برای من چیزی که سال گذشته وقتی برای اولین بار اینجا اومدیم شگفت انگیز بود، سرعت دوچرخه سواران بود. فکر میکنم دوربینای تلویزیونی واقعا نمیتونن سرعت واقعی این حرکت ها رو نشون بدن. خیلی هیجان زدم که دوباره این نمایش فوق‌العاده ورزشی رو ببینم.
6: تور دو فرانس 2026 از 4 ژوئیه آغاز شد و رکاب زنان در طول 3 هفته بیش از 3300 کیلومتر رو طی کردند تا سرانجام در خیابان مشهور شانزلیزه پاریس به خط پایان برسند، جایی که برای یک روز قهرمانان دوچرخه سواری، رقصندگان مولن روژ و هزاران هوادار یک جشن بزرگ فرانسوی رو رقم زدند.
0: سرم بزنیم به رقابت‌های رالی قهرمانی اروپا، جایی که آندرا مابلینی 8 پیروزی خود را کسب کرد. راننده تیم لانچیا با اختلاف تنها نیم ثانیه نسبت به میکو مارشیک فاتح این مرحله در پولند شد. پس از این دو راننده مارکو بولاسیا و تیمو سونینن در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. سونینن اکنون با برتری 23 امتیازی در صدر جدول رده‌بندی قهرمانی اروپا قرار دارد.

0: بریم به فوتبال، تیم های بوکا جونیورز و ریور پلاته در آغاز رقابت های لیگ تورنیو کلاوسورای آرژانتین مقابل حریفان متعامل شکست شدند. بوکا در دیدار خارج از خانه با نتیجه 3-0 مقابل دپورتیوو ریسترا بازی را واگذار کرد. میزبان هر سه گلش را در نیمه اول و ثمر رساند تا به یک پیروزی پرگل مقابل رقیب مشهورش دست یابد. با این پیروزی دپورتیوو به صدر جدول صعود کرد. بوکا هم در قعر جدول سی تیمی این رقابت ها قرار گرفت. در دیگر دیدار لیورپلاته مقابل میزبانش باراکا سنترال 1-0 شکست خورد. تک گل این دیدار را خاویر مورالس دقیقه 22 وارد دروازه حریف کرد. نیکولاس اوتامندی هم پس از سالها حضور در فوتبال اروپا اولین بازیش را برای لیورپلاته انجام داد. رقابت‌های لیگ تورنیو کلاوسورا با حضور 30 تیم برگزار شده است. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاس.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: یک دقیقه خبر.
5: احمد الشرع رئیس دولت سوریه گفت که دمشق با مشارکت چند کشور برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل تلاش میکند و تاکید کرد که سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. او ابراز امیدواری کرد که این توافق مقدمه‌ای برای صلح فراگیر باشد. شبکه الجزیره یک شنبه گزارش از یک گفتگوی مفصل با الشرع را منتشر و اعلام کرد که نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه یک شنبه پخش شود. این رسانه به نقل از الشرع نوشت که سوریه از رویارویی با اسرائیل پرهیز میکند و منفعت در ورود با تقابل با آن نمی‌بیند. الشرع افزود که سازوکار امنیتی جاری می‌تواند راه را برای توافق گسترده‌تر هموار کند، بدون آنکه به حق سوریه در قبال بلندی‌های اشغالی جولان لطمه وارد شود.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نگرانی مقامهای طالبان از جنگ در بدخشان، جبهه آزادی از پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان خبر داد. مجاهد به غفلت اعتراف کرد. بینده و شنونده خبر ساعت شش شام قبل از افغانستان انترنشنال با من مهده پیکا هستی. ادامه سرخط ها.
1: نمی شبان روز مردم نانی خوردن ندارد و مجاهد ما زن گرفته بیره.
0: انتقاد از رفتار طالبان در مقابل فقر مردم. یک عالم دینی می گوید مردم فرزندان خود را می فروشند و مقامات عروسی دوم برگزار می کنند. ستایش دستوری طالبان. طالبان به رسانه ها در ننگرهار گفت دستاوردهایشان را به گونه مثبت بازتاب دهند.
2: هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم.
0: تکذیب درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی. اسماعیل بقایی میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره با ایالات متحده نداریم. و در خبرهای ورزشی امروز هم پایان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی غزنی. تیم میزبان با کابل در مبارزه و پونسه به مقام‌های قهرمانی دست یافتند. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز خود شد. منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته آنان این نیروها عصر یک شنبه چهارم اسد دست کم دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزود که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم اعلام کرد که نیروهایش یک شنبه شب به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفت که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنال حمله به مواضع طالبان در کران و منجان را تایید کردند. مسئولان محلی طالبان تا اکنون درباره این حمله و تلفات ناشی از آن ابراز نظر نکردند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان با غفلت در امور اعتراف کرد. او با لحن تند به مخالفان این گروه هشدار داد و آنها را تهدید کرد. سخنگوی طالبان تاکید کرد که مخالفان به زودی نتیجه کارشان را خواهد دید.
3: وقتی چې په نظام کې اراده ده، په امنیتي ځواکونو کې اراده ده او ملت هم الحمدلله د جګړې او د بدبختۍ طرفدار نه ده. څوک یو ټکي وړکی تحرک کوي، زموږ ملت خپل وګړنو ته آګاهي ورکړي، خبر ورکړي او ورسره ولاړ بېلابېل وخت کې حمایت کوي. وقتی چې نظام او د ولس ترمنځ د همکاري موجوده وي، امنیتي ځواکونه کلک هوډ موجود وي، موږ تشویش ولې نه کړو او موږ ته اندېښنه ولې کړې څو ځانې پېښو باندې سکوهات هېواد کې امکان لري پیسي هغه اندېښنه ولې راپیدا کړي.
0: زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در برنامه زیر نام حکومت در آینه رسانه ها درگیری های مسلحانه با نیروهای مخالف این گروه را تبلیغات دشمن خواند. او گزارش های منتشر شده درباره نبرد ها را هم رد کرد.
3: از مرای سیتیر بیدی سیتا گمان ما دوست ما زنگل نزمری نخالیش اقصد یو دی که با مسلوکی یو دی که با توجه را تان بلی پاتا و رویخی که در پلانجامی نزد سبت ندوی دا بس تبلیغات دی او پروپاګاندا او سره په بدخشان د ستونزو سره په ولسوالۍ کې یو کس و د ډیورنډ کرکټ کې پاره څو غلامان را استخدام شول دا واوښتل او ستونزه یې جوړه کړه. دا هیڅ مشکل چاته نه جوړه. موږ یې اطمینانو په خپل ولس دا ولس سبقه هم جای ویني.
0: معاشر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از مخالفان مسلح این گروه به شدت انتقاد کرد. حقانی با وجود این حملات جبهه آزادی را یک خیال و از واقعیت دور دانست.
4: چه دوگوی کسان و اعمال هیچ کل زمان ده هوادوال پا خیر ندی، هیچ کل پا خیر ندی او ندی خیر اراده لری لدا هم لک تحلیل کن گوتا سی او بیادی دوی اهداف بچه د هدف پوښتنه یې کوه که نو هدف بیخي نسته ورونو. دا ډېره مهمه خبره ده. د تا د جنګ نه هدف څه ده؟ څه غواړې؟ که امن ده په دې ځای کې الحمدلله دا بیخي سته، بیخي ډېر ښه امنیت په دې ځای کې سته چې څوک ترې انکار نشي کولی. اسلام غواړي، اسلام الحمدلله تر هر وخته نن په دې ځای کې ډېر ښه حاکم ده. حاکمیت نظام سره ده، اسلام سره ده. فیصله په اسلام باندې کېږي، په شریعت باندې کېږي، په عدالت او په انصاف باندې کېږي. دا هم د تا به هدف یې دا خو نشته پرېږدي. که ته وایې زه دا ځای ازادوم، له چا نه یې ازاده یې؟ څه رقم ازادي غواړې؟
0: همکارم تاج الدین سروش که اوضاع بدخشان را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب تازه ترین ها چیست؟
5: تازه ترین ها از بدخشان دو سه اتفاق امنیتی اتفاق افتاده که یک حمله جبهه مقاومت اعلام کرده که در کران و منجان انجام داده که طالبان حد اونجا هدف قرار دادن، تلفات دارن. و اتفاق دومی که لحظات پیش منتشر شد یک آتش سوزی در شهرداری شهر فیض آباد بدخشان اتفاق افتاده. هنوز علت و مسئله اصلی این آتش سوزی مشخص نیست. اما در ولسوالی زیباک صبح امروز هنوز اتفاق بعد از درگیری های روزهای گذشته نیفتاده. اطلاعاتی که به ما رسیده نشان میده که جبهات جبهه آزادی نیروهایش در جاهای خود هستند و طالبان هم در مناطق خودشان و هنوز درگیری رو در رو امروز گزارش نشده. اما تصاویری که منتشر شده دیده میشه که هلیکوپترهای طالبان در محل گشتنی میکنن، منطقه را ترصد میکنن، ببینن که چه اتفاق امنیتی در محل اتفاق افتاده. اما همه اینا را اگر شما یک دسته جمع بندی بکنین به این نتیجه میرسین که اوضاع در بدخشان تحت کنترل نیست و متشنج است و هر از گاهی یک اتفاق میتونه اتفاق بیفته و این فوق العاده طالبان را نگران ساخته و نگرانی بسیار جدی دیده میشه در سیمای مقامات طالبان. و ای که حالا چی اتفاق بعدی میفته کسی نمیدونه.
0: خب با حرف های حقانی و مجاهد از کابل و قندهار به نظر میرسه که این مسئله دیگه یک مسئله محلی نیست، بلکه در سطح ملی و در سطح قندهار حالا روش بحث صورت میگیره. چگونه به این مسئله نگاه میکنن؟
5: قطعا وقتی شما ذبیح‌الله مجاهد از داشت صحبت میکرد در سیماش میدیدین خشم و غضب و ترس به شدت دیده میشد و با وجود از او که میخواست پت پنهان بکنه و میخواست نشان نده که اتفاقی در افغانستان رخ داده، ولی با وجود از او هم از درون یک چیزی اذیتش میکرد و او معلوم میشد که اتفاقات بدخشان فوق العاده اینها را ناراحت ساخته. و حتی آقای مجاهد یادآور شد که انتحاری های ما هنوز هست و ما میتونیم از او استفاده بکنیم. این به معنای عزیز که شما از همه چیز وقتی ناامید میشین از نظر روانشناسی شما آخرین گزینه را هم برای دشمن میکشین، دشمنتان که ما هنوز از استفاده نکردیم، آخرین گزینه طالبان هم است. اما نکته مهمی است که آمارهایی که در 20 سال گذشته نشان داده بیشترین انتحاری ها را در محلات اماکن عمومی اتفاق افتاده و مردم عام تلف شده. در گذشته اتفاقاتی که افتاده از ناحیه انتحاری ها در خطوط جبهه زیاد متاثر نشده. از طرف دیگر حالا که با توجه به این نگرانی طالبا میبینیم که وزیر اطلاعات فرهنگ از این نگران است، اینها متوجه شدن که اینا یک آشتی را که نیاز بود با مردم نکردن و حالا دیگه ما اصل از اونها آسته‌آسته تمام شده رایست و از این ناحیه اینها نگرانی فوق العاده دارن. جهان اینا را به رسمیت نشناخت و مشروعیتی هم در داخل ایجاد نشد و حالی جبهاتی که دست به این عملات گسترده زده اینا پایه هایشون بسیار متزلزل است و به همون خاطر هم است که اگر اتفاق در یک منطقه میفته دیگه اینا پایشون در اونجا گیر نمیکنن و به همون خاطر هم است که حالا آقای مجاهد از قندهار نگرانی جدی خود نشان داده و این نگرانی ها ممکن است که چون میدونن که افغانستان امروز و بدخشان امروز، بدخشان یک هفته پیش و یک ماه پیش نیست و ممکن است که یک ماه آینده امروز افغانستان نباشه و این وضعیت فوق العاده در حال تحول و به سرعت داره تحول میکنه.
0: بله بسیار تشکر از خود تاج الدین سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان زیر حکومت طالبان با فقر و بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، گزارش ها از افزایش زوج های متعدد در میان شماری از مقامات این گروه حکایت دارد. روندی که با انتقاد

0: مردم نان خوردن نداره و مجاهد ما زن گرفته میره. شما بگید ایرای خدا و عدالت است، این مسئولیت است. حاکم و مسئول و کلان ما باید امیر قوم ظلم بر مردم بکنه. پیامبر علیه السلام میگه ما من عبد یسترعیه الله رعیتا یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. هر کسی که خداوند و را بالای مردم مسئول قرار داده، ولسوال استی، والی استی، امیر المؤمنین استی، رئیس الوزراء استی، هر کسی که استی، تو در قبال رعیت مسئولیت داری. و اگر خیانت میکنه ای شخص، الا حرم الله علیه الجنه، خداوند جنت بالای شخص حرام میگردانه، ولو که ملا و مجاهد باشی.
1: برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم شریف والید رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب این عالم دین میگه که مردم از ناچاری زمین و اولاد خدا میفروشن، ولی مقامات طالبان از مستی زن دوم میگیرن و ازدواج های مجدد برگزار میکنن.
2: وحیده نه تنها زن دوم که بیشتر از او زن گزارش هایی است که بسیاری از مقام های کلیدی طالبان چی در مرکز و ولایات حالا با اون قصرها و خانه هایی که میراث موند از زمان جمهوریت ازدواج های متعدد کردن و این نگرانی بوده که از چندین سال به این طرف مطرح بوده. حالا آنچی رحیم الله مفتی گفته که مردم گرسنه هستند، بیکار هستند، دقیقا موضوعی از نقطه نظر شرعی مطرح کرده و در حالی است که سازمان های بین المللی مثلا مثل سازمان ملل متحد اینا میگن که بیش از 24 میلیون نفوس افغانستان در خط گرسنگی قرار دارن، حدود 500,000 کودک از سوی تغذیه رنج میبرن و مردم همیشه در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها گزارش های تحقیقی که انجام یافته در این مورد نگرانی خود نشان دادن. متاسفانه تا فعلا کدام تاثیر در این ترند نداشته، در این روند نداشته. هنوز هم ما گزارش های داریم از مثلا ولسوالی های افغانستان، از ولایت دوردست افغانستان که والی ها، فرماندهان امنیتی، شهردارها به این روند ادامه میدهند، روند تعدد زوجات.
1: و ای عالم دینی از مقامات مسئول هم خواسته که به این مسئله توجه بکنم؟
2: خب مسئله اساسی که در بین مردم سوال است در حال حاضر امی است که وقتی شما میاین از دیدگاه دین میگن ما یک حاکمیت شرعی و اسلامی را در یک کشور حکم فرما میسازیم، برای از سوی دیگه مثل یه عالم دینی بسیاری از رفتارهایی را که مقامات طالبان دارن مغایر دین میدانن، که در حالی که پیشتر مگفتم که اکثریت نفوس افغانستان در خط فقر زندگی میکنند، کودکان از گرسنگی رنج میبرند، به شفاخانه های افغانستان مثلا مواد کافی برای تداوی مریضان نداره. ولی از طرف دیگر مثلا چند روز پیش ما یک گزارش داشتیم که یکی از کسانی که طرفدار حاکمیت طالبان بود به نام جنرال مبین، عروسیش بر شان و شوکت در شبکه های اجتماعی مردم دست به دست میکردن و این چیزی است که مردم همیشه سوال میکنن، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره، به خاطر که طالبان میگن که از نظر شرعی ما حق داریم تا چهار زن بگیریم.
1: تشکر، خیلی سپاس از خدا شریف ولید همکارم اینجا در لندن، ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس پاکستان اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. با گفته پلیس قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خانشیرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی میکرد. پلیس گفته است که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانهش پیدا شده است و پس از انجام مراحل قانونی به خانوادهش تحویل داده شده. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که در یک عملیات 3 تن از شهروندان کشور را که در دشت‌های ریگی هلمند گم شده بودند پیدا کرده و نجات دادند. قول اردوی 215 عزم وزارت دفاع طالبان گفته است که این افراد در منطقه سفار ولسوالی گنسیر ولایت هلمند راه خود را گم کرده بودند. این قول اردو گفته که عملیات جستجو و نجات این افراد با استفاده از پشتیبانی و چرخبال ها انجام شده است.

0: شماره از باشندگان کابل از افزایش بی‌سابقه بهای گاز مایع خبر میدن. با گفته آنان قیمت هر کیلوگرم گاز به 90 تا 95 افغانی رسیده است. این در حال است که نرخ تعیین شده از سوی طالبان 65 افغانی است. فروشندگان میگویند هزینه خرید گاز بدون محاسبه کرایه انتقال و سایر مصارف حدود 70 افغانی تمام می شود. و ریاست زراعت، آبیاری و مالداری اداره طالبان در ولایت روزگان اعلام کرده است که احداث باغ‌های انجیر در این ولایت در سال جاری افزایش یافته است. با این حال دهقانان در این ولایت میگویند که به دلیل بسته بودن راه پاکستان حاصلات انجیر بازار ندارد. نوید محمدی گزارش میدهد.
1: فصل برداشت انجیر در برخی نقاط افغانستان فرا رسیده است. باغ‌های انجیر ولایت روزگان هم امسال حاصلات خوبی داشته است. مسئولان محلی طالبان در این ولایت میگویند در حال حاضر نزدیک به 1251 هکتار زمین در بخش‌های مختلف این ولایت به باغ‌های انجیر اختصاص یافته است.
2: این زور باغونه کال پا کال زیادوالی که تقریبا در 15 سخه تر اتی پیساد پر ار کال پا کلانی دول خپل سر دول زیادوالی که
1: انجیر فراوان است، اما بازاری برای آن وجود ندارد. باغداران میگویند در داخل قیمت ها پایین است و مسیر صادرات به پاکستان هم مسدود.
3: چه د تیر کال زاری انځر پراته دي هغه باغوانان ته پراته دي د مزکو والا ته پراته دي دکانداران ته پراته دي قیمتونه ښکته دي د لارو د بندې دوه سره دا دي نو انځر پر ورسېدل نو د نو انځر پر ورسېدو سره د وطن ګرده اریان دي چې څه وکي
4: نو کراس مشته دغه ته نرخونه ډیر کمزوري دي شش کال نرخونه ډیر کمزوري دي نو ډیر مشکلاتونه لرو ډیر اقتصاد به ضعیف سي که چیرې موږ ته لارې خلاصه سي دغه انځر به هم ښه حاصل وکړي او ښه اقتصاد به هم پیاوړی سي.
1: مرزهای پاکستان بر روی محصولات زراعتی افغانستان ماهاست که بسته است. طالبان حالا چشم به بازارهای آسیای میانه دوختند.
2: تقاضا زیاته ده ان شاء الله په دې برخه کې مارکیټینګ په برخه کې مم کار او تکړی دی. اوس پاکستان کې مجال ته یو نندارتون لرو چې هغه وس تجاران تسلیل دي ترڅو غټ قراردادونه وکړي او د وزارت زراعت تر چتر لاندې او د صنعت تجارت تر چتر لاندې هلته به غټ قراردادونه وشي او په آینده کې به د انځور تولیدات ته زمینه مساعده شي.
1: با مسدود شدن مرزهای پاکستان، بازرگانان و طالبان به دنبال بازارهای جدید و مسیرهای ترانزیتی جایگزین رفتند. بندر چابهار و مسیر ایران و دهلیز آسیای میانه کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان گزینه‌های اصلی بودند. این مسیرها اما طولانی است و برای میوه‌های تازه افغانستان مناسب نیست. آگاهان اقتصادی با این باورند که مسدود ماندن مرز پاکستان همچنان آسیب بزرگی به باغداران میوه تازه میزند. نوید محمدی، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نگرانی مقامات طالبان از جنگ در بدخشان، جبهه آزادی از پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان خبر داد. مجاهد هم به غفلت اعتراف کرد.
5: دمی شبانه روز مردم نانی خوردن نداره و مجاهدی ما زن گرفته بیره.
0: انتقاد از رفتار طالبان در مقابل فخر مردم. یک عالم دینی میگوید مردم فرزندان خود را میفروشند و مقامات طالبان عروسی دوم برگزار میکنند. ستایش دستوری طالبان. طالبان به رسانه ها در ننگرهار گفت دستوردهایشان را به گونه مثبت بازتاب دهند.
6: مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم.
0: با تکذیب درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی، اسماعیل بقایی میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره با ایالات متحده نداریم. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در ننگرهار از رسانه‌ها خواسته که در سالگرد سقوط مطالب در ستایش این گروه نشر کنند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار در نشستی با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها تاکید کردند که دستاوردهای این گروه باید به گونه مثبت بازتاب داده شود. منابع میگویند که طالبان خواستار هماهنگی پیش از نشر این گزارش ها شده است. همکارم نظیف اقبال که این موضوع را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب در مورد محدودیت هایی که طالبان وضع کرده بر رسانه ها بیشتر از خود بشنوید.
7: خب طالبان به مناسبت پنجمین سال سقوط جمهوریت و با قدرت رسیدنشان این جلسه را یا نشست را با رسانه ها و نماینده های رسانه ها در ولایت ننگرهار برگزار کردند که دریج آمر اطلاعات فرهنگ طالبا و همچنان سخنگوی والی و دیگر مقامات دریج اشتراک داشتند و دریج دقیقا در مورد ازی اشاره میکنند و تاکید میکنند که باید رسانه ها در این مورد مصاحبه ها، برنامه های یا گزارش های ویژه و مستند های را بسازند که در اوج دستاورد های طالبا را به شکل مثبت انعکاس بدن. و دقیقا گفته شده بنابی بر ما میگه که مشخص میسازند که خب در مورد وضعیت امنیتی باید این برنامه ها متمرکز باشد، در مورد دستاورد های طالبا و همچنان در مورد زیک که بعد از به قدرت رسیدن طالبا چقدر تغییرات در افغانستان آمده و چگونه برنامه های توسعه‌ای و انکشافی تطبیق شده.
0: حالا این نشان می‌ده که طالبان بسیار نگران هستند. این نگرانی ناشی از چیست؟
7: خب محدودیت بر رسانه ها یکی از ابزارهایی بوده که طالبا به وسیله ازی خواستن که جلو انتقاد بگیرن. امی رقمه که طالبا میگوین که در این نشست که شما دستاوردهای را به شکل مثبت نشان بدین، یکی از نگرانی های عمده طالبایی است که طالبا میدانن که مردم افغانستان ناراضیستن و دستاورد مثبت وجود نداره که در اون مورد رسانه ها پوشش بدن. با وجود که بالای رسانه های داخلی فشار بسیار زیاد است در این مدت 5 سال، شما میبینین که در بخش معرف، در بخش از اینکه تقریبا نصف از نفوس از علم محروم است و این محدودیت که بالای تعلیم دخترها وضع شده است، فشارهایی که بالای جامعه از لحاظ اقتصادی وارد شده و سرکوبی که جریان داره، مردم خوش نیست و این عدم دستاورد خودش یکی از نگرانی طالب است.
0: بله بسیار تشکر از خودت نصف وقت بالام کارم اینجا در لندن. ممنون. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اظهارات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای خزر واکنش نشان داد. عباس عراقچی تهدید کرده است که حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفته است که این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشانیدن اروپا به جنگ انجام شده است. عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد ارزیابی کرده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه در این باره خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده و گفته است که دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغاریا برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف و این کشور را تهدید کرد.
8: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: اسماعیل بقایی همچنین گفت برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها اقدامات انجام دادند که به گفته او مستحق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را تصمیم سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانست و گفت مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
8: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده. به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت‌هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
0: نتانیاهو اعلام کرد با دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقامات اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. همکارم نازیه هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، در مورد تحولات جدید در مذاکرات میان امریکا و ایران و سفر نتانیاهو به واشنگتن بیشتر از خودت بشنویم.
9: باید ابتدا میخوایم بگویم که حدود سه روز است که هیچ تبادل آتش میان ایالات متحده و ایران صورت نگرفته و در کل یک وقفه در جنگ به نظر میرسه که از دید ناظران بین المللی یک زمینه ای را مساعد میسازه برای دیپلماسی و مذاکرات. ما همچنان دیدیم تلاش های کشورهای مثل مصر، قطر و بعضی کشورهای میانجی دیگه که پیشنهاد آتش بس در روزه را به هر دو کشور فرستادن، هم به ایالات متحده و هم به ایران. خب در این پیشنهاد آتش بس ابتدا دو شرط راجع شده. شرط اولی که باید تمامی اقدامات نظامی یا حملات نظامی از دو طرف متوقف شود و دیگه ای که شرطش این است که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تامین شود و این به دو دسته تقسیم شده که مسیر کشتیرانی که از سمت شمال صورت میگیره که حالا تحت محاصره دریایی ایالات متحده قرار داره، ای از محاصره دریایی آزاد شوه و مسیر دریانوردی دیگه که از طرف جنوب آبراه تنگه هرمز صورت میگیره که از طریق آبهای ایران صورت میگیره، ای از حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در امان بمانه. خب این پیشنهاد فرستاده شده سوی کشورهای میانجی و ایالات متحده و جمهوری اسلامی و این دو کشور همچنان اعلام کردند که ما پاسخ خود به کشورهای میانجی فرستادیم. اما حالا میبینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که تا حال هیچ مذاکره رو در رو صورت نگرفته و تا زمانی که فشار نظامی از سوی ایالات متحده وجود داشته باشه، همین گونه ایران هم به حملات خود به کشورهای منطقه و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ما سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن داریم که در شرایط کنونی از اهمیت خاص خود برخوردار است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است فردا به کاخ سفید بیاید و اینجا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و گفتگو بکنه. نظر به گزارش هایی که از سوی رسانه های اسرائیلی منتشر شده، گفته شده که ایران در صدر دستور کار دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده قرار داره و میخواد که بگویه که حالا با روی کار آمدن مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میخواد که برنامه هسته‌ای خود بیشتر رشد بده و هم تجدید بکنه و تا اینکه به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در کل میخواد نگرانی های خود با واشنگتن در میان بگذاره که حالا اگر شما مذاکره هم میکنین با جمهوری اسلامی قسم نباشه که اسرائیل از او ضرر ببینه. و در کل همین موارد است که قرار است فردا نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در تاخت دیدار بکنه و این موارد صحبت بکنن.
10: بسیار تشکر نازیوش میرم کارم در واشنگتن دی سی. جنگ ایران و آمریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده است، جایی که یک گروه مسلح یمنی میتواند مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشد. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدند و تهدید باب المندب چه پیامدی برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ با همکارم بیژن یقین در ژرفا میبینیم.
11: حوثی های یمن پس از ماها حضور محدود در جنگ ایران و آمریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده کشتی های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می کند و مدعی شده با موشک و پهباد و نفتکش ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضعی را در یمن بمباران کرده و حوثی ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی‌ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
12: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
11: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتی ایرانی تشویق کرده، زیرا با بسته ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه می‌تواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
13: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ با آن روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
11: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لوله به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا می‌روند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی‌ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می‌تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرت داده که پیامد اقداماتش می‌تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
10: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در سفری به سوریه از زندان سدنایا بازدید کرد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد به این کشور پس از سقوط رژیم بشار اسد در اواخر سال 2024 است. نهادهای حقوق بشری پیش از این از شکنجه های گسترده و اعدام های دسته جمعی در این زندان گزارش داده بودند. شهر العبید در سودان هدف حملات سنگین پهپادی قرار گرفت. این حملات درست پس از آن آغاز شد که نیروهای ارتش سودان موفق شدند امنیت یک شهرهای کلیدی و مهم را در منطقه تامین کنند. منابع محلی از وقوع انفجارهای پی در پی در حومه این شهر خبر دادند. تا هنوز جزئیات دقیق از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات پهپادی منتشر نشده. در ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین در حمله شب گذشته دست کم ده غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقامات کیف اعلام کردند که حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته به شمول یک کودک بر جا گذاشته است. در مقابل مقام‌های مسکو گفتند حمله پهپادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. همزمان گزارش‌ها حاکی است آمریکا و اوکراین درباره طرح برای برقراری آتش‌بس محدود در حملات هوایی گفتگو کردند. روزگار صدای یک ساز چوبی تنها راه ارتباطی میان دره‌های آلپ بود. امروز هم همان صدا پس از قرن‌ها دوباره در کوهستان‌های سوئیس تنین انداز شده است. ده ها نوازنده از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین نمادهای فرهنگی سوئیس را زنده نگه دارند. گزارش می‌بینیم از همکارم میرویس سوریا.
14: صدایی که قرن‌ها پیش پیام را از دره به دره دیگر می‌رساند، امروز دوباره در دل کوههای آلپ تنین انداز شده. بیش از 100 نوازنده در ارتفاع 2200 متری کوههای آلپ در سوئیس گرده هم آمدند، جایی که موسیقی، طبیعت و سنت بار دیگر در کنار هم جان گرفتند. در دامنه های سرسبز ننداز، جایی که ابرها بر شانه کوه ها تکیه زده، نوای شیپور آلپی سکوت کوهستان را می شکند. نوازنده ها از کشورهای مختلف سازهای بلند چوبی خود را همزمان به صدا در می آورند. شیپور آلپی، سازی که روزگاری برای رساندن پیام میان روستاها و دره‌های کوهستانی استفاده می شد، امروز به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ و هویت سوئیس تبدیل شده.
15: تراوت بخش است، با شکوه است. ما در چنین چشمانداز فوق‌العاده ای از کوهستان هستیم و این دقیقا همان جایی است که این ساز برای نواخته شدن و تنین انداز شدن مناسب است. واقعا لذت بخش است. بعد هم دیدار با مردم، با افرادی از ملیت‌های مختلف آشنا می شویم. همه چیز فوق‌العاده است و فضای بسیار خوبی وجود دارد.
14: بسیاری ها تصور می کنند شیپور آلپی همیشه در سالن های موسیقی نواخته می شود، اما واقعیت چیز دیگر است.
16: مردم تصور می کنند این وسیله همیشه در کوهستان نواخته می شود، اما در واقع بیشتر اوقات در شهرها، روستاها و یا در سالن ها اجرا می شود. بنابراین نواختن آن در فضای باز و در محیط طبیعی خودش واقعا لذت بخش است.
14: این جشنواره فقط بزرگ داشته گذشته ها نیست. برای بسیاری از نوازندگان هر اجرا روایت یک داستان است. داستانی که نه با کلمات بلکه با صدا روایت می شود.
17: هر قصه نسبتا ساده است، اما شیوه تفسیر آن کاملا آزاد است و همین تفاوت را ایجاد می کند. در واقع زیبایی یک قطعه این است که تصور کنید مخاطب در آن یک داستان ببیند. و این زیباترین اتفاقی است که میتواند رخ دهد. اینکه چیزی بنوازید که مو بر تن مردم راست کند.
14: روزگار همین وسیله پیام‌آور مردم در میان دره‌های آلپ بود. امروز همان صدا پیام دیگری را با خود حمل می‌کند. پیام حفظ سنت، پیوند فرهنگ‌ها و موسیقی که هنوز پس از قرن‌ها میتواند در دل کوهستان تنین بیندازد. و جمعیت عظیم را گرد هم بیاورد. میروی سوریا، لندن.
10: در آخر هم قلعه علمو در اجلاس یونسکو در بوسان به عنوان 30 اثر میراث فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد. این درج تاریخی که به دلیل نقش حسن صبا و اسماعیل یان شهرت دارد، پس از 25 سال پژوهش و کاوش باستان شناسی به ثبت جهانی رسید.

بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. حالا هم وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صبرزاده خبرهای ورزشی این ساعت را برای شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال همچنان باقی بمانید. وقت خوش و خوبان گردد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلویخت و سبو و یا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع از جبهه آزادی عصر یکشنبه 4 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان انترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده. روز شنبه فصیح الدین فترت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود که در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکل وجود ندارد. ویدیوهایی که از خط اول درگیری ها به افغانستان انترنشنال رسیده نیروهای این جبهه را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می‌دهد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: رادیو افغانستان انترنشنال

0: پس از هرات چمن مصنوعی ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. البته در روزبان اول تیم ملی فوتسال افغانستان در تایلند محمد جواد سفری به دلیل مصدومیت از رقابت‌های کانتیننتال بازماند. پایان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی غزنی تیم‌های میزبان و کابل در بخش‌های مبارزه و پومسه با مقام قهرمانی دست یافتند. و در لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا واشنگتن اسپیریت با برتری برابر دنور سامت صدر جدول را حفظ کرد. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی دیروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. چمن مصنوعی ورزشگاه در سالهای اخیر بر اثر سیلاب و فرسودگی آسیب دیده بود و برای تیم‌ها و ورزشکاران قابل استفاده نبود. چند پیش فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده بود که با همکاری فیفا چمن ورزشگاهی هرات، غزنی، قندهار و لوگر تعویض می شوند. چمن جدید ورزشگاه هرات هم دو روز پیش افتتاح شد، اقدامی که با هدف بهبود زیرساخت‌های فوتبال و رفع کمبود امکانات در ولایت‌ها انجام می شود.
1: وقتی می تونیم که سطح ورزش فوتبال خود بالا ببریم که معیار میدان ورزشی داشته باشه، که امروز شما شاهد یک میدان استاندارد بین المللی، شما این میدان در اروپا می نمی میدان است، در آسیا می نمی میدان است. خوشبختانه در ولایت باستانی مهد علم و فرهنگ و ثقافت ولایت غزنی است، در اینجا می میدان اهدا شد. من تبریک میگم تمام مردم ولایت غزنی و عامل صاحب ورزشی، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غزنی، ورزشکاران محترم تبریک باشه. ایجاد همچون میدان تاثیر مستقیم سر روند پیشرفت فوتبال دارند. در گذشته ها بهترین چهره ها در سطح تیم ملی افغانستان، چی در سطح جوانان بوده باشه و چی در سطح تیم ملی، از ولایت باستانی غزنی بوده. آلیام این میدان باعث میشه که بتانند پلیرهای خوب در رده‌های سنی مختلف در ترکیب تیم ملی حضور پیدا کنند، برند بهترین دستاورده را در سطح جهانی به دست بیارند. با هیچ نوع امکانات، همچون فوتسال ما جهانی شد، فوتسال ما آسیا را قهرمان شد، امروز جهانی میشه، فوتبال ما جهانی شد. امید دارم که به نزدی راتلونکی که به مرس در ورزش به برخه که دیر تحولات ببینو. داغه پروژه چې نن په غزنی کې تطبیق شو، دوی ورځې وړاندې په هرات کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري څخه د هرات د لوبغالي د فوټبال لوبغالي او سټډیم میدان افتتاح شو، چې رسمن لوبې په دوی ورځې وړاندې پکې پیل شوې. انشاءالله په لوګر کې، په کندهار کې، په پکتیا کې، وزن نور ولایتونه که هم دغه پروژې دي چې هلته به هم دغه سي مصنوعي چمنونه او اواریزي او دغه د ورزشکاران به تنه استفاده کوي.
0: محمد جواد سفری به دلیل مصدومیت تیم ملی فوتبال افغانستان را در تورنمنت کانتیننتال تایلند همراهی نمی کند. با تایید مسئولان در تیم ملی فوتبال، در روزبان اول شیران و خراسان در رقابت های تایلند حضور نخواهد داشت. سفری همچنان نتانست تیم باشگاهیش گیتی پسند اصفهان را در تورنمنت فوتسال مشهد همراهی کند. بدین ترتیب شاگردان دژان دیدوویچ بدون حضور سفری راهی مسابقات کانتیننتال میشوند، جایی که البته رقابت هایی که قرار است میان 5 تیم از 11 اسد در شهر نونتابوری آغاز شد. غزنی در روزهای گذشته میزبان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی بود، مسابقات که با افتخار آفرینی نخستین طلایی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار شد. در این مسابقات صدها تکواندوکار از ولایت‌های مختلف کشور در دو بخش مبارزه و پومسه و در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند و در پایان برترین‌های این دوره معرفی شدند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: برترین های چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی غزنی معرفی شدند. رقابت هایی که به مناسبت گرامی داشت از محسن رضایی، نخستین تکواندوکار افغان که در رقابت های قهرمانی آسیا طلا گرفت، برگزار شد. این مسابقات با حضور تکواندوکارانی از ولایت های مختلف کشور در دو بخش کیوروگی یا مبارزه و پومسه یا اجرای فرم برگزار شد و ورزشکاران در رده های سنی نوجوانان و جوانان برای کسب عنوان قهرمانی با مسافه هم رفتن.
3: ورزشکارهایی که مقام اول میگیرن اینا عضویت تیم ملی را کسب میکنن و در مسابقات آزاد بین المللی در صورت که اینا توانی سفر را داشته باشن و مسافه شخصیشان میتونن که به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن.
2: در بخش مبارزه در رده سنی نوجوانان تیم غزنی با 24 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم‌های پنشر، ننگرهار و پروان هم به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
4: ما توانستیم که در وزن اول با شکست سیاری قهرمان وزن اول بشیم و این مسابقات بود و بسیار شکل عالی و بسیار بالا برگزار شد که رنکینگ هم داشت و ما خاص از خاطر آمده بودیم که قهرمانی را از آن خود کنیم و بسیار تلاش و پشتکار کرده بودیم از خاطر مسابقات.
2: در رده جوانان هم تیم غزنی با 27 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. پنشیر دوم شد، هرات در جایگاه سوم قرار گرفت و بلخ چهارم شد. در بخش انفرادی احمد سوهیل از پنشیر به عنوان بهترین مبارز نوجوانان و عاطف از پنشیر به عنوان بهترین مبارز جوانان معرفی شدند. رومل جلالی مربی تیم غزنی به عنوان بهترین مربی هر دو رده سنی را تصاحب کرد. در بخش پومسه هم تیم کابل با اجرای موفق برنامه‌های فنی و کسب 10 امتیاز قهرمان این دوره مسابقات شد. تیم‌های میدان وردک و هلمند به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنان عبدالغفور بهرام از کابل عنوان بهترین مربی این بخش را کسب کرد. چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی در حالی به پایان رسید که شمار زیادی از ورزشکاران از ولایت‌های مختلف شرکت کردند و یک بار دیگر جایگاه این رشته را در افغانستان به نمایش گذاشتند. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم کوهنوردی کوهراه موفق شد نخستین تابلوی راهنمای دائمی یک قله را در کشور بر فراز قله خاوند پغمان نصب کند. قله خاوند با ارتفاع 4542 متر یکی از محبوب ترین قله ها در میان کوهنوردان است. این برنامه در شرایط دشوار جوی و با وجود وزش بادهای شدید و بارش برف در میانه تابستان اجرا شد. اعضای تیم پس از 14 ساعت کوهپیمایی موفق به نصب این تابلو شدند. آنها میگند این اقدام به حفظ نامهای جغرافیایی و توسعه طبیعت‌گردی کمک میکند. و فوتبال، در لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا واشنگتن اسپیریت صدرنشینی خود را تثبیت کرد. واشنگتن با تک گل سوفیا کانتوره که روی پاس ترینیتی رادمن در دقیقه 61 به ثمر رسید، دنور سامت را 1-0 شکست داد. رادمن که در 11 بازی اخیر خود روی 12 گل تیمش تاثیر مستقیم داشته، بار دیگر نقش تعیین کننده در پیروزی تیمش ایفا کرد. ریسینگ لویویل با نتیجه 2-1 در خانه انجل سیتی به پیروزی رسید. مایا لاردنر بازیکن تازه وارد لویویل با به ثمر رساندن نخستین گل خود در لیگ و اضافه کردن یک گل دیگر ستاره میدان بود و هر دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. با این وجود آنها همچنان قرنشین جدول 16 تیم این مسابقات هستند. تک گل انجل سیتی هم در دقیقه 80 به ثمر رسید. Very similar play, and this one winds up in the back of the net. Fifth minute of stoppage time. But this is what this league does, and it's that familiar feeling. As Jan's daughter gets to it first, nutmegs Bloomer, and Angel City has... Seattle Rain با پیروزی 2-0 مقابل سان دیگو ویو ششمین برد فصل خود را کسب کرد. مدی مرکادو و جوردین باک با ضربات سر در دقایق 16 و 19 گل‌های سیاتل را به ثمر رساندند و کلودیا دیکی دروازه‌بان این تیم با 9 مهار نقش مهم در ثبت کلینشیت داشت. سیاتل با این برد 20 امتیازی شده در جدول دهم است. سان دیگو با 29 امتیاز در جایگاه چهارم. تیم لوس گایوس اسپانیا دومین پیروزی پی خود در فصل 2026 رقابت‌های سیل جی پی را جشن گرفت. اسپانیا در فاینال هیجان انگیز گرند پری بزرگ بریتانیا امارات پس از یک روز رقابتی که در 10 مسابقه مرحله گروهی 10 برنده متفاوت داشت، در لحظه سنرساز بهترین عملکرد را ارائه کرد و به مقام نخست رسید. این رقابت در سواحل شهر پورتموت انگلستان برگزار شد. همچنین رقابت‌های جهانی بایسکل‌رانی کوهستان در هلند با قهرمانی ورزشکاران سویدن و فرانسه در دو بخش زنان و مردان با پایان رسید. در این دوره از مسابقات که بخش رسمی زنان برای نخستین بار به این رویداد معتبر جهانی اضافه شد، آلما ویگبرگ از سویدن با 277 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد. اولین جام قهرمانی این مسابقات را به نام خود ثبت کرد. در بخش مردان نیز تمبرینگر فرانسوی با 284 امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرد. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بیننده این تصاویر جذاب باشید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لات و کوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازع بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشت. طالبان دوبار گفت که به این منازع پایان داده است. باشندگان تخار امروز یکشنبه از جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر خبر دادن. تا کنون طالبان در این مورد اما ابراز نظر نکرده است. شمار از باشندگان محل طالبان را متهم می‌کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده‌ها خانواده را از خانه‌ها و زمین‌هایشان کوچه اجباری داده. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر خواسته بود که این درست‌ها را تخلیه کنند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و سلام مجدد به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. نگرانی مقامات طالبان از جنگ در بدخشان. جبهه آزادی از پیشروی و تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان خبر داد. مجاهد به غفلت اعتراف کرد. تلاشی خانه به خانه در اندراب. طالبان پس از حمله راکتی به پاسگاه‌هایش بازرسی گسترده را آغاز کرده است. و در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز هم هشدار سیلاب در 5 ولایت افغانستان. کاربران میگویند مردم برای جلوگیری از تلفات مناطق آسیب‌پذیر را ترک کنند. سرخط‌ها. تایید حضور نیابتی های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده 80 شعبی میگوید هدف اعزام نیرو جنگ با آمریکا و دفاع از جمهوری اسلامی است. درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان امروز دوشنبه وارد پنجمین روز خود شد. منابع در جبهه آزادی از پیشروی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. با گفته آنان این نیروها عصر یک شنبه 4 اسد دست کم دو پاسگاه دیگر طالبان را تصرف کردند. یکی از منابع افزوده که نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم اعلام کرد که نیروهایش یک شنبه شب به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفت که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنال حمله به موضع طالبان در کران و منجان را تایید کردند. مسئولان محلی طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات ناشی از آن ابراز نظر نکردند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان به غفلت در امور اعتراف کرد. او با لحن تند به مخالفان این گروه هشدار داد و آنها را تهدید کرد. سخنگوی طالبان تاکید کرد که مخالفان به زودی نتیجه کارشان را خواهند دید.
1: پس دول نسبت اراده خواهند به اجازه و جال نمیسی دلتا و تحرکات. وقت سید نظام که اراده دارد، امنیتی زواکون که اراده دارد، او ملت هم الحمدلله که جګړې ونې په تفتوی طرفدار نه ده. هڅوک یو ټکي وړکی تحرک کوي زموږ ملت خپل وګړنو ته آګاهي ورکړي، خبر ورکړي او ورسره ولاړ په بېلابېل وخت کې حمایت کوي. وخت سې نظام او د ولس تر منځ همکاري موجوده وي دي، امنیتي ځواکونه کلک هوډ موجود وي، موږ تشویش شولی وکړو او موږ ته اندېښنه ولې کړې څو دانې پېښو باندې سپهاد هېواد کې امکان لري پي سي هغه اندېښنه ولې را پیدا کړي.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در برنامه زیر نام حکومت در آینه رسانه ها درگیری های مسلحانه با نیروهای مخالف این گروه را تبلیغات دشمن خواند و گزارش های منتشر شده درباره نبردها را رد کرد.
1: مرای سچیر بیدیسی تو گمان مکا واسه من زنگل نزمری نفارش اقصد جی که با مسلوکی جی که با توجه را تان ملک واتا و راویخی گی در پل انجامی نزد سبت سرکی نبری دا بس تبلیغات دی او پروپاګاندا اوس کاری ولا شان د څنګه سره ګورس والی کې چې تاسو د دې د یو رنګ کا کې پالا څو ولا مان دا استخدام څو دا واو تر او ستونزې جوړ کړ دا هیڅ نشته چا ته نه جوړ موږ یې فنانو په خپل ولس د صدا ولس سبقه هم جاي وینې.
0: شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از مخالفان مسلح این گروه به شدت انتقاد کرد. حقانی با وجود این حملات جبهه آزادی را یک خیال و از واقعیت دور دانست.
2: چه دوگوی کسان اعمال هیچ کل زمان ده هوادوال پا خیر نده، هیچ کل پا خیر نده او نده خیر اراده لده نو دا هم لک تحلیل کن بوده سی او بیا دوی اهداف بچه ده اهداف پختنه که وکه نو هدف بیخی نستورونو دا دیر مهم خبر ده ده تا ده جنگ نه هدف چه ده؟ چه غواره؟ که امن ده پریجه که الحمدلله بیخی ستا بیخی دیر خی امنه پریجه کستا چه سوک تر انکار نسی که ولی اسلام غواره اسلام الحمدلله تر هر وقت نن پریجه که دیر خی حاکم ده حاکمیت نظام سره ده اسلام سره ده پیسله په اسلام باندې کېږي په شریعت باندې کېږي په عدالت او په انصاف باندې کېږي دا هم د تا به هدف یې دا خو نشته پریږدي که ته وایې زه دا ځای آزادوم له چا نه یې آزادوې څه رقم آزادي غواړې.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله کرده. همکارم طاهر قادری را با خود داریم البته از طریق خط اسکایپ. خب طاهر، چرا طالبان دست به چنین کاری زدن؟
3: وحید، طالبان تا همین چند وقت پیش کلن انکار میکرد از فعالیت نظامی و سیاسی مخالفایش در افغانستان، ولی خب در این اواخر ما میبینیم که طالبان بسیار سراسیمه شدن، مخصوصا در سایه تنشهای بدخشان و حملات که مخالفای نظامی طالبان در بدخشان انجام داده طالبان را واقعا نگران کرده. بنابراین برای پیشگیری مسئله و همچنین در جواب و پاسخ به حملات راکتی که در اندراب صورت گرفته، منابع بر ما میگن که طالب ها از جمله نیروها و پلیس های زنشان تلاشی خانه به خانه را شروع کردند در دره قاسان اندراب و یک تعداد از خانواده ها را با آزار و اذیت و بازپرسی که اینا آیا روابط با گروه های مخالف نظامی دارن یا نه، یا در حملات اخیر چه نقش داشتن، عملا این کار کردن. خب این نشان میده اما قسمی که ما در خبرها دیدیم، تا یکی دو روز پیش مقام های طالبان روایت های مختلف از این تنش ها میداد، ولی خب فعلا به نظر میرسه که بلند رتبه ترین مقام هایشان هم نگرانی مسئله است و برای پیشگیری کار وحیده طالبان دست به یک سلسله اقدامات زدن، از جمله این کاری که فعلا در اندراب است. برخی ولایت های دیگه هم گزارش میشه که طالبان برای که پیشگیری کرده باشند، برای که در واقع نفوذی هایشان خبررسانی برشان کرده باشه، اینا یک سلسله تدابیر روی دست گرفتن.
0: بله، ترس طالبان از کجا میآید؟ چرا نگران هستند؟
3: طالب ها تا اواخر، تا همین چند وقت پیش، ما در نشست های حتی با مقام های غربی وقت طالب ها صحبت میکردن، یک چیز مکررن انکار میکردن، میگفتن که طالب تمام قلمرو افغانستان زیر سلطه داره، زیر کنترل داره و هیچ نیروی مخالف دیگه در خاک افغانستان فعالیت نمیکنه. وحیده، آنچه که در روزهای گذشته در نقاط مختلف بدخشان، در تخار، در پنجشیر و در اندراب اتفاق افتاده، خب این نشان میده که مثلا ما بر اولین بار شاهد ای بودیم یکی دو سه روز پیش که رسانه های هندی آمدن گفتن که حضور مخالف های سیاسی یک چالش بسیار عمده برای طالب هست، نظامی یک چالش عمده برای طالب هست. بنابراین این مسائل طالب ترسانده، به خاطر که طالب فکر میکرد که 100% کنترل افغانستان در دست داره و هیچ نیروی دیگه وجود نداره که یاره قدرتشان را به چالش بکشه. ولی وقتی نیروهای مختلف حملات مختلف در نقاط مختلف افغانستان از جمله بدخشان و اندراب انجام میتن، خوبی بدون شک که او در واقع ادعای طالب مبنی برای که هم امنیت تامین است، همیش نیروی مخالف سیاسی و نظامی در افغانستان وجود نداره، به چالش میکشه. بنابراین این مسئله طالب ترسانده و ایران ما میدانیم که البته یک تعداد از این جبهات سخنگوهایشان میگن که آغاز این حملات هست و ممکن هست که حملات در روزهای آینده هم تشدید شود.
0: بله، بسیار تشکر از خود طاهر قادری همکارم، ممنون. در حالی که بسیاری از شهروندان افغانستان با فقر و بحران معیشتی روبرو هستند، گزارش ها از افزایش ازدواج های متعدد در میان شماری از مقامات طالبان خبر میدهد، موضوعی که با انتقادهایی از سوی مردم و برخی علمای دینی همراه شده است. مفتی رحیم الله مظهری اخیراً با انتقاد از ازدواج های پی در پی مقامات طالبان آن را بی‌عدالتی خوانده است.
4: دمی شبانه روز مردم نان خوردن نداره و مجاهد ما زن گرفته میره. یه عدالت است شما بگید. مردم از فقر و بیچارگی هلاک شده رایست. کسی خانه خود میفروشه، کسی زمین خود میفروشه که نان بخوره، کسی دختر خود میفروشه، کسی بچه خود میفروشه. مردم نان خوردن نداره و مجاهد ما زن گرفته میره. شما بگید این رای خدا و عدالت است؟ این مسئولیت است. حاکم و مسئول و کلان ما باید امیر قوم ظلم بر مردم بکنه. پیامبر علیه السلام میگه ما من عبد یسترعیه الله رعیتا یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. هر کسی که خداوند او را بالای مردم مسئول قرار داده ولسوال هستی، والی هستی، امیر المؤمنین هستی، رئیس الوزراء هستی، هر کسی که هستی تو در قبال رعیت مسئولیت داری. و اگر خیانت میکنه ای شخص الا حرم الله علیه الجنه، خداوند جنت بالای شخص حرام میگردانه ولو که ملا و مجاهد باشی.
0: و حالا هم وقتان رسید از سانگاهی و رسانه شمایی بیندازیم. همکارم رضا صاحب زاده این بخش رو به شما مرور میکند.
5: افغانستان یو ځل بیا د

0: اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل، و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
1: اسماعیل بقایی همچنین گفت برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک از طریق سفارتخانه ها اقدامات انجام دادن که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را تصمیم سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانسته گفته است که مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
0: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده. به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد. نتانیاهو روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو میکند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقامات اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. یک فرمانده هشت شبی عراق به ایران انترنشنال گفته است که حضور شماره از نیروهای رسمی این گروه در ایران برای آمادگی در برابر احتمال جنگ زمینی بین ایران و امریکا است. او استقرار این نیروها در جنوب ایران را تایید کرده گفته است که این اقدام با انگیزه های اعتقادی و در حمایت از جمهوری اسلامی انجام شده است و افزوده است که در صورت درخواست ایران نیروهای بیشتری از عراق به این کشور اعزام خواهند شد. تروسکا صادقی رو از پاریس با خود داریم. خب تروسکا، خودت خبر رو دنبال کردی. گزارش های بسیاری از حضور نیروهای این سازمان مصالح عراقی در ایران داریم. آیا مشخص است که چه تعداد از این نیروها در ایران موجود است فعلا؟
2: خب ببینید، ما در روزهای گذشته گزارشایی رو داشتیم در رابطه با اینکه در واقع مردم در مناطق مختلف از آزار و اذیت و مزاحمت‌های عناصر وابسته به سازمان هشت شبی شبه نظامیان عراقی که در ایران همچنان حضور داشتن شکایت کرده بودند، در واقع فاش کرده بودند و ما این گزارش ها رو تونستیم که به هر حال در نهایت بررسی بکنیم با یکی از فرماندهان سازمان هشت شبی در محور انبار و صلاح الدین. چیزی که بیان کرد با قاطعیت کامل تایید کرد که عناصر وابسته به سازمان هشت الشعبی در ایران حضور دارند. این فرمانده سازمان هشت الشعبی گفتش که این حضور برمیگرده به تنش‌هایی که در حال حاضر در منطقه وجود داره، خصوصا گزارش‌هایی که داریم می‌بینیم مطرح میشه در رابطه با احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، و در همین راستا این چپ نظامیان عراقی در داخل ایران هستند که حمایت بکنن از جمهوری اسلامی. حتی تاکید کرد که اینها چپ نظامیانی هستند، افرادی هستند که در این سازمان که به طور عقیدتی بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هستند. اما با این حال تلاش کرد که این رو بیان بکنه که این دستوری سازمانی نبوده، یعنی از خود سازمان هشت الشعبی نبوده، افراد یا چپ نظامیانی که خودشون تصمیم گرفتن که در ایران حضور داشته باشن. در همین راستا تا اعلام کرد که با این حال تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی یا به ویژه اگر سپاه پاسداران به طور رسمی درخواستی رو خطاب به عراق اعلام بکنه، خطاب به این میلیشیا اعلام بکنه و از اونها بخواد که وارد ایران بشن، ازشون حمایت بکنن، اونها این کار رو خواهند کرد. و در تایید صحبت خودش گفتش که ما تجربه این رو داشتیم، یعنی این شبه نظامیان قبلا هم در یمن در کنار حوثی ها بودن، در کنار حوثی های یمن جنگیدن، و به این معنا که به هر حال این گروه ها همچنان محور مقاومتی خواهند بود و در کنار سیاست های جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.
1: بله، تروسکا، دولت عراق یا رسانه ها از حضور شبه نظامیان عراقی در ایران چی میگن و یا از رابطهشان با جمهوری اسلامی؟
2: در واقع هیچگاه دولت عراق به طور علنی صحبتی در این باره نمی‌کنه. می‌دونیم که از دیماه به بعد همزمان با آغاز اعتراض‌ها در داخل ایران گزارش‌های بسیاری منتشر شده بود در رابطه با اینکه حتی در رسانه‌های عراقی، رسانه‌های عربی منطقه، در رابطه با اینکه هزاران نیروی عراقی از سازمان هشت الشعبی، از دیگر گروه ها برای سرکوب اعتراضات وارد ایران شدند. حتی خود سازمان هشت الشعبی میدونیم که در چند ماه گذشته با اوجگیری جنگ تصاویر رو منتشر کرد، کاروان های بسیاری رو از کمک هایی در داخل عراق از مناطق جنوبی در واقع به داخل ایران فرستاده بود. با این حال منابع اعلام کردند که اصلا جمهوری اسلامی در واقع کمک های نظام هشت الشعبی، کمک های نظامی به جمهوری اسلامی هم حتی در بین کاروان ها بوده به اونها ارائه کرده. اما این رو فراموش نکنیم، در حالی که دولت هیچگاه در این رابطه صحبت نمیکنه، خود گروه ها بارها و بارها اطمینان دادن که در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. همین 10 روز پیش حزب الله عراق در بیانیه هشدار داد به آمریکا که اگر جنگ رو علیه جمهوری اسلامی گسترش بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو در کل منطقه هدف قرار خواهند داد.
1: بله، بسیار تشکر از خودت روسکا صادقی همکارم در پاریس. در ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین، در حمله شب گذشته دست کم 10 غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شده. مقام های کیف اعلام کردند که حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته و شمول یک کودک بر جا گذاشته است. در مقابل مقام های مسکو گفتند حمله پهپادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. همزمان گزارش‌ها حاکی است آمریکا و اوکراین درباره طرحی برای برقراری آتش بس محدود در حملات هوایی گفتگو کردند. و شهر العبید در سودان هدف حملات سنگین پهپادی قرار گرفت. این حملات درست پس از آن آغاز شد که نیروهای ارتش سودان موفق شدند امنیت یک شهرهای کلیدی و مهم را در منطقه تامین کنند. منابع محلی از وقوع انفجارهای پی در پی در هم این شهر خبر میدهند. تا هنوز جزئیات دقیقی از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات پهپادی منتشر نشده است. و قلعه علموت در اجلاس یونسکو در بوسان به عنوان 30 اثر میراث فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد. این دژ تاریخی که به دلیل نقش حسن صبا و اسماعیلیان شهرت دارد، پس از 25 سال پژوهش و کاوش باستانشناسی به ثبت جهانی رسید. رسیم با پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
7: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: معاون نخست وزیر ازبکستان در دومین روز سفر خود به کابل با ملا حسن آخان رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. بر پایه خبرنامه ارگ تحت کنترل طالبان، جمشید خواجه‌یوف در این دیدار گفت که حجم صادرات افغانستان به ازبکستان از آغاز سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. او احتمال داد که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. معاون نخست وزیر ازبکستان همچنان گفت که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته 150 میلیون دلار بود. او همچنان گفت ازبکستان تا کنون 5000 ویزا برای شهروندان افغانستان صادر کرده است. جمشید خواجه‌یوف در رأس هیئت بزرگ متشکل از وزیران، معینان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبکستانی روز شنبه 3 اسد وارد کابل شد و مورد استقبال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان قرار گرفت.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام موقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من ساینا صافی از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 مسد برابر است با 27 مه جولای. در این یک ساعت خبرات تحلیل، نخست می رویم به بدخشان تا در 5 روز نبرد میان طالبان و مخالفان این گروه از تازه ها در خطوط نبرد برای تان بگویم. همزمان با افزایش تحرکات نظامی مخالفان طالبان در بخش های مختلف افغانستان، سخنگوی طالبان هشدار داده است که مهاجمان انتحاری این گروه آماده دفاع از رژیم طالبان هستند. و سپس از تنش ها بر سر زمین در رسولی خواجه بهاءالدین تخار نیز برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. قبل از همه سرخط خبرها. نگرانی طالبان از افزایش تحرکات مخالفان. بعد از حملات راکتی طالبان تلاشی خانه به خانه را در اندراب آغاز کردند. 5 روز درگیری ها در بدخشان. جبهه مقاومت از حمله به کران و منجان خبر داد، اما زنگولان مجاهد مهاجمان انتحاری را براخ کشید. ادامه جنجال بر سر زمین در رسولی خواجه بهاءالدین تخار. چندین تن زخمی و شماره هم بازداشت شدند. و سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا. جنگ ایران محور گفتگوها. مشروع اخبار. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتن که طالبان پس از حمله راکتی اخیر و پاسگاه هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفته که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی ها را آغاز کرده است. او گفته که نقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان با پاسگاه های این گروه در منطقه حمله کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شده حملات نیروهای مخالف طالبان بوده است. شنبه شب 30 مسد چند راکت با پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند. از سوی هم زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدایان و قربانی کردن جان های آزاد شده و برای افسان ها دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدایان می نماید. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه های طالبان در زیباک را تصرف کرده. در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست با مسئولان رسانه ها در کابل درگیری‌های اخیر این گروه با مخالفان را در بدخشان تجزیه و تحلیل کرد. شیر احمد حقانی با اشاره تحولات اخیر در بدخشان گفته که هر جنگ باید از 5 منظر بررسی شود. او افزوده نخست باید مشخص شود که مهاجمان و تمویل کنندگان چی کسان هستند، چی کسان به آنها پناهگاه می دهند، هدف مهاجمان چیست و در مناطقی که می جنگند چقدر حمایت مردم را با خود دارند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که با بررسی عناصر مشخص می شود که در واقعیت هیچ اتفاق نیافتاده است. شیر احمد حقانی مدعی شده که اداره طالبان می تواند به مردم و حتی مخالفان و خارجی ها ثابت کند که وضعیت افغانستان نسبت به سابق بهتر است و مردم خوش و راضی اند. از زیباک تا نوسی و یفتل بدخشان روزهای پرتنش را سپری می کند. چندین گروه مخالف طالبان در روزهای اخیر حملات خود را علیه این گروه افزایش دادند. در این گزارش طاهر قادری بررسی کرده که آیا سرنوشت جنگ افغانستان در بدخشان رقم می خورد؟
1: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده
2: پنجمین روز است که صدای درگیری در ولسوالی زیبا که بدخشان شنیده می شود.
1: دشمن هم میبینه فرار کرد لبیاب.
2: جبهه آزادی افغانستان میگوید جنگ با طالبان در این ولسوالی ادامه دارد و چند پاسگاه این گروه را نیز تصرف کرده. البته این نبرد تلفات هم داشته. جبهه آزادی مدعی است که 21 عضو طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش یک شنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفته که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

0: اما آنچه امروز در این ولایت جریان دارد تنها یک درگیری نظامی نیست. بدخشان در سالهای اخیر بارها صحنه تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده. ولایتی که در کنار موقعیت راهبردی و مرزی ذخایر بزرگ طلا و سنگ‌های قیمتی را نیز در خود جا داده. در این ولایت رقابت بر سر منابع، نفوذ محلی و تقسیم قدرت میان فرماندهان و چهره‌های بومی از یک سو و مقام‌های اعزامی طالبان از سوی دیگر بارها زمینه اختلاف و نارضایتی را فراهم کرده. از مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم درگیری‌های اخیر بیانگری چیست؟
1: تحولات اخیر بدخشان بیانگری است که جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما میدانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای و امکانات قابل توجه نیاز دارد که در این 5 سال در این مرحله نبودند، اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان دارد و تلفات بر طالبا وارد شده.
0: توضیحی که نشان می‌دهد ماجرا در بدخشان فراتر از یک درگیری محدود در این ولسوالی است. ادامه جنگ پای فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان را نیز به بدخشان کشانده. او اما ریشه این تحولات را بیرون از مرزهای افغانستان می‌بیند و می‌گوید افراد مسلح از منطقه شاه سلیم چترال پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند.
2: سوهای شاه سلیم است که از اونجا البته پاکستانی ها رژیم پاکستان بعضی از مخالفین نظام امارت اسلامی و مرکزی روسی و باشی که از اینجا هست عدالت البته تحت تحقیق قضایی و بطلب قضایی بودن فرار کردن به پاکستان بایشان از او امکانات دادن اینجا آمده بودن که گویا به اصول زیباک حمله می کردن.
0: در چند سال گذشته بیشتر حملات مخالفان به شکل عملیات‌های کوتاه و پراکنده انجام می‌شد. حمله، عقب نشینی و پایان درگیری. اما در زیباک نشانه‌هایی دیده می‌شود که از تلاش برای حفظ یک جغرافیا و ایجاد یک جبهه نسبتاً پایدار حکایت دارد و این همان چیزی است که بدخشان را مهم می‌کند. ولایت کوهستانی با دره‌های دشوار گذر و مناطق دورافتاده که در تاریخ افغانستان بارها به پناهگاه و پایگاه نیروهای مخالف حکومت‌های مستقر تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و مخالفان بتوانند بخش از این جغرافیا را حفظ کنند، بدخشان ممکن است از یک میدان درگیری محلی به یکی از مهمترین جبهه‌های تقابل با طالبان تبدیل شود و ممکن است سقوط طالبان از همینجا شروع شود.
3: در پیوند با آخرین تحولات در بدخشان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان و انکشافات تازه در نبرد میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان را از او پرسیده است.
4: امروز که در واقع 5 روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت می‌کنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکاماتی که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
5: آقای ناجی، در 4 روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که 2 پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
4: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافشم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
5: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماین گذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا ای که یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
4: خب به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحاتی که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستن، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحهایی در اختیار طالب است، موازی را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند مواجه هستند.
5: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبا از او بر علیه ناتو استفاده کردن همو نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا همو انتحاری ها بودند که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنن. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
4: خب اولا خب این اظهاراتی که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما در تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میآیند و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها ما و شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل رو بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع، چه وقت کجا مثلا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بی‌دفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض‌هایی که در شفاخانه بودند، معلمان، مردمایی که عبور و مرور می‌کردند، مردم عادی بودند. قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم کماندوهای جبهه آزادی بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشین ارتش رهبری میشه.
3: ادامه خبرها. عبدالرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به حملات مخالفان طالبان در بدخشان گفت که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از راه جنگ برای خود حق قائلند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشور بجنگند. او افزود کسی نمیتواند مخالفان طالبان را از حق مسلمشان محروم کند. آقای حکمتیار گفته که شهروندان افغانستان خواهان ناامنی نیست و تحولات اخیر در بدخشان نتیجه اقدامات طالبان است، زیرا به گفته او این گروه رای حل معقول را نپذیرفته و از انحصار قدرت و تحمیل خواستهای خود نگذشت. عبدالرحمن حکمتیار در یادداشت در شبکه ایکس با اشاره به درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه در بدخشان نوشته که طالبان اردوی ملی، شورای ملی، سرود ملی، مشروعیت ملی و کادرهای ملی را کنار گذاشته است و اکنون باید دید در برابر ناامنی چه توانایی از خود نشان می‌دهد. منابع محلی به افغانستان تنشتان دوشنبه پنجم اسد گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواستند به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش ها و برنامه های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع هفته گذشته شمار از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشست با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده طالبان از رسانه ها خواستند که به مناسبت 15 آگوست روزی که این گروه آن را روز فتح مینامد گزارش های ویژه، مصاحبه ها، مستند ها و برنامه های رادیو و تلویزیونی تولید کنند. در این محتوا رسانه ها تشویق شدند دستاوردهای حکومت طالبان وضعیت امنیتی، پروژه های توسعه‌ای و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند. پلیس پاکستان اعلام کرده که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. به گفته پلیس قربانی سرتاج نام داشته و طی 25 سال گذشته در روستای خانشیر گری واقعی در منطقه نوشهر زندگی میکرد. پلیس گفته که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانهش پیدا شده است و پس از انجام مراحل قانونی جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شده است. جسد این قربانی برای خاکسپاری به افغانستان منتقل شده است. مقام های پلیس تاکنون انگیزه این قتل را اعلام نکرده و گفته که تحقیقات برای شناسایی عاملان و روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد. عبدالغفور روان فرهادی دیپلمات باسابقه، پژوهشگر برجسته و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. طارق فرهادی فرزند او دوشنبه 5 اسد در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خبر درگذشت پدرش را به دلیل کهولت سن تایید کرد. عبدالغفور روان فرهادی از معدود دیپلمات های افغانستان بود که پیش از 6 دهه در برهه‌های بسیار حساس تاریخ معاصر کشور فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف به عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد. منابع محلی در تخار میگن که تنش‌ها بر سر زمین در روستای لالاگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار ادامه دارد. بر اساس اظهارات منابع، در کنار اینکه شماره از زنان و مردان در برخورد با طالبان و افراد غیر بومی زخمی شدند، این گروه شماره از بزرگان قومی را نیز بازداشت کردند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان 2 بار گفته که به این منازعه پایان داده است. باشندگان تخار روز یکشنبه 4 اسد از جنجال بر سر زمین در روستای لالاگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین خبر داد. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. دعوا بر سر زمین در خواجه بهاءالدین تخار در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه و زمین هایشان کوچه اجباری داده است. در پیوند به تولد اخیر تخار همکارم گفتگوی داشت با غلام نبی حیدری فعال سیاسی حوزه تخار و ابتدا از تازه ها در ارسولی خواجه بهاءالدین از او پرسیده است.
6: پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار در ولسوالی ینگ قلعه و خوج باودین لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها بازور تفنگ وارد ولسوالی های خوج باودین و در قد محل کتکجر و لالگزر پایین و بالا شدن.
5: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایان که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
6: وضعیتشان گزارش کرده که خیلی وخیم هست و از جمله سه تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهخان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خوج باودین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا او را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالگزر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
5: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبان شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارشانشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
6: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خوج باودین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیت از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اونجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اونجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را به زور بردن. فعلا اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردم ها خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه به دست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماوره کوکچه اعزام کردن.
5: آقای دری، اساسا از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لالگزر و کتکجر کیها هستند؟
6: باشندگان اصلی کتکجر و لالگزر، لالگزر پایین و بالا، و لالگزر پایین میگم مربوط ولسوالی مربوط ینگ قلعه میشه و لالگزر بالا که میگم مربوط خوج باودین میشه، ولسوالی خوج باودین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی، اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
5: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
6: من میخواهیم که این موضوع را کمی واضح‌تر بیان بکنیم که در سال 2022 حیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل زمین ها و کشاورزی های مردم بومی محل لالگزر و کتکجر را نه تنها لاله گذر و کتک جر بود، بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجه باودین، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خوجه غار، بارک و اشکمش، بنگی، فرخار، ورسج، کلفوان، اولسوالی هزرسومچ و اولسوالی چال اشکمش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد، ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارند که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتند که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند، در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و هلیکوپترها در اونجا اعزام شدند.
7: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان ترنیشتن هستید. ادامه خبرها. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام جدید سازمان ملل در افغانستان با احسان به گسترش فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی خواستار تداوم کمک‌های جامعه جهانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شد. دین محمد انیب گفته که کمک‌های بین‌المللی نباید تنها به کمک‌های بشردوستانه محدود بماند. انیب گفته است که افغانستان به دلیل فقر و بیکاری گسترده ناشی از نبود زیرساخت‌های اقتصادی، خشکسالی‌های پی در پی، تغییرات اقلیمی، بازگشت ده‌ها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه و مشکلات معیشتی همچنان به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، اکنون 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همزمان بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بیشتر بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد کرده است. هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفته که اجرای قانون امر بی‌معروف و لایحه تسلی طالبان است. او گفته که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر بی‌معروف و نهی از منکر بوده است. وزارت امر بی‌معروف و نهی از منکر طالبان روز یک شنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه این نشست‌های ولایتی این وزارت نشست در قندهار با حضور هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده است. نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، میگوید که طالبان به جای رستگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اجرای سیاست های ایدئولوژیک تمرکز کرده است و این رویکرد را عامل افزایش ناراضیاتی و تشدید بحران در افغانستان میداند.
8: خب ما ایرم دو نگاه بررسی کرده میتونیم. اولی است که اداره یا رژیم طالبان مبنی بر خدمت به مردم نیست. یک رژیم ایدئولوژ است که مسائل ایدئولوژی اولیت داره بهش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است. در حال که حکومت و دولت وظیفهش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. من از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز عمیق‌تر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران‌ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان اگه ما ببینیم زداریشون، اینا ای توان ندارن. بناهن ای هم ادامه خودمو تاکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است و از طرف دیگه هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن. بناهن ای وضعیت باعث بدتر شدن اقتصاد زندگی مردم میشن.
9: بله استاد، دو تا مشکل عمده داره پافشاری بر تطبیق آنچه اینا امر به معروف مینامند. یکی که مردم افغانستان سالهای سال از پدر از نسل به نسل مسلمان بودن، اینا پیروی میکنن از دین اسلام، از فقه اکثرا حنفی و جعفری. از این لحاظ مردم ناراض میشن، از لحاظ از بخش دوم پافشاری از اینا روی از این مسئله و چشم پوشی از معیشت مردم، نارضایتی مردم رو بیشتر میکنه. ما حالا نتایجش رو میبینیم، بدخشان همین لحظه جنگ جریان داره. اینا آیا نمیفهمن، نمیدانن، یا ای که توجه ندارن به این مسائل؟
8: خب ما مسائل که شما تاکید کرده این واقعیت های افغانستان است. موضوعی که طبعا برای طالبان مطرح است و ایدئولوژی است و از ابتدا رای رسیدن به قدرت و گروه طالبان رای مشروعیت از اراده مردم نبود، از رای قهر یا از جمع طریق به اساس خود تاکید خودشان و خواستگاه ایدئولوژیشان بود. بنابراین تاکیدشان روی ازو است و ما توقع زیرا هم نداشته باشیم که تغییر بکنند.
9: چرا این تاکید، چرا جناب بیژن، چرا تاکید با بالای این مسئله است و این تشدید میکنند، بالای زنا محدودیت ها را بیشتر میسازند، از اینکه به او بخش دیگی که خدمات است و وظیفه اصلی یک حکومت است از او چشم پوشی میکنند، به خدمات به مردم رسیدگی نمیکنند؟ یعنی دلیل عمده از اینا چی است به این مسئله؟
8: خب یکی میخواین که از این طریق مردم کنترل بکنند و فشار بالای مردم اجتماع بیشتر بسازه که اینا نتوانند اعتراض بکنند. طرف دیگر مسئله ای است، اگر ما این بحث کشانده شد به طرف ارزی خدمات، اقتصاد، زندگی و معیشت مردم، اینا کاملا ناکام هستند. بناهن اینا نمیتوانند در مقابل مردم ایستاد شوند، پاسخگو باشند. بناهن یک کار زیرکانه هم است و هم و کسایی که تندروایی که سربازهایشان است اونا را هم با خود می داشته باشند با ادامه از این. و این وضعیتی است که در صورتی که فشارهای معنادار از داخل و بیرون افغانستان به وجود نمی، من فکر می کنم امی بی‌توجهی به مردم و امی وضعیت نامه پیدا خود کرد.
7: ادامه خبرها. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی اعلام کرده که ایران در حال پیگیری طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک میان ایران، افغانستان و چین است. مرتضی زاکریان روز یکشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با حضور هیئت اقتصادی چین گفت که مراحل اداری این طرح با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور در حال پیگیری است. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی میگوید که ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی وابستگی افغانستان را کاهش میدهد، اما ضعف نادها، تحریمها و نبود ثبات امنیتی از چالشهای اصلی ایجاد بازار مشترک میان افغانستان، ایران و چین است.
10: خب افغانستان متاسفانه نیست یک کشور مهاد به خوشکم، مسیرهای ترانزیتی بسیار زیاد نداره و یکی از نکات آسیب پذیر افغانستان است، بخصوص در روشنایی روابطی که با کشورهای همسایش مانند پاکستان و بعد اوقات هم با ایران داره. و هر مسیری که بتونه به افغانستان در حقیقت در خدمت تجارت کمک بکنه و وابستگی را کم بسازه از نقطه نظر مسیرهای ترانزیتی به نفع اقتصاد افغانستان است. یعنی که اگر افغانستان به جای 10 مسیر تجارتی اگر 15 مسیر تجارتی داشته باشه، هر قدر تعداد از این مسیرها بیشتر میشه، به اون پیمانه سر درقت تاثیر تجارت ما و یک تجارت ما با سکتگی و با چالش مواجه نشه به دلیل جنگ یا امثال مسائل یا راه ها بعدی هر مسئله می باشه، درقت به این حرف بسیار نیک است برای افغانستان و افغانستان نیازمند دیدی است.
9: آقای می اجازه بتینیدم از شما بپرسم که خب حالا یک قطار رسید، با در نظر داشت این مسئله چقدر میتونه این برنامه‌ای که حالا روی دست گرفته شده که بازار مشترک ایجاد شود چین، ایران و افغانستان دو سهم داشته باشد، چقدر میتونه این کار عملی باشه؟
10: خب از دختر نظر ما اگر نظری ببینیم، افغانستان هم مزیتایش داره، ایران هم مزیتایش داره و چین همچنان مثل که بحث سرمایه و تکنولوژی یاد شده در گزارش شما و همچنان در حقیقت تجارب ایران در بخش صنعتی و افغانستان از دختر نظر مواد خام خود این امکان پذیر است، ولی از دختر نظر عملی مسائل زیاد وجود دارد. اول بحث نهادها است. یک نگر افغانستان میست یک شریک در پروژه دخیل باشه. نهادهایی که در داخل افغانستان هستن در حقیقت نهادهای عامه بسیار در حال حاضر ضعیف هستن و نمیتونن که این مسیر در حقیقت در مدیریتش سهم آنچنان که لازم است بگیرن. یک دوم بحثی است که تحریم ها است. چقدر تحریم ها اجازه میده که چین در حقیقت به طور واقعیش بتونه وارد عمل شوه و بیا در کنار ایران سرمایه‌داری بکنه در اونجا و روی زیرساخت‌ها و همه وسایل کار بکنه و تکنولوژی شریک بسازه و منابع مالیش در حقیقت اونجا در حقیقت بند کنه. نگفته نمونه که چین هم همیشه وقتی سرمایه‌داری میکنه درست است در مجموع وسایل بست میشه تفاهم میشه، ولی چیزی که بر چین صاحب مهم است ثبات امنیتی و سیاسی هست. در حال حاضر ایران با چالش های جدی به خصوص مسائل امنیتی و جنگ و تحریم ها مواجه هست و چین یک افق دراز مدت میخواد که سرمایه در حقیقت وقتی که جای میره و سرمایه‌داری میشه در دراز مدت ثباتی وجود داشته باشه که او ثبات تضمین بکنه که سرمایه در حقیقت منفعت خود به میان میاره و میتونه نتایج عملی در پی داشته باشه. یک چالش عمده هست که وجود داره.
7: فیصل مختار معاون بالی طالبان در نورستان میگوید که شماره جان باختگان سیلاب‌های ویرانگر هفته گذشته در این ولایت از 30 نفر فراتر رفت و تاکنون 820 قربانی پیدا شدند. او افزوده که دست کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سیلاب‌های مرگبار روز دوشنبه 29 سرطان در پی برندگی شدید بخشی از نورستان را فرا گرفته و افزون بر تلفات انسانی صدها خانواده را متضرر کرده است. به گفته معاون والی طالبان این سیلاب ها خسارات های گسترده به زیر ساخت ها وارد کرده است. او گفته که در مرکز ولایت حدود 10 مارکت شامل بیش از 90 دکان تخریب شده و 7 خانه به طور کامل ویران شده و 82 خانه دیگر نیز آسیب دیدند. یونیسف اعلام کرده که برای رسیدگی فوری به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به 1.5 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. همزمان اداره هواشناسی طالبان نسبت به بارندگی شدید و سیلاب های ناگهانی در 6 ولایت هشدار داده است. الهام کریمی گزارش می دهد.
11: سیلاب، زلزله و خشکسالی حوادث طبیعی که یکی پس از دیگری مردم افغانستان را هدف گرفته. که قربانیان سیلاب نورستان هنوز به پایان نرسیده که هشدار وقوع سیلاب های تازه نگرانی ها را دوباره زنده کرده. معاون سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته دست کم 34 نفر در شماری از ولایت های افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. به گفته او 29 نفر نیز زخمی شده و بیش از 4000 خانواده از این رویدادها آسیب دیدند. حالا اداره هواشناسی و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 6 ولایت دیگر افغانستان هشدار داده است. از سوی دیگر طالبان می‌گویند دست کم 10 نفر از قربانیان سیلاب نورستان همچنان مفقود هستند.
12: بقیه که از من تقریبا ددیشونه صد پس بره هوادوال شیدن شوی چه دقو تقریبا شلو خوشا جسدونه پیدا شوی دی. همدارنګه زمون په نورستان ولایت کې د ښار په مرکزی نقطه کې تقریبا 10 مارکیټونه ځای شوی دي، نویو نه زیات دوکانونه دي، و کور په مکمل ډول تباه شوی دي، خراب شوی دي، او تقریبا 2 کورونه په جزئی ډول باندې هغه ته نقصان رسیدلی دی.
11: صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید همراه با شرکایش کمتر از 24 ساعت پس از وقوع سیلاب خدمات صحی اضطراری را به بیش از 600 نفر از جمله کودکان در نورستان ارائه کرده است. این نهاد همچنین یک کلینیک سیار و تجهیزات صحی و تغذیه‌ای را برای پوشش بیش از 6000 نفر در منطقه مستقر کرده، اما هشدار داده که تخریب گسترده شبکه های آبرسانی خطر شیوع بیماری های ناشی از آب آلوده را افزایش داده است. نورستان از ولایت های کوهستانی و صعب العبور افغانستان است و نهادهای امدادرسان میگویند تخریب جاده ها و زیرساخت ها دسترسی به بسیاری از مناطق سیلاب زده را دشوار کرده و روند جستجو، امدادرسانی و انتقال کمک های بشر دوستانه را با چالش روبرو ساخته است. در حالی که عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که برای پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، به منابع مالی و کمک‌های بشری نیاز است. یونیسف بودجه 1.5 میلیون دلار را تخمین زده و تاکید کرده که با تکمیل ارزیابی ها احتمال تغییر رقم نیز وجود دارد و خانواده های آسیب دیده همچنان چشم انتظار دسترسی و سرپناه، آب و آشامیدنی سالم و خدمات اولیه هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
7: ادامه خبرها. افغانستان همچنان با چالش‌های مانند انترنت کند، هزینه بالای خدمات، کمبود متخصصان و فاصله چشمگیر میان شهرها و روستاها در دسترسی به فناوری‌های مخابراتی روبرو است. با این حال طالبان از برنامه‌های خود برای گسترش خدمات مخابراتی و دیجیتال سخن می‌گویند. گزارش از همکارم نقیب بیان در این مورد.
13: طالبان نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در کابل برگزار کردند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، ادعا کرد که این گروه می خواهد به صورت تدریجی افغانستان را هم صد کشورهای منطقه سازد.
14: از افغانستان اسلامی مرد وایی که به تدریجی طور به دستور موجودان کنات شدن، پا گفتشتیم، زن پا گفتشتیم، بسیم یا اولاری سرچه.

0: باوره او با استفاده از تکنولوژی معلوماتی میتوان آنها را برطرف کرد.
1: یک معلومات آوردن، اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمینا به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود.
0: بانک جهانی همچنین میگوید تفاوت قابل توجه میان شهرها و روستاها در دسترسی به اینترنت و فناوری های دیجیتالی وجود دارد. در این نمایشگاه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفت که خدمات اینترنتی را بر مناطق دوردست افغانستان گسترش می دهد. با گفته بانک جهانی توسعه شبکه فایبر نوری و اینترنت پرسرعت در افغانستان با دلیل مشکلات امنیتی، شرایط جغرافیایی و کمبود سرمایه گذاری با کندی مواجه شده است. از سوی هم بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات عمومی دارد. بر اساس گزارش اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در سال 2019 و تنها طی 8 ماه حدود 220 شبکه مخابراتی توسط طالبان تخریب شده بود و حدود 50 میلیون دلار به افغانستان خسارت رساند. نقیب بیان، لندن.
2: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم مرسل سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
3: رویدادهای جهان.
4: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندزی گراهام شرکت میکند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لیندزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت میکند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام میشود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا دست کم 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر از جمله یک کودک 2 ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یکشنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان 2 قربانی را نجات دهند، اما هر 2 در محل حادثه جان باختند. 5 مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها 1 زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک 2 ساله از ناحیه دست، پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از 1 ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده با حدود 57% تلف

0: خود را تشکیل می دهد، در حالی که 18% مرگ ها در نتیجه سیلاب ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داده و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دستبندی جدیدی با عنوان عملیات برون مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب‌المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می دهد. این درگیری پیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراضات در ایران شکل می‌گیرد، اینترنت را قطع می‌کنند و این موضوع باعث فروکش کردن اعتراضات می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد، قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است.
1: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی، مال هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

0: از هرات چمن مصنوعی ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. البته در روزوان اول تیم ملی فوتسال افغانستان در تایلند محمد جواد سفری به دلیل مصدومیت از رقابت‌های کانتیننتال بازماند. پایان چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی غزنی تیم‌های میزبان و کابل در بخش‌های مبارزه و پومسه با مقام قهرمانی دست یافتند. و در لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا واشنگتن اسپیریت با برتری برابر دنور سامت صدر جدول را حفظ کرد. دو وقت شما بخیر. پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی دیروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. چمن مصنوعی ورزشگاه در سالهای اخیر بر اثر سیلاب و فرسودگی آسیب دیده بود و برای تیمها و ورزشکاران قابل استفاده نبود. چند پیش فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده بود که با همکاری فیفا چمن ورزشگاه هرات، غزنی، قندهار و لوگر تعویض می شوند. چمن جدید ورزشگاه هرات هم دو روز پیش افتتاح شد، اقدامی که با هدف بهبود زیرساخت های فوتبال و رفع کمبود امکانات در ولایت ها انجام می شود.
1: وقتی می تونیم که سطح ورزش فوتبال خود بالا بریم، ببریم که معیار میدان ورزشی داشته باشیم، که امروز شما شاهد یک میدان استاندارد بین المللی شما این میدان در اروپا می نمی میدان است، در آسیا می نمی میدان است. خوشبختانه در ولایت باستانی مهد علم و فرهنگ و ثقافت ولایت غزنی است، در اینجا می میدان اهدا شد. من تبریک میگم تمام مردم ولایت غزنی و آمرزهای ورزشی، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غزنی، ورزشکاران محترم تبریک باشه. ایجاد همچون میدان تاثیر مستقیم سر روند پیشرفت فوتبال دارند. در گذشته ها بهترین چهره ها در سطح تیم ملی افغانستان، چی در سطح جوانان بوده باشه و چی در سطح تیم ملی، از ولایت باستانی غزنی بوده. آلیام این میدان باعث میشه که بتانند پلیرهای خوب در رده های سینی مختلف در ترکیب تیم ملی حضور پیدا کنند، برند بهترین دستاورده را در سطح جهانی به دست بیارش. با هیچ نوع امکانات، همچون فوتسال ما جهانی شد، فوتسال ما آسیا را قهرمان شد، امروز جهانی میشه، فوتبال ما جهانی شد. امید دارم که به نزدی راتلونکی که به مرس در ورزش به برخه که دیر تحولات ببینو. دغه پروژه چې نن په غزنی که تطبیق شوه، دوی ورځې وړاندې په هرات کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري څخه د هرات د لوبغال د فوټبال لوبغالی او استادیوم میدان افتتاح شو، چې رسمن لوبې په دوی ورځې وړاندې پکښې پیل شوې. انشاءالله په لوګر کې، په کندهار کې، په پکتیا کې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه پروژې دي چې هلته به هم دغسې مصنوعي چمنونه اواریزي او د هغه د ورزشکاران به ترینه استفاده کوي.
0: محمد جواد سفری به دلیل مصدومیت تیم ملی فوتبال افغانستان را در تورنمنت کانتیننتال تایلند همراهی نمی کند. با تایید مسئولان در تیم ملی فوتبال، در روزبان اول شیران خراسان در رقابت‌های تایلند حضور نخواهد داشت. سفری همچنان نتانست تیم باشگاهیش گیتی پسند اصفهان را در تورنمنت فوتسال مشهد همراهی کند. بدین ترتیب شاگردان دژان دیدوویچ بدون حضور سفری راهی مسابقات کانتیننتال می شوند، جایی که البته رقابت هایی که قرار است میان 5 تیم از 11 اسد در شهر نونتابوری آغاز شد. غزنی در روزهای گذشته میزبان چهارمین دوره رقابت های آزاد تکواندوی جام محسن رضایی بود، مسابقات که با پاس افتخار آفرینی نخستین طلایی تکواندوی افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شد. در این مسابقات صدها تکواندوکار از ولایت های مختلف کشور در دو بخش مبارزه و پومسه و در رده های سنی نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند و در پایان برترین های این دوره معرفی شدند. تیم کوهنوردی کوهراه موفق شد نخستین تابلوی راهنمای دائمی یک قله را در کشور بر فراز قله خاوند پغمان نصب کند. قله خاوند با ارتفاع 4542 متر یکی از محبوب ترین قله ها در میان کوهنوردان است. این برنامه در شرایط دشوار جوی و با وجود وزش بادهای شدید و بارش برف در میانه تابستان ارجاع شد. اعضای تیم پس از 14 ساعت کوهپیمایی موفق به نصب این تابلو شدند. آنها میگند این اقدام به حفظ نام‌های جغرافیایی و توسعه طبیعت‌گردی کمک می‌کند. و فوتبال، در لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا واشنگتن اسپیریت صدرنشینی خود را تثبیت کرد. واشنگتن با تک گل سوفیا کانتوره که روی پاس ترینیتی رادمن در دقیقه 61 به ثمر رسید، دنور سامت را 1-0 شکست داد. رادمن که در 11 بازی اخیر خود روی 12 گل تیمش تاثیر مستقیم داشته، بار دیگر نقش تعیین کننده در پیروزی تیمش ایفا کرد. ریسینگ لویویل با نتیجه 2-1 در خانه انجل سیتی به پیروزی رسید. مایا لاردنر بازیکن تازه وارد لویویل با به ثمر رساندن نخستین گل خود در لیگ و اضافه کردن یک گل دیگر ستاره میدان بود و هر دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. با این وجود آنها همچنان قرنشین جدول 16 تیم این مسابقات هستند. تک گل انجل سیتی هم در دقیقه 80 به ثمر رسید. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا
2: شنوندگان عزیز، حالا هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. نگرانی طالبان از افزایش تحرکات مخالفان. بعد از حملات راکتی، طالبان تلاشی خانه به خانه را در اندراب آغاز کردند. پنجمین روز درگیری ها در بدخشان. جبهه مقاومت از حمله به کران و منجان خبر داد، اما زگولان مجاهد مهاجمان انتحاری را براه کشید. ادامه جنجال بر سر زمین در رسول خواجه بهادین تخار. چندین تن زخمی و شماره هم بازداشت شدند. و سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا. جنگ ایران محور گفتگوها. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان میکند، خداوندیا رو مدد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: ز هرته د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری بعد درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جانها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان مینامند. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه‌های طالبان در زیباک را تصرف کردند، اما در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در خطوط نبرد در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بیاین در ابتدا تازه ترین اکتشافات و انکشافات در خصوص نبرد میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان را از شما بشنویم.
2: با درود بر شما و شنوندگان محترمتان، امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت میکنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکامات که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جابجا هستند.
1: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
2: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافشم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
1: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه های خود را ماین‌گذاری میکنن. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا یکی یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شود و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
2: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیش بینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحات که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستند، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحایی در اختیار طالب است، مواضع را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند مواجه.
1: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبان از او بر علیه ناتو استفاده کردن امو نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا امو انتحاری ها بودن، که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنن. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
2: خب اولا خب این اظهارات که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما بر تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میایند و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها، ما و شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل را بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع. چه وقت کجا مثلا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بی‌دفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض هایی که در شفاخانه بودند، معلمان، مردمایی که عبور و مرور میکردن، مردم عادی بودند. این قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم، کماندوهای جبهه آزادی، بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشین ارتش رهبری میشن.
1: بله آقای ناجی، یک اتهام دیگه هم از 2-3 روز از آدرس نه تنها طالبا بلکه شماری از چهره های سیاسی گذشته مطرح شده، بس پاکستان، حمایتش از شما، بس ورود نیروهای شما از منطقه چترال وارد بدخشان. این ادعا چقدر جدی است و واقعا تجهیزات و اکمالات را که شما دریافت میکنین با پشتیبانی پاکستان است؟
2: ببینین، در تاریخ 26 سفر ما ویدیو منتشر کردیم که در بدخشان حضور داریم و رسانه شمایی رو منتشر کرد و کسایی بودن، بچه‌هایی بودن که در امو بدخشان حضور داشتن. حضور ما در بدخشان یک حضور نو و تازه نیست. ما از قبل در بدخشان بودیم، حتی درگیری داشتیم با طالبان، ولی به دلیل عدم دسترسی رسانه ها، عدم دسترسی اینترنت و اینکه درگیری ها کوچک بودن، این رسانه‌ای نشده بود. حضور ما در بدخشان یک حضور در واقع آنی و یکباره نیست.
1: بله. و پیوند بین پاکستان، حمایت نظامی و تکنیکیش، بس ورود شما از مسیر پاکستان، اینها اصلا مطرح نیست.
2: ببینید، قبلا در 4 سال اصلا جبهه آزادی زمانی که مبارزات خود علیه طالبان شروع کرد، طالبان، پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. کابینه طالبان توسط رئیس استخبارات پاکستان چیده شد و ما در اون زمان مبارزه علیه طالبان را شروع کردیم. هیچ کشور منطقه، هیچ کشور جهان از مبارزات مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکرد و هنوزم نمیکنه. ولی وقتی شما یک سازمان و تشکیلاتی دارید که بدنه اصلی ایران نظامیان سابق تشکیل میدهند، اینا بلد هستند که در سلاح خود از کجا پیدا بکنند. در قبل از سقوط هم اینطور نبود که کسی بر روز مبادای خود هیچ چیزی در نظر نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه. این فرافکنی ها و خب آیا اینکه طالب بر مردم نه خدمات عرضه میکنه، نه حقوق اساسیشان را به رسمیت میشناسه، نه کرامت انسانیشان را رعایت میکنه، هیچ ربطی با پاکستان یا کشورهای دیگری دارد.
3: بله.
2: اعتراضات داخلی طالبان خیلی کار کی است؟ اعتراضاتی که مردم در ارگوی بدخشان میکنه هیچ ربطی با پاکستان دارد. اعتراض زنان افغانستان. خب و همچنین ما در سالهای گذشته در کابل، در مزار شریف، در هرات، در لوگر، در غور، در جای جای دیگه عملیات چریکی داشتیم، نه چه ربطی دارد.
1: اما یک نقطه تفاوت وجود دارد آقای ناجی. جنگای چریکی معمولا جنگای حمله و گریز است، ولی در جنگ جبهه‌ای که شما در طول 4-5 روز گذشته برای انداختین، مردم سوالات زیاد مطرح میکنن. یکی از سوالایی است که چطور شما در برابر طالب که با امکانات وسیع و گسترده نظامی برجامانده از ناتو مجهز است توان مقاومت را دارین؟ آیا سلاح و تجهیزات براتون میرسه، یا اشاره‌ای که داشتین که ذخیره خانه ها و ذخیره گاه هایی دارین که به او دسترسی دارین؟
2: خب من برات گفتم که اتکا و در واقع عنصر اصلی ما در جنگ، به خصوص در جنگ نظامی، یک تجربه نیروهای ما هست که تجربه جنگیدن دارن و اتفاقا تجربه جنگیدن علیه همین طالب را هم دارن، و دوم رهبری ما که در واقع خود یک شخص نظامی هست و ارتش افغانستان را سالها رهبری کرده و آدم با تجربه ای هست. و افزون بر ای، انتخاب به اصطلاح محلات و جغرافیا و به اصطلاح اراضی که از لحاظ نظامی سنجیده شده که کجاها حداقل در آغاز میتونه حفظش آسان باشه و بر طالبا چالش برانگیز، یعنی تمامی عناصر در نظر گرفته شده. من براتون گفتم میتونم که در آغاز تشکیل جبهه آزادی در 4-5 سال گذشته، در همون زمان مراحلی برای مقابله با طالبان تعریف شد که 3-4 سال اول مرحله اخلال و جنگ های چریکی تعریف شده بود و بعد از او مرحله جنگ جبهه. اینها همهشان بر اساس برنامه و مبتنی بر تجربه نیروهای نظامی ما و رهبری جبهه متکی است.
3: بله.
1: آقای ناجی، حالا که شما وارد فاز دوم استراتژی جنگی تان شدین که جنگ جبهه‌ای است، کماکان دوام میکنه؟
2: قطعا این مبارزه یک رسالت انسانی است. آزادی افغانستان از وضعیت کنونی، نجات مردم افغانستان، بازگرداندن حقوق اساسی مردم و تبدیل دوباره مردم از رعیت به شهروند، این ما رسالت انسانی خود میدانیم و تا زمانی که این اهداف محقق نشده ما برای تحقق این اهداف خواهیم جنگید.
1: بله. و بسیار کوتاه از آمار تلفات که بر طرف مقابل و بر طرف شما وارد شده، اگر برای شنونده ما کوتاه بفرمایید بگین در پنجمین روز.
2: ببینیم جنگ شدیدی که در تلفات داشت در روز اول در اطلاعی جبهه آزادی آمد، یکی از نیروهای قهرمان جبهه آزادی شهید شدن، یکی دو نفر زخمی داشتیم ما که حالشان خوب است، جدی نبود، و طالبان هم زخمی هایش در شفاخانه زیبا و اونایی که جدی تر بودن به فیض آباد منتقل کردن، و بعد از اون هم اطلاعاتی که ما از مردم محل داریم و از شواهد عینی داریم، حدود حداقل 21 تن از نیروهای طالبان کشته شدند که 5 تن از اینا به ولایات دوردست به هلمند و این طرف ها منتقل شده، بقیه در از نواحی مختلف بدخشان بودند.
1: تا به حال از طالب اسیر ندارین؟
2: نه خیر، نه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
3: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لندزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لندزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داده و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دسته‌بندی جدید با عنوان عملیات برون‌مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی‌ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این درگیری پیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوفنادونو و بلوکار در جنوب روسیه 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. در اوکراین نیز مقام‌های محلی گفتند که حملات تازه روسیه 1 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه در پیامی در تلگرام گفت در روستوفنادونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، 1 زوج از 1 خانواده کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حالا 2 تن از مجروحان هم وخیم گزارش شده. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای هوایی سلطنتی صبح دوشنبه 2 پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزوده در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی گزارش نشده. با گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندانشان آماده هستند. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراض‌ها در ایران شکل می‌گیرد اینترنت را قطع می‌کنند و این موضوع باعث فروکش کردن اعتراض ها می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین دور تماس‌های خود تا 24 ساعت گذشته با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت درباره افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های دفاعی و روابط تجاری گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برنهام در این تماس‌ها حملات اخیر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کویت را محکوم کرد. از امارات متحده عربی بعد دلیل کمک به حفاظت از شهروندان بریتانیایی قدردانی کرد و تلاش‌های ابوظبی برای حمایت از مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال کرد. برنهام همچنان بر گسترش همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و دفاعی با کشورهای خلیج فارس تاکید کرد و این همکاری‌ها را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بریتانیا دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. او افزود که آمریکا کل یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هر زمان منافع جمهوری اسلامی اقتضا کند این کشور از خود دفاع خواهد کرد و هر زمان استفاده از دیپلماسی را مفید بداند از آن بهره خواهد گرفت. بقایی همچنان گفت که جمهوری اسلامی از حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته. عراقچی مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده. این وزارتخانه همچنان کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را با او ابلاغ کرد. ایران تاکید کرده که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد و اگر در آینده مذاکرات میان دو کشور صورت گیرد این گفتگوها تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. راجنات سنگ بار دیگر مدعی شد که کشمیر بخشی از خاک هند است که از سوی پاکستان اشغال شده. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مراسم 27مین سالگرد پیروزی هند در جنگ کارگیل گفت که جنگ سال 1999 تنها یک پیروزی نظامی و دیپلماتیک برای هند نبود، بلکه شجاعت و فداکاری نیروهای هندی را نیز به نمایش گذاشت. جنگ کارگیل در سال 1999 پس از نفوذ نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان به منطقه کارگیل در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد. این درگیری حدود 2 ماه ادامه یافت و با عقب نشینی نیروهای پاکستانی پایان یافت. جنگ کارگیل همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط هند و پاکستان به شمار می رود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای به جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 9 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: نگرانی طالبان از افزایش تحرکات مخالفان. پس از حملات راکتی، طالبان تلاشی خانه به خانه را در اندراب آغاز کرد. پنجمین روز درگیری ها در بدخشان. جبهه مقاومت از حمله به کران منجان خبر داد. اما ذبیح الله مجاهد مهاجمان انتحاری را بر رخ کشید. و ادامه جنجال بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار. چندین تن زخمی و شمار هم بازداشت شدند. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایشان، بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. با گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالف طالبان بوده است. شنبه شب سوم اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک نشست خبری بعد درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری‌ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان‌ها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می‌نامد. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان پنجمین بار با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه های طالبان در زیباک را تصرف کرده است. در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را نیز دفع کردند. با این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست با مسئولان رسانه‌ها در کابل درگیری‌های اخیر این گروه با مخالفان در بدخشان را تجزیه و تحلیل کرد. شیر احمد حقانی با اشاره به تحولات اخیر در بدخشان گفت که هر جنگ باید از پنج منظر بررسی شود. و افزود نخست باید مشخص شود که مهاجمان و تمویل کنندگان چی کسانی هستند، چی کسانی به آنها پناهگاه می‌دهند، اهداف مهاجمان چیست و در مناطقی که می‌جنگند چقدر حمایت مردم را با خود دارند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که با بررسی این عناصر مشخص می شود که در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده است. شیر احمد حقانی مدعی شد که دارای طالبان می تواند به مردم و حتی مخالفان و خارجی ها ثابت کند که وضعیت افغانستان نسبت به سابق بهتر است و مردم خوش و راضی اند. در پیوند به تحولات اخیر در بدخشان گفتگوی داشتم با داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، و انکشافات تازه در نبرد میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان را ابتدا از او پرسیدم.
1: امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت می‌کنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکاماتی که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
0: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
1: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو تک کرده بودن و اطرافشم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
0: آقای ناجی، یک بس موضوع ماینگذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماینگذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا ای که یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
1: خب به هر اتفاقی در جنگ قابل پیش بینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی بود، از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن.
0: داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان بود. با این حال حبیب رحمان حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به عملیات مخالفان طالبان در بدخشان گفت که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از راه جنگ برای خود حق قائلند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشور بجنگند. و افزود کسی که نمیتواند مخالفان طالبان را از حق مسلمشان محروم کند. آقای حکمتیار گفت هیچ شهروند افغانستان خواهان ناامنی نیست و تحولات اخیر در بدخشان نتیجه اقدامات طالبان است، زیرا با گفته او این گروه رای حل معقول را نپذیرفت و از انحصار قدرت و تحمیل خواسته های خود نگذشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال امروز گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواسته که به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش ها و برنامه هایی در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع، هفته گذشته شمار از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشست با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طالبان از رسانه ها خواستند که به مناسبت 15 آگست، روزی که این گروه آن را روز فتح می نامد، گزارش های ویژه، مصاحبه ها، مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند. در این محتواها، رسانه ها تشویق شدند که دستاورد های حکومت طالبان، وضعیت امنیتی، پروژه های توسعه‌ای و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند. پلیس پاکستان اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. به گفته پلیس، قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خانشرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی میکرد. پلیس گفته است که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانهش پیدا شده و پس از انجام مراحل قانونی جسد او به خانوادهش تحویل داده شد. جسد این قربانی برای خاکسپاری به افغانستان منتقل شده است. مقام های پلیس تا اکنون انگیزه این قتل را اعلام نکردند و گفته که تحقیقات برای شناسایی عاملان و روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد. عبدالغفور روان فرهادی، دیپلمات با سابقه، پژوهشگر برجسته و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. طارق فرهادی، فرزند او، امروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خبر درگذشت پدرش را به دلیل کهولت سن تایید کرد. عبدالغفور روان فرهادی از معدود دیپلمات های افغانستان بود که بیش از 6 دهه در برهه های بسیار حساس تاریخ معاصر کشور فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف به عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد. منابع محلی در تخار میگویند که تنش‌ها بر سر زمین در روستای لاله‌گذار ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار ادامه دارد. بر اساس وزارت منابع، در کنار اینکه شمار از زنان و مردان در برخورد با طالبان و افراد غیر بومی زخمی شدند، این گروه شمار از بزرگان قومی را نیز بازداشت کردند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان دو بار گفت که این منازعه پایان یافته. باشندگان تخار یک شنبه از جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذار ولسوالی خواجه بهاءالدین خبر دادند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده. دعوا بر سر زمین در خواجه بهاءالدین تخار در 5 سال حکومت طالبان نیز ادامه داشت. شمار از باشندگان محل طالبان را متهم می‌کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده‌ها خانواده را از خانه‌ها و زمین‌هایشان کوچه اجباری دادند. توجه کنید به صحبت‌های غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار، در پیوند به آخرین تحولات در ولسوالی خواجه بهاءالدین.
2: پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خواجه بهاءالدین و در قد محل کتکجر و لالاگذر پایین و بالا شدن.
0: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد بر ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنها آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
2: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله سه تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خواجه بهاءالدین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا و را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالاگذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
0: آقای دری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعضی گزارشانشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها

0: اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را به زور بردن.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

بحران در خلیج فارس ثبات منطقه‌ای و امنیت اقتصاد جهانی را به شدت مختل کرده است. همزمان با چالش آفرینی ایران در تنگه حیاتی هرمز و تضعیف اصل آزادی دریانوردی، موازنه قدرت در بازی بزرگ جهانی در حال باز تعریف است. واشنگتن بار دیگر در پلک ژئوپلیتیکی خاورمیانه گیر کرده است. این امر تمرکز راهبردی آمریکا بر محور شرق را مخدوش ساخته. در مقابل پکن و مسکو با حفظ فاصله هوشمندانه از درگیری مستقیم در حال تثبیت نقش خود به عنوان معمار جدید موازنه قدرت هستند. اما پیامد تداوم این جنگ بر اقتصاد جهانی و موازنه قدرت در بازی بزرگ سیاسی چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، واریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، وضعیت فعلی را چگونه میشه تعریف بکنیم با توجه به آنچه که درگیری صورت نگرفته در این شب روز؟ همچنان محاصره دریایی ایران جریان داره و تنگ هرمز هم فعال نیست به گونه که باید باشه. پس این وضع چی برش باید بگویم؟
1: سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت آقای رحیم‌پور و همه بینندگان محترم. خب وضعیت در کل تقریبا میتونیم بگویم که به یک بنبست رسیده. بنبست به این معنی که ایالات متحده نتوانست اهداف سیاسی را که در قبال این جنگ داشت با ضربه زدن به تأسیسات نظامی و سیاسی ایران برآورده بکنه. اینجا در واشنگتن چند هفته است که صحبت ها بسیار به شدت جریان داره در قبال ای که آیا واشنگتن حالا بروه به گونه بسیار گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مورد هدف قرار بدهد یا ندهد. برازی که اینا به این فکر رسیدن که تنها با حمله به تأسیسات نظامی اینا نتونستن به اهداف برسن، ایران در میز مذاکره حاضر نشده با اینا بنشینه و آنچی اینا میخواین برشان بدهد، پس یگانه راه دیگری که برای امریکا مانده ای هست که اینا برن به طرف تشدید حملات و گسترش حملات به تأسیسات اقتصادی. ایران ما در مناسبات امنیتی به نام کمپلنس میگیم، باز این را خدمت شما تشریح خواهد کردم. امریکا در اینجا است. ایران

0: در تصویر کلی دست بلند را داره در تصویر استراتژیک، برای از اینکه هم بقای خود را حفظ کرده جمهوری اسلامی، هم توانمندی نظامی خود را در یک حد حفظ کرده و هم کنترل تنگه هرمز را به دست داره که تقریبا میشه گفت که گلوی اقتصاد جهان را تقریبا داره فشار میده. حالا در اینجا رسیده ایم دیده شود که در این روزهای آینده چی میشود. ای که فعلا تنش ها ختم شده به این معنی نیست که حتما ختم خواهد شد.
1: بله.
0: تلقی ما این است که امریکایی ها اگر بتوانند حد اقل را به دست بیارن، دو چیز اقلا، یک تنگه هرمز بر بگرده به حالت قبل از جنگ، یعنی ایرانی ها تاکید بر کنترل تنگه هرمز نکنن، به حالت قبل از جنگ برا، و دو حد اقل بر یک مدت کمی هم اگر شده ایران برنامه هسته‌ای خود را به تعویق بیندازه. اگر این دو چیز را ایرانی ها برای امریکایی ها بدهند، امریکا دست از جنگ میکشه. ولی در طرف مقابل فعلا دیدن نمیشه که جانب ایران حاضر باشه برای این چیز. اونچه که من میشنوم در داخل جمهوری اسلامی مشکلات وجود داره، یک تعداد میخواین به صلح بروند، فعلا یک تعداد تاکید بر جنگ و ایگپا دارن. وضعیت کلی فعلا در همه طور یک حالت نامعلوم است.
1: سپاسگزار. آقای رحیم پور، وقت شما میشنان و خیر باشه. دیدگاه و نظر شما چی است؟ بخواین شما فکر میکنین که وضع موجود به گفته آقای شریفی یک بنبست است؟
2: درود بر شما آقای ملک، خدمت جناب شریفی عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال هم عرض سلام و احترام دارم. دقیقا توصیف درستی هست، اینکه وضعیت به بنبست خورده، وضعیت دوگانه جنگ و مذاکره به بنبست خورده، یعنی نه جنگ به نتیجه میرسه نه مذاکره صورت میگیره و منتج به نتیجه میشه، به مذاکره محصولش جنگ میشه، محصول جنگ توقف و باز مذاکره. به این سیکلی که اتفاق داره میفته کاملا نشان دهنده یک بنبست هست که در شرایط فعلی ایجاد شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که هزینه عقب نشینی بیشتر از جنگیدنه. این موضوعی هست که معمولا طرفهای درگیر با دیپلماسی اجبار و راه برد اجبار باهاش مواجه میشن، یعنی میتونه ازش استفاده کنن. امریکایی ها سعی کرده از اهرم یا راه برد فشار اجبار استفاده کنه، به این معنا که عملیات نظامی محدود انجام میده، محاصره دریایی میکنه، انزوای بین المللی ایجاد میکنه، محدودیت های سیاسی شکل میده تا جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه به اون چیزی که خودش میخواد، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی تصمیمش مطلوب آمریکا باشه. این راهبرد اجبار هست، راهبردی که استفاده میکنه. در برابرش معمولا کشورها وقتی بفهمند که میشه سیکل ایجاد کرد، یعنی تنش رو افزایش داد، طرف مقابل فشار بیاره و شما یک نمایشی از عقب نشینی داشته باشید، یه نمایشی از امتیاز دادن داشته باشید، طرف مقابل متوقف میشه. به عبارت دیگه از نظر من جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده در این راه برد. به این ترتیب میدونه که اگر عقب نشینی بکنه امتیازات خیلی بیشتر، هزینه های خیلی بیشتر از جنگیدن باید پرداخت.
1: برای آقای رحیم پور، آنچه که شما عقب نشینی میگین خوب اسیر باز بسازه، منظور شما از عقب نشینی چی است؟ در حالی که هر باره که آمریکا حمله میکنه جمهوری اسلامی هم حمله میکنه، و از طرف دیگه هم در گذشته تحلیل هایی بود که جمهوری اسلامی دوام و بقای خود را در جنگ میبینه، به خاطر مذاکره این نظام شکل نگرفته. فعلا چی شده که این گونه شده؟
2: آقای شریفی دقیقا اشاره کردن دیگه. ببینید جمهوری اسلامی یه اهرم فشار بزرگ در اختیار داره، یعنی تنگه هرمز، که قبلا کارت بازی بود. میدونید در مطالعات راهبردی کشورها بایستی در وضعیت‌های بحرانی تلاش بکنن کارت‌های بازی خودشون رو به اهرم فشار تبدیل بکنن. خب تنگه هرمز رو سعی کرده به اهرم فشار تبدیل کنه، البته از نظر من خیلی موفق نبوده، اما این تلاش رو کرده و یک ابزار بازدارندگی بسیار مهم داره که اونم برنامه هسته‌ایشه. اون چیزی که ما ازش به عنوان عقب نشینی یاد میکنیم، یعنی اینکه حداقل در خصوص تنگه هرمز تن بده به اینکه به صورت مشترک با عمان تنگه هرمز رو اداره بکنند و در مورد برنامه هسته‌ای آنچنان عقب نشینی بکنه که خیال کشورهای دیگه به ویژه آمریکا رو از اینکه امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای داره راحت بکنه، این امکان رو از خودش سلب بکنه. همونطور که آقای شریفی گفتن از اورانیومش دست بکشه، از برنامه غنی سازی دست بکشه، این میشه وضعیت عقب نشینی. یه وضعیت تسلیم هم وجود داره که اون یه شرایط دیگه ای داره.
1: بله.
2: منظور من اینه که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این موارد رو نمیخواد انجام بده، فعلا حداقل نشانی جدی ازش وجود نداره و همین مسئله دلیلش هم خیلی واضحه، میدونه که مجددا این درگیری‌های محدود میخواد تکرار بشه، دوباره همین شرایط اتفاق میفته.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، خود بند بودن تنگه هرمز یا اوضاع پر از تنش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را به کجا کشانده؟ یعنی هم اقتصاد و هم تاثیرش روی تحولات سیاسی بدون شک که بی ربط نیستن.
0: کاملا. ببینین، همواره گفته می شود که تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگه های دریایی، شاید هم حتی مهمترین باشه در دنیا. دلیلش ای است که در حدود 20% نفت جهان و 20% گاز مایع جهان یا LNG همه از طریق تنگه هرمز رد می شود و دنیا می رسد. حالا ببینید 20% یعنی یک پنجم تمام انرژی گازی و انرژی نفتی که در دنیا مصرف می شود از اینجا می رود. وقتی که این تنگه هم عبور و مرور به گونه نرمال در اینجا نباشه، پس 20% انرژی جهان زیر خطر می رود و هم فرستادن رسیدن انرژی به دنیا کم می شود. این باعث چی می شود؟ باعث این می شود که هم تولید هزینهش بالا برای در دنیا، تولید تمام تقریبا تمام کالاها از انرژی استفاده میکنه، هم تولید هزینه بالا برای، هم ترانسپورت و حمل و نقل کالاها قیمتش بسیار بلند برای و این باعث میشه که تورم به وجود بیاید در دنیا. از اون خاطر است که تنگه هرمز از نقطه نظر اقتصادی واقعا یک وضعیت حیاتی را در دنیا داره و در این چند ماه گذشته ما دیدیم که هر باری که وضعیت کمی نرمالتر می شود نرخ انرژی پایین می آید، باز که یک کم تنش ها بالا می گیره باز نرخ انرژی بلند می رود. در همین ایالات متحده در یک هفته گذشته آقای ملک تقریبا هر گیلن نفت، پترولی که ما برای موتورهای خود استفاده می کنیم، هر گیلن نفت در همین هفته گذشته تقریبا 60 سنت 60 تا 70 سنت اضافه شد. یعنی ربط بسیار مستقیم به وضعیت اقتصادی جهان داره حالا تنگه هرمز.
1: درست. ولی اون فشار را که از لحاظ سیاسی این وضعیت ایجاد بکنه آقای شریفی، تا اینجای کار اون فشار را واقعا ایجاد کرده یا نه؟ فشار سیاسی
0: بدون شک و یکی از دلایل عمده هم که ایالات متحده دست خود را میگیره در گسترش حملات نظامی همین دقیقا این مسئله تنگه هرمز هست. اجازه بفرمایید خدمت شما عرض بکنم که مسئله تنگه هرمز به مو گونه که آقای رحیم‌پور هم گفتن همیشه همواره به نحیث یک کارت بازی توسط ایران استفاده می شد. من دقیقا یادم از زمانی که من محصل ماستری بودم حدود 15-16 سال قبل در امریکا، در او زمان ما بالای پیپرهای را که نوشته میکردن در قبال برنامه هسته ای ایران همواره تنگه هرمز یکی از مسائل عمده، یکی از مشکلات عمده فراراه انجام عملیات های نظامی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. برای یک کارت بازی بود که سالها استفاده شد، ولی حالا که جنگ آغاز شدن مستقیما من حیث یک حرم فشار بالای امریکا و بالای جهان داره استفاده می شود. حالا یک مسئله دیگه هم هست که تنگه نفت و گازی که از تنگه هرمز رد می شود، بیشتر عرض کردم که در حدود 20% نفت دنیا و 20% LNG یا گاز مایع دنیا از اینجا رد می شود، ولی اکثریت ای در آسیا استفاده می شود که 4 کشور، چین، هندوستان، ژاپن و کره جنوبی بیشترین استفاده را از این داره، یعنی حدود 80% نفت که از اینجا رد میشه توسط این چهار کشور مورد استفاده قرار میگیره. یکی از دلایل این که تا حال واقعا امریکا و اروپا را به گونه بسیار جدی تحت فشار قرار نده، یعنی تحت فشار داره ولی به او گونه که جناب شما عرض کردین او فشار هنوز نیارده است که استفاده نفت در آسیا، همین نفتی که از تنگه هرمز رد میشه در آسیا نه در اروپا و در امریکا. ولی با وصف ای هم اما قیمت نفت ما به اصطلاح اقتصادی برش فنجبل میگیم، فنجبل به این معنی که قیمتش نرخ نفت جهانی است. حتی اگر نفتی که در یک قسمت از دنیا هم استفاده میشه و محدود شوه، تأثیر او بر قیمت نفت در تمام دنیا از اون لحاظ است که باز تأثیر کلی داره این مسئله.
1: بله فری، آقای رحیم‌پور همزمان شاهد حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم هستیم. بسته بودن تنگه هرمز و همزمان اضافه شدن این گزینه عملیات ها و مشک پراگنی ها، به نظر شما اون فشار را که جمهوری اسلامی به دنبالش است با متحدینش چه وقت و چگونه و چطور میتونه که شکل بده؟ شما این وضعیت را چگونه پیش بینستیم؟
2: شرایط جنگ در وضعیت فعلی به گونه پیش رفت که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت یکی از ابزارهای نظامی خودش در منطقه رو مورد استفاده قرار بده. در واقع این گروه های نیابتی معمولا استفاده دوگانه میتونن داشته باشن. از یک طرف امکان این رو دارن که نشون بدن جمهوری اسلامی توان گسترش جنگ رو در منطقه داره، از طرف دیگه با تحت فشار قرار دادن یکی از متحدان آمریکا به صورت غیر مستقیم به ایالات متحده فشار وارد میشه. مثلا فشار غیر سیاسیش میتونه مثلا فشار اقتصادی باشه دیگه. آقای شریفی اشاره کردن به اینکه در واشنگتن مثلا بنزین 60-70 سنت افزایش پیدا کرده، این در ایالت‌های مختلف آمریکا شرایط متفاوتی داره، حتی یعنی در بعضی از ایالت‌ها مثل مثلا کالیفرنیا 2-3 برابر واشنگتن قیمت بنزین میره بالا. دقیقاً زمانی که پالایشگاه جیزان و بندر از شقیق مورد اصابت قرار گرفتن، کاملا بازار جهانی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت. این به آمریکا میتونه اینجوری فشار بیاره. جمهوری اسلامی هم نشون میده به آمریکا اینطوری که اگر تو قرار باشه جنگ و دامنه اون رو گسترش بدی، من همین امکان رو دارم، همچنان که با ابزار حوثی ها در عربستان این کار رو انجام میده و با اون ریکالیبریتی که در خصوص توان موشکی انجام داده، عملیات موشکی نقطه زنی رو در اردن به سرانجام میرسونه. این میتونه در واقع برگ یک دست بهتر یا دست مناسبتری رو در وضعیت دیپلماتیک هم به جمهوری اسلامی فراهم بکنه.
1: ولی آقای رحیم‌پور من چرا این سوالات از شما و جناب شریفی پرسیدم؟ واقعا دیدیم که وضعیت چگونه شده و یک تصویر خوب داریم که تا اینجا چی رو تجربه کردین، تنش و جنگ و درگیری. ولی مهمی است که همزمان ما گفتگوها رو داشتیم، ما شاهد رسیدن به تفاهم و توافق بودیم، آتش بس را شاهدش بودیم، ولی امروز اوضاع به جای رسیده که تا فعلا در موردش صحبت کردیم. واقعا چی شد که وضعیت عقب شد؟
2: من فکر میکنم که وقتی که تفاهم نامه امضا شد، مقرر بر این شد در تفاهم نامه که ظرف 30 روز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مین روبی بکنه و تردد در اون رو به دوره به ظرفیت پیش از جنگ، یعنی روزی حداقل 150 کشتی برگردونه. جمهوری اسلامی در این قضیه تعلل میکرد به خاطر اینکه یک پاراگراف از بند پنجم تفاهم نامه میگفت که تهران بایستی در هماهنگی با عمان این کار رو انجام بده، در گفتگو با عمان و البته هم هماهنگی با کشورهای ساحلی خلیج فارس. عمانی ها با اون ترتیباتی که جمهوری اسلامی مطرح میکرد موافق نبودند. جمهوری اسلامی قائل به این بود که هزینه های خدمات دریایی به صورت اجباری از کشتی ها گرفته بشه، بهش میگیم عوارض دیگه، در حالی که عمانی ها این رو مغایر کنوانسیون حقوق دریاها میدونستن و حاضر نبودن چنین کاری رو انجام بدن. همین خلل باعث شد که آمریکایی‌ها و عمانی‌ها در هماهنگی با هم کریدور جنوبی تنگه هرمز در سواحل عمان رو ایجاد بکنند، کریدوری که برای خروج از، یعنی یک لاین بیشتر استفاده نمیشه، به برای خروج از خلیج فارس به سمت دریای عمان این قضیه استفاده میشه. این اتفاق وقتی افتاد عملا جمهوری اسلامی به متضرر میشد، متوجه شد که اون فشاری که در مورد تنگه هرمز می آورده بی اثر هست، به دلیل اینکه خب از کریدور جنوبی تردد اتفاق خواهد افتاد. در چنین وضعیتی تصمیم میگیره از نظر من که اصطلاحا زیر میز بزنه، یعنی سطح تنش رو بالا ببره، درگیری ایجاد بکنه تا حداقل به واسطه این درگیری کریدور جنوبی تثبیت نشه. همین الان هم مذاکره هایی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به بنبست خورده بر سر همین هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست کریدور جنوبی رو به رسمیت بشناسه، علارغم اینکه از کانال میانی هم، از کریدور میانی هم هنوز مینزدایی انجام نداده. من فکر میکنم این که جمهوری اسلامی دستش رو خالی دید در قضیه تنگه هرمز منجر شد که این بار این درگیری اتفاق بیفته. البته وضعیت این تقابل به گونه ای هست که اگر در این مورد هم به توافق برسند، پس از چند مدت در سر بر سر یک چیز دیگه باز هم این درگیری اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه آمریکا بخواد تغییر راهبرد ایجاد بکنه در اقداماتش.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، پیشتر شما در رابطه با کشورهای منطقه واسه پذیریشان اشاره داشتین، اما فراتر از بحث نفت که برشان نمیرسه یا گاز یا انرژی در کل که برش به دسترسی خوب ندارن، نقش قدرت‌های بزرگ در شکل گرفتن اونمو بنبسته که در ابتدای بحث شما وضعیت موجود را خواندین چگونه و چطور است؟ مشخصا روسیه و چین.
0: خب من فکر میکنم اول باید موقعیت و نقش روسیه و چین را از هم جدا بکنیم، برای اینکه کمک تفاوتهایی به وجود داره. یکی روسیه و چین را جدا بکنیم، دوم هر دو را از دو تا بود باید ببینیم، یک از بود جیو اکنومیک و دوم از بود جیو پولیتیک. روسیه را اگه ببینیم، هم از دیدگاه جیو اکنومیک و هم از دیدگاه جیو پولیتیک نفهمی بره از این وضعیت. جیو اکنومیک چرا نفهمی بره؟ به این خاطر نفهمی بره که خب تنگه هرمز مسدود است، یا حداقل به اون گونه‌ای که باید فعالیت بکنه نمیکنه. 20% نفت جهان از اینجا رد میشه، دال نمیرسه، بازار نفت بلند است و روسیه یکی از کشورهای صادر کننده نفت است که نفت بسیار با قیمت بالا این روزا میفروشه. از جانب دیگر تحریم هایی که ایالات متحده بر علیه نفت روسیه وضع کرده بود، در این شرایط فعلی بحرانی کسی متوجهش نیست، کسی اصلا سرش صحبت نمیکنه و روسیه بی‌محابا نفت با قیمت بسیار بلند، نفت و سایر مواد که مواد خامره که روسیه میفروخت، حالا با قیمت های بسیار بلند دوره میفروشه. بنابراین این بسیار زیاد به نفع روسیه از لحاظ ژیو اکونومیک است. از لحاظ ژیوپلیتیک عینش روسیه اینه، من حیث گیر ماندن امریکا را در اینجا من حیث یک فرصت برای خود دیده و با کمک رسانی برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، امریکا را داره ضربه میزنه. از دو راه حداقل شنیده میشه که روسا کمک میکنن برای جمهوری اسلامی. یک، تشریق استخبارات است، اطلاعات استخباراتی، خصوصا ما برش سیگنالز انتلیجنس میگیم، اما اطلاعات سیگنالی به اصطلاح که اطلاعات سیگنالی از طریق اقمار بسیار دقیقی که روسا دارن تشخیص میشه و او برای ایرانیا داده میشه و ایرانیا برای هدفگیری بسیار مشخص از او استفاده میکنن و این واقعا دست ایران رو بسیار بلند برده. بار دیگر حالت دومه که روسا کمک میکنن برای رسانیدن تجهیزات و پرزجات و اینا برای پهپادا و برای موشک و ایگپای که ایرانی ها دارن. لذا روسیه هم از لحاظ ژیوپلیتیک و هم از لحاظ ژیو اکنومیک از این بحران نفع میبره و هر قدری که این بحران تداوم پیدا بکنه به نفع روسیه است. ولی یک چیز روسا هم حراس دارن که این جنگ نشه یک جنگ منطقه‌ای تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای. اگر واقعا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شه، باز منافع روسیه هم اونجا زیر خطر می روند. ایران اگه ببینیم از لحاظ ژئوپلیتیک ایران هم ببخشید چین منظورم بود چین داره. اگه ببینیم چین هم از لحاظ ژئوپلیتیک نفع بسیار زیاد میبره، به همون گونه که عرض کردم چینایی ها هم اطلاعات ها برای ایرانی ها میدن، هم در قسمت پرزجات اینا کمکشان میکنن، یعنی از لحاظ ژئوپلیتیک تداوم این وضعیت به نفع چین هم هست، چون امریکا ضربه خوردن میره و از لحاظ پرستیژ هم واقعا که پرستیژش بسیار لطمه دیده در اینجا، ولی از لحاظ اقتصادی یا ژیو اکنامیک باز چین در اینجا نفع نمیبره از این تداوم این وضعیت، برای ازی که پیشتر من عرض کردم که چین یکی از چهار کشور است که عمدتا نفت و الانجی که استفاده میکنه از راه تنگه هرمز میه و این قیمت های نفت در قیمت های انرژی رو در چین بالا برده و با نظر داشته که چین یک کشور تولید کننده است، از لحاظ اقتصادی تداومی وضعیت به نفع چین نیست. وضعیت کلی چین و روسیه را تلقیم در کل به همین شکل است.
1: سپاسگزار. فریاد آقای رئیم‌پور، با توجه به تحلیل آقای شریفی، پس وضع موجود دست شما به کدام سمت خواهد رفت یا به کدام سو روان است؟
2: اول اجازه بدید که تشکر کنم از آقای شریفی بابت این تحلیل بسیار دقیق و جامع که معمولا در فضای رسانه‌ای نمیشه اینطور در واقع به صورت کوتاه اما جامع ارائه کرد و بسیار تقسیم بندی درستی بود. قاعدتاً چینی ها تلاش میکنند با این شرایط وضعیت رو در هماهنگی با کشورهای منطقه که متحدان تجاری چین هستند رفع و رجوع بکنه. طبیعتاً چین به سمت امریکا برای هماهنگی نمیره، اما از تلاش هایی که کشورهای منطقه برای ایجاد آرامش بکنند حمایت میکنه، همچنان که در سری قبل این چین بود که انگیزه لازم برای پاکستان رو جهت ورود به مسئله به عنوان میانجیگری ایجاد کرد و با اصرار چین پاکستانی ها وارد شدن. همینطور عمانی ها بسیار با چینی ها در این قضیه همراه هستند. یادمون نره که عربستان هم یکی از اصلی ترین متحدان تجاری چین هست که چین کالاهای زیادی به عربستان میده و عربستان هم نفت در اختیار چینی ها قرار میده. بخش زیادی از الینجی چین و قطر تأمین میکنه در طول سال و این مراوداتی که ما بین چین و کشورهای منطقه وجود داره میتونه به عنوان عاملی که ثبات رو به منطقه برگردونه استفاده بشه. اما نکته جالب توجه این است که جمهوری اسلامی علارغم این که روابط بسیار خوبی با چین داره و از امکان دسترسی خوب چین ها به کشورهای منطقه هم مطلع هست، از این اهرم نه به صورت ژئوپلیتیک نه به صورت ژئواکونومیک استفاده نمی کنه. جمهوری اسلامی میتونه از اهرم چین استفاده بکنه بابت اینکه جلوی افزایش تنش رو بگیره و من فکر میکنم یکی از دلایلی که این کار رو نمی کنه تأثیری هست که روسیه بر جمهوری اسلامی داره. به احتمال بسیار زیاد در واقع این مشورت های روسی است که باعث میشه جمهوری اسلامی در این مقطع نتونه از امکانها و پتانسیل چین برای ایجاد ثبات استفاده بکنه.
1: درست. پس شما فکر میکنین که اوضاع میره به سمت تنش‌های بیشتر آقای رئیم‌پور؟ بله.
2: آره، چیز وضعیتی که مشخص است یه الگویی داره تکرار میشه، درگیری، مذاکره، آتش بس، این مقاطع اینها به هم دیگه داره نزدیک میشه، یعنی فاصله های زمانیشون کوتاه‌تر میشه، هر بار هم شدت و وسعتش بیشتر میشه. طبیعتاً بایستی انتظار داشته باشیم که شرایط پرتنشتر اتفاق بیفته. بزنین یه جمله بگم براتون. من وضعیت کنونی رو یک آرامش قبل از طوفان میدونم، یک سکوت قبل از هرج و مرج میدونم که شاید آرامش پیش از طوفان جنگ باشه یا یک تنفس پیش از گرد و غبار دیپلماتیک، اما در هر صورت وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و به صورت رادیکال تغییر خواهد کرد، یا به صورت دیپلماتیک یا به صورت نظامی.
1: سپاسگزار. فری آقای شریفی، در طرف دیگه یکی از طرف‌های اصلی را نمیشه دست کم بگیریم و اسرائیل است. امروز شاهد سفر نتانیاهو به واشنگتن بودیم. حالا آقای رئیم‌پور، دیدگاهشان این است که اوضاع به سمت تنش بیشتر میره و آرامش قبل از طوفان خواندند، اما با سفر نتانیاهو و با توجه به جایگاه اسرائیل در این منطقه شما اوضاع را چگونه پیش بین هستین؟ شاهد چی خواهد بوده؟
0: من موافق هستم امرای نظر آقای رحیم پور. برای از اینکه ببینین تنش ها جنگ یا تنش در کل حالات خاصی داره که ختم میشه، یا یک حالتش ایست که یک طرف در جنگ برنده میشه، یعنی دستش بسیار بالا، طرف دیگه تضعیف میشه، بالاخره به نحوی تسلیم میشه، جنگ ختم میشه، یا ایست که دو طرف به نحوی از آنها به مقاصد ابتدایی اساسی خود حداقل میرسن، توافق میکنن، جنگ ختم میشه میره، و یا ایست که جنگ به کاملا یک جای بنبست میرسه که دو طرف هیچ کدامش دست بلندتر ندارن و باز تداوم او به نفع هیچ کدام نیست و باز دو طرف میتونن که بالاخره به یک شکل صلح بکنن و تنش را ختم بکنن. وضعیت موجود هیچ کدام این سه حالت را که من عرض کردم نداره، نه یک طرف کاملا بازنده است، نه به حالت رسیدن که دو طرف حداقل گپ خود برش رسیدن اهداف خود، و نه هم به او حالت است که هیچ کدام اطراف در امو بعد راهبردی دست بلنده نبینن. جمهوری اسلامی امروز در لحاظ راهبردی دست خود را بلندتر میبینه. از این لحاظ است که من هم کاملا موافق هستم با تحلیل آقای رحیم پور که این وضعیت همی تنش ختم تنش ها برای فعلا یا فروکش کردن تنش ها یک چیز موقتی است. ما حتما به احتمال زیاد به یک حالت بحرانی تر از این دوباره پس میره.
1: ولی
0: در قسمت نقش اسرائیل
1: دقیقاً همین بحرانی را که میگین در اون نقش اسرائیل چی میتونه باشه؟ هر باره که نتانیاهو سفر کرده بعد که آمده یه خبرهای تازه شکل گرفته.
0: بله، خب نقش اسرائیل در این شکل نیست که در آغاز جنگ، در شروع جنگ اسرائیل نقش بسیار اساسی را داشت، هم در کشانیدن ایالات متحده به جنگ و هم در صحنه خود جنگ نقش بسیار مستقیم اسرائیل بازی کرد. حالا نقش اسرائیل یک چیز کم شده نسبت به آنچه چند ماه قبل بود، هم در خطوط مقدم یعنی در صحنه جنگ به اون شکلی که اسرائیلی ها فعال بودن حالا دیگر نیستن، و هم در عقب جبهه در داخل ایالات متحده اون جایگاهی را که اسرائیل 6 ماه قبل داشت یا 5-4 ماه قبل حتی داشت حالا دیگر نداره. اول در بین مردم امریکا، ما چند بار امیر عرض کردیم در این 20 چند سال که ما در امریکا، 25-6 سال که در امریکا زندگی کردیم، هرگز ما تا حال در این حد ذهنیت ایالات متحده را، ذهنیت مردم را که حداقل سوال بکنن که چرا امریکا ده ها است که بی‌محابا به اسرائیل کمک میکنه، همین سوال تا حال مطرح نشده بود. این اولین بار است که در بین مردم امریکا سوال مطرح شده. در بین اهل خبره امریکا از این که بسیار به شدتر و جدیتر سوال مطرح است، و حتی در داخل خود اداره آقای ترامپ، شخص آقای جی دی وانس معاون رئیس جمهور امریکا همین سوالات را مطرح میکنه و خودش اقرار کرد که اسرائیلی ها به اصطلاح برای ما دروغ گفتن و ما را به نحو قانع ساختن که ما به این جنگ بیاییم و او به نفع ما نبود. بنابراین من نقش اسرائیل را به او شکل که چند ماه قبل پررنگ بود در کاخ سفید حالا به او پررنگی نمیبینم، ولی این به این معنی نیست که اسرائیل و یا شخص بنیامین نتانیاهو دیگر نقش نداره در این که روی کرده ایالات متحده را در این حالت تحت تاثیر قرار بده. نقش داره، ولی نقشش به او حتی که چند ماه پیش بود نیست، ضعیف‌تر است.
1: سپاسگزارم آقای رحیم پور. خیلی کوتاه در رابطه با نقش و جایگاه اسرائیل نظر شما را خوشحال میشم بدانم.
2: طبیعتا اسرائیل تلاش زیادی رو خواهد کرد، یعنی هر کاری که بتونه بکنه بابت اینکه نگاه کاخ سفید رو تغییر بده مبنی بر اینکه شرایط فعلی رو دچار تحول بکنه انجام میده. به معنای دیگه اون تفاوت راهبردی که در نگاه کاخ واشنگتن و تلاوی وجود داره بر سر بقای جمهوری اسلامی هست. به عبارت دیگه ایالات متحده با بقای جمهوری اسلامی، البته با وضعیت ضعیف‌تر و وضعیتی که تنش ایجاد نکنه، مشکلی نداره. اما از نظر اسرائیل اساسا جمهوری اسلامی هر گونه موجودیتش میتونه امنیت و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. در نتیجه به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که نتانیاهو تلاش میکنه نگاه به ایالات متحده رو تغییر بده، مبنی بر اینکه اولا جنگ گسترده شکل بده، ثانیا خود اسرائیل وارد این منازعه بشه. این که ترامپ این رو خواهد پذیرفت یا نه واقعا جای تردید هست. همونطور که آقای شریفی هم گفتن، عناصری مثل جی دی وانس همچنان دیدگاه های متفاوت در ادمینستریشن
1: آقای ترامپ. مسئله مهم میره در صحبت هایتان اشاره کردین، منطقه و گسترش جنگ. خب حالا انتقادهای زیاد متوجه سیاست ها و رویکرد های اسرائیل است، به ویژه آنچه که از بابت اسرائیل بر منطقه میگذره، ولی آیا این منطقه توان و ظرفیت پذیرش یک جنگ فرسایشی را در خود میبینه یا داره یا نه؟
2: بذارید اینجوری بگم مسعود جان، از نظر من منطقه خاورمیانه متاسفانه همواره استعداد بروز مدل‌های مختلف از جنگ رو داشته و داره. آیا ظرفیتش رو داره؟ این یک مسئله انسانی. در هیچ کجای دنیا هیچ جامعه بشری ظرفیت در واقع تحمل شرایط جنگی رو نداره. اما واقعیت اینه که خاورمیانه به دلایل مختلف که حالا الان مجالش نیست برای توضیح دادن، همواره استعداد این رو داره که به صورت گسترده دچار درگیری بشه. البته نگاه‌های جدیدی که در کشورهای منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس مبنی بر توسعه ایجاد شده، تلاش زیادی رو ایجاد میکنه برای جلوگیری از بروز بحران، ولی این ظرفیت بالقوه و اون استعداد خاورمیانه برای جنگ رو متاسفانه تاکنون کاهش نداده و ممکنه که چنین وضعیتی مجددا رخ بده.
1: درست. آقای شریفی، در مورد این پرسش به شما هم دیدگاه خود رو با ما در میان بگذارین. واقعا یک جنگ فرسایشی را منطقه خواهد پذیرفت؟
0: خب امریکایی‌ها در مورد جنگ فرسایشی فکر نمی کنند. اینا در مورد گسترش و تشدید جنگ فکر می کنند. ببینین اجازه فرمایید یک قدم عقب بردارم. در دیدگاه راهبردی استفاده از قوت نظامی چهار حالت داره، یعنی قدرت نظامی را کشورها در چهار حالت استفاده می کنند. حالت اولش حالت جنگ است، جنگ تمام عیار که یا دفاع است یا تعرض، دفنس اور اتاکی را بگیم. حالت دوم ما دترنس برش میگیم، یا مو حالت بازدارندگی است، یعنی بدون استفاده از قدرت نظامی شما کوشش میکنین حریفتان را مانع شوین تا یک کار را انجام بدین، دترنس میگیم. حالت سوم برش کمپلنس ما میگیم، کمپلنس هم یا کوئرسیو دیپلماسی برش میگن، یعنی قدرت فشار، حالت فشار است. این حالت است که طرف مقابل یک کار را آغاز کرده، شما میخواهید که اون کار را در ختم بکنه با استفاده از هم از تهدید و هم استفاده رسمی قدرت نظامی. حالت چهارم برش سوگرینگ میگیم، اون فرق داره. حالا امریکایی‌ها در این حالت سوم هستن، یعنی دترنس شون کار نکرد، چندین سال است که سرش کار میکردن سر بازدارندگی اون نشد، آمدن وارد جنگ شدن. حال به جای رسیده که امو در واشنگتن صحبت دهیست که همین گستره کمپلنس از اهداف نظامی اگر قرار باشد که جمهوری اسلامی تحت فشار بیاید و به اصطلاح به آنچه امریکا میخواهد تن در بدهد، باید واقعا فشار زیاد بالای جمهوری اسلامی بیاید. و او به این معنی در صحنه عملی که اینا برن به طرف یک کمپاین حالا چند هفته ای، او از چند هفته اضافه تر بوده نمیتونه، این فرسایشی شده نمیتونه، به یک کمپاین چند هفته ای، ولی شدت و گسترشش بی نهایت باشه و حتی که تقریبا تمام اساسات اقتصادی و انرژی ایران را کاملا منهدم بکنن.
1: به جای دیگه آقای شریفی، دقیق من چرا این پرسش بیشتر پرسیدم؟ به خاطر از اینکه در ابتدا گفتیم که وضعیت به بنبست رفته، یعنی هر چند هفته جنگ، باز دوباره بکنوه، نه صلح و نه آتش بس، باز جنگ، یعنی بدون شک منطقه را تحت تاثیر قرار داده. حالا اگر فراتر از منطقه بیاییم، در رابطه با افغانستان هم خوب است که نظر شما را بدانم، و بدون تاثیر هم نیست این وضع موجود بر افغانستان. حالا این وضع بنبست به کشورهای مثل افغانستان چی اثر و تاثیر آقای شریفی میتونه بگذاره؟
0: تأثیر بسیار مخرب داره بدون شک. دیگر میبینیم در این چند ماه گذشته تأثیر اقتصادیش به نهایت زیاد بوده. کشورهای مثل افغانستان که ما تقریبا تمام انرژی خود، نه تنها تمام انرژی خود را، بلکه عموم چیزهای وسایل مصرفی را ما از بیرون وارد میکنیم. در افغانستان خصوصا در این چند ماه که ما دو بندر، دو راه ترانزیتی عمده داریم، یکی از طرف پاکستان و دوم از طرف جمهوری اسلامی ایران به طرف آسیای میانه، تردد ما کمتر است، تردد اموال مصرفی ما. حالا طرف پاکستان چندین ماه است که مرزها مسدود است، بند است، اموال نمیره نمیه. فقط یک راه وجود داشت که او راه ایران بود که میرفت، که این راه هم مسدود نیست ولی بسیار به گونه جدی بر اثر این جنگ صدمه دیده. من یک مثال خدمت شما عرض بکنم. ملک صاحب، ما اصالتا از هرات هستیم، ما با فامیلا دوستا در هرات که صحبت میکنم، برای من میگوین که شهرک صنعتی هرات که تقریبا بزرگترین شهرک صنعتی در افغانستان است، در حدود 500 هزار نفر در اونجا کار میکنه، یعنی فکر کار میکرد. شهرک صنعتی هرات در حدود 95% فلج شده. علتش چی است؟ علتش این است که انرژی و مواد مصرفی که در این شهرک استفاده میشد عموما از راه ایران و یک قسمت از پاکستان میامد و هیچ کدام نمیه، همه فلج شده. اینا رو از روی این شما قیاس بکنید که تاثیر مخرب اقتصادی بر کشورهای مثل افغانستان و سایر کشورها در منطقه بی‌نهایت
1: متاسف. و از لحاظ سیاسی هم واقعا فکر میکنین که وضع موجود تاثیر بگذاره روی روابط طالبان و جمهوری اسلامی؟ آقای شریفی،
0: اون چی ما میشنوم، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان با هم بسیار نزدیک هستند. در این چند ماه در جریان جنگ هم همواره با هم کمک کردند. ولی خب جمهوری اسلامی ایران اوقدر یعنی متکی به حکومت طالبان نیست، اما روابط بدون شک با هم نزدیک است. آمریکا، یک بعضی از کسان افغانا دوستای ما بودند، چون این تحلیل میکردن که اگر جنگ آمریکا با ایران آغاز شود، قبل از جنگ بود، ممکن اهمیت جغرافیایی افغانستان بر آمریکا تشدید شود، ممکن حتی آمریکایی‌ها بیان پس دوباره برای پسگیری میدان بگرام و اینا عمل بکنن، ولی آمریکایی‌ها چنین کاری را نکردن، لذا از اون لحاظ اونقدر حائز اهمیت نبوده. ولی در کل چون روابط حکومت طالبان با جمهوری اسلامی نزدیک است، بی تاثیر بالای روابط طالبان و سایر کشورهای غربی نمیتونه.
1: سپاسگزار. آقای رحیم‌پور، هر روزم دامنه این تنش اگر بگویم وسیع تر شده میره. حال پای اوکراین هم اضافه شده. یکی از موضوعات شاید بسیار نو نباشه اما جدی و جالب به نظر میرسه. و امروز هم زلنسکی به لندن آمد، به بریتانیا آمد تا با نخست وزیر جدید بریتانیا صحبت بکنه. عربستان سعودی هم وضعش صحبت میکنیم و میدانیم. هشدار حوثی ها هم نمیشه نادیده بگیریم. و اینکه در جمهوری اسلامی هم تندروها در جلو هستند، این هم یک قطعه است که قابل بحث است. و او طرف هم اسرائیل و نتانیاهو و ترامپ یا اسرائیل و امریکا. این جنگ را چطور میشه خاتمه داد؟
2: سوال یک میلیون دلاری مسعود. واقعیت اینه که تا زمانی که اراده سیاسی مبنی بر مفاهمه، مصالحه و گفتگو بر سر منافع ملی شکل نگیره، این درگیری و این تنش خاتمه پیدا نخواهد کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی به حاکمیت کشورهای منطقه، به حاکمیت ملی کشورهای منطقه احترام بگذاره و بایستی بدونه که این کشورها در واقع بر اساس حق ذاتی خودشون امنیتشون رو برون سپاری کردن و از آمریکا میزبانی میکنن در کشورهای خودشون به عنوان نظامی. از طرف دیگه کشورهای منطقه بایستی ایران رو به عنوان یک کشور قدرتمندی که امکان همکاری در مسیر توسعه داره بپذیره.
1: بله.
2: این زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی در داخل کشور با مردم ایران همین رویه رو اتفاقه، یعنی اصلا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه. اگر جمهوری اسلامی نتونه در داخل کشور یک وضعیت مفاهمه، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی ایجاد بکنه، در خارج از کشور هم نخواهد تونست نماینده مناسبی برای تامین منافع ملی باشه و اون منافع ملی رو تامین کنه. همین وضعیت رو در قبال آمریکایی ها هم در نظر بگیرید و اینکه کشورهای دنیا بسیاری از اونها واقعا نگران این هستن که جمهوری اسلامی با دستیابی به سلاح هسته‌ای بخواد امنیت جهانی رو به خطر بندازه. این یک نگرانی واقعی هست، این هم قابل رفع، اما در اون کانتکسی که عرض کردم، یعنی احترام به منافع، گفتگو و مصالحه. اینایی بله. که گفتم مسعود و آقای شریفی، اینها آرزوها و رویاها بود برای من. خودمون بله. هم میدونیم که بیش از آرزو نخواهد بود.
1: سپاسگزارم از آقایان رحیم پور و شریفی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالفان طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 اسد که برابر است با 27 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادای طالبان از حمله به مواضع داعش در پاکستان. رسانه های وابسته به طالبان میگوید که به منطقه چترال حمله هوایی کرده است. ادامه قتل های هدفمند و مرموز در حاکمیت طالبان. یک بزرگ قومی همراه با برادرزادهش در نیمروز ترور شد. تلفات غیر نظامیان در حملات پاکستان. نهاد رواداری میگوید در 18 ماه گذشته ده ها افغان کشته شدند. و حمله با چاقو به 3 زن در شمال پاریس. پلیس مهاجم را بازداشت کرد. مشروع خبرها. رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، مدعی شد که نیروهای این گروه روز دوشنبه به مواضع داعش و گروه های مسلح مخالف طالبان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله هوایی کردند. این رسانه ادعا کرد که از این مرکز برای برنامه‌ریزی حملات علیه طالبان استفاده می‌شد. با این حال تاکنون هیچ منبع رسمی یا مستقل وقوع این حمله و جزئیات ادعا شده درباره اهداف آن را تایید نکرده است. این دومین بار است که رسانه‌های نزدیک به طالبان از حمله هوایی این گروه به خاک پاکستان خبر می‌دهد. پیش از این پاکستان تایید کرده بود که طالبان با چند پهپاد ابتدایی به خیبر پختونخوا حمله کرده است، اما گفته بود که این پهپادها سرنگون شدند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش اعلام کرد که در حملات پاکستان در افغانستان در یک و نیم سال گذشته 472 غیر نظامی کشته و 715 نفر زخمی شدند. در پی این حملات 29,000 خانواده آواره شده و صدها تأسیسات از جمله مراکز درمانی، مکاتب، مساجد و خانه ها ویران یا تخریب شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده است. آمار رواداری نشان می‌دهد که از مجموع 50 حمله نیروهای پاکستان 19 مورد، معادل 38% حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادهای مسلح بوده است. در این حملات بخشهایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، کابل، قندهار، هلمند و کابل مورد هدف قرار گرفته است. رواداری حمله به یک مرکز درمان و بازپروری معتادان در کابل را مرگبارترین مورد توصیف کرده است. به گزارش این سازمان در این حمله دست کم 300 نفر کشته یا زخمی شدند. دو منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که افراد مسلح ناشناس روز دوشنبه 5 اسد در جاده 60 متره شهر زرنج بر حاجی عبدالخالق نوروزی از بزرگان قومی ولایت نیمروز تیراندازی کردند. در این حمله آقای نوروزی و برادرزادهش کشته و دو همراه آنان زخمی شدند. به گفته منابع، حاجی عبدالخالق نوروزی هدف اصلی این حمله بود. منابع گفتند که این تیراندازی در نزدیکی اداره استخبارات طالبان در مرکز ولایت نیمروز رخ داد. از این رویداد برخی تصاویر نیز منتشر شده است که به طور مستقلانه قابل تایید نیستند. تاکنون اطلاعات معتبری درباره هویت مهاجمان منتشر نشده است. یک منبع نزدیک به حاجی عبدالخالق نوروزی گفت که او سالها درگیر خصومت‌های شخصی و قبیله‌ای بود. این منبع احتمال داد که آقای نوروزی در نتیجه انتقامگیری شخصی کشته شده باشد. این رویداد در حالی رخ داده است که در هفته‌های اخیر چندین چهره قومی و با نفوذ محلی در غرب افغانستان کشته شده‌اند. منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان حدود 100 بزرگ محلی از چند روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را برای گفتگو درباره جنجال زمین فراخوانده بود. با چند بس مسافربری به دفتر والی این گروه در طالقان منتقل کرد. منابع گفتند طالبان ابتدا بزرگان روستاها را برای مذاکره خواست و سپس آنها را به دفتر والی منتقل کرد. و گفته یک منبع، حدود 100 مسافر روز دوشنبه 5 اسد سوار بسها شدند و از خواجه بهاءالدین به سوی شهر طالقان انتقال یافتند. این رویداد یک روز پس از درگیری بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین رخ داد. منابع محلی روز یک شنبه گفتند دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لتکوب طالبان زخمی شدند. در پیوند به تحولات تخار همکارم گفتگوی داشت با غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار.
1: الان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خوج باودین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا چلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خوج باودین و در قد محل کتکجر و لالاگذر پایین و بالا شدن.
2: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد بر ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنها آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
1: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله 3 تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خوج باودین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا و را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالاگذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
2: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارشانشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
1: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خوج باودین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیت از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اونجا مردمای بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن، بیشتر از 100 قرن در اونجا زندگی میکردن، مردمای اصیل و بومی مردمها منطقه بودن که اونا را بزور بردن.
0: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالف طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند. از زیباک تا نسای و یفتال، بدخشان روزهای پرتنشی را سپری می کند. چندین گروه مخالف طالبان در روزهای اخیر حملات خود را علیه این گروه افزایش دادند. در این گزارش طاهر قادری بررسی کرده که آیا سرنوشت جنگ افغانستان در بدخشان رقم می‌خورد.
3: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرماندار،
4: 5 روز است که صدای درگیری در ولسوالی زیباک بدخشان شنیده می شود.
3: دشمن هم میبینید فرار کرد لبیاب.
4: جبهه آزادی افغانستان می گوید جنگ با طالبان در این ولسوالی ادامه دارد و چند پاسگاه این گروه را نیز تصرف کرده. البته این نبرد تلفات هم داشته. جبهه آزادی مدعی است که 21 عضو طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش یک شنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفته که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

0: اما آنچه امروز در این ولایت جریان دارد تنها یک درگیری نظامی نیست. بدخشان در سالهای اخیر بارها صحنه تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده. ولایتی که در کنار موقعیت راهبردی و مرزی ذخایر بزرگ طلا و سنگ‌های قیمتی را نیز در خود جا داده. در این ولایت رقابت بر سر منابع، نفوذ محلی و تقسیم قدرت میان فرماندهان و چهره‌های بومی از یک سو و مقام‌های اعزامی طالبان از سوی دیگر بارها زمینه اختلاف و نارضایتی را فراهم کرده. از مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم درگیری‌های اخیر بیانگری چیست؟
1: تحولات اخیر بدخشان بیانگری است که جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما میدانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای و امکانات قابل توجه نیاز دارد و که در این 5 سال در این مرحله نبودن، اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان دارد و تلفات بر طالبا وارد شده.
0: توضیحی که نشان می‌دهد ماجرا در بدخشان فراتر از یک درگیری محدود در این ولسوالی است. ادامه جنگ پای فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان را نیز به بدخشان کشانده. او اما ریشه این تحولات را بیرون از مرزهای افغانستان می‌بیند و می‌گوید افراد مسلح از منطقه شاه سلیم چترال پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند.
2: صحای شاه سلیم است که از اونجا البته پاکستانی ها رژیم پاکستان بعضی از مخالفین نظام امارت اسلامی و مردمی نفسی و باشی که از اینجا از عدالت البته تحت تحقیق قضایی و بطلب قضایی بودن فرار کردن با پاکستان بخیر از او امکانات دادن اینجا آمده بودن که گویا با اولسوال زیباک حمله می کردن

0: ادامه خبرها. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان با اظهارات ذبیح‌الله مجاهد که گفته مهاجمان انتحاری طالبان برای دفاع از حاکمیت این گروه آمادند، واکنش نشان داد. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در یادداشتی در شبکه اکس افزود: مبارزان جبهه آزادی با ایمان و آگاهی میرزمند و به جهل و جبن شما واقفند. داگس دا میدان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه پنجم اسد در سخنرانی خود از قندهار با اشاره به درگیری‌های اخیر در بدخشان گفت مهاجمان فدایی طالبان را برای دفاع از رژیم این گروه آمادگی کامل دارند. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری‌ها و ادای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان آنها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می نامد.
1: امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت میکنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکامات که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
2: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
1: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو تک کرده بودن و اطرافش هم مین‌گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
2: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماین‌گذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا یکی یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
1: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیش بینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال دوشنبه پنجم اسد گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواستند که به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش ها و برنامه های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع، هفته گذشته شماری از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشستی با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طالبان از رسانه ها خواستند که به مناسبت 15 اگوست، روزی که این گروه آن را روز فتح می نامد، گزارش های ویژه، مصاحبه ها، مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند. در این محتواها رسانه ها تشویق شدند دستاوردهای حکومت طالبان، وضعیت امنیتی، پروژه های توسعه ای و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی با مقامهای محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون

0: دون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یک شنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشست‌های ولایتی این وزارت، نشست در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده بود. نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، میگوید طالبان به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک تمرکز کرده است. او این رویکرد را عامل افزایش نارضایتی و تشدید بحران در افغانستان می‌داند.
1: خب ما ایرم دو نگاه بررسی کرده میتونیم. اولی است که اداره یا رژیم طالبان مبنی بر خدمت به مردم نیست. یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولیت داره برش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است. در حال که حکومت و دولت وظیفهش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. من از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز بیشتر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان را اگر ما ببینیم زداریشون، اینا ای توانه ندارن. بناهن ای هم ادامه خودمو تاکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است، و از طرف دیگه هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن. بناهن ای وضعیت باعث بدتر شدن اقتصاد زندگی مردم میشن.
2: بله استاد، دو تا مشکل عمده داره پافشاری بر تطبیق آنچه اینا امر به معروف مینامند. یکی که مردم افغانستان سالهای سال از پدر از نسل به نسل مسلمان بودن، اینا پیروی میکنن از دین اسلام، از فقه اکثرا حنفی و جعفری، از این لحاظ مردم ناراض میشن. از لحاظ از بخش دوم پافشاری از اینا روی از این مسئله و چشم پوشی از معیشت مردم، نارضایتی مردم رو بیشتر میکنه. ما حالا نتایجش رو میبینیم، بدخشان همین لحظه جنگ جریان داره. اینا آیا نمیفهمن، نمیدانن، یا ای که توجه ندارن به این مسائل؟
1: خب ما مسائل رو که شما تاکید کردین واقعیت های افغانستان است. موضوعی که برای طالبان مطرح است و ایدئولوژی است و از اقتدار و رای رسیدن به قدرت و گروه طالبان رای مشروعیت از اراده مردم نبود، از رای قهر یا از طریق به اساس خود تاکید خودشان و خواستگاه ایدئولوژیشان.
0: پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با 2 چاقوی آشپزخانه به 3 زن حمله کرده و 2 نفر از آنها را به شدت زخمی کرده بود بازداشت کرد. به گزارش رویترز، ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: الله به من دستور داد. هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست. لوران نونس، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه 5 اسد گفت که قربانیان این حمله شامل 3 زن، زن 19 ساله، 24 ساله و 36 ساله بودند. به گفته او 2 نفر از آنها به شدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند. یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفته است. پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت 11:30 بامداد صبح به وقت محلی در محدوده پورت دکلی در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر 3 زن به بیمارستان منتقل شدند. شهردار منطقه 17 فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: یکی از 3 زنی که در این حمله زخمی شدند باردار است. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
3: رویدادهای جهان.
0: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لینزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می‌کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می‌شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست تا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگومی‌ها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داده و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دستبندی جدید با عنوان عملیات برون مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غږ
7: ز هرتی د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن
14: رادیو افغانستان انترنشنال بازگویه
15: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
13: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه و زمینهایشان کوچه اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لالگذر خواسته بود که این روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. طالبان در عقرب 1401 گفت که این مناظره را حل کرده و 150 جریب زمین برای خانواده های بی جا شده اختصاص داده است. همچنان طالبان در جدی 1403 برای دومین بار گفت که جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان اما پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبرو شده و شمار از خانواده ها از دریافت زمین باز مانده اند. درود به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای غلام نبی حیدری فعال سیاسی حوزه تخار که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از تازه ها در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین برای ما بگوین که آیا خشونت ها کماکان ادامه داره یا پایان یافته؟
16: سلام و عرض ادب ارادت میکنم به خدمت شما و سلام و درود میفرستم به همکاران تکنیکی شما جناب قیوم صاحب منتظر که شما گفتین و این پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار در ولسوالی ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین لالگذر پایین و لالگذر بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خواجه بهاءالدین و در قد محل کتکجر و لالگذر پایین و بالا شدن.
13: آقای دری از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شماری از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
16: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله 3 تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهخان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خواجه بهاءالدین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبان او را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالگزر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
13: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارشان نشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
16: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از مسئولی خوجه‌بهاءالدین و یعنی قره که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیط از بزرگان برای ما دادن. هر سیشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اوجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اوجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را بزور بردن. فعلا اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردم ها خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه بدست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماورای کوکچه اعزام کردن.
13: آقای دری، اساسا از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لالگزر و کتکجر کیها هستند؟
16: باشندگان اصلی کتکجر و لالگزر، لالگزر پایین و بالا و لالگزر پایین میگم مربوط اولسوالی مربوط ینگ قلم میشه و لالگزر بالا که میگم مربوط خوجه‌بهاءالدین میشه، اولسوالی خوجه‌بهاءالدین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
13: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
16: من میخواهیم که این موضوع را کمی واضح تر بیان بکنیم که در سال 2022 هیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل زمین ها و کشاورزی های مردم بومی محل لالگزر و کتکجر را نه تنها لالگزر و کتکجر بود بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجه‌بهاءالدین، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خوجه غار، بارک و اشکمش، بنگی، فرخار، ورسج، کلفوان، اولسوالی هزارسومچ و اولسوالی چال شکمش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارند که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتند که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و و هلیکوپترها در اونجا اعزام شدند.
13: بله، و ما هم در خبرها داشتیم که حتی والی طالبا در تخار به دلیل تحولات در بدخشان نگران شده و از نقاط مرزی این ولایت با بدخشان و با پنجشیر خصوصا دیدار کرده و استحکاماتشان را تقویت کردند. اما در قسمت خود بحث منازعه زمین در تخار اگر برگردیم، یک بار 150 جریب زمین اگر اشتباه نکنم را اختصاص دادن برای خانواده هایی که افراد غیر بومی آمدن خانه هایشان را تصاحب کردند، ولی این روند هم تکمیل نشد، مردم نتونستن اون زمین ها را به دست بیارن. این پروسه چطور که ناکام شد؟
16: طالبا یک بار هم میخواست که بیشتر، از شما خود گفتن 150 جریب زمین، با معلوماتی که مد به دست آوردیم بیشتر از 150 جریب زمین است، تقریبا 90,000 جریب زمین هست را باید تقسیم بکنن. این 90,000 جریب شامل موره کوکچه از پور کوکچه گرفته تا خوجه‌باودین و درقد ینگ قلعه چهاب رستاقم دشتی قلعه چهاب رستاقم میشه. طرفه اعتراضات مردمی و مردم علیشان شکایت کرده بودن، مردم چندین بار هم اعتراض کردن و به خاطر همین اعتراضات مردم، اعتراضات مردمی طالبان مدت خاموش شده بودن. دوباره به اوج رسیدن که دیدن که در پی سقوط دسته ولسوالی ولایت بدخشان طالبا در وجودشان ترس به وجود آمده که چگونه تخار تقویت بکنه و تخار نگاه بکنن، یک پایگاه قوی تروریستی جور بکنن. به ملی هاست اکنون هم نیروهای بیشتری از کابل اعزام شده و هیئتی که به نام هیئتی که آمده هیئت نیست. اینا فقط میخواین که طالبای تروریست و وزیرستانی های را، کوچه های وزیرستانی را در اوج جا به جای بکنن و پلان خود در خاور میانه تطبیق بکنن، چی تاجکستان باشه و چی در ازبکستان باشه، چی در قرقزستان باشه و چی در افغانستان باشه، اونا پلان خود را تطبیق بکنن. شما میفهمین که یک موضوع هم برای شما یادآور بکنیم که طالبا و طالبای دیروز نیست. اگر بگویم که می طالب بگویم، به نام طالب است، اینا هم خلقی ها و پرچمی های سابق هستند. قبلا اینا به صراحت بگویم که قبلا بارش بیریش مردم ما را می کشتن، مردم ما را زنده بگور کردن و امروز با رشت، با مرش که قبلا رشت داشتن و امروز رشت خود تراشدن، تغییر دادن، قیافه خود تغییر دادن، می خواهند که مردم ما را با عناوین مختلف و هم خانه هایشان را بگیرن و خودشان هم بکشن. فعلا هم موضوع کوچه اجباری و کشتن مردم ما، تجاوز بالای مردم ما جریان داره. حتی اینا دستوری را به صراحت بگیم که دستور دادن، هم شلیک کشتن دادن و هم تجاوز را بر مردم ما صادر کردن.
13: پس در این صورت آقای ایدری، مردم بجز ترک خانه هایشان که در دستشان هم هیچ چیزی نیست، دیگر رای برشان نمانده، یا ای که فکر میکنن مقاومت میکنن؟
16: ما فکر میکنم مقاومت میکنن. فعلا هم اعتراضات مردمی تنها از 4 محل نیست، اعتراضات مردمی در عموم تخار، در تمام ولسوالی های 16 ولایت تخار و به شمول مرکز تخار که عبدگانه میشه، فعلا مردم به اعتراضات پیوستن، بزرگان فعلا در اوجا حضور دارن، آهسته آهسته هر طرف از هر طرف روان هستن، اعتراضات مردمی جریان داره و پیشتر براتون عرض کردم که تنها موضوع لالگذر و موضوع کتکجر نیست، بالاتر از موضوع هست که مردم از این موضوع آگاه شدن، آهسته آهسته خبر رسیدن که این موقع، این موقع، این محل باید برای کوچه ها داده شود، برای مردمانی که گفتن که اینا مردمای بومی، اینمی مردم بودن، گفتن که اینا کوچ کرده پاکستان رفتن. دروغ است، دیگه پا دروغ است، کاملا میگه که حتی اونجا خود پشتون ها حضور دارن. اینمی منطقه دو محل به نام پشتون داریم، قندار اصلاح داریم، از سابق بودن بسیار کم، یعنی یک تقریبا در حدود یک 20 خانه یا 30 خانه به نام قنداری ها داشتیم. اونا میگن که این مردما نیستن، خودشان به اعتراف میگن که این مردم نیستن، اینا پاکستانی هستن،
8: ما پرسان میکنیم که اونا هم امی یک تعدادشان پاکستان رفته بودن آمده بودن، ما پرسان کردیم با اونا، میگن که اونا پاکستانی هستن، این مرد نه با ما کدام ارتباط ندارن. اینه تو یک موضوع هست.
13: درست درست. بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفت گو خواهم کرد. او همچنان لینزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا، دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست تا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داد و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دسته‌بندی جدید با عنوان عملیات برون‌مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی‌ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این درگیری پیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوفنادونو و بلوکار در جنوب روسیه 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. در اوکراین نیز مقام‌های محلی گفتند که حملات تازه روسیه 1 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه در پیامی در تلگرام گفت در روستوفنادونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، 1 زوج از 1 خانواده کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حالا 2 تن از مجروحان هم وخیم گزارش شده. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای هوایی سلطنتی صبح دوشنبه 2 پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی گزارش نشده. با گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندانشان آماده هستند. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراض‌ها در ایران شکل می‌گیرد اینترنت را قطع می‌کنند. به این موضوع باعث فروکش کردن اعتراض ها می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد، قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین دور تماس‌های خود طی 24 ساعت گذشته با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت درباره افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های دفاعی و روابط تجاری گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برنهام در این تماس‌ها حملات اخیر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کویت را محکوم کرد. از امارات متحده عربی بعد دلیل کمک به حفاظت از شهروندان بریتانیایی قدردانی کرد و تلاش‌های ابوظبی برای حمایت از مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال کرد. برنهام همچنان بر گسترش همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و دفاعی با کشورهای خلیج فارس تاکید کرد و این همکاری‌ها را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بریتانیا دانست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. او افزود که آمریکا کل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هر زمان منافع جمهوری اسلامی اقتضا کند، این کشور از خود دفاع خواهد کرد و هر زمان استفاده از دیپلماسی را مفید بداند از آن بهره خواهد گرفت. بقایی همچنان گفت که جمهوری اسلامی از حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته. عراقچی مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی با کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده. این وزارتخانه همچنان کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد. ایران تأکید کرده که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد و اگر در آینده مذاکرات میان دو کشور صورت گیرد این گفتگوها تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. راجنات سنگ بار دیگر مدعی شد که کشمیر بخشی از خاک هند است که از سوی پاکستان اشغال شده. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مراسم 27مین سالگرد پیروزی هند در جنگ کارگیل گفت که جنگ سال 1999 تنها یک پیروزی نظامی و دیپلماتیک برای هند نبود، بلکه شجاعت و فداکاری نیروهای هندی را نیز به نمایش گذاشت. جنگ کارگیل در سال 1999 پس از نفوذ نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان به منطقه کارگیل در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد. این درگیری حدود 2 ماه ادامه یافت و با عقب نشینی نیروهای پاکستانی پایان یافت. جنگ کارگیل همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط هند و پاکستان به شمار می رود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صبح گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 اسد که برابر است با 27 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادای طالبان از حمله به مواضع داعش در پاکستان. رسانه های وابسته به طالبان میگوید که به منطقه چترال حمله هوایی کرده است. ادامه قتل های هدفمند و مرموز در حاکمیت طالبان. یک بزرگ قومی همراه با برادرزادهش در نیمروز ترور شد. تلفات غیر نظامیان در حملات پاکستان. نهاد رواداری میگوید در 18 ماه گذشته ده ها افغان کشته شدند. و حمله با چاقو به 3 زن در شمال پاریس. پلیس مهاجم را بازداشت کرد. مشروع خبرها. رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، مدعی شد که نیروهای این گروه روز دوشنبه به مواضع داعش و گروه های مسلح مخالف طالبان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله هوایی کردند. این رسانه ادعا کرد که از این مرکز برای برنامه‌ریزی حملات علیه طالبان استفاده می‌شد. با این حال تا کنون هیچ منبع رسمی یا مستقل وقوع این حمله و جزئیات ادعا شده درباره اهداف آن را تایید نکرده است. این دومین بار است که رسانه‌های نزدیک به طالبان از حمله هوایی این گروه به خاک پاکستان خبر می‌دهد. پیش از این پاکستان تایید کرده بود که طالبان با چند پهپاد ابتدایی به خیبر پختونخوا حمله کرده است، اما گفته بود که این پهپادها سرنگون شدند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش اعلام کرد که در حملات پاکستان در افغانستان در یک و نیم سال گذشته 472 غیر نظامی کشته و 715 نفر زخمی شدند. در پی این حملات 29,000 خانواده آواره شده و صدها تأسیسات از جمله مراکز درمانی، مکاتب، مساجد و خانه ها ویران یا تخریب شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده است. آمار رواداری نشان می‌دهد که از مجموع 50 حمله نیروهای پاکستان، 19 مورد معادل 38% حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادهای مسلح بوده است. در این حملات بخشی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، کابل، قندهار، هلمند و کابل مورد هدف قرار گرفته است. رواداری حمله به یک مرکز درمان و بازپروری معتادان در کابل را مرگبارترین مورد توصیف کرده است. به گزارش این سازمان در این حمله دست کم 300 نفر کشته یا زخمی شدند. دو منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که افراد مسلح ناشناس روز دوشنبه 5 اسد در جاده 60 متره شهر زرنج بر حاجی عبدالخالق نوروزی از بزرگان قومی ولایت نیمروز تیراندازی کردند. در این حمله آقای نوروزی و برادرزادهش کشته و دو همراه آنان زخمی شدند. به گفته منابع، حاجی عبدالخالق نوروزی هدف اصلی این حمله بود. منابع گفتند که این تیراندازی در نزدیکی اداره استخبارات طالبان در مرکز ولایت نیمروز رخ داد. از این رویداد برخی تصاویر نیز منتشر شده است که به طور مستقلانه قابل تایید نیستند. تا کنون اطلاعات معتبری درباره هویت مهاجمان منتشر نشده است. یک منبع نزدیک به حاجی عبدالخالق نوروزی گفت که او سالها درگیر خصومت‌های شخصی و قبیله‌ای بود. این منبع احتمال داد که آقای نوروزی در نتیجه انتقامگیری شخصی کشته شده باشد. این رویداد در حالی رخ داده است که در هفته‌های اخیر چندین چهره قومی و با نفوذ محلی در غرب افغانستان کشته شده‌اند. منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان حدود 100 بزرگ محلی از چند روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را برای گفتگو درباره جنجال زمین فراخوانده بود. با چند بس مسافربری به دفتر والی این گروه در طالقان منتقل کرد. منابع گفتند طالبان ابتدا بزرگان روستاها را برای مذاکره خواست و سپس آنها را به دفتر والی منتقل کرد. و گفته یک منبع، حدود 100 مسافر روز دوشنبه 5 اسد سوار بسها شدند و از خواجه بهاءالدین به سوی شهر طالقان انتقال یافتند. این رویداد یک روز پس از درگیری بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین رخ داد. منابع محلی روز یک شنبه گفتند دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لتوکوب طالبان زخمی شدند. در پیوند به تحولات تخار همکارم گفتگوی داشت با غلام نبی حیدری فعال سیاسی حوزه تخار.
1: پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار در ولسوالی ینگ قلعه و خوجه باودین لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها بازور تفنگ وارد ولسوالی های خوجه باودین و در قد محل کتکجر و لالگذر پایین و بالا شدن.
2: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
1: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله 3 تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خوجه باودین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبان او را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالگزر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
2: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبان شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارشانشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
1: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خوجه باودین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما 3 تا از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اونجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اونجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را بزور بردن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالف طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان 2 طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند. از زیباک تا نسای و یفتال بدخشان روزهای پرتنشی را سپری می کند. چندین گروه مخالف طالبان در روزهای اخیر حملات خود را علیه این گروه افزایش دادند. در این گزارش طاهر قادری بررسی کرده که آیا سرنوشت جنگ افغانستان در بدخشان رقم می‌خورد.
3: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده،
4: 5مین روز است که صدای درگیری در ولسوالی زیباک بدخشان شنیده می شود.
3: دشمن هم میبینه فرار کرد. لبیاب
4: جبهه آزادی افغانستان میگوید جنگ با طالبان در این ولسوالی ادامه دارد و چند پاسگاه این گروه را نیز تصرف کرده. البته این نبرد تلفات هم داشته. جبهه آزادی مدعی است که 21 عضو طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش یک شنبه شب 4 اسد و یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفته که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

0: اما آنچه امروز در این ولایت جریان دارد تنها یک درگیری نظامی نیست. بدخشان در سالهای اخیر بارها صحنه تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده. ولایتی که در کنار موقعیت راهبردی و مرزی ذخایر بزرگ طلا و سنگ‌های قیمتی را نیز در خود جا داده. در این ولایت رقابت بر سر منابع، نفوذ محلی و تقسیم قدرت میان فرماندهان و چهره‌های بومی از یک سو و مقام‌های اعزامی طالبان از سوی دیگر بارها زمینه اختلاف و نارضایتی را فراهم کرده. از مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم درگیری های اخیر بیانگری چیست؟
1: تحولات اخیر بدخشان بیانگری است که جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما می دانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای و امکانات قابل توجه نیاز داره و که در این 5 سال در این مرحله نبودن، اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان داره و تلفات بر طالبا وارد شده.
0: توضیحی که نشان می‌دهد ماجرا در بدخشان فراتر از یک درگیری محدود در این ولسوالی است. ادامه جنگ پای فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان را نیز به بدخشان کشانده. او اما ریشه این تحولات را بیرون از مرزهای افغانستان می‌بیند و می‌گوید افراد مسلح از منطقه شاه سلیم چترال پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند.
2: سوهای شاه سلیم است که از اونجا البته پاکستانی ها رژیم پاکستان بعضی از مخالفین نظام امارت اسلامی و مرحله نفسی باوباشی که از اینجا هست عدالت البته تحت تحقیق قضایی و مطلب قضایی بودن فرار کردن به پاکستان بخن از او امکانات دادن اینجا آمده بودن که گویا به اولسوالی زیباک حمله می کردن.
0: در چند سال گذشته بیشتر حملات مخالفان به شکل عملیات‌های کوتاه و پراکنده انجام می‌شد. حمله، عقب نشینی و پایان درگیری. اما در زیباک نشانه‌هایی دیده می‌شود که از تلاش برای حفظ یک جغرافیا و ایجاد یک جبهه نسبتاً پایدار حکایت دارد. و این همان چیزی است که بدخشان را مهم می‌کند. ولایت کوهستانی با دره‌های دشوار گذر و مناطق دورافتاده که در تاریخ افغانستان بارها به پناهگاه و پایگاه نیروهای مخالف حکومت‌های مستقر تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و مخالفان بتوانند بخش از این جغرافیا را حفظ کنند، بدخشان ممکن است از یک میدان درگیری محلی به یکی از مهمترین جبهه‌های تقابل با طالبان تبدیل شود و ممکن است سقوط طالبان از همین جا شروع شود.

0: رژیم این گروه آمادگی کامل دارند. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را رسانه ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان آنها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می نامد.
1: امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت می‌کنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکامات که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
2: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
1: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافش هم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
2: آقای ناجی، یک بس موضوع مین گذاری هایی است که طالبان بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را مین گذاری میکنن. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا یکی یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانن؟
1: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال دوشنبه 5 اسد گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواستند که به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش ها و برنامه های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع، هفته گذشته شماری از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشستی با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طالبان از رسانه ها خواستند که به مناسبت 15 اگوست، روزی که این گروه آن را روز فتح می نامد، گزارش های ویژه، مصاحبه ها، مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند. در این محتواها رسانه ها تشویق شدند دستاوردهای حکومت طالبان، وضعیت امنیتی، پروژه های توسعه ای و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند. هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نشستی با مقامهای محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یک شنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشستهای ولایتی این وزارت، نشستی در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، مقامهای محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده بود. نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، میگوید طالبان به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی، بر اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک تمرکز کرده است. او این رویکرد را عامل افزایش نارضایتی و تشدید بحران در افغانستان می داند.

0: خب مایرم دو نگاه بررسی کرده میتونیم. اولی است که اداره یا رژیم طالبا مبنی بر خدمت به مردم نیست، یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولیت داره برش و تا بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است، در حال که حکومت و دولت وظیفهش خدمت به مردم است. یک طرف قضیه. من از طرف دیگه اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز بیشتر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان هم روز به روز بدتر شده میره. که این بحران ها را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبان را اگر ما ببینیم زداریشون، اینا ای توانه ندارن. بناهن این هم ادامه خود امو تأکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است، و از طرف دیگه هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن. بنابراین این وضعیت باعث بدتر شدن اقتصاد زندگی مردم میشن.
1: بله استاد، دو تا مشکل عمده داره پافشاری بر تطبیق آنچه اینا امر به معروف مینامند. یکی که مردم افغانستان سالهای سال از پدر پدر از نسل به نسل مسلمان بودن، اینا پیروی میکنن از دین اسلام، از فقه اکثرا حنفی و جعفری، از این لحاظ مردم ناراض میشن. از لحاظ از بخش دوم پافشاری از اینا روی از این مسئله و چشم پوشی از معیشت مردم، نارضایتی مردم رو بیشتر میکنه. ما حالا نتایجش رو میبینیم، بدخشان همین لحظه جنگ جریان داره. اینا آیا نمیفهمن، نمیدانند، یا ای که توجه ندارن به این مسائل؟
0: خب ما مسائل رو که شما تاکید کرده این واقعیت های افغانستان است. موضوعی که برای طالبان مطرح است و ایدئولوژی است و از اقتدار و رای رسیدن به قدرت و گروه طالبان رای مشروعیت از اراده مردم نبود، از رای قهر یا از طریق به اساس خود تاکید خودشان و خواستگاه ایدئولوژیشان.
2: پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با 2 چاقوی آشپزخانه به 3 زن حمله کرده و 2 نفر از آنها را به شدت زخمی کرده بود بازداشت کرد. به گزارش رویترز، ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: الله به من دستور داد. هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست. لوران نونس وزیر کشور فرانسه دوشنبه 5 اسد گفت که قربانیان این حمله شامل 3 زن، زن 19 ساله، 24 ساله و 36 ساله بودند. به گفته او 2 نفر از آنها به شدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند. یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفته است. پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت 11:30 بامداد صبح به وقت محلی در محدوده پورت دکلی در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر 3 زن به بیمارستان منتقل شدند. شهردار منطقه 17 فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: یکی از 3 زنی که در این حمله زخمی شدند باردار است. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
3: رویدادهای جهان.
4: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم مراسم تشییع جنازه سناتور لندزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است، از جمله وضعیت ایران، با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لندزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می‌کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می‌شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا، دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست تا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داده و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دستبندی جدید با عنوان عملیات برون مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری بعد درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جانها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان مینامند. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه‌های طالبان در زیباک را تصرف کردند، اما در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در خطوط نبرد در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بیاین در ابتدا تازه ترین اکتشافات و انکشافات در خصوص نبرد میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان را از شما بشنویم.
2: با درود بر شما و شنوندگان محترمتان، امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت میکنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکاماتی که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
1: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
2: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافشم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
1: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماین‌گذاری میکنن. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا یکی یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شود و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
2: خب به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحاتی که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستند، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحایی در اختیار طالب است، مواضع را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند مواجه.
1: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبان از او بر علیه ناتو استفاده کردن همو نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا همو انتحاری ها بودن که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنن. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
2: خب اولا خب این اظهاراتی که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما در تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میایند و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها، ما شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل را بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع، چه وقت کجا مثلا تا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بی‌دفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض هایی که در شفاخانه بودن، معلمان، مردمایی که عبور و مرور میکردن، مردم عادی بودن. قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم، کماندوهای جبهه آزادی، بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشین ارتش رهبری میشه.
1: بله آقای ناجی، یک اتهام دیگه هم از 2-3 روز از آدرس نه تنها طالبا بلکه شمار از چهره‌های سیاسی گذشته مطرح شده، بس پاکستان، حمایتش از شما، بس ورود نیروهای شما از منطقه چترال وارد بدخشان. این ادعا چقدر جدی است و واقعا تجهیزات و اکمالات را که شما دریافت میکنین با پشتیبانی پاکستان است؟
2: ببینین، در تاریخ 26 سفر ما ویدیو منتشر کردیم که در بدخشان حضور داریم و رسانه شمایی رو منتشر کرد و کسایی بودن، بچه هایی بودن که در امو بدخشان حضور داشتن. حضور ما در بدخشان یک حضور نو و تازه نیست. ما از قبل در بدخشان بودیم، حتی درگیری داشتیم با طالبان، ولی به دلیل عدم دسترسی رسانه ها، عدم دسترسی اینترنت و اینکه درگیری ها کوچک بودن، این رسانه ای نشده بود. حضور ما در بدخشان یک حضور در واقع آنی و یک باره نیست.
1: بله. و پیوند بین پاکستان، حمایت نظامی و تکنیکیش، بس ورود شما از مسیر پاکستان، اینها اصلا مطرح نیست.
2: ببینید، قبلا در 4 سال اصلا جبهه آزادی زمانی که مبارزات خود علیه طالبان شروع کرد، طالبان، پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. کابینه طالبان توسط رئیس استخبارات پاکستان چیده شد و ما در اون زمان مبارزه علیه طالبان را شروع کردیم. هیچ کشور منطقه، هیچ کشور جهان از مبارزات مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکرد و هنوزم نمیکنه. ولی وقتی شما یک سازمان و تشکیلاتی دارین که بدنه اصلی ایر نظامیان سابق تشکیل میدهند، اینا بلد هستند که سلاح خود از کجا پیدا بکنند. در قبل از سقوط هم اینطور نبود که کسی بر روز مبادای خود هیچ چیزی در نظر نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه. این فرافکنی ها و خب آیا این که طالب بر مردم نه خدمات عرضه میکنه، نه حقوق اساسیشان را به رسمیت میشناسه، نه کرامت انسانیشان را رعایت میکنه، هیچ ربطی با پاکستان یا کشورهای دیگری دارد؟ اعتراضات داخلی طالبان خیکاره کی است؟ اعتراضاتی که مردم در ارگوی بدخشان میکنه هیچ ربطی با پاکستان دارد؟ اعتراض زنان افغانستان؟ خب و همچنین ما در سالهای گذشته در کابل، در مزار شریف، در هرات، در لوگر، در غور، در جای جای دیگه عملیات چریکی داشتیم، نه چه ربطی دارد.
1: اما یک نقطه تفاوت وجود دارد آقای ناجی. جنگای چریکی معمولا جنگای حمله و گریز است، ولی در جنگ جبهه‌ای که شما در طول 4-5 روز گذشته برای انداختین، مردم سوالات زیاد مطرح میکنن. یکی از سوالایی است که چطور شما در برابر طالب که با امکانات وسیع و گسترده نظامی برجامانده از ناتو مجهز است، توان مقاومت را دارین؟ آیا سلاح و تجهیزات براتون میرسه، یا اشاره‌ای که داشتین که ذخیره خانه ها و ذخیره گاه هایی دارین که به او دسترسی دارین؟
2: خب من برات گفتم که اتکا و در واقع عنصر اصلی ما در جنگ، به خصوص در جنگ نظامی، یک تجربه نیروهای ما هست که تجربه جنگیدن دارن و اتفاقا تجربه جنگیدن علیه همین طالب را هم دارن، و دوم رهبری ما که در واقع خود یک شخص نظامی هست و ارتش افغانستان را سالها رهبری کرده و آدم با تجربه ای هست. و افزون بر ای، انتخاب به اصطلاح محلات و جغرافیا و به اصطلاح اراضی که از لحاظ نظامی سنجیده شده که کجاها حداقل در آغاز میتونه حفظش آسان باشه و بر طالبا چالش برانگیز، یعنی تمامی عناصر در نظر گرفته شده. من براتون گفتم میتونم که در آغاز تشکیل جبهه آزادی در 4-5 سال گذشته، در همون زمان مراحلی برای مقابله با طالبان تعریف شد که 3-4 سال اول مرحله اخلال و جنگ های چریکی تعریف شده بود و بعد از او مرحله جنگ جبهه. اینها همهشان بر اساس برنامه و مبتنی بر تجربه نیروهای نظامی ما و رهبری جبهه متکی است.
1: بله آقای ناجی، حالا که شما وارد فاز دوم استراتژی جنگی تان شدین که جنگ جبهه‌ای است، کماکان دوام میکنه؟
2: قطعا این مبارزه یک رسالت انسانی است. آزادی افغانستان از وضعیت کنونی، نجات مردم افغانستان، بازگرداندن حقوق اساسی مردم و تبدیل دوباره مردم از رعیت به شهروند، این ما رسالت انسانی خود میدانیم و تا زمانی که این اهداف محقق نشده ما برای تحقق این اهداف خواهیم جنگید.
1: بله و بسیار کوتاه از آمار تلفات که بر طرف مقابل و بر طرف شما وارد شده، اگر برای شنوندای ما کوتاه بفرمایید بگین در پنجمین روز.
2: ببینیم جنگ شدیدی که در تلفات داشت در روز اول در اطلاعی جبهه آزادی آمد، یکی از نیروهای قهرمان جبهه آزادی شهید شدن، یکی دو نفر زخمی داشتیم ما که حالشان خوب است، جدی نبود، و طالبان هم زخمی هایش در شفاخانه زیبا و اونایی که جدی تر بودن به فیض آباد منتقل کردن، و بعد از اون هم اطلاعاتی که ما از مردم محل داریم و از شواهد عینی داریم، حدود حداقل 21 تن از نیروهای طالبان کشته شدند که 5 تن از اینا به ولایات دوردست و هلمند و این طرف ها منتقل شده، بقیه در از نواحی مختلف بدخشان بودند.
1: تا به حال از طالب اسیر ندارین؟
2: نه خیر نه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1:40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ادای طالبان از حمله به مواضع داعش در پاکستان. رسانه های وابسته به طالبان میگوید که به منطقه چترال حمله هوایی کرده است. ادامه قتل های هدفمند و مرموز در حاکمیت طالبان. یک بزرگ قومی همراه با برادرزادهش در نیمروز ترور شد. تلفات غیر نظامیان در حملات پاکستان. نهاد رواداری میگوید در 8 ماه گذشته ده ها افغان کشته شدند. و حمله با چاقو به 3 زن در شمال پاریس. پلیس مهاجم را بازداشت کرد. مشروع خبرها. رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، مدعی شد که نیروهای این گروه روز دوشنبه به مواضع داعش و گروه های مسلح مخالف طالبان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله هوایی کردند. این رسانه ادعا کرد که از این مرکز برای برنامه‌ریزی حملات علیه طالبان استفاده می‌شد. با این حال تا کنون هیچ منبع رسمی یا مستقل وقوع این حمله و جزئیات ادعا شده درباره اهداف آن را تایید نکرده است. این دومین بار است که رسانه‌های نزدیک به طالبان از حمله هوایی این گروه به خاک پاکستان خبر می‌دهد. پیش از این پاکستان تایید کرده بود که طالبان با چند پهپاد ابتدایی به خیبر پختونخوا حمله کرده است، اما گفته بود که این پهپادها سرنگون شدند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش اعلام کرد که در حملات پاکستان در افغانستان در یک و نیم سال گذشته 472 غیر نظامی کشته و 715 نفر زخمی شدند. در پی این حملات 29,000 خانواده آواره شده و صدها تأسیسات از جمله مراکز درمانی، مکاتب، مساجد و خانه ها ویران یا تخریب شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1400 تا نوع سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده است. آمار رواداری نشان می‌دهد که از مجموع 50 حمله نیروهای پاکستان 19 مورد، معادل 38% حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادهای مسلح بوده است. در این حملات بخشی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، کابل، قندهار، هلمند و کابل مورد هدف قرار گرفته است. رواداری حمله به یک مرکز درمان و بازپروری معتادان در کابل را مرگبارترین مورد توصیف کرده است. به گزارش این سازمان در این حمله دست کم 300 نفر کشته یا زخمی شدند. دو منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که افراد مسلح ناشناس روز دوشنبه 5 اسد در جاده 60 متره شهر زرنج بر حاجی عبدالخالق نوروزی از بزرگان قومی ولایت نیمروز تیراندازی کردند. در این حمله آقای نوروزی و برادرزادش کشته و دو همراه آنان زخمی شدند. به گفته منابع، حاجی عبدالخالق نوروزی هدف اصلی این حمله بود. منابع گفتند که این تیراندازی در نزدیکی اداره استخبارات طالبان در مرکز ولایت نیمروز رخ داد. از این رویداد برخی تصاویر نیز منتشر شده است که به طور مستقلانه قابل تایید نیستند. تا کنون اطلاعات معتبری درباره هویت مهاجمان منتشر نشده است. یک منبع نزدیک به حاجی عبدالخالق نوروزی گفت که او سالها درگیر خصومت‌های شخصی و قبیله‌ای بود. این منبع احتمال داد که آقای نوروزی در نتیجه انتقامگیری شخصی کشته شده باشد. این رویداد در حالی رخ داده است که در هفته‌های اخیر چندین چهره قومی و با نفوذ محلی در غرب افغانستان کشته شده‌اند. منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان حدود 100 بزرگ محلی از چند روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را برای گفتگو درباره جنجال زمین فراخوانده بود. با چند بس مسافربری به دفتر والی این گروه در طالقان منتقل کرد. منابع گفتند طالبان ابتدا بزرگان روستاها را برای مذاکره خواست و سپس آنها را به دفتر والی منتقل کرد. و گفته یک منبع، حدود 100 مسافر روز دوشنبه 5 اسد سوار بسها شدند و از خواجه بهاءالدین به سوی شهر طالقان انتقال یافتند. این رویداد یک روز پس از درگیری بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین رخ داد. منابع محلی روز یک شنبه گفتند دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لتکوب طالبان زخمی شدند. در پیوند به تحولات تخار همکارم گفتگوی داشت با غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار.
1: الان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خوج باودین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هن زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خوج باودین و در قد محل کتکجر و لالاگذر پایین و بالا شدن.
2: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد بر ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنها آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
1: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله 3 تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خوج باودین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا و را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالگزر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
2: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارشانشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
1: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خوج باودین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیت از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اونجا مردمای بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اونجا زندگی میکردن، مردمای اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را بزور بردن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالف طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند. از زیباک تا نسای و یفتال، از زیباک تا نسای و یفتال، بدخشان روزهای پرتنشی را سپری می کند. چندین گروه مخالف طالبان در روزهای اخیر حملات خود را علیه این گروه افزایش دادند. در این گزارش طاهر قادری بررسی کرده که آیا سرنوشت جنگ افغانستان در بدخشان رقم می خورد؟
3: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده،
4: 5 روز است که صدای درگیری در ولسوالی زیباک بدخشان شنیده می شود.
3: دشمن هم میبینه فرار کرد. لبیام
4: جبهه آزادی افغانستان میگوید جنگ با طالبان در این ولسوالی ادامه دارد و چند پاسگاه این گروه را نیز تصرف کرده. البته این نبرد تلفات هم داشته. جبهه آزادی مدعی است که 21 عضو طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش یک شنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه گفته که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

0: اما آنچه امروز در این ولایت جریان دارد تنها یک درگیری نظامی نیست. بدخشان در سالهای اخیر بارها صحنه تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده. ولایتی که در کنار موقعیت راهبردی و مرزی ذخایر بزرگ طلا و سنگهای قیمتی را نیز در خود جا داده. در این ولایت رقابت بر سر منابع، نفوذ محلی و تقسیم قدرت میان فرماندهان و چهره های بومی از یک سو و مقام های اعزامی طالبان از سوی دیگر بارها زمینه اختلاف و نارضایتی را فراهم کرده. از مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم درگیری های اخیر بیانگری چیست؟
1: تحولات اخیر بدخشان بیانگری است که جبهات مخالف طالب در یک مرحله بهتر و در یک توان بهتر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تشکیلات، از لحاظ امکانات رسیده. همه ما میدانیم که عملیات های تهاجمی، ایجاد جنگ های جبهه‌ای و امکانات قابل توجه نیاز دارد و که در این 5 سال در این مرحله نبودن، اما همکنون که 5 روز است در بدخشان این جنگ جریان دارد و تلفات بر طالبا وارد شده.
0: توضیحی که نشان می‌دهد ماجرا در بدخشان فراتر از یک درگیری محدود در این ولسوالی است. ادامه جنگ پای فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان را نیز به بدخشان کشانده. او اما ریشه این تحولات را بیرون از مرزهای افغانستان می‌بیند و می‌گوید افراد مسلح از منطقه شاه سلیم چترال پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند.
2: اصلاحی شاه سلیم است که از اونجا البته پاکستانی ها رژیم پاکستان بعضی از مخالفین نظام امارت اسلامی و مرحله نفسی و باشی که از اینجا از عدالت البته تحت تحقیق قضایی و بطلب قضایی بودن فرار کردن با پاکستان بخن از او امکانات دادن اینجا آمده بودن که گویا به اولسوال زیباک حمله می کردن.
0: در چند سال گذشته بیشتر حملات مخالفان به شکل عملیات‌های کوتاه و پراکنده انجام می‌شد. حمله، عقب نشینی و پایان درگیری. اما در زیباک نشانه‌هایی دیده می‌شود که از تلاش برای حفظ یک جغرافیا و ایجاد یک جبهه نسبتاً پایدار حکایت دارد. و این همان چیزی است که بدخشان را مهم می‌کند. ولایت کوهستانی با دره‌های دشوار گذر و مناطق دورافتاده که در تاریخ افغانستان بارها به پناهگاه و پایگاه نیروهای مخالف حکومت‌های مستقر تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و مخالفان بتوانند بخش از این جغرافیا را حفظ کنند، بدخشان ممکن است از یک میدان درگیری محلی و یکی از مهمترین جبهه‌های تقابل با طالبان تبدیل شود و ممکن است سقوط طالبان از همین جا شروع شود.
3: ادامه خبرها. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان با اظهارات ذبیح‌الله مجاهد که گفته مهاجمان انتحاری طالبان برای دفاع از حاکمیت این گروه آمادند واکنش نشان داد. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در یادداشتی در شبکه ایکس افزود مبارزان جبهه آزادی با ایمان و آگاهی میرزمند و به جهل و جبن شما واقفند. داگست دا میدان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه 5 اسد در سخنرانی خود از قندهار با اشاره به درگیری های اخیر در بدخشان گفت مهاجمان فدایی طالبان را برای دفاع از رژیم این گروه آمادگی کامل دارند. مجاهد گزارش ها درباره درگیری

0: واضح و استحکامات که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
1: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردن. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
0: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن، اونا رو تک کرده بودن و اطرافش هم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
1: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه های خود را ماین‌گذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا ای که یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شود و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
0: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی در لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال دوشنبه 5 اسد گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواستند که به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت، گزارش ها و برنامه های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. و گفته منابع، هفته گذشته شماری از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشستی با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طالبان از رسانه ها خواستند که به مناسبت 15 اگوست، روزی که این گروه آن را روز فتح می نامد، گزارش های ویژه، مصاحبه ها، مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند. در این محتواها رسانه ها تشویق شدند دستاورد های حکومت طالبان، وضعیت امنیتی، پروژه های توسعه ای و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند. هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نشستی با مقامهای محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشست‌های ولایتی این وزارت، نشستی در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده بود. نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، میگوید طالبان به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک تمرکز کرده است. او این رویکرد را عامل افزایش نارضایتی و تشدید بحران در افغانستان می‌داند.
3: خب ما ایرم دو نگاه بررسی کرده میتونیم. اولی است که اداره یا رژیم طالبا مبنی بر خدمت به مردم نیست. یک رژیم ایدئولوژی است که مسائل ایدئولوژی اولیت داره برش و تای بیشتر از 4 سال هم ثابت ساخته که در او قسمت کوتاه نمیه. یک طرف قضیه است. در حال که حکومت و دولت وظیفه‌اش خدمت به مردم است، یک طرف قضیه. من از طرف دیگر اگر ما بررسی بکنیم، چون بحران افغانستان چند جانبه است، هر روز بیشتر شده میره. ما اگر ببینیم سطح فقر در افغانستان بیشتر شده، بیشتر از نیم مردم افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه ضرورت داره و وضعیت اقتصاد افغانستان

0: روز به روز بدتر شده میره. که این بحران را اگر ما رو پلوی هم بانیم و توانایی خود گروه طالبا را اگر ما ببینیم زداریشون اینا ای توان ندارن بناهن، این هم ادامه خودم و تأکید روی ایدئولوژیشون است، پابندی به او است، و از طرف دیگه هم گریز از مسئولیتشون در مقابل مردم است که پاسخگو نیستن. بنابراین این وضعیت باعث بدتر شدن اقتصاد زندگی مردم میشه.
1: بله استاد، دو تا مشکل عمده داره پافشاری بر تطبیق آن چینا امر به معروف می نامند. یکی که مردم افغانستان سالهای سال از پدر از نسل به نسل مسلمان بودن، اینا پیروی میکنن از دین اسلام، از فقه اکثرا حنفی و جعفری، از این لحاظ مردم ناراض میشن. از لحاظ از بخش دوم پافشاری از اینا روی از این مسئله و چشم پوشی از معیشت مردم، نارضایتی مردم بیشتر میکنه. ما حالا نتایجش میبینیم، بدخشان همین لحظه جنگ جریان داره. اینا آیا نمیفهمن، نمیدانند، یا ای که توجه ندارن به این مسائل؟
0: خب ما مسائلی که شما تاکید کرده این واقعیت های افغانستان است. موضوعی که برای طالبان مطرح است و ایدئولوژی است و از اقتدار و رای رسیدن به قدرت و گروه طالبان رای مشروعیت از اراده مردم نبود، از رای قهر یا از طریق به اساس خود تاکید خودشان و خواستگاه ایدئولوژیشان.
2: پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با دو چاقوی آشپزخانه به سه زن حمله کرده و دو نفر از آنها را به شدت زخمی کرده بود بازداشت کرد. به گزارش رویترز، ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: الله به من دستور داد. هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست. لوران نونس، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه 5 اسد گفت که قربانیان این حمله شامل 3 زن، 19 ساله، 24 ساله و 36 ساله بودند. به گفته او، دو نفر از آنها به شدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند. یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفته است. پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت 11:30 بامداد صبح به وقت محلی در محدوده پورت دیکل در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر 3 زن به بیمارستان منتقل شدند. شهردار منطقه 17 فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: یکی از 3 زنی که در این حمله زخمی شدند باردار است. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
3: رویدادهای جهان. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است، از جمله وضعیت ایران، گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لندزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت: در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است، از جمله وضعیت ایران، با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لندزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می‌کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می‌شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا، دست کم 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر از جمله یک کودک 2 ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. 5 مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک 2 ساله از ناحیه دست پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی های موسمی و سیلاب های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها بعد دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داده و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دستبندی جدیدی با عنوان عملیات برون مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: Radio Afghanistan International.
1: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
2: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقر، چقدر گرسنگی، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه، ویلا فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: علی به داخل واشنگتن لپیشایم دیدن نسیه ارتباط با دونالد ترامپ.
0: سفر نتانیاهو به واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل فردا با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. ترامپ هشدار داده اگر مذاکرات نتیجه ندهد دستور اقدام بسیار شدید نظامی علیه ایران را صادر خواهد کرد. گسترش تنش در دریای سرخ، حوثی ها از محاصره کشتی های عربستان خبر دادند. درگیری ها با حملات متقابل تجدید شده است. و درخشش در میان ویرانی، دانش آموز فلسطینی با وجود جنگ و آوارگی رتبه نخست امتحانات متوسطه را به دست آورد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد. نتانیاهو فردا سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. رایزنی درباره مقابله با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. دونالد ترامپ گفته آمریکا در حال مذاکرات بسیار عمیق با ایران است، اما هشدار داد اگر گفتگو به نتیجه نرسد دستور اقدام نظامی بسیار شدید را خواهد داد. همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید گزارش می‌دهد. آقای نتانیاهو همین الان در هواپیما در بال صهیون عازم واشنگتن هست، در آسمان هست. قرار بود که صبح به وقت محلی ترک بکنه اسرائیل رو به مقصد واشنگتن، ولی چندین ساعت پروازش تأخیر داشت. هواپیمایی که داره باهاش به واشنگتن میاد هواپیمایی است که با پول مالیات دهندگان اسرائیلی فعالیت میکنه. در نتیجه حضور خبرنگاران یک بخش جدای ناپذیر از این سفرهاست همیشه، ولی این بار آقای نتانیاهو به تنهایی میاد. خبرنگاری قرار نیست با خودش به ایالات متحده بیاره. فردا سه‌شنبه قرار هست که اینجا با آقای ترامپ دیدار بکنه. دلیل اصلی این سفر دیدار با آقای ترامپ یا صحبت با او در رابطه با جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه نیست. سناتور لینزی گراهام که چند هفته دو هفته گذشته جان خودش را از دست داد، قرار هست که فردا براش یک مراسم یادبود در کلیسای جامعه در واشنگتن برگزار بشه. آقای نتانیاهو برای اوست که داره به واشنگتن میاد. به نظر میرسه که قرار باشه قبل از اون مراسم با آقای ترامپ در اینجا دیدار بکنه. اطلاعات هنوز دقیق نیست، هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته اطلاعاتی که چه ساعتی این دیدار انجام خواهد شد، ولی آقای ترامپ هم به همون مراسم خواهد رفت، هولوش ساعت 2-3 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن. در دیداری هم که خواهد داشت بحث امنیت اسرائیل، گسترش حلقه صلح، اون چیزهایی که خودش بهش اشاره کرده محورهای اصلی خواهد بود و راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. مباحث دیگر، بحث لبنان بسیار بحث مهمی است. می‌دونیم در این ماه‌ها که گذشت مذاکرات مستقیمی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد، خب بحث لبنان رو بسیار محوری کرده در رابطه با روابط اسرائیل و ایالات متحده. اون هست، بحث حماس و غزه هست و بحث ایران. همه اینها محورهای گفتگو خواهد بود و در شرایط فعلی که سه شب پیاپی هست، حملاتی انجام نشده از جانب ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. بعد از 13 شب جنگ و حمله، جمهوری اسلامی هم حملاتی رو انجام نداد مشخصا خودش، حالا گروه نیابتیش رو مورد اشاره قرار نمیدم. بعد از اون در شرایط فعلی که آیا مذاکرات ممکنه که برگرده، ممکن است برنگرده، میانجی ها میگن که پیشرفتای حاصل شده، قطر و عمان میگن پیشرفتای حاصل شده که دو طرف رو بتونن برگردونن به پای میز مذاکره. در این شرایط بودن آقای نتانیاهو به عنوان یکی از متحدان از ایالات متحده و کشور دومی که با آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلان جنگ کرد میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در روند فعلی که از آقای ترامپ. ساعتی پیش داشت عازم میشیگان میشد، اونجا یک سخنرانی خواهد داشت، پای ایرفورس وان با خبرنگاران صحبت کرد و ازش راجع به نتانیاهو پرسیدند آیا اختلاف نظری در شرایط فعلی وجود داره، نداره، کجا قرار میگیره آقای ترامپ در روابطش با آقای نتانیاهو. میدونیم ماهاست که اینجا رسانه ها میگن اختلافات بینشون بسیار جدی است. آقای ترامپ گفت این گونه نیست، روابط بسیار نزدیکه، در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار با هم همفکر هستند، اختلافاتی اگر وجود داشته باشه جزئی هست. وزیر خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای
2: کسپین واکنش نشان دادم. عباس عراقچی تهدید کرد حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفت این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای کسپین را ماجراجویی خطرناک خواند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغاریا برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده و این کشور را تهدید نیز کرد.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
2: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهر العبید در سودان هدف حملات سنگین پهبادی قرار گرفت. این حملات درست پس از آن آغاز شد که نیروهای ارتش سودان موفق شدند امنیت یک شهرهای کلیدی و مهم را در منطقه تامین کنند. منابع محلی از وقوع انفجارهای پی در پی در حومه این شهر خبر دادند. تا هنوز جزئیات دقیق از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات پهبادی منتشر نشده است. در ادامه حملات موشکی و پهبادی روسیه و اوکراین در حمله شب گذشته دست کم ده غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقام هایی که اعلام کردن حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. در مقابل مقام های مسکو گفتند حمله پهبادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلفنی صحبت کرد. برنام حمله های اخیر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان حوثی به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین با تاکید بر گسترش همکاری های دفاعی دو کشور از انتصاب مارشال هارو اسمیت به عنوان فرستادی جدید دفاعی بریتانیا در عربستان خبر داد. جنگ ایران و امریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده است، جایی که یک گروه مسلح یمنی می تواند مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشد. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدند و تهدید باب المندب چی پیامد برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
4: حوثی‌های یمن پس از ماه‌ها حضور محدود در جنگ ایران و آمریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده کشتی‌های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می‌کند و مدعی شده با موشک و پهباد و نفتکش‌ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی موازی را در یمن بمباران کرده و حوثی‌ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی‌ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
5: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
4: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتی ایرانی تشویق کرده، زیرا با بسته‌ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه میتواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
6: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ بان روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
4: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لوله و بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا می‌روند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی‌ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می‌تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرتی داده که پیامد اقداماتش می‌تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
2: حمله مرگبار بر رژه افتخار در برلین که یک کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت و اختلاف‌های سیاسی در ایتالیا دامن زده است. مقام‌های تحقیقاتی می‌گویند مهاجم که به دست پلیس کشته شد با محافل اسلامگرا ارتباط داشته است. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا این حمله را محکوم و بر مقابله با نفرت و افرادگرایی تاکید کرد. احزاب راست این حادثه را نشانه خطر افرادگرایی اسلامی و ضعف سیاست‌های مهاجرتی اروپا می‌دانند. جریان‌های چپ و لیبرال اما هشدار می‌دهند که نباید این حمله به تعمیم اتهام به مسلمانان منجر شود. همکارم صدف باغبانی که این خبر را دنبال کرده از میلان با ما همراه شده. صدف، واکنش مقام‌های ایتالیایی به حمله برلین چیست و این حادثه چه بحثایی را در میان جریان‌های سیاسی این کشور به دنبال داشتن؟
7: خب همونطور که می‌دونیم پریشب در برلین جوان 21 ساله‌ای به اسم عبدل با یک ون سفید وارد جمعیت شد و چندین نفر رو زیر گرفت که یک نفر کشته شد و 16 نفر زخمی شدن و بعد از اینکه ماشینش با درخت برخورد کرد پیاده شد و همچنان با سلاح سرد حملش رو ادامه داد. خب این حادثه تبدیل به یک موضوع سیاسی داغ در اروپا به خصوص در ایتالیا شده، زیرا طبق گزارش‌های پلیس عبدل با گروه محافل سیاسی افراطی در ارتباط بوده که همینا تبدیل شده به یک موضوع سیاسی برای اختلاف جناح راست و جناح چپی که در کشور ایتالیا وجود دارن. نخست وزیر ایتالیا جورجیا میلونی با گذاشتن پیامی در صفحه شخصی خودش اشاره کرده که اروپا ایتالیا هر گونه شکل از نفرت پراکنی و افرادگرایی رو محکوم میکنه و به شدت مقابلش میسته و در برابر در همه سطوح از شهروندانش دفاع میکنه. وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی هم نوشته که اروپا متحد در برابر این نفرت پراکنی و خشم ایستاده و از آزادی و امنیت شهروندانش دفاع میکنه. رهبر حزب آینده روبرتو ورناچی با در رابطه با حزب چپ گفته که حالا چپگراها بیان با پرچم فلسطین در تجمعها شرکت کنن و از مهاجم هایی که مسلمان هستن حمایت کنن. ماتو سالوینی رهبر حزب لگا گفته که افرادگرایی اسلامگرایی شده یک مشکل اصلی در اروپا به خصوص در ایتالیا. اشاره کردن که تا وقتی که یک توافق کتبی وجود نداشته باشه نباید هیچ امکانات یا مراکزی به نهادهای اسلامی داده بشه، همونطور که برای دیگر ادیان مذهبی نوشته شده این توافق. و یکی از سیاستمدارهای ایتالیایی رسانو ساسو گفته در کشورهای مسلمان افراد همجنسگرا مورد نفرت، آزار، اذیت و حتی قتل قرار میگیرن و خب توی غرب افراد همجنسگرا میان با نمادهای مسلمانها در تجمعها شرکت میکنن، خب این باعث این خشم و این اتفاقات میشه که در برلین هم دیدیم و شاهدش بودیم و این اتفاقا باعث شده که احزاب چپ و راست ایتالیا واکنش هایی نشون بدن و احزاب راست میگن که این نتیجه اسلامگرای افراطی و مهاجم های غیرقانونی هستن که حضور دارن و افراد چپ میگن که نباید این یک دونه رفتارو بست بدیم به تمام مسلمانان و تمام افراد دیگه ای که به صورت غیرقانونی یا قانونی مهاجرت کردن به اروپا.
2: همکارم صدف باغبانی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در جریان گذاشتی، سپاسگزاریم. کمبود گاز مایع در بنگلادش زندگی روزمره در پایتخت این کشور را مختل کرده است. صف‌های طولانی وسایل نقلیه در محلات توزیع سوخت در هر گوشه داکا پایتخت این کشور دیده می شود. قطعی مکرر گاز خانگی نیز زندگی برای خانواده ها را دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از بهرام امان.
8: در جایگاه های عرضه گاز فشرده در داکا رانندگان ساعتها در صف میمانند تا بتوانند سوخت مورد نیاز موترهای خود را تامین کنند، اما کاهش فشار گاز باعث شده بسیاری از آنها پس از انتظار طولانی دست خالی جایگاه را ترک کنند. شهروندان میگویند گاز در ساعات ابتدایی روز، زمانی که بیشترین نیاز برای تهیه غذا وجود دارد، اغلب قطع می شود و تنها برای چند ساعت در بعد از ظهر دوباره وصل می شود.
9: و دلیل کمبود گاز، حمل و نقل عمومی با مشکلات زیادی روبرو شده است. بیماران هم آسیب می‌بینند، چون ما ساعت‌ها در صف می‌ایستیم و گاهی بدون اینکه گاز دریافت کنیم مجبور به ترک جایگاه می‌شویم.
8: کمبود گاز تنها به بخش حمل و نقل محدود نیست، در خانه ها نیز شهروندان با قدیه‌های مکرر گاز روبرو هستند، موضوعی که پخت و پز و انجام کارهای روزمره را نیز دشوار کرده.
10: صبح ها معمولاً گاز قطع است. برای پختن غذا به آن نیاز داریم. اما گاهی هست و گاهی نیست. بعد از ظهر برای مدتی وصل می شود. اما عصر دوباره قطع می شود.
8: ادامه کمبود گاز علاوه بر ایجاد اختلال در حمل و نقل و فعالیت های روزمره شهروندان، نگرانی ها درباره تأمین پایدار انرژی در پایتخت بنگلادش را نیز افزایش داده است.
2: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. در نتیجه تیراندازی در یک جشنواره غذا در شهر سیاتل واشنگتن استیت امریکا، دست کم دو نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، از جمله یک کودک 2 ساله. البته اداره آتش نشانی سیاتل گفته 5 مجروح این حادثه به شفاخانه منتقل شده و وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. پلیس همچنان به دنبال عامل تیراندازی است و به مردم هشدار داده که از محل حادثه دور شوند. تلاش دولت دونالد ترامپ برای کاهش وابستگی آمریکا به مواد معدنی حیاتی چین با چالش روبرو شده است. با وجود سرمایه گذاری میلیاردها دلار در بخش معادن و فراوری، کارشناسان میگویند زیرساخت‌های داخلی آمریکا هنوز توان جایگزینی زنجیره تأمین چین را ندارد. مواد معدنی حیاتی در تولید تسلیحات و صنایع راهبردی نقش مهمی دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به میشیگان رفته و در حال بازدید از مرکز آزمایش موترهای جنرال موتورز است. او قرار است در یک سخنرانی از سیاست‌های تجاری و صنعتی خود دفاع کند. این سفر در حال انجام می شود که با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای کنگرس، افزایش بهای نفت و تداوم تورم فشارها بر دولت او را افزایش داده است. در میان ویرانی‌های جنگ در غزه، یک دانش آموز فلسطینی با کسب رتبه نخست در آزمون سراسری صنف 12 در رشته علوم موفقیت کم نظیر را رقم زده است. سبا رباه می‌گوید این موفقیت را پس از ماه‌ها آوارگی، تخریب خانه و از دست دادن پدرش در حمله هوایی اسرائیل به دست آورده است. گزارش همکارم صدف امیری روایت این موفقیت در دل جنگ است.
11: این صدای جشن است. جشن برای موفقیتی که در میان ویرانی های جنگ به دست آمده است. در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، خانواده، دوستان و همسایه ها گرده هم آمدند تا موفقیت سبا ربا را جشن بگیرند. دانش آموزی که با کسب نمره 99.9% رتبه نخست کشوری را در رشته علوم امتحانات متوسطه به دست آورده است. در میان لبخندها، گلها و صدای طبل، تصویر پدر سبا دیده می شود. پدری که او می گوید پیش از دیدن این روز در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سبا موفقیتش را به او و به مادرش تقدیم می کند. مادری که در تمام روزهای دشوار همراهش بوده است.
12: من با کسب نمره 99.9% رتبه نخستین کشوری را در رشته علوم به دست آوردم. این موفقیت را به روح پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرانم و آموزگارانم تقدیم می کنم. آرزو دارم وارد دانشکده پزشکی شوم و رویایی را که پدرم برایم داشت ادامه بدهم.
11: اما این رتبه تنها حاصل ساعتها درس خواندن نیست. سبا می گوید در طول جنگ خانه ایشان ویران شد، خانواده اش بارها آواره شدند و بسیاری از کتاب های درسی اش از بین رفت. با این همه او درس را رها نکرد. برای دسترسی به برق و اینترنت گاه ناچار بود مسیرهای ناامن را طی کند تا بتواند در امتحان ها شرکت کند یا درس هایش را ادامه دهد. حتی در روزهای امتحان نیز صدای انفجار و حملات بخش از واقعیت بود که با آن زندگی می کرد.
12: ما بارها آواره شدیم، خانه ایمان ویران شد و نیمی از کتابهایم را از دست دادم، اما از هدفم دست نکشیدم. در روزهای امتحان هم مجبور بودم برای دسترسی به برق و اینترنت به مناطق دیگر بروم، در حالی که نمی دانستم در راه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.
11: داستان سبا تنها روایت موفقیت یک دانش آموز نیست، بلکه روایت اراده ای است که در میان جنگ راه خود را به سوی آینده باز کرده است. او اکنون امیدوار است پس از این موفقیت گام بعدی خود را به سوی دانشکده پزشکی بردارد. رویایی که می خواهد آن را به یاد پدرش به حقیقت تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
2: و در اخیر همین که صدها نفر با لباس‌های سرخ در جنوب شرقی انگلیس گرد هم آمدند تا در رویداد سالانه بزرگترین روز بلندی‌های بادگیر شرکت کنند. اشتراک کنندگان از رده‌های سنی مختلف هفته‌ها برای این اجرای هماهنگ تمرینات انجام دادند. البته بریم گزارش می‌بینیم از همکارم سمیه ولی‌زاده.
13: سرخ، رنگی که این بار نه نشانه هشدار بلکه نماد شادی و همدلی است. اینجا ساحل فوکستون در بریتانیا بار دیگر میزبان صدها نفری شد که با لباس‌های سرخ رقص مشهور بلندی‌های بادگیر را در کنار دریا اجرا کردند. رویدادی الهام گرفته از آهنگ ماندگار کیت بوش که هر سال پرشورتر از گذشته برگزار می شود.
14: این برنامه برای من بسیار احساسی است. هر سال همراه همسرم می آییم و عاشق این رویداد هستیم.
13: از کودکان تا سالمندان با لباس‌های یک شکل و حرکات هماهنگ این رقص گروهی را در فضای باز و در کنار دریا اجرا کردند. بسیاری از آنان هفته ها برای این اجرا تمرین کردند تا بخشی از این رویداد فرهنگی باشند.
15: چند سال فقط تماشاگر بودیم، اما امسال تصمیم گرفتیم خودمان هم شرکت کنیم. فضا این برنامه فوق‌العاده است و اما با لبخند و تشویق از شما استقبال می‌کنند.
13: برگزار کنندگان میگویند روز محبوبیت این برنامه حس همبستگی و شادی جمعی است. رویدادی که هر سال بدون تبلیغات گسترده هزاران نفر را دور هم جمع می کند.
16: مردم فقط از انجام یک کار جالب در کنار یکدیگر لذت می برند. شادی واگیردار است و همین باعث شده این رویداد هر سال بزرگتر شود.
13: در روزی که باد ساحل با موسیقی همراه شد، این ساحل بریتانیا بار دیگر ثابت کرد که گاهی یک لباس سرخ، یک ترانه قدیمی و چند قدم هماهنگ برای ساختن یک خاطره جمعی کافی است.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری و ادعای سقوط ولسوالی افتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان‌ها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می‌نامد. این مقام طالبان روز دوشنبه 5 اسد در نشست زیر عنوان حکومت در آینه رسانه ها تحولات اخیر و ویژه در بدخشان را موضوعات کوچک خواند و مدعی شد که رسانه های خارجی موضوعات مانند خط دیورند، بدخشان و پایگاه هوایی بگرام را بیش از اندازه تبلیغ کردند. او از کاربران شبکه های اجتماعی، خبرنگاران و کارشناسان سیاسی نزدیک به طالبان خواست و جای تبلیغات منفی دستاورد های اداره طالبان را بازتاب دهند.
21: صدای شما.
22: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست با مسئولان رسانه‌ها در کابل درگیری‌های اخیر این گروه با مخالفان طالبان در بدخشان را تجزیه و تحلیل کرد. شیر احمد حقانی با اشاره به تحولات اخیر در بدخشان گفت هر جنگی باید از 5 منظر بررسی شود. او افزود نخست باید مشخص شود که مهاجمان و تامین کنندگان چی کسانی هستند، چی کسانی به آنها پناه می‌دهند، اهداف مهاجمان چیست و در مناطقی که می‌جنگند چقدر حمایت مردم را با خود دارند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با بررسی این عناصر مشخص می شود که در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده است. شیر احمد حقانی مدعی شد که اداره طالبان می تواند به مردم و حتی مخالفان و خارجی ها ثابت کند که وضعیت افغانستان نسبت به سابق بهتر است و مردم خوش و راضی اند.
26: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیروز پس از آغاز درگیری های جبهه آزادی با طالبان، این جبهه میگوید نیروهایش همچنان در موضع خود حضور دارند و دو پاسگاه دیگر را نیز تصرف کردند. همزمان گزارش های از پرواز چرخبال های طالبان در زیباک بدخشان منتشر شده است. طالبان اما تلاش دارد اهمیت این رویدادها را کم رنگ جلوه دهد. سبیلان مجای سخنگوی طالبان حمله های اخیر را رویداد عادی خوانده و وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز آن را خیالی و دور از واقعیت دانسته و رسانه ها را به بزرگ نمایی متهم کرده است. با این حال سفر ولی طالبان در تخار و مناطق مرزی تخار و پنشیر نشان می دهد که تحولات بدخشان از سطح یک رویداد محلی فراتر رفته و به موضوع در سطح ملی تبدیل شده است. این وضعیت به کدام سو خواهد رفت؟ طالبان چگونه با این چالش امنیتی روبرو خواهند شد و آیا خواهد توانست مانع گسترش آن شود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من مهید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، میر حیدر افضلی رئیس پیشین کمیسیون امور دفاعی پارلمان از آلمان و سمیر انگار کارشناس امور سیاسی از دهلی میباشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز میکنیم که خب امروز از زیباق چی خبر است؟
1: درود بانو پایگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامی دان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. زیبا زیر میل بلند شده تفنگ نظامیان جبهه آزادی است. حقیقت امر همی است. زمانی که ما با منابع محلی در اونجا صحبت میکنم، در مناطق مختلف بدخشان و خوشبختان روابطی که دارم، هم شگفتی های بیشتر را از بدخشان در روزهای آینده خواهید شنید و هم آنچه که در زیباب جریان داره با وجود از اینکه تلاش های از طرف طالبای قندار نشین و کابل نشین و همچنان غلام بچه های محلیشان برای بازپسگیری مناطق از سوی مبارزان جبهه آزادی صورت گرفته است، و اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم اینها موفق به این کار نشدند و سرشان به سنگ خورده. و طبیعتاً اما قسمی که شما در آغاز گفتن، با وجود از اینکه طالب میخواد که این رویداد را کم اهمیت جلوه بده، اما شما این ویدیو را میبینید دیگه، این پیکا و این کلاشینکوف و این میل بلند تفنگ و این صدا را دیگه کسی نمیتونه نادیده بگیره. و شما در روزهای آینده و در هفته‌های آینده شاهد شگفتی های بیشتره مثل یفتل و زیباق در مناطق دیگه بدخشان هم خواهد بوده.
0: بله بسیار تشکر آقای انگار. خب ارزیابی شما را از این جنگ در زیباق بشنویم در ابتدا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال. اگر دقت بیشتر داشته باشیم، همین خود بدخشان به مثابه بام دنیا هست و نقطه تقاطع میان سه کشور قرار گرفته، یعنی مرکزیت افغانستان، اما ببینیم یک طرفش چین قرار داره، طرف دیگهش چترال پاکستان است و طرف دیگهش هم امین تاجیکستان است که اهمیت جیو استراتژیک بدخشان بیشتر می سازد. اما اگر طور ما شما بیان نماییم که حداقل یک فتنه دیگر از طرف کشورهای همسایه بالای ما تحمل شود یا علل خصوص پاکستان، طبعا مردم افغانستان باز این نسخه را منتفی می دانند، چون در طول تاریخ ثابت شده یک بار شوروی آمد با نسخه خارجی وارد شد، حکومتشان را در افغانستان برقرار نمود، نتیجه نداد، و بار دیگر هم اشغال آمریکایی که از 2001 تا 21 آمدند، هیچ وقت نسخه امی خارجی ها در افغانستان نتیجه نمی داد. دقیقا ما شما اگر ببینیم او طرف هم که است برادرای ما شما است، افغان هستند، در اونا خون افغانی ها جریان دارد، و این طرف دیگر هم افغان است. تا چی وقت ما سلاح بیگانه را بگیریم، توپک بیگانه را بگیریم، برادرکشی داشته باشیم؟ طبعا اسلام عزیزم ما شما را امر نموده که بین خود اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم، و هر مسائلی که هست باید بین خود بشینیم حل نماییم. ای که ما از پاکستان دستور بگیریم، سلاح بگیریم، میاشه شویم، ما بیاییم باز برادر بدخشانی خود را به خاک خون بکشانیم، یا هم امنیت بدخشان یا هم جاهای دیگر را ما خراب کنیم. دقیقا این در حق مردم بیگناه و بدفاع افغانستان جفا هست و مردم افغانستان هم نسخه های خارجی را نمیخواهند.
0: خیلی بسیار تشکر آقای افضلی، از شما بشنویم.
3: سلام خدمت شما بینده عزیز و میمنهای گرامی. ببینین ما بس هم یک خمیزه شروع کنم که بعد از 5 سال حکمرانی طالبا، برای اولین بار است که کارت بازی طلایی طالبا که امان امنیت واهی افغانستان بود به چالش بسیار جدی رو برو شده. شما میفهمین که حکمرانی طالبا هیچ دستاوردی به مردم افغانستان و دنیا نداشت و اینا در 5 سال گذشته یک مسئله را بارها و بارها بالای مردم افغانستان و بالای جامعه جهانی به فروش رساندن که او عبارت از تأمین امنیت افغانستان و ای که یک وجه خاک افغانستان به دست مخالفین به گویا به زعم طالبان نیست. اما امروز این مسئله به چالش جدی رو برو شده و این مسئله نگرانی جدی طالبان رو برانگیخته و این مسئله است که امروز حقیقت از این انکار کرده نمیشه. ما شما اگه تعقیب بکنیم مسائل و موضوعات طالب در یک مرحله عملا انکار میکرد موجودیت مخالفین، موجودیت دسترس بودن اراضی پیش مخالفین طالبان را، اما این مسئله انکار امروز آمده و مسئله اقرار تبدیل شده و شما زبان لودرسیز طالبا میشنوید و زبان اراکین طالبا میشنوید که آمدن و اقرار میکنن که اراضی افغانستان امروز تحت تصرف مخالفین طالبان هست و بخواهیم نخواهیم این چالش که امروز ایجاد شده به حکومت طالبا آنچه که طالبا به نام مخالفین و یا گروه اندکی از مردم افغانستان نام میمانند، ما فکر میکنم که مخالفین نه بلکه خواست بر حق مردم افغانستان است و این موجودیتی از اینا نشان میده که اینا در بین مردم جایگاه دارن، پایگاه دارن و از حمایت محلی مردم برخوردار هستند. بحثی که بیایم اینا را به اصطلاح نظر و فهم خود و نظر و دیدگاه خود تاپی اینا بزنیم که مربوط به این هستن و آن هستن، ما فکر میکنم طفره رفتن از اصل موضوع و مسئلت و انکار حقیقت است که تا امروز هم یک تعداد میخواین به نحوی ایره انکار بکنن. ما واقعیت میدانی و اصل مسئله چیز دیگه است. واقعیت میدانی است که امروز اینا تانستن اراضی تصرف کنن، امروز تانستن که بالای طالب بر اولین بار عملات تهاجمی انجام بتن و خود ازی به اصطلاح نشان دهنده تغییر استراتژی و تاکتیک از شما در گذشته شاهد بودین که موارد بمبگذاری بود، عملات چریکی بود، عمل انفجار بود در کنار جاده و پشتی طالب. اما ما فکر میکنم که این مرحله گذشته و یک مرحله جدی دیگه شروع شده که امانا عملیات بالای طالب هست و شما میبینین که فصیح الدین برای اولین بار از کلمه مقاومت استفاده میکنه علیه مخالفین و این بحث عادی نیست. وقتی که میگه ما در مقابل مخالفین مقاومت کردیم به این معناست که به هجوم یا عملاتی که توسط مخالفین طالبا که مانند جبهه آزادی و سایر جبهات باشه اینا به اصطلاح مقاومت کردن و هرچند که شما وقتی که دو طرف هم مقایسه میکنین اصلا قابل قیاس نیست. یک طرف یک حکمرانی تا دندان مسلح که اصلا به هیچ قایده جنگ و انسان و حقوق بشری پابند است، ولی یک طرف دیگه کسانی هستند که با آزادی، عدالت و برابری مبارزه میکنن و طبیعتاً که شما واکنش‌های گسترده‌ش هم چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان توسط مردم افغانستان دیده.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب طالبان نتونستن مناطق از دست رفته را دوباره کنترل شه به دست بگیرن و در کنار از این دو پایگاه دیگر هم جبهه آزادی گرفته به چی معنی است؟
1: به معنی ای است که اونمو سنگ به سر خوردن را که ماهای پیشتر و سالهای گذاشته به خدمت شما به تکرار در برنامه هایتون میگفتم حال طالب سنگ سرش به سنگ بدخشان خورده. معنایش ای است که یک گروه نامشروع ستمگر و با نوک نیزه وقتی که ظلم میکرد، وقتی که سر مردم را میبرید و اصطلاحا گفته میمانتان با توپک بیگانه مردم خود را سرکوب میکرد، امروز دیده است که زور یعنی چی. معنایش ای است که تا قاف قیامت حاکمیت بدوی و جاهلانه طالب دوام نمیکنه. معنایش ای است که بالاخره یک جرقه ایجاد میشه، چیزی را که ما ماهای گذشته هم خدمت شما گفته بودم، او جرقه بالاخره طالب، غلام بچه های طالب و حامیان بیرون نشین و غرب نشین طالب را میسازانه و شما معنای شاله میبینید. کجاست طالب؟ میل لازم از تصویر میبینم کجاست این طالب؟ وقتی که طالب میگه هیچ حاکمیت نیست از مبارزان جبهه آزادی، خب بر از این می پاسگاه یک ویدیو بگیره و نشرش بکنه. حالا نگو اینکه پاسگاه هم فتوشاپ بوده، مثل که یک مجموعه متاسفانه چنان و به بیشرمی خود را میزنم که حقایق موجود افغانستان را نمیبینند. با این اضافه به اونو پیکان که من موافق هستم که هیچ انسان، هیچ شهروند با توپک بیگانه به حق مردم خود جفا نکنه. بله اجمل نقشبندی را سر نبره، در چاروی زنبق و چاروی شهید از پاکستان موتر پر از بم را نبیره، 200-300 غیر نظامی را شهید نسازه، شورای کویته و شورای پشاور به نام چیزی نباشه. وقتی که گپ میزنه به فارسی و پشتو، نیمه گپایش نره به طرف اردو، خانواده هایش هم در درون پاکستان نباشه. و ما موافق هستم با این گپا، ولی ای کاش ما اینو میفهمیدیم. در 5 سال گذشته با اون پیکان بیان دارم که به تکرار گفتم که طالب فکر کو که تو اشغالگرا رو گفته یک تعداد کسایی که گویا در زیر امو اشغال نکتایی میبستند و ریش خود را هم غربی میساختند و حالا آمدن اشغالگر میگن شکست دادن. برای یک لحظه فکر کن شما مبارزان آزادی، منفستت فعلا چیست؟ ظلم، جفا، چقاول معادن، شلاق زدن، بزرگ گرفتن دخترهای مردم در بدخشان و تخار، امی از اسلامت؟ این توپک بیگانی را که ذکر میشه ما موافق هستم، اما طالب آیا در این 5 سال بجز از زبان کلاشینکوف بدویت و جهالت که هیچ گونه گفتگو و تفاهم را نمیپذیرفت، آیا با کدام رای برای مردم مرد؟ کجاست مشروعیت طالب؟ از کجا آمده که حالا ما بیاییم مشروعیت شده گویا زیر سوال ببریم و بگوییم که خوب به توپک بیگانه ها دیگر ها نجنگن؟ مگر مرد 1994 تا همین 2021 مگر ما خود کور نیستیم؟ فیض امید مگر قواره بالا نکرده کاب در هتل کابل سیرینا؟ مگر خبرنگارای پاکستانی رقص نمی کردن در کابل در 15 آگوست؟ مگر پنجشیر بر اساس گزارش فاکس نیوز که از سنتکام گرفته بود، پنجشیر بر اساس بمباردمان پهپادهای پاکستانی تصرف نشد؟ کجا بود او زمان توپک بیگانه که عالم های قدر وطن پرست و خاک پرست شده؟ بله من موافق هستم برای امروز و آینده افغانستان تفاهم و گفتگو معنا پیدا میکنه. جنگ بی پایان افغانستان اما قسمی که خانه یک کسی را در بته، خانه همسایه‌اش هم با آتش میزنه. اما آیا طالبی را میفهمه؟ زبان طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه چیزی را بلد است؟ مگر زمانی که مردم را میمانه چشمایش را بسته میکرد، حتی در امی 5 سال گذشته نظامیان پیشین در با گلوله به سر شلیک میکرد، مگر اون زمان کسی نبود که بگه یه توپک بیگانه است؟ حال ما آمدیم دایه های مهربانتر از مادر شدیم به عنوان جنبندی بانو پیکان. این چوچه های پاکستان بعد از 5 سال درک کردن که حاکمیت ممکن بر اساس آموزه های اسلامی با کفر دوام میکنه ولی با ظلم دوام نمیکنه. چی چیز مانده؟ این بام دنیایی را که شما میگین چی چیز از این بام دنیا مانده؟ میشه کسی برای ما بگوید که معادنش که به تن میرسن، معادن طلای بدخشان چی میشه؟ چی میشه؟ این بام دنیا را وقتی که شما میاین میگین که اهمیت جیو اکانومیک و جیو استراتژیک داره، خب شما آمدن به کوته سرای اندیوادای بدوی تبدیل کردن و حتی امو غلام بچه های محلی که کمک کرده بودن شما را به اونا هم رحم نکردن، یک با لگت زدن و نامش را اصطلاحاً کشمش گذاشتن. امروز شما میبینین چی چیزی باعث میشه بانو پیکان که امروز کسی دل نمیکنه که بره زیباق مناطق را که مبارزان آزادی گرفته او را پس بگیرن، به خاطر که طالب غیر محلی اونجا نمیدانه رفته و طالب غلام بچه های بومی هم میفهمن که امروز اگر اینمی صدای تفنگ جبهات جنگی هم نباشه، فردا باز ما را با لگت زدن از خاک ما دور میندازن. چند نفر غلام بچه های محلی همین لحظه در بدخشان حاکمیت داره که طبیعتاً شما با اینوان سوال مطرح میکنین کجا بودن این مبارزان که 20 سال با طالب گویا جنگیدن و امروز یک یک با لگت زده اینها را دور ساختن که جای استقبال هم داره؟
0: خلاص پاس از شما آقای انگار، پاسخ شما را بشنویم. به فای آقای شیرزاد گفتن که با توپک بیگانه نباید جنگ کرد. خب اینا سوال داشتن که طالبان با توپک کی جنگیدن؟ در 20 سال با توپک پاکستان جنگیدن و در ضمن شما گفتین که باید مسئله را از طریق گفتگو حل بکنن. در 5 سال هیچ نشانه از این دیده نشد که طالبان حاضر شوند گفتگو بکنن. با کی گفتگو بکنن این جبهه آزادی یادگرها؟
2: ببینین شما، فتوای تمام علمای جهان اسلام است و علل خصوص افغانستان عزیز و ضمنش در قرآن کریم احادیث و همچنان اجماع امت هم آمده است، زمانی که یک کشور میاید بالای تو اشغال میکند، تو حق مسلم داری که از خاکت، از عزتت، از داموست دفاع کنی. امریکایی که در سال 2001 آمده بود بالای ما اشغال نموده بودند، بر همه مؤمن مسلمان و باشنده افغانستان لازم بود که از خاک خود دفاع کند. شما بیاد ندارید که امریکا چقدر جنایات و فجاهه را در افغانستان انجام دادن. در طول 20 سال خمارت اسلامی افغانستان بود یا هیلمی به گفته شما طالبایی بود که خاک افغانستان نگاه کرد، عزت افغانستان نگاه کرد، ناموس افغانستان نگاه کرد. در طول تاریخ دو بار افغانستان به طرف تجزیه روان بود و همه خودفروخته ها داشت

0: اسلامیت خود شک کنیم، دوم هم بالای افغانیت خود شک کنیم. و هم مسائل دیگری در که در هر کشور ببینین هر نوع نظامی که هست مشکلات خود را داره. من نمیگم که 100% امارت اسلامی افغانستان مشکلات نداره، مشکلات مکتب است، مشکلات پانتون است، مشکلات خواهرای ماست، حتی مشکلات 50% مشکلات متقاعدین است، یا هم بعضی مسائل دیگه است. این را مبادل جان میپذیره، برنامه است، حل میشه. و اینمی برادرای ما که در بیرون قرار دارن خینا مشاوره نه که خود بدن، خب بالاخره حل شون. اگر من سلا بگیرم و شما هم سلا بگیرین، بالاخره تا کجا یک دیگه خود بکشه؟ 45 سال کشته، از این نفاق ملی چی درس گرفتیم؟ از این سلاح بیگانه چی درس گرفتیم ما و شما؟ به جز ایرانی وطن، به جز ایرانی کشور، به جز ایرانی شهرها و دهات، دیگه چی به دست ما آمد؟ یکی را به نام مجاهد زدیم، دیگه را به نام جمهوریت، دیگه را به نام کمونیست زدیم، بالاخره آخر از این به کجا میرسه؟ امروز و بدخشانی ما که در بدخشان ششته نان خوردن نداره، باید دست از اون ما بگیریم. از این که ما میریم از پاکستان، از چترال یا جاهای دیگه سلاح را میگیریم و باز دوباره میاییم و باز دوباره بدخشانی خود در خاک خون میکشیم. جنگ خو نه پشتون میشناسه، نه ازبک، نه تاجیک، نه هزاره. چون ما در دهه 1990 دیدیم زمانی که جنگای داخلی بود، یکی ما در امان نبودیم. نه پشتون در امان بود، نه تاجیک، نه هزاره. ببینین افغانستان خانه همه افغانا هست. هر کشوری که یا هم هر فردی که در بین افغانستان اینا خط فاصل قرار میگیرن یا هم نفاق و شقاق دامن میزنن، در اول خیلی خلاف و موزه های اسلام عزیز است و در مسلمانیتشان شک کنه، و در قدم دوم در افغانیت و حب الوطنشان باید شما شک داشته باشید.
1: بسیار تشکر آقای افضلی. میگه که افغانستان اشغال شده بود، طالبا افغانستان از اشغال نجات داد، طالبا افغانستان از تجزیه نجات داد، طالبا ناموس افغانستان حفاظت کرد. پاسخ شما چی است؟
2: تشکر. ببینید، من متاسف هستم که بجای از اینکه ما یک صحبت تحقیقی داشته باشیم مثلا قضای افغانستان، متاسفانه مسائلی را بلند میکنیم که اصلا نه ریشه داره و نه صحیح است. امی اسلام عزیزی را که آقای انگار نام میگیره، دنگ اسلام گفته شده که با امریکایی معاهده بسته کو و برادر خودت شهید بساز. دمی اسلام گفته شده که تامین امنیت امریکایی را بکو، ولی بچه اردو، بچه پلیس، بچه افغانستان و خواهر افغانستان تو از بین ببر و بالایش انتحاری بکو. اسلامی را که آقای انگار از او یاد میکنه و به نام مستقل بودن یاد میکنه، همی است که هفته 40 میلیون دلار از امریکایی بگی و کلش توضیح بکو به افراد و اشخاص خودت و او طرف 35-36 میلیون نفوس دیگه افغانستان در خط فقر زندگی بکنه. همی اسلام است. نان مردم بدخشان امروز بدخشی نگرفته، یادت باشه که نام مردم افغانستان طالب گرفته. در غیر زو بدخشان از ولایاتی بود که بعد از ننگرهار بیشترین نیرو را در ارتش افغانستان داشت و امروز کل ازی یا خانه نشین شده یا شهید شده و یا هم متواری است. اینا را تو گرفتی یا طالب گرفته یا کلم کس دیگه گرفته. و اسلامه که خودت میگی امی از کمرای پامپیو در دوحه بیشی، ولی خواهرت در قندار، خواهرت در بدخشان، خواهرت در پکتیا نگذار که او مکتب بره و درس بخونه و تعلیم بکنه. امیره میگه اسلام، اگه اسلام امیره میگه ما رو خیر لطفا یاد بتین که ما حتما متوجه نشده بوده، مردم افغانستان حتما متوجه نشده بوده. این مسائل میایم سر اصل مسئله دهی که آن فرض بمی بگیریم که اینا زیبا که مثال میتن که مرز داره با پاکستان و مسائل موارد مطرح میشه. یفتل پایین که سقوط میکنه یه خویش مرس نداره با پاکستان و این یک قدمی فیض آباد است. برازی چی دلیل دارین شما که 13 نفر 14 نفر بچه جوانی که در اردوی افغانستان بوده، در پلیس افغانستان بوده، میایه و طالب خل سلا میکنه و از ولسوالیش میکشه و بیرق خود بلند میکنه؟ این به کجا مرس داشته؟ و یادتان باشه شما میبینین تمام این کسایی که امروز اینجا مبارزه میکنن و نامایشان بیرون میشه، دیروز به نام پرچم و بیرق مبارزه کردن که از برکت ازو تو امروز در هندوستان تشریف داری و از برکت ازو تو درس خواندی، تامین امنیتت شد، دانشگاه خواندی، مصرفت شد، پول مکتب داده شد و تو امروز میای کلانترین خیانت در حق از اونا میکنی. کسایی که به خاطر آزادی، به خاطر حق ما مردم افغانستان، کسایی که به خاطر نپذیرفتن ظلم مبارزه میکنن، تو اون نمیفهم به نام از اینکه توپک بیگانه میگه و چی میگه. وش تو آزادی یک حق مسلم انسان است و انسانی که در ظلم قرار بگیره به خاطر آزادی مبارزه نکنه، او به معنی ازی است که ظالم و مظلوم در عین

0: ترازو هستند. بنابراین این طرف فکر هیچ کسی حق نداره که برای کسایی که با آزادی مبارزه میکنن بکنه و این حقشان نیست که خود نشان بدن که می هم دوستر از کسای دیگه هستند. چنانچه چند وقت قبل تعدادی بود که طرف فکر زبان میکردن که نمیفهم این کلمه را شما تو بگویی و این کلمه را قسم بگویی و علی آمدین برای ما طرف فکر منافع را میکنن. خدا هیچ وقت طور نمایان نکنیم که شما افغانستان رو بیشتر از دیگران دوست دارین. مطمئن باشین حرفایی را که خودت میزنی به معنی ازی است که مردم افغانستان و خود افغانستان به اندازه خودت متنفر هستی ازش که هیچ کسی دیگه نیست. در غیر از او اگر تو افغانستان دوست میداشتی 18 میلیون 19 میلیون خواهر افغانستان خواهر خود میدونستی، مطمئنن امروز به عنوان یک کسی که در یک کشور پیشرفته به عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا زندگی میکنه چون این حرفایی را هیچ وقتی در ذهنت نمیگنجندی و هیچ وقتی نمیگفتی.
1: بله برگردیم به اصل مسئله. آقای افضلی، آیا وضعیت امنیتی بدخشان راه حل سیاسی داره؟
0: ما فکر میکنم که وقتی یک مبارز و یک کسی میره طرف تفنگ و جنگ آخرین گزینه یک انسان است که انتخاب میکنه. ما در 5 سال گذشته هر کس به اندازه خود به اندازه توان خود به طالب فرصت هم داد، صدا هم کرد که گیریم که شما به عنوان حکمرانای به اصطلاح افغانستان و یک حقیقت افغانستان در قدرت رسیدین. امی چیزی را که آقای انگار میگه که ما 45 سال در بدری را کشیدیم امی صدا را نکردن. خب بالاخره طالب خب هیچ چیزی و هیچ گزینه برای کسی باقی نمون بجز از این که مردم در کوه بالا شود و طالب فکر میکرد که ظلمش میتونه که به اصطلاح کنترل بکنه مردم و یک ملت آزادی خواه و آزادی بخش به اصطلاح زیر یوغ خود بیاره. امروز چیزی که در بدخشان و سایر نقاط افغانستان میگذره نتیجه عملکرد طالب هست و این طالب بود که مردم را به این نمیجه رسان و این طالب بود که جوان افغانستان باعث شد دکو بالا شد و این طالب بود که ظلم کرد و شکست کرد و نتیجهش امروز دیده میره و بخواین نخواین گسترش پیدا میکنه. ما یک نقطه دیگر برای شما میخواییم بگویم. آنچه که امروز در بدخشان اتفاق افتاده یک بحث یک شبه نیست که یک کسی و یک گروه آماده باشه و یک جبه یک شبه بالای طالب عمله کرده باشه و پس عقب رفته باشه. شما به خاطر داشته باشید که این مبحث لوجستیک ضرورت داره، این مبحث به اصطلاح منابع محلی ضرورت داره و این مسائل و موارد هم فکری و هم نظری مردم محل ضرورت داشته باشه. شما تا زمانی که در میان مردم جایگاه و پایگاه نداشته باشین شما نمیتونید در ولسوالی مثل زیبا که حداقل از سرحد پاکستان که شما در نظر بگیرین تا خود ولسوالی ساعت ها پیاده راست، حداقل مناطق مسکونی ساعت ها راه است و تمام از این که شما وقتی سرجم میکنین بیشتر از این که عوامل خارجی دهی باشه به این معناست که مردم افغانستان در این قصه دخیل هستن و مردم افغانستان همی زمینه را مساعد میسازن و همی مسئله را مساعد میسازن که اینا بیان جایگاه داشته باشن، پایگاه داشته باشن، خواستگاه داشته باشن، باوجود در برابر طالب استادگی بکنن دعوای منفی 0 درجه.
1: بله.
0: این مسائل عادی نیست که شما فکر بکنین که یک کسی یک کلاشینکوف بر شما میتن و شما هم دکو بالا میشین و میرین فایر میکنین و جنگ میکنین و فرداش کجا میرین. و این چیزی بود که خود طالب تاکید کرد که اینا به این قسمت ها حضور دارن. چیزی که طالب میگفت یک وجب خواه که افغانستان در اختیار از اینا نیست. تلویزیون شما گزارش پخش کرد در حدود یک ماه قبل که وزیر دفاع طالبا رفتن از این مناطق دیدن کرد و به اطمینان گفتن که شما اطمینان داشته باشه که هیچ نقطه افغانستان توسط مخالفین کنترل نمیشه. چند وقت قبل کسی به نام کریم که از نیروهای سابق اردو بود کلیپش برآمد توسط تلویزیون شما جبهه آزادی که اینا حضور خود اعلان کردن در افغانستان بعد از این طالبا عملیات گسترده انجام دادن که دستگیر بکنن. این حقیقتا چشم پوشی نمیشه با چند تا گپای احساساتی و گپای سر سرک که نمیفهمی چی تو شد و توپک بیگانه و این گپا و چیز هست. حقیقت افغانستان در حال تغییر است. حقیقت افغانستان اونو چیزی است که امروز ما شما میبینیم و هنوز هم اگر طالب به عقل نامده باشه و به فکر نامده باشه بخواییم نخواییم که این وضعیت دگام گسترش پیدا میکنه، نارضایتی مردم روز به روز بیشتر شده میره و در آخر روز بدون شک
1: خلاص. پاس از شما آقای شیرزاد. خب این وضعیت به واکنش کلان در میان رهبران طالبان در قندهار و کابل هم انجامیده. مثلا مجاهد میگه که وقت شیر به خواب میره گمان نکنید که جنگل خالی مانده. به خواب رفتن یعنی چی؟ یا مثلا گفته که ما مصروف کار دیگر بودیم، جای دیگه مصروف بودیم، از این فرصت استفاده شد. یعنی طالبان مصروف چی کار بودن که از این فرصت استفاده شد که مخالفین نظامی طالبان میره یک منطقه را میگیره؟
2: مصروف چپاول معادن بدخشان، مصروف قاچاق مواد مخدر از مسیر بدخشان، مصروف از این که هم طالبای غیر محلی هم غلام بچه هایشان چطور با تعداد زن هایشان بیافزند، مصروف از این که بلند منزل ها و موتر های اصطلاح انگلیسی لاکچریش هم چطور بیشتر شده. خب طالبی نمیست دیگه، این مسکمالی نکنه، این مصروفیت طالب است. به اضافه از این که آلا خب من نمیدونم که چقدر این منطق داره که اصطلاح شیر بودن یک حیوان را بالای یک انسان اطلاق بکنیم یا نکنیم، ولی به هر حال خب شیر اگه است بفرمایید، شیر خب اون کسی است که تفنگش بلند است، خب اگر میتونی بفرما. مثل که ما برای شما گفته بودم با اون پیکان، حتی اگر می این ایره به توپک بیگانه هم رفت میتین که آدم بحث یفته، بحث زیبا، حمله جبهه مقاومت به کران منجان، قصه هایی که در دروازه ها هنوز هم بابر جاست و مکوخ زیر آتش است، که اینها را من فکر میکنم که شگفتی های بیشتر را به بار خواهد آورد. در کنار از اون بله من موافق هستم، بیگانه ها اون کارشان جریان دارن. بفرما میتونی که لبشت گرفته؟ شما خوب بیشتر پاکستان را میشناسین، چوچه های پاکستان بودین و هستن، چرا از کنارش بسار تیره تانه میارین؟ نمیگیم که ملا عمر در کجا مرد، ملا منصور در کجا کشتن، ملا بطلا از کجا آمد، حقانی تخلصش از کجا گرفت، ملا یعقوب در کجا بزرگ شد و مدرسه خوان. مگر مردم کور هستن؟ با اضافه از این که این قصه حکایی که اسلامیت و افغانیت ایره در بالاجه به یک کسی نیست که کسی دیگه از اسلام نفهمه. کار را که طالب انجام میده هیچ گونه سنخیت با اسلام نداره. شما دیدین چه نقشه در امو سرزمین پدرهای طالب که خودشون میگن یه همه را بچه هی میخواین برای شما ویدیوهایش نشر بکنم، یه همه را بچه هی در اونجا میگن که کار را که طالب انجام میده سنخیت با اسلام نداره و باعث بدنامی اسلام میشه. به اضافه از این که من زیاد تکرار گپای جناب افضلی را نمی کنم، گفتن که بدخشانی نان ندارن، به خاطر که بدخشانی را خود تلاش دزدی کردی، طبیعتش را ویران کردی، دست جوانش از کار گرفتی، خب دیگه برای بدخشانی چی مانده؟ اگر میگی که نه چنین نیست، خب بفرما آمار بده که روزانه این تن طلای بدخشان به کجا میره؟ به جیب بشر نورزی میره یا دلالان محلیشون؟ با اضافه از اینکه گفتن چلو چند کشور را شکست دادن اینا، همین چند میلیون دلار خیرات امریکا اگر نباشه باز قسم متفاوت میشه، یا اینکه گفتن ما چلو چند کشور را شکست دادن، خب دیار دپاره در امسال چرا جارو میکنی؟ ما برات کاستر میگیرم برو 32 کیلومتر را پاکستان عملا خاک افغانستان را گرفته، تو برو نجاتش بده، چی میکنی خیده اونجا؟ همه از اینا را که کنار هم بگذارن رانو پیکان، ما فکر میکنیم که حقایق را شما نمیتونین نادیده بگیرین. با اضافه از اینکه چند بار مچم پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک اینا یاد شد، ما خو یک کلمه در اینجا کسی نشنیده بود از نام قومیت. طالب به عنوان یک گروه ستمگر ظالم و جاهل و نامشروع حاکمیت داره. یک جمله آخر گفتن رای حل بتن از خارج، رای حل میتون بله صندوق بگذارن، اگر فردا مردم به می عبت الله و حقانی رای داد اولین آدمی که برش تبریکی بتم خود.
1: تشکر، خیلی سپاس آقای انگار. خب چرا از نظر امنیتی و نظامی طالبان نمیتونه مناطقی را که از دست داده پس بگیره؟
3: حرفای میدیایی است، رسانه‌ای است و یکی هم بازی و کلمات است و فریب دادن مردم است. من خود شخصا وجدانم قبول نمیکنه که من خودم در خارج چشتگی باشم و بچه مردم و بچه غریبه در کو بالا کنم و بالاخره بازو جان خود از دست بدهد و از او باز بیوه و یتیم و پدر و مادر سرسفید بانه. یک مسئله، اگر دوستای ما بسیار شوق جنگ دارن بیان داخل افغانستان خودشان جنگ کنن، این خو وظیفه یک مسلمان نیست که فتنه را ایجاد میکنه، مردم را در کشتن میده، یک طرف قضیه. آیا شما خبر دارین که همی بچه که حداقل جان خود از دست میده، امو هم افغان هست، امو هم برادر ما هست، کس از هویت از او، از افغان بودن از او، از اسلامیت از او انکار نکده. یک مسئله. و مسئله دوم، ببینین جنگ بین دو برادر مسلمان روا نیست. هر کسی که شعار جنگ میده از ما نیست، از اسلام نیست، از افغانستان نیست. یعنی قیمت جنگ کی پرداخت میکنه؟ مردم عام. جنابان خود بیرون نشسته هستن فتوای جنگ میده، تو آتش بگیر باز بدانی که چی میکشی، تو زمانی که تو باز فامیل تعدیس دادی در جنگ باز میفهمی. یک شما کدام همی سبغه شرعی دارین و دینی دارین که جنگ دامن میزنین؟ جنگ به نفع کیست؟ برادر اگر مشکل است من میپذیرم، شما با کلمات بازی نکنین. مشکل مکتب است، مشکل پنتون است، سایر مشکلات هست، هر نظام مشکل داره، امارت اسلامی افغانستان هم مشکل داره. ای که بیاییم و نکتایی بزنیم و دریشی بکنیم و در رسانه ها چار گپ بزنیم و ذهنیت ها را انحراف کنیم، با این چیزا برادر عزیز من نه تو جایی را به دست آورده میتانی و نه من. باید تفاهم کنیم، با هم دیگر بشینیم و مسئله را حل کنیم. نمیفهمم که از کدام سیستم استخباراتی شما پیسه گرفتین و میاین مردم را در جنگ مندازین. برین در افغانستان سروی کنین، پرسان کنین کدام مردم جنگ میخواد. هیچ کسی در افغانستان 40 میلیون کس از جنگ خسته شده، از برادری، از زمین برادرکشی خسته شده. اینا برادری میخوان و خوات میخوان، نظام شرعی میخوان، نه اینکه با چلاش کشور دنیا باز به بالای ما و شما.
1: حالا آقای شرزاد شما چیز گفتنی داشتین؟
2: خیلی کوتاه میخوایم بگویم که از احساسات درک میشه که وضعیت به کدام سمت پیش میره. هیچ کسی خواهان جنگ نیست. من فکر میکنم ما به فارسی گپ زدیم، ما فارسی ما مثال روشن و واضح است. هیچ کس خواهان جنگ با کشور خود نیست، ولی هیچ کس غلامی و بردگی هیچ نیروی را چی داخلی و بیرون نمیپذیره. چرا ما چراغون تیر میشیم از اینکه توپک بیگانه را 20 سال این انتحار و انفجار گفته شد که قبرستان جوانان، قبرستان میدان ورده بسیار نزدیک است، بزرگوار شاید بلدم باشن. قبرستان انتحاریان است مگر او پدر ندارد، مگر او مادر نداشت؟ کجا بودی اون زمان عالی جناب؟ به اضافه از این که من فکر میکنم که گفته شد سمغه شرعی نداره و چطور نداره، من فکر میکنم که بشریت طالب همین بزرگوارم برابر نیست.
1: بله.
2: اگر برابر است بفرمایم قابل برک میاد طالب به حسابش برسن. نکتایی گفتن چند آخری کنسن نکتایی بستن و اضافه از این بینوان گپ آخر گفتن سروی کنن، مگر طالب به سروی، به نگاه مردم، به رأی مردم باور داره؟ این قصه ها را بریم میگان جایی بگید.
1: بسیار تشکر آقای انگار. خب جنگ هیچ کس نمیخواد، هیچ افغان حاضر نیست که قبول کنه که در مملکتش جنگ باشه، آواره شوند، بدبخت شوند. ولی زمینه جنگ که مساعد کرده، مگر طالبان با سیاست هایش، با سرکوب، با وضعیت اختناق آور که در افغانستان جاری کردن، فکر نمیکنن که زمینه جنگ مساعد کرده؟ حالا تنها بدخشان نیست، ولی تخار رفته، از مرز تخار و پنشیر دیدن کرده. به این معنی است که اوضاع در افغانستان خیلی شکننده است. حالا شما بگوین نگوین، مردم افغانستان انتخاب کنن نکنن، افغانستان به طرف یک جنگ داخلی روان است. آیا طالبان بر جلوگیری از جنگ داخلی حاضر است با مردم افغانستان صلح کنن یا نه؟
3: یک نکته اساسی که طالب کدام بیگانه نیست، طالب از خاک افغانستان است، طالب برادرم است، طالب برادر شماست و طالب هموطن و همشهری و
1: همین جا برتان بگویم که طالب باز برتان میگم طالب از افغانستان نیست، برادر ما نیست، طالب یتیم بچه های بوده که از خیبر، مومن، اجنسی، سواد، وزیرستان در مدرسه های افرادگرایی شستشوی مغزی از طرف آیسای شدن، بعد تذکره تابعیت افغانستان برشان داده شد، به افغانستان به عنوان افغان فرستاده شده. طالب از افغانستان نیست.
3: طالب از افغانستان است.
1: خب اگر از افغانستان باشه، اگر از افغانستان باشه، مردم افغانستان انتخاب میکنه یا تی تی پی را؟ طالب جز هموطن گروه های تروریستی هموطن مردم افغانستان نیست، به می خاطر منافع گروه های تروریستی را در اولویت قرار داده.
3: خب مردم افغانستانی که در شرایط فعلی در افغانستان زندگی میکنن، خامو طالب از آسمان نغلطید یا همجوری
1: دیگه؟ اگر هموطن مردم افغانستان است، اگر هموطن مردم کنر، پکتیا، خوست، او مناطق است، خب تی تی پی را بده که دیگه پاکستان نیایه بالای هموطنش بمباردمان نکنه.
3: شما چی ثبوت دارین که تی تی پی در افغانستان است؟ یا همیره مثل قضیه ملا جمعه خان فاتح که دو ما در افغانستان
1: خود طالبا همیران کار نکردن که تی تی پی نیست در افغانستان.
3: ملا جمعه خان فاتح سرش از ارگ بالا شد و گفتن که ما مشکل نداریم، ایکلش توتیه.
1: طالبا هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
3: یک چیز دیگر جور کله
1: بود. آقای انگار تی تی طالبا هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
3: ما هستم و در افغانستان هستم، افغان هستم، از بدخشان هستم، عضو امارت اسلامی هستم. باز شما میگفتید نه که او رفته یاقی شده و فلانی شده، اولاد غریب ملا جمعه خان شما بکشتن داده بودین یا ما؟ فعلا هم ادعایی که میکنین ادعایتان تی تی پی تان هم مانند ادعای ملا جمعه خان هست.
1: ولی هیچ مقام طالب هم حاضر نشده، واضح نگفته که تی تی پی در افغانستان نیست.
3: ملا جمعه خان یاقی شده بود شما که میگفتید؟
1: شما بس تی تی پی را با جمعه خان یک جای نکنین. هیچ تا به حال هیچ خبر بی اساس بی بنیاد نشر نکردیم. شما گزارش های واضح مستند تکذیب میکنین، خبرهای یک تلویزیون خب طبعا که تکذیب میکنین، بیننده ها خودشان قضاوت میکنن، بخصوصا مردمایی که در مناطق هستن میفهمن. حالا برمیگردیم به اصل مسئله، شما بخواین نخواین مردم افغانستان انتخاب کنه نکنه، وضعیت طور شده که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره و عاملش طالبا و سیاست های طالبا است. آیا طالبا اگر از افغانستان هستن، با گفته شما هموطن شما هستن، هموطن مردم افغانستان هستن، بر جلوگیری از خونریزی افغان ها حاضر میشه با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
3: افغانستان به طرف جنگ داخلی نمیره. این طرح اونمو کسایی است که در دهه 1990 رفته بودن از پاکستان و از کشورهای دیگر دستور گرفته بودن، آمده بودن. ما برای شما قول میتم این حرفی که شما گفتین خواب است و خیال و در حد یک رویا باقی میمونه. یعنی دشمنای افغانستان است که افغانستان به سوی سمت جنگ داخلی میکشاند. تا زمانی که یک افغان باشه و یک قطره خون در وجودشان باشه، افغانستان زنده است. افغانستان طرف جنگ داخلی نمیره، افغانستان تجزیه نمیشه.
1: بس افغان و بس طالبان
3: و نگاه میکنیم.
1: دقیق، بس افغان آقای انگار و طالبان جدا است. طالبان بر حفاظت از جان مردم افغانستان حاضر است با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
3: یه حرف شماست که میگین صلح کنه یا نه. برین مردم که 40 میلیون در داخل افغانستان است، اینا با طالب تعامل کرده، تعامل داره با طالب ها،
1: تعامل نکردن، آمدن حکومت اشغال کردن، افغانستان اشغال کردن، حکومت گرفتن، به زور سر مردم حکومت میکنه، مردم از حکومت طالب ها راضی نیست. اما مردم که نانش گرفته شده از حکومت طالب راضی است، نان خوردن نداره از حکومت طالب راضی است، اما زن که از مکتب دانشگاه ممنوع شده راضی است، اما مرد که در روی سرک زنش در پیشروش لط میخوره از حکومت طالب راضی است، از کجایش راضی است؟
3: شما از جمله مو افراد هستین که اشغال امریکایی را توجیه میکنین و برادر مسلمان خودت که از قریه و ولایت تا
1: اشغال چی را میگه از راز روابط بین الملل؟ شما خودتانم فکر میکنم دیپلمات طالبان هستین، از راز روابط بین الملل تعریف اشغال چیست؟ کدامش در افغانستان صدق کرده بود؟ سیاست داخلی خود داشت، سیاست خارجی خود داشت، قانون خود داشت، انتخابات خود داشت، دموکراسی خود داشت، مردم تصمیم گیرنده بود، کجاش اشغال بود؟
3: اشغال نمیدونه که در سال 2000
1: اگر در افغانستان بود به خاطر تروریسم بود که طالبا ریشه‌اش در افغانستان کاشتن. تشکر. بسیار تشکر. بفرمایید مشنویم. برتون وقت میتیم، پاسخ وقت میتیم، بفرمایید.
3: ببینین از لحاظ قرآن کریم و شریعت اسلامی و سنت اشغال طوری است زمانی که در کشورت یک نیروی بیگانه میآید، بالای تو ظلم میکنه، خاک تو را میگیره، دینت در خطر میباشه و ضمنش خاک در خطر میباشه.
1: دقیقا، نه دین افغانستان در خطر بود. بسیار خوب، نه دین افغانستان در خطر بود، نه امریکایی ها سر مردم افغانستان ظلم کرده بود، ظلم طالب کرد سر مردم افغانستان در مناطقه که طالب در اونجا دسترسی داشت، طالب بالای مردم افغانستان ظلم کرد، امریکا با تروریسم جنگ میکرد. موضوع امریکا را توجیه نمی کنم، ولی آنچه که شما افکار عامه را می خواهید که منحرف بسازین اوتورام نیست. نه دین افغانستان در خطر بود، افغانستان مسلمان بود، در قانون اساسیش اسلام
3: انعکاس یافته بود. ما اشغال کرده بودیم، شما چرا قبول ندارین؟ درد شما از کجاست؟ خود امریکا میگه ما اشغال کرده بودیم.
1: حالا که طالبان آمده افغانستان گرفته، یک مملکت اسلامی را آورده، چرا نمیگذاره که مردم زندگی کنه مثل یک مسلمان واقعی آرامش داشته باشه؟
3: طالب مملکت اسلامی را ناورده، ما چندین قرن است که ما
1: خب شما میگن شما دعوا دارین که طالب آمده دولت اسلامی را حالا که طالب آمده یک حکومت ایجاد کرده، چرا مردم در رفاه به سر نمیبره؟
3: طبعا در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه و خصوصا 45 سال که جنگ باشه، خود در اونجا مشکلات
1: بسیار تشکر آقای افضلی. جنبندی شما را بشنویم که آیا با این طرز دید قضیه افغانستان راه حل سیاسی داره؟
0: مشکل میکنم آقای انگار
1: بسیار کوتاه لطفا داخل برنامه است آقای افضلی.
3: با وجود میآید باید بین افغان ها حداقل
0: اجازه بده که مگر بزنم نگاه لکه قبل اجازه بده که مگر بزنم
1: آقای افزاری بفرمایید
3: جای نتیجه نداده
0: اجازه بده گم میزنه اجازه هم گم میزنه چه باشه یک دقیقه
1: اجازه بتن آقای افزاری بفرمایید
0: قربانی حساب معلوم نیست شما
3: مدام مراد
0: نه کفانه ده کم به
3: شما مدام مراد کنید
1: داخل برنامه هستیم
0: خوش میگی تو در حد نیستی که مردم افغانستان اسلام و مسلمانی میگه پارا یاد بدی مردم افغانستان مسلمان بودن مسلمان است و مسلمان باقی میمانه اگر به این اساس باشه خیر عقبی اسلام افغانستان برمیگرده از وقتی که طالبان ظهور کرد که 1992 بوده باشه این ملت پیش از او خیر کافر بود
1: تشکر
0: ما را طالب مسلمان سا یک و ما وقت دارم ببخشید
1: بسیار کوتاه 10 ثانیه دارین آخر بله بسیار تشکر ممنون از زورتان میمانان گرامی بس ما دارم جبه پایین رسید وقتتان خوش
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: کوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند
7: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم
10: یک دقیقه خبر منابع محلی امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه‌ها خواستند به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش‌ها و برنامه‌های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع هفته گذشته شماری از مقام‌های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشست با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده طالبان از رسانه‌ها خواستند که مناسبت 15 اگست روزی که این گروه آن را روز فتح همین آمد گزارش های ویژه مصاحبه ها مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند در این محتواها رسانه ها تشویق شدند دستاورد های حکومت طالبان وضعیت امنیتی پروژه های توسعه و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
13: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
5: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه و زمینهایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان گذر خواسته بود که این روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. طالبان در عقرب 1401 گفت که این منازعه را حل کرده و 150 جریب زمین برای خانواده های بیجا شده اختصاص داده است. همچنان طالبان در جدی 1403 برای دومین بار گفت که جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان اما پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبرو شده و شمار از خانواده ها از دریافت زمین باز ماندند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از تازه ها در روستای لاله گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین برای ما بگوین که آیا خشونت ها کماکان ادامه داره یا پایان یافته؟
14: سلام و عرض ادب ارادت میکنم به خدمت شما و سلام و درود میفرستم به همکاران تکنیکی شما، جناب قیوم صاحب، منتظر که شما گفتین و این پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتکجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هستند، زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خواجه بهاءالدین و در قد محل کتکجر و لالاگذر پایین و بالا شدن.
5: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
14: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله سه تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهخان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خواجه بهاءالدین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا او را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالاگذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
5: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارش‌ها نشان می‌ده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
14: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیت از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اوجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن، بیشتر از 100 قرن در اوجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را به زور بردن. فعلاً اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردم ها خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه به دست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماوره کوکچه اعزام کردن.
5: آقای دری، اساساً از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لالگذر و کتکجر کیها هستن؟
14: باشندگان اصلی کتکجر و لالگذر، لالگذر پایین و بالا، و لالگذر پایین میگم مربوط ولسوالی مربوط ینگ قلعه میشه و لالگذر بالا که میگم مربوط خواجه بهاءالدین میشه، ولسوالی خواجه بهاءالدین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی، اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن. و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
5: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
14: ما میخواهیم که این موضوع را کمی واضح تر بیان بکنیم که در سال 2022 هیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل، زمین ها و کشاورزی های مردم بومی، محل لالگزر و کتکجر را نه تنها لالگزر و کتکجر بود، بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجه باودین، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خوجه غار، بارک و اشکمش، بنگی، فرخار، ورسج، کلفوان، اولسوالی هزار سموچ و اولسوالی چال شکموش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد، ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارند که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتند که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند، در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و هلیکوپترها در اونجا اعزام شدن.
5: بله، و ما هم در خبرها داشتیم که حتی والی طالبا در تخار به دلیل تحولات در بدخشان نگران شده و از نقاط مرزی این ولایت با بدخشان و با پنشیر خصوصا دیدار کرده و استحکاماتشان را تقویت کردن. اما در قسمت خود بحث منازعه زمین در تخار اگر برگردیم، یک بار 150 جریب زمین اگر اشتباه نکنم را اختصاص دادن برای خانواده هایی که افراد غیر بومی آمدن خانه هایشان را تصاحب کردن، ولی این روند هم تکمیل نشد، مردم نتونستن اون زمین ها را به دست بیارن. این پروسه چطور که ناکام شد؟
14: طالبا یک بار هم میخواست که بیشتر، از شما خود گفتن 150 جریب زمین، با معلوماتی که مد به دست آوردیم بیشتر از 150 جریب زمین است، تقریبا 90,000 جریب زمین هست را باید تقسیم بکنن. این 90,000 جریب شامل موره کوکچه، از پول کوکچه گرفته تا خوجه باودین و درقد، ینگ قلعه، چهاب رستاقم، دشت قلعه، چهاب رستاقم میشه. در فای اعتراضات مردمی و مردم علیهشان شکایت کرده بودن، مردم چندین بار هم اعتراض کردن و به خاطر همین اعتراضات مردمی طالبان مدت خاموش شده بودن. دوباره به اوج رسیدن که دیدن که در پی سقوط دسته اولسوالی ولایت بدخشان، طالبا در وجودشان ترس به وجود آمده که چگونه تخار تقویت بکنه و تخار نگاه بکنن، یک پایگاه قوی تروریستی جور بکنن. به ملی هاست اکنون هم نیروهای بیشتری از کابل اعزام شده و هیئتی که به نام هیئتی که آمده هیئت نیست. اینا فقط میخواهند که طالبای تروریست و وزیرستانی های را، کوچه های وزیرستانی را در اوج جابجایی بکنن و پلان خود در خاور میانه تا تطبیق بکنن، چی تاجیکستان باشه و چی در ازبکستان باشه، چی در قرغزستان باشه و چی در افغانستان باشه، اونا پلان خود را تطبیق بکنن. شما میفهمین که یک موضوع را هم برای شما یادآور بکنیم که طالبا و طالبای دیروز نیست. اگر بگویم که می طالب بگویم، به نام طالب است، اینا هم خلقی ها و پرچمی های سابق هستند. قبلا اینا به صراحت بگویم که قبلا با ریش بی ریش مردم ما را می کشتن، مردم ما را زنده به گور کردن، و امروز با ریش، با من ریش که قبلا ریش داشتن و امروز ریش خود تراشیدن، تغییر دادن، قیافه خود تغییر دادن، می خواهند که مردم ما را با عناوین مختلف و هم خانه هایشان را بگیرن و خودشان هم بکشن. فعلا هم موضوع کوچ اجباری و کشتن مردم ما، تجاوز بالای مردم ما جریان داره. حتی اینا دستور را به صراحت بگیم که دستور دادن، هم شلیک کشتن دادن و هم تجاوز را بر مردم ما صادر کردن.
5: پس در این صورت آقای ایدری، مردم بجز ترک خانه هایشان که در دستشان هم هیچ چیزی نیست، دیگر رای برشان نمانده، یا ای که فکر میکنین مقاومت میکنن؟
14: من فکر میکنم مقاومت میکنن. فعلا هم اعتراضات مردمی تنها از 3 از 4 محل نیست، اعتراضات مردمی در عموم تخار، در تمام ولسوالی های شانزگانه ولایت تخار و به شمول مرکز تخار که عبدگانه میشه، فعلا مردم به اعتراضات پیوستهن، بزرگان فعلا در اوجا حضور دارن، آیست آیست هر طرف از هر طرف روان هستن، اعتراضات مردمی جریان داره. و پیشتر براتون عرض کردم که تنها موضوع لالگزر و موضوع کتگجر نیست، بالاتر از موضوع هست که مردم از این موضوع آگاه شدن، آیست آیست خبر رسیدن که دین این موقع، دین این موقع، دین این محل باید برای کوچه ها داده شود، برای مردمانی که گفتن که اینا مردمای بومی اینمی مردم بودن، گفتن که اینا کوچ کرده پاکستان رفتن. دروغ است، دیگه پاک دروغ است، کاملا میگه که حتی اونجا خود پشتون ها حضور دارن. اینمی منطقه 2 محل به نام پشتون داریم، قندار اطلاق داریم، از سابق بودن بسیار کم، یعنی یک تقریبا در حدود یک 20 خانه یا 30 خانه به نام قنداری ها داشتیم. اونا میگن که این مردما نیستن، خودشان اعتراف میگیره که این مردم نیستن، اینا پاکستانی هستن. ما پرسان میکنیم که اونا هم امی یک تعدادشان پاکستان رفته بودن آمده بودن، ما پرسان کردیم با اونا، میگن که اونا پاکستانی هستن، این مردم با ما کدام ارتباط ندارن. اینه تو یک موضوع هست.
5: درست درست. بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

بحران در خلیج فارس ثبات منطقه‌ای و امنیت اقتصاد جهانی را به شدت مختل کرده است. همزمان با چالش آفرینی ایران در تنگه حیاتی هرمز و تضعیف اصل آزادی دریانوردی، موازنه قدرت در بازی بزرگ جهانی در حال بازتعریف است. واشنگتن بار دیگر در پلک ژئوپلیتیکی خاورمیانه گیر کرده است. این امر تمرکز راهبردی آمریکا بر محور شرق را مخدوش ساخته. در مقابل پکن و مسکو با حفظ فاصله هوشمندانه از درگیری مستقیم در حال تثبیت نقش خود به عنوان معمار جدید موازنه قدرت هستند. اما پیامد تداوم این جنگ بر اقتصاد جهانی و موازنه قدرت در بازی بزرگ سیاسی چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی واریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس برسم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، وضعیت فعلی را چگونه میشه تعریف بکنیم با توجه به آنچه که درگیری صورت نگرفته در این شب و روز؟ همچنان محاصره دریایی ایران جریان داره و تنگ هرمز هم فعال نیست به گونه که باید باشه. پس این وضع چی برش باید بگویم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحیم پور و همه بینندگان محترم. خب وضعیت در کل تقریبا میتونیم بگویم که به یک بنبست رسیده. بنبست به این معنی که ایالات متحده نتوانست اهداف سیاسی را که در قبال این جنگ داشت با ضربه زدن به تأسیسات نظامی و سیاسی ایران برآورده بکنه. اینجا در واشنگتن چند هفته است که صحبت ها بسیار به شدت جریان داره در قبال ای که آیا واشنگتن حالا بره و به گونه بسیار گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مورد هدف قرار بدهد یا ندهد. برازی که اینا به این فکر رسیدن که تنها با حمله به تأسیسات نظامی اینا نتونستن به اهداف برسن، ایران در میز مذاکره حاضر نشده با اینا بنشینه و آنچی اینا میخواین برشان بدهد، پس یگانه راه دیگری که برای امریکا مانده ای هست که اینا برن به طرف تشدید حملات و گسترش حملات به تأسیسات اقتصادی. ما در مناسبات امنیتی به نام کمپلنس میگیم، باز این را خدمت شما تشریح خواهد کردم. امریکا در اینجا است. ایران در تصویر کلی دست بلند را داره، در تصویر استراتژیک، برای اینکه هم بقای خود را حفظ کرده جمهوری اسلامی، هم توانمندی نظامی خود را در یک حد حفظ کرده و هم کنترل تنگه هرمز را به دست داره که تقریبا میشه گفت که گلوی اقتصاد جهان را تقریبا داره فشار میده. حالا در اینجا رسیده ایم، دیده شوه که در این روزهای آینده چی میشوه. ای که فعلا تنش‌ها ختم شده به این معنی نیست که حتما ختم خواهد شد. بله. تلقی ما این است که امریکایی ها اگر بتوانن حد اقل را به دست بیارن، دو چیز اقلا، یک تنگه هرمز بر بگرده به حالت قبل از جنگ، یعنی ایرانی ها تاکید بر کنترل تنگه هرمز نکنن، به حالت قبل از جنگ برا، و دو حداقل بر یک مدت کمی هم اگر شده ایران برنامه هسته‌ای خود را به تعویق بیندازه. اگر این دو چیز را ایرانی ها برای امریکایی ها بدهند، امریکا دست از جنگ میکشه. ولی در طرف مقابل فعلا دیدن نمیشه که جانب ایران حاضر باشه برای این چیز. آنچه که من میشنوم در داخل جمهوری اسلامی مشکلات وجود داره، یک تعداد میخواین به صلح بروند، فعلا یک تعداد تاکید بر جنگ و ایگپا دارن. وضعیت کلی فعلا در همطور یک حالت نامعلوم است.
0: سپاسگزار. آقای رحیم پور، وقت شما همچنان بخیر باشه. دیدگاه و نظر شما چی است؟ بخیر، شما فکر میکنید که فز موجود به گفته آقای شریفی یک بنبست است؟
2: درود بر شما آقای ملک، خدمت جناب شریفی عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال هم عرض سلام و احترام دارم. دقیقا توصیف درستی هست، اینکه وضعیت به بنبست خورده، وضعیت دوگانه جنگ و مذاکره به بنبست خورده، یعنی نه جنگ به نتیجه میرسه نه مذاکره صورت میگیره و منتج به نتیجه میشه، به مذاکره محصولش جنگ میشه، محصول جنگ توقف و باز مذاکره. به این سیکلی که اتفاق داره میفته کاملا نشاندنده یک بنبست هست که در شرایط فعلی ایجاد شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که هزینه عقب نشینی بیشتر از جنگیدنه. این موضوعی هست که معمولا طرفهای درگیر با دیپلماسی اجبار و راه برد اجبار باهاش مواجه میشن، یعنی میتونه ازش استفاده کنن. امریکایی ها سعی کرده از اهرم یا راه برد فشار اجبار استفاده کنه، به این معنا که عملیات نظامی محدود انجام میده، محاصره دریایی میکنه، انزوای بین المللی ایجاد میکنه، محدودیت های سیاسی شکل میده تا جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه به اون چیزی که خودش میخواد، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی تصمیمش مطلوب آمریکا باشه. این راهبرد اجبار هست راهبردی که استفاده میکنه. در برابرش معمولا کشورها وقتی بفهمند که میشه سیکل ایجاد کرد، یعنی تنش رو افزایش داد، طرف مقابل فشار بیاره و شما یک نمایشی از عقب نشینی داشته باشید یا نمایشی از امتیاز دادن داشته باشید، طرف مقابل متوقف میشه. به عبارت دیگه از نظر من جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده در این راه برد. به این ترتیب میدونه که اگر عقب نشینی بکنه امتیازات خیلی بیشتر، هزینه های خیلی بیشتر از جنگیدن باید پرداخت.
0: برای آقای رحیم پور، آنچه که شما عقب نشینی میگین خوب است باز بسازیم. منظور شما از عقب نشینی چی است؟ در حالی که هر بار که آمریکا حمله میکنه، جمهوری اسلامی هم حمله میکنه، و از طرف دیگه در گذشته تحلیل هایی بود که جمهوری اسلامی دوام و بقای خود را در جنگ میبینه، به خاطر مذاکره این نظام شکل نگرفته. فعلا چی شده که این گونه شده؟
2: آقای شریفی دقیقا اشاره کردن دیگه. ببینید جمهوری اسلامی یه اهرم فشار بزرگ در اختیار داره، یعنی تنگه هرمز، که قبلا کارت بازی بود. میدونید در مطالعات راهبردی کشورها بایستی در وضعیت‌های بحرانی تلاش بکنن کارت‌های بازی خودشون رو به اهرم فشار تبدیل بکنن. خب تنگه هرمز رو سعی کرده به اهرم فشار تبدیل کنه، البته از نظر من خیلی موفق نبوده، اما این تلاش رو کرده و یک ابزار بازدارندگی بسیار مهم داره که اونم برنامه هسته‌ایشه. اون چیزی که ما ازش به عنوان عقب نشینی یاد میکنیم، یعنی اینکه حداقل در خصوص تنگه هرمز تن بده به اینکه به صورت مشترک با عمان تنگه هرمز رو اداره بکنند و در مورد برنامه هسته‌ای آنچنان عقب نشینی بکنه که خیال کشورهای دیگه به ویژه آمریکا رو از اینکه امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای داره راحت بکنه، این امکان رو از خودش سلب بکنه. همونطور که آقای شریفی گفتن، از اورانیومش دست بکشه، از برنامه غنی‌سازی دست بکشه. این میشه وضعیت عقب نشینی. یه وضعیت تسلیم هم وجود داره که اون یه شرایط دیگه ای داره. بله. منظور من اینه که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این موارد رو نمیخواد انجام بده، فعلا حداقل نشانی جدی ازش وجود نداره و همین مسئله دلیلش هم خیلی واضحه. میدونه که مجددا این درگیری‌های محدود میخواد تکرار بشه، دوباره همین شرایط اتفاق.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، خود بند بودن تنگه هرمز یا اوضاع پرستنش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را به کجا کشانده؟ یعنی هم اقتصاد و هم تأثیرش روی تحولات سیاسی بدون شک بی ربط نیست.
1: کاملا. ببینین، همواره گفته می شود که تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگه های دریایی، شاید هم حتی مهمترین باشه در دنیا. دلیلش ای است که در حدود 20% نفت جهان و 20% گاز مایع جهان یا LNG همه از طریق تنگه هرمز رد می شود و دنیا می رسد. حالا ببینید 20% یعنی یک پنجم تمام انرژی گازی و انرژی نفتی که در دنیا مصرف می شود از اینجا می رود. وقتی که این تنگه هم عبور و مرور به گونه نرمال در اینجا نباشه، پس 20% انرژی جهان زیر خطر می رود و هم فرستادن رسیدن انرژی به دنیا کم می شود. این باعث چی می شود؟ باعث می شود که هم تولید هزینهش بالا برای در دنیا، تولید تمام تقریبا تمام کالاها از انرژی استفاده میکنه، هم تولید هزینه بالا برای، هم ترانسپورت و حمل و نقل کالاها قیمتش بسیار بلند برای و این باعث میشه که تورم به وجود بیاید در دنیا. از اون خاطر است که تنگه هرمز از نقطه نظر اقتصادی واقعا یک وضعیت حیاتی رو در دنیا داره و در این چند ماه گذشته ما دیدیم که هر باری که وضعیت کم نرمالتر می شود نرخ انرژی پایین می آید، باز که یک کم تنش ها بالا می گیره باز نرخ انرژی بلند می رود. و در همین ایالات متحده در یک هفته گذشته آقای ملک تقریبا هر گیلن نفت پترولی که ما بر موتورهای خود استفاده می کنیم، هر گیلن نفت در همین هفته گذشته تقریبا 60 سنت 60 تا 70 سنت اضافه شد. یعنی ربط بسیار مستقیم با وضعیت اقتصادی جهان داره حالت تنگه هرمز.
0: درست. ولی اون فشار را که از لحاظ سیاسی این وضعیت ایجاد بکنه آقای شریفی تا اینجای کار اون فشار را واقعا ایجاد کرده یا نه؟ فشار سیاسی
1: بدون شک و یکی از دلایل عمده هم که ایالات متحده دست خود را میگیره در گسترش حملات نظامی همین دقیقاً این مسئله تنگه هرمز هست. اجازه بفرمایید خدمت شما عرض بکنم که مسئله تنگه هرمز به مو گونه که آقای رحیم‌پور هم گفتن همیشه همواره به نحیث یک کارت بازی توسط ایران استفاده میشد. من دقیقاً یادم از زمانی که من محصل ماستری بودم حدود 15-16 سال قبل در امریکا، در اون زمان ما بالای پیپرهایی را که نوشته میکردن در قبال برنامه هسته‌ای ایران هم وارد تنگه هرمز یکی از مسائل عمده، یکی از مشکلات عمده فراراه انجام عملیات های نظامی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. برای یک کارت بازی بود که سالها استفاده شد، ولی حالا که جنگ آغاز شدن مستقیما من حیث یک حرم فشار بالای امریکا و بالای جهان داره استفاده می شود. حالا یک مسئله دیگه هم هست که تنگه نفت و گازی که از تنگه هرمز رد می شود، بیشتر عرض کردم که در حدود 20% نفت دنیا و 20% LNG یا گاز مایع دنیا از اینجا رد می شود، ولی اکثریت ای در آسیا استفاده می شود که 4 کشور چین، هندوستان، ژاپن و کوریای جنوبی بیشترین استفاده را از این داره. یعنی حدود 80% نفت که از این جهت می شود توسط این 4 کشور مورد استفاده قرار می گیره. یکی از دلایل این که تا حال واقعا امریکا و اروپا را به گونه بسیار جدی تحت فشار قرار داده، یعنی تحت فشار داره ولی به اون گونه که جناب شما عرض کردین او فشار هنوز نیارده است که استفاده نفت در آسیا است، همین نفتی که از تنگه هرمز رد میشه در آسیا است نه در اروپا و در امریکا. ولی با وصف ای هم اما قیمت نفت ما به اصطلاح اقتصادی برش فنجبل میگیم. فنجبل به این معنی که قیمتش، نرخ نفت جهانی است. حتی اگر نفتی که در یک قسمت از دنیا هم استفاده میشه و محدود شوه، تأثیر او بر قیمت نفت در تمام دنیا از اون لحاظ است که باز تأثیر کلی داره این مسئله.
0: بله. فری آقای رحیم‌پور همزمان شاهد حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم هستیم. بسته بودن تنگه هرمز و همزمان اضافه شدن این گزینه عملیات ها و مشک پراگنی ها، به نظر شما اون فشاری را که جمهوری اسلامی به دنبالش است با متحدینش چه وقت و چگونه و چطور میتونه که شکل بده؟ شما این وضعیت را چگونه پیش بینستیم؟
2: شرایط جنگ در وضعیت فعلی به گونه پیش رفت که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت یکی از ابزارهای نظامی خودش در منطقه رو مورد استفاده قرار بده. در واقع این گروه های نیابتی معمولا استفاده دوگانه میتونن داشته باشن. از یک طرف امکان این رو دارن که نشون بدن جمهوری اسلامی توان گسترش جنگ رو در منطقه داره، از طرف دیگه با تحت فشار قرار دادن یکی از متحدان آمریکا به صورت غیر مستقیم به ایالات متحده فشار وارد میشه. مثلا فشار غیر سیاسیش میتونه مثلا فشار اقتصادی باشه دیگه. آقای شریفی اشاره کردن به اینکه در واشنگتن مثلا بنزین 60-70 سنت افزایش پیدا کرده، این در ایالت‌های مختلف آمریکا شرایط متفاوت تری داره، حتی یعنی در بعضی از ایالت‌ها مثل مثلا کالیفرنیا 2-3 برابر واشنگتن قیمت بنزین میره بالا. دقیقاً زمانی که پالایشگاه جیزان و بندر شقیق مورد اصابت قرار گرفتن، کاملا بازار جهانی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت. این به آمریکا میتونه اینجوری فشار بیاره. جمهوری اسلامی هم نشون میده به آمریکا اینطوری که اگر تو قرار باشه جنگ و دامنه اون رو گسترش بدی، من هم این امکان رو دارم، همچنان که با ابزار حوثی ها در عربستان این کار رو انجام میده و با اون ریکالیبریتی که در خصوص توان موشکی انجام داده، عملیات موشکی نقطه زنی رو در اردن به سرانجام میرسونه. این میتونه در واقع برگ یک دست بهتر یا دست مناسبتری رو در وضعیت دیپلماتیک هم به جمهوری اسلامی فراهم بکنه.
0: ولی آقای رحیم پور، من چرا این سوالات از شما و جناب شریفی پرسیدم؟ واقعا دیدیم که وضعیت

0: تعلل میکرد به خاطر اینکه یک پاراگراف از بند پنجم تفاهم نامه میگفت که تهران بایستی در هماهنگی با عمان این کار رو انجام بده، در گفتگو با عمان و البته هم هماهنگی با کشورهای ساحلی خلیج فارس. عمانی ها با اون ترتیباتی که جمهوری اسلامی مطرح میکرد موافق نبودند. جمهوری اسلامی قائل به این بود که هزینه های خدمات دریایی به صورت اجباری از کشتی ها گرفته بشه، بهش میگیم عوارض دیگه، در حالی که عمانی ها این رو مغایر کنوانسیون حقوق دریاها میدونستند و حاضر نبودند چنین کاری رو انجام بدن. همین خلل باعث شد که آمریکایی ها و عمانی ها در هماهنگی با هم کریدور جنوبی تنگی هرمز در سواحل عمان رو ایجاد بکنند، کریدوری که برای خروج از، یعنی یک لاین بیشتر استفاده نمیشه، به برای خروج از خلیج فارس به سمت دریای عمان این قضیه استفاده میشه. این اتفاق وقتی افتاد عملا جمهوری اسلامی متضرر می شد، متوجه شد که اون فشاری که در مورد تنگی هرمز می آورده بی اثر هست، به دلیل اینکه خب از کوریدور جنوبی تردد اتفاق خواهد افتاد. در چنین وضعیتی تصمیم می گیره از نظر من که اصطلاحاً زیر میز بزنه، یعنی سطح تنش رو بالا ببره، درگیری ایجاد بکنه تا حداقل به واسطه این درگیری کوریدور جنوبی تثبیت نشه. همین الان هم مذاکره هایی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به بنبست خورده بر سر همین هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست کوریدور جنوبی رو به رسمیت بشناسه، علارغم اینکه از کانال میانی هم از کوریدور میانی هم هنوز مینزدایی انجام نداده. من فکر میکنم این که جمهوری اسلامی دستش رو خالی دید در قضیه تنگی هرمز منجر شد که این بار این درگیری اتفاق بیفته. البته وضعیت این تقابل به گونه ای هست که اگر در این مورد هم به توافق برسند، پس از چند مدت در سر برسر یک چیز دیگه باز هم این درگیری اتفاق خواهد افتاد، مگر این آمریکا بخواد تغییر راهبرد ایجاد بکنه در اقداماتش.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، پیشتر شما در رابطه با کشورهای منطقه واسه پذیریشان اشاره داشتین، اما فراتر از بحث نفت که برشان نمیرسه یا گاز یا انرژی در کل که برش به دسترسی خوب ندارن، نقش قدرت‌های بزرگ در شکل گرفتن اونمو بنبست که در ابتدای بحث شما وضعیت موجود را خواندین چگونه و چطور است؟ مشخصا روسیه و چین.
2: خب من فکر میکنم اول باید موقعیت و نقش روسیه و چین را از هم جدا بکنیم، برای اینکه کمک تفاوتهایی به وجود داره. یکی روسیه و چین را جدا بکنیم، دوم هر دو را از دو تا بود باید ببینیم، یک از بود جیو اکنومیک و دوم از بود جیو پولیتیک. روسیه را اگه ببینیم هم از دیدگاه جیو اکنومیک و هم از دیدگاه جیو پولیتیک نفع میبره از این وضعیت. جیو اکنومیک چرا نفع میبره؟ به این خاطر نفع میبره که خب تنگه هرمز مسدود است، یا حداقل به اون گونه که باید فعالیت بکنه نمیکنه. 20% نفت جهان از اینجا رد میشه، دال نمیرسه، بازار نفت بلند است و روسیه یکی از کشورهای صادرکننده نفت است که نفت بسیار به قیمت بالا این روزا میفروشه. از جانب دیگر تحریم های که ایالات متحده بر علیه نفت روسیه وضع کرده بود، در این شرایط فعلی بورانی کسی متوجهش نیست، کسی اصلا سرش صحبت نمیکنه و روسیه بی‌محابا نفت به قیمت بسیار بلند، نفت و سایر مواد که مواد خام را که روسیه میفروخت حالا به قیمت های بسیار بلند دوره میفروشه. بنابراین این بسیار زیاد به نفع روسیه است لحاظ ژیو اکونومیک است. از لحاظ ژیو پلیتیک عینش روسیه اینه من حیث گیر ماندن امریکا را در اینجا من حیث یک فرصت برای خود دیده و با کمک رسانی برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، امریکا را داره ضربه میزنه. از دو راه حداقل شنیده میشه که روسا کمک میکنن برای جمهوری اسلامی. یک تشریق استخبارات است، اطلاعات استخباراتی، خصوصا ما برش سیگنالز انتلیجنس میگیم، اما اطلاعات سیگنالی به اصطلاح که اطلاعات سیگنالی از طریق اقمار بسیار دقیقی که روسا دارن تشخیص میشه و او برای ایرانیا داده میشه و ایرانیا برای هدفگیری بسیار مشخص از او استفاده میکنن و این واقعا دست ایران بسیار بلند برده. بار دیگر حالت دومه که روسا کمک میکنن برای رسانیدن تجهیزات و پرزجات و اینا برای پهپادا و برای موشک و ایگپای که ایرانی ها دارن. لذا روسیه هم از لحاظ ژئوپلیتیک و هم از لحاظ ژئو اکونومیک از این بحران نفع میبره و هر قدر

0: اگر یه بحران تداوم پیدا بکنه به نفع روسیه است. ولی یک چیز روزها هم حراس دارن که این جنگ نشه یک جنگ منطقه‌ای تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای. یعنی اگر واقعا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شه، باز منافع روسیه هم اونجا زیر خطر میره. ایران اگه ببینیم از لحاظ ژئوپلیتیک، ایران هم ببخشید چین منظورم بود، چین بله. اگه ببینیم چین هم از لحاظ ژئوپلیتیک نفع بسیار زیاده میبره، به همون گونه که عرض کردم چینایی ها هم اطلاعات ها برای ایرانی ها میدن، هم در قسمت پرزجات اینا کمکشان میکنن. یعنی از لحاظ ژئوپلیتیک تداوم این وضعیت به نفع چین هم هست، چون امریکا ضربه خورده میره و از لحاظ پرستیج هم واقعا که پرستیجش بسیار لطمه دیده در اینجا. ولی از لحاظ اقتصادی یا ژیو اکنومیک باز چین در اینجا نفع نمیبره از این تداوم این وضعیت، برای ازی که پیشتر من عرض کردم که چین یکی از چهار کشور است که عمدتا نفت و LNG که استفاده میکنه از راه تنگه هرمز میه و این قیمت های نفت در قیمت های انرژی رو در چین بالا برده و با نظر داشته که چین یک کشور تولید کننده است، از لحاظ اقتصادی تداومی وضعیت به نفع چین نیست. وضعیت کلی چین و روسیه را تلقیم در کل به همین شکل است.
1: سپاسگزار. فری آقای رئیم‌پور، با توجه به تحلیل آقای شریفی، پس وضع موجود دست شما به کدام سمت خواهد رفت یا با کدام سو روان است؟
2: اول اجازه بدید که تشکر کنم از آقای شریفی بابت این تحلیل بسیار دقیق و جامع که معمولا در فضای رسانه‌ای نمیشه اینطور در واقع به صورت کوتاه اما جامع ارائه کرد و بسیار تقسیم بندی درستی بود. قاعدتاً چینی ها تلاش میکنند با این شرایط وضعیت رو در هماهنگی با کشورهای منطقه که متحدان تجاری چین هستند رفع و رجوع بکنه. طبیعتاً چین به سمت امریکا برای هماهنگی نمیره، اما از تلاش هایی که کشورهای منطقه برای ایجاد آرامش بکنند حمایت میکنه، همچنان که در سری قبل این چین بود که انگیزه لازم برای پاکستان رو جهت ورود به مسئله به عنوان میانجیگری ایجاد کرد و با اصرار چین پاکستانی ها وارد شدن. همینطور عمانی ها بسیار با چینی ها در این قضیه همراه هستند. یادمون نره که عربستان هم یکی از اصلی ترین متحدان تجاری چین هست که چین کالاهای زیادی به عربستان میده و عربستان هم نفت در اختیار چینی ها قرار میده. بخش زیادی از LNG چین و قطر تأمین میکنه در طول سال و این مراوداتی که ما بین چین و کشورهای منطقه وجود داره میتونه به عنوان عاملی که ثبات رو به منطقه برگردونه استفاده بشه. اما نکته جالب توجه این است که جمهوری اسلامی علارغم اینکه روابط بسیار خوبی با چین داره و از امکان دسترسی خوب چین ها به کشورهای منطقه هم مطلع هست، از این اهرم نه به صورت ژئوپلیتیک نه به صورت ژئواکونومیک استفاده نمی کنه. جمهوری اسلامی میتونه از اهرم چین استفاده بکنه بابت اینکه جلوی افزایش تنش رو بگیره و من فکر می کنم یکی از دلایلی که این کار رو نمی کنه تأثیری هست که روسیه بر جمهوری اسلامی داره. به احتمال بسیار زیاد در واقع این مشورت های روسی است که باعث میشه جمهوری اسلامی در این مقطع نتونه از امکانها و پتانسیل چین برای ایجاد ثبات استفاده بکنه.
1: درست. پس شما فکر میکنین که اوضاع میره به سمت تنش‌های بیشتر آقای رئیم‌پور؟ بله.
2: آره، چیز وضعیتی که مشخص است یه الگویی داره تکرار میشه، درگیری، مذاکره، آتش بس، این مقاطع اینها به هم دیگه داره نزدیک میشه، یعنی فاصله های زمانیشون کوتاه‌تر میشه، هر بار هم شدت و وسعتش بیشتر میشه. طبیعتاً بایستی انتظار داشته باشیم که شرایط پرتنشتر اتفاق میفته. بزن یه جمله بگم براتون. من وضعیت کنونی رو یک آرامش قبل از طوفان میدونم، یک سکوت قبل از هرج و مرج میدونم که شاید آرامش پیش از طوفان جنگ باشه یا یک تنفس پیش از گرد و غبار دیپلماتیک، اما در هر صورت وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و به صورت رادیکال تغییر خواهد کرد، یا به صورت دیپلماتیک یا به صورت نظامی.
1: سپاسگزار. فری آقای شریفی، در طرف دیگه یکی از طرف های اصلی را نمیشه دست کم بگیریم و اسرائیل است. امروز شاهد سفر نتانیاهو به واشنگتن بودیم. حالا آقای رئیم‌پور، دیدگاهشانی است که اوضاع به سمت تنش بیشتر میره و آرامش قبل از طوفان خواندند. اما با سفر نتانیاهو و با توجه به جایگاه اسرائیل در این منطقه، شما اوضاع را چگونه پیش بین هستین؟ شاهد چی خواهد بودیم؟
0: من موافق هستم امرای نظر آقای رحیم پور. برای از اینکه ببینین تنش ها، جنگ یا تنش در کل حالات خاصی داره که ختم میشه، یا یک حالتش ایست که یک طرف در جنگ برنده میشه، یعنی دستش بسیار بالا، طرف دیگه تضعیف میشه، بالاخره به نحوی تسلیم میشه، جنگ ختم میشه، یا ایست که دو طرف به نحوی از آنها به مقاصد ابتدایی اساسی خود حداقل میرسن، توافق میکنن، جنگ ختم میشه میره، و یا ایست که جنگ به کاملا یک جای بنبسته میرسه که دو طرف هیچ کدامش دست بلندتر ندارن و باز تداوم او به نفع هیچ کدام نیست و باز دو طرف میتونن که بالاخره به یک شکل صلح بکنن و تنش را ختم بکنن. وضعیت موجود هیچ کدام این سه حالت را که عرض کردم نداره، نه یک طرف با کاملا بازنده است، نه به حالت رسیدن که دو طرف حداقل گپ خود برش رسیدن اهداف خود، و نه هم به او حالت است که هیچ کدام اطراف در امو بعد راوردی دست بلنده نبینن. جمهوری اسلامی امروز در لحاظ راوردی دست خود را بلندتر میبینه. از این لحاظ است که من هم کاملا موافق هستم با تحلیل آقای رحیم پور که این وضعیت همی تنش ختم تنش ها برای فعلا یا فروکش کردن تنش ها یک چیز موقتی است. ما حتما به احتمال زیاد به یک حالت بحرانی تر از این دوباره
1: پس میاد.
0: در قسمت نقش اسرائیل
1: دقیقاً این بحران را که میگین در اون نقش اسرائیل چی میتونه باشه؟ هر باره که نتانیاهو سفر کرده بعد که آمده یه خبرهای تازه شکل گرفته.
0: بله، خب نقش اسرائیل در این شکل نیست که در آغاز جنگ، در شروع جنگ اسرائیل نقش بسیار اساسی را داشت، هم در کشانیدن ایالات متحده به جنگ و هم در صحنه خود جنگ نقش بسیار مستقیم اسرائیل بازی کرد. حالا نقش اسرائیل یک چیز کم شده نسبت به آنچه چند ماه قبل بود، هم در خطوط مقدم یعنی در صحنه جنگ به اون شکلی که اسرائیلی ها فعال بودن حالا دیگر نیستن، و هم در عقب جبهه در داخل ایالات متحده اون جایگاهی را که اسرائیل 6 ماه قبل داشت یا 5-4 ماه قبل حتی داشت حالا دیگر نداره. اول در بین مردم امریکا، ما چند بار امیر عرض کردیم در این 20 چند سال که ما در امریکا، 25-6 سال که در امریکا زندگی کردیم، هرگز ما تا حال در این حد ذهنیت ایالات متحده را، ذهنیت مردم را که حداقل سوال بکنن که چرا امریکا دهه ها است که بی‌محابا به اسرائیل کمک میکنه، همین سوال تا حال مطرح نشده بود. این اولین بار است که در بین مردم امریکا سوال مطرح شده. در بین اهل خبره امریکا از اینکه بسیار به شدت تر و جدی تر سوال مطرح است، و حتی در داخل خود اداره آقای ترامپ، شخص آقای جی دی وانس معاون رئیس جمهور امریکا همین سوالات را مطرح میکنه و خودش اقرار کرد که اسرائیلی ها به اصطلاح برای ما دروغ گفتن و ما را به نحوی قانع ساختن که ما به این جنگ بیم و او به نفع ما نبود. بنابراین من نقش اسرائیل را به او شکل که چند ماه قبل پررنگ بود در کاخ سفید حالا به او پررنگی نمیبینم، ولی این به این معنی نیست که اسرائیل و یا شخص بنیامین نتانیاهو دیگر نقش نداره در این که روی کرده ایالات متحده را در این حالت تحت تاثیر قرار بده. نقش داره، ولی نقشش به او حتی که چند ماه پیش بود نیست، ضعیف‌تر است.
1: سپاسگزارم آقای رحیم پور. خیلی کوتاه در رابطه با نقش و جایگاه اسرائیل نظر شما را خوشحال میشم بدانم.
2: طبیعتاً اسرائیل تلاش زیادی رو خواهد کرد، یعنی هر کاری که بتونه بکنه بابت اینکه نگاه کاخ سفید رو تغییر بده مبنی بر اینکه شرایط فعلی رو دچار تحول بکنه انجام میده. به معنای دیگه اون تفاوت راهبردی که در نگاه کاخ واشنگتن و تل‌آویو وجود داره بر سر بقای جمهوری اسلامی هست. به عبارت دیگه ایالات متحده با بقای جمهوری اسلامی، البته با وضعیت ضعیف‌تر و وضعیتی که تنش ایجاد نکنه، مشکلی نداره. اما از نظر اسرائیل اساسا جمهوری اسلامی هر گونه موجودیتش میتونه امنیت و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. در نتیجه به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که نتانیاهو تلاش میکنه نگاه به ایالات متحده رو تغییر بده مبنی بر این که اولا جنگ گسترده شکل بده، ثانیا خود اسرائیل وارد این منازعه بشه، این که ترامپ این رو خواهد پذیرفت یا نه واقعا جای تردید هست. همونطور که آقای شریفی هم گفتن عناصری مثل جی دی ونس همچنان دیدگاه های متفاوت در ادمنستریشن آقای
1: ترامپ. مسئله مهم میره در صحبتهایتان اشاره کردین منطقه و گسترش جنگ. خب حالا انتقادهای زیاد متوجه سیاست ها و رویکردهای اسرائیل است و بجان چی که از بابت اسرائیل بر منطقه میگذره، ولی آیا این منطقه توان و ظرفیت پذیرش یک جنگ فرسایشی را در خود میبینه یا داره یا نه؟
2: بذارید اینجوری بگم مسعود جان، از نظر من منطقه خاورمیانه متاسفانه همواره استعداد بروز مدل‌های مختلف از جنگ رو داشته و داره. آیا ظرفیتش رو داره؟ این یک مسئله انسانی. در هیچ کجای دنیا هیچ جامعه بشری ظرفیت در واقع تحمل شرایط جنگی رو نداره. اما واقعیت اینه که خاورمیانه به دلایل مختلف که حالا الان مجالش نیست برای توضیح دادن، همواره استعداد این رو داره که به صورت گسترده دچار درگیری بشه. البته نگاه های جدیدی که در کشورهای منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس مبنی بر توسعه ایجاد شده تلاش زیادی رو ایجاد میکنه برای جلوگیری از بروز بحران، ولی این ظرفیت داخل بالقوه و اون استعداد خاورمیانه برای جنگ رو متاسفانه تا کنون کاهش نداده و ممکنه که چنین وضعیتی مجددا رخ بده.
1: درست. آقای شریفی در مورد این پرسش به شما هم دیدگاه خود رو با ما در میان بگذارین. واقعا یک جنگ فرسایشی را منطقه خواهد پذیرفت؟
0: خب امریکایی ها در مورد جنگ فرسایشی فکر نمی کنند. اینا در مورد گسترش و تشدید جنگ فکر می کنند. ببینین اجازه فرمایید یک قدم عقب بردارم. در دیدگاه راهبردی استفاده از قوت نظامی چهار حالت داره، یعنی قدرت نظامی را کشورها در چهار حالت استفاده می کنن. حالت اولش حالت جنگ است، جنگ تمام عیار که یا دفاع است یا تعرض، دیفنس اور اتاکیر بچ. حالت دوم ما دترنس برش میگیم یا حالت بازدارندگی است، یعنی بدون استفاده از قدرت نظامی شما کوشش میکنین حریفتان را مانع شوین تا یک کار را انجام بدین، دترنس میگیم. حالت سوم برش کمپلنس ما میگیم، کمپلنس هم یا کوئرسیو دیپلماسی برش میگن، قدرت فشار، حالت فشار است. این حالت است که طرف مقابل یک کار را آغاز کرده، شما میخواهید که این کار را بالاخره ختم بکنه با استفاده از هم از تهدید و هم استفاده رسمی قدرت نظامی. حالت چهارم برش سوگرینگ میگیم و فرق داره. حالا آمریکایی‌ها در این حالت سوم هستن، یعنی دترنس شون کار نکرد، چندین سال است که سرش کار میکردن سر بازدارندگی و نشد، آمدن وارد جنگ شدن. حالا به جای رسیده که امو در واشنگتن صحبت دهیست که همین گستره کمپلنس از اهداف نظامی اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی تحت فشار بیاید و به اصطلاح با آنچه امریکا میخواهد تن در بدهد، باید واقعا فشار زیاد بالای جمهوری اسلامی بیاید. و او به این معنی در صحنه عملی که اینا برن به طرف یک کمپاین حالا چند هفته‌ای، او از چند هفته اضافه تر بوده نمیتونه، اینو فرسایشی شده نمیتونه، به یک کمپاین چند هفته ای، ولی شدت و گسترشش بی نهایت باشه و حتی که تقریبا تمام اساسات اقتصادی و انرژی ایران را کاملا منهدم بکنن.
1: فری آقای شریفی من چرا این پرسش بیشتر پرسیدم؟ به خاطر از اینکه در ابتدا گفتیم که وضعیت به بنبست رفته، یعنی هر چند هفته جنگ باز دوباره بکنوه، نه صلح و نه آتش بس باز جنگ، یعنی بدون شک منطقه را تحت تاثیر قرار داده. حالا اگر فراتر از منطقه بیاییم در رابطه با افغانستان هم خوب است که نظر شما را بدانم و بدون تاثیر هم نیست این وضع موجود بر افغانستان. حالا این وضع بنبست به کشورهای مثل افغانستان چی اثر و تاثیر آقای شریفی میتونه بگذاره؟
0: تأثیر بسیار مخرب داره بدون شک، دیگر میبینیم در این چند ماه گذشته تأثیر اقتصادیش به نهایت زیاد بوده. کشورهای مثل افغانستان که ما تقریبا تمام انرژی خود، نه تنها تمام انرژی خود را، بلکه عموم چیزهای وسایل مصرفی را ما از بیرون وارد میکنیم. در افغانستان خصوصا در این چند ماه که ما دو بندر، دو راه ترانزیتی عمده داریم، یکی از طرف پاکستان و دوم از طرف جمهوری اسلامی ایران، به طرف آسیای میانه تردد ما کمتر است، تردد اموال مصرفی ما. حالا طرف پاکستان چندین ماه است که مرزها مسدود است، بند است، اموال نمیره نمیآید. فقط یک راه وجود داشت که او راه ایران بود که میرفت، که این راه هم مسدود نیست ولی بسیار به گونه جدی بر اثر این جنگ صدمه دیده. من یک مثال خدمت شما عرض بکنم. ملک صاحب، ما اصالتا از هرات هستیم، ما با فامیلا دوستا در هرات که صحبت میکنم برای من میگوین که شهرک صنعتی هرات که تقریبا بزرگترین شهرک صنعتی در افغانستان است، در حدود 500 هزار نفر در اونجا کار میکنه، یعنی فکر کار میکرد. شهرک صنعتی هرات در حدود 95% فلج شده. علتش چی است؟ علتش این است که انرژی و مواد مصرفی که در این شهرک استفاده میشد عموما از راه ایران و یک قسمت از پاکستان میامد و هیچ کدام نمیه، همه فلج شده. اینا رو از روی این شما قیاس بکنین که تاثیر مخرب اقتصادی بر کشورهای مثل افغانستان و سایر کشورها در منطقه بی‌نهایت
1: متاسف. و از لحاظ سیاسی هم واقعا فکر میکنین که این وضع موجود تاثیر بگذاره روی روابط طالبان و جمهوری اسلامی؟ آقای شریفی،
0: اون چی ما میشنوم، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان با هم بسیار نزدیک هستند. در این چند ماه در جریان جنگ هم همواره با هم کمک کردند. ولی خب جمهوری اسلامی ایران اوقدر یعنی متکی به حکومت طالبان نیست، اما روابط بدون شک با هم نزدیک است. امریکا، یک بعضی از کسان افغانا دوستای ما بودن، چون این تحلیل میکردن که اگر جنگ امریکا با ایران آغاز شد، قبل از جنگ بود، ممکن اهمیت جغرافیایی افغانستان بر امریکا تشدید شد، ممکن حتی امریکایی‌ها بیان پس دوباره برای پسگیری میدان بگرام و اینا عمل بکنن، ولی امریکایی‌ها چنین کاری را نکردن، لذا از اون لحاظ اونقدر حائز اهمیت نبوده. ولی در کل چون روابط حکومت طالبان با جمهوری اسلامی نزدیک است، بی تاثیر بالای روابط طالبان و سایر کشورهای غربی نمیتواند.
1: سپاسگزار. آقای رئیم‌پور، هر روزم دامنه این تنش اگر بگویم وسیع تر شده میره. حال پای اوکراین هم اضافه شده. یکی از موضوعات شاید بسیار نو نباشه اما جدی و جالب به نظر میرسه. و امروز هم زلنسکی به لندن آمد، به بریتانیا آمد تا با نخست وزیر جدید بریتانیا صحبت بکنه. عربستان سعودی هم وضعش صحبت میکنیم و میدانیم. هشدار حوثی ها هم نمیشه نادیده بگیریم. و اینکه در جمهوری اسلامی هم تندروها در جلو هستند، این هم یک قطعه است که قابل بحث است. و او طرف هم اسرائیل و نتانیاهو و ترامپ یا اسرائیل و امریکا. این جنگ را چطور میشه خاتمه داد؟
2: سوال 1 میلیون دلاری مسعود. واقعیت اینه که تا زمانی که اراده سیاسی مبنی بر مفاهمه، مصالحه و گفتگو بر سر منافع ملی شکل نگیره، این درگیری و این تنش خاتمه پیدا نخواهد کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی به حاکمیت کشورهای منطقه، به حاکمیت ملی کشورهای منطقه احترام بگذاره و بایستی بدونه که این کشورها در واقع بر اساس حق ذاتی خودشون امنیتشون رو برون سپاری کردند و از آمریکا میزبانی میکنن در کشورهای خودشون به عنوان نظامی. از طرف دیگه کشورهای منطقه بایستی ایران رو به عنوان یک کشور قدرتمندی که امکان همکاری در مسیر توسعه داره بپذیره. این زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی در داخل کشور با مردم ایران همین رویه رو اتفاقه، یعنی اصلا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه. اگر جمهوری اسلامی نتونه در داخل کشور یک وضعیت مفاهمه، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی ایجاد بکنه، در خارج از کشور هم نخواهد تونست نماینده مناسبی برای تامین منافع ملی باشه و اون منافع ملی رو تامین کنه. همین وضعیت رو در قبال آمریکایی ها هم در نظر بگیرید و اینکه کشورهای دنیا بسیاری از اونها واقعا نگران این هستن که جمهوری اسلامی با دستیابی به سلاح هسته‌ای بخواد امنیت جهانی رو به خطر بندازه. این یک نگرانی واقعی هست، این هم قابل رفع، اما در اون کانتکسی که عرض کردم، یعنی احترام به منافع، گفتگو و مصالحه. اینایی بله. که گفتم مسعود و آقای شریفی، اینها آرزوها و رویاها بود برای من. خودمون بله. هم میدونیم که بیش از آرزو نخواهد بود.
1: سپاسگزار هستم از آقایان رحیم‌پور و شریفی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. پلیس پاکستان اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. به گفته پلیس، قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خانشیرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی می کرد. پلیس گفته است که جسد سرتاج در زمینهای کشاورزی نزدیک خانه‌اش پیدا شده است و پس از انجام مراحل قانونی جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شد. جسد این قربانی برای خاکسپاری به افغانستان منتقل شده است. مقام های پلیس تا کنون انگیزه این قتل را اعلام نکردند و گفتند که تحقیقات برای شناسایی عاملان و روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال
8: رویدادهای جهان
9: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائل که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفت گفتگو خواهم کرد. او همچنان لینزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یک شنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته این مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن، بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داد و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دسته‌بندی جدید با عنوان عملیات برون‌مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی‌ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این درگیری پیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوفنادونو و بلوگار در جنوب روسیه 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. در اوکراین نیز مقام‌های محلی گفتند که حملات تازه روسیه 1 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه در پیامی در تلگرام گفت در روستوفنادونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، 1 زوج از 1 خانواده کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حالا 2 تن از مجروحان هم وخیم گزارش شده. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای هوایی سلطنتی صبح دوشنبه 2 پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزوده در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی گزارش نشده. با گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندانشان آماده هستند. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراض‌ها در ایران شکل می‌گیرد اینترنت را قطع می‌کنند. به این موضوع باعث فروکش کردن اعتراض ها می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد، قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین دور تماس‌های خود طی 24 ساعت گذشته با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت درباره افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های دفاعی و روابط تجاری گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برنهام در این تماس‌ها حملات اخیر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کویت را محکوم کرد. از امارات متحده عربی به دلیل کمک به حفاظت از شهروندان بریتانیایی قدردانی کرد و تلاش‌های ابوظبی برای حمایت از مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال کرد. برنهام همچنان بر گسترش همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و دفاعی با کشورهای خلیج فارس تأکید کرد و این همکاری‌ها را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بریتانیا دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. او افزود که آمریکا کل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هر زمان منافع جمهوری اسلامی اقتضا کند، این کشور از خود دفاع خواهد کرد و هر زمان استفاده از دیپلماسی را مفید شهید بداند، از آن بهره خواهد گرفت. بقایی همچنان گفت که جمهوری اسلامی از حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی میگویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته. عراقچی مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی با کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده. این وزارتخانه همچنان کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد. ایران تأکید کرده که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد. اگر در آینده مذاکرات میان دو کشور صورت گیرد، این گفتگوها تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. راجنات سنگ بار دیگر مدعی شد که کشمیر بخشی از خاک هند است که از سوی پاکستان اشغال شده. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مراسم 27مین سالگرد پیروزی هند در جنگ کارگیل گفت که جنگ سال 1999 تنها یک پیروزی نظامی و دیپلماتیک برای هند نبود، بلکه شجاعت و فداکاری نیروهای هندی را نیز به نمایش گذاشت. جنگ کارگیل در سال 1999 پس از نفوذ نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان به منطقه کارگیل در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد. این درگیری حدود 2 ماه ادامه یافت و با عقب نشینی نیروهای پاکستانی پایان یافت. جنگ کارگیل همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط هند و پاکستان به شمار می رود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شب های جاودانه ببر. با تیر مرگ هر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دل دریای بیکران برس.
0: خدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو
2: غد زهرته ده کابل ولایت نیمه
18: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: تاسه کودن شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للا د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: علی به داخل واشنگتن پیشایم دیدن نسی ارتباط با دونالد ترامپ.
0: سفر نتانیاهو به واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل فردا با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. ترامپ هشدار داده اگر مذاکرات نتیجه ندهد دستور اقدام بسیار شدید نظامی علیه ایران را صادر خواهد کرد. گسترش تنش در دریای سرخ، حوثی‌ها از محاصره کشتی‌های عربستان خبر دادند. درگیری‌ها با حملات متقابل تجدید شده است. و درخشش در میان ویرانی، دانش آموز فلسطینی با وجود جنگ و آوارگی رتبه نخست امتحانات متوسطه را به دست آورد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد. نتانیاهو فردا سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو می کند. رایزنی درباره مقابله با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. دونالد ترامپ گفته آمریکا در حال مذاکرات بسیار عمیق با ایران است، اما هشدار داد اگر گفتگو به نتیجه نرسد دستور اقدام نظامی بسیار شدید را خواهد داد. همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید گزارش می‌دهد.
2: آقای نتانیاهو همین الان در هواپیما در بال صهیون عازم واشنگتن هست، در آسمان هست. قرار بود که صبح به وقت محلی ترک بکنه اسرائیل رو به مقصد واشنگتن، ولی چندین ساعت پروازش تأخیر داشت. هواپیمایی که داره باهاش به واشنگتن میاد هواپیمایی است که با پول مالیات دهندگان اسرائیلی فعالیت میکنه. در نتیجه حضور خبرنگاران یک بخش جدایی ناپذیر از این سفرهاست همیشه، ولی این بار آقای نتانیاهو به تنهایی میاد، خبرنگاری قرار نیست با خودش به ایالات متحده بیاره. فردا سه‌شنبه قرار هست که اینجا با آقای ترامپ دیدار بکنه. دلیل اصلی این سفر دیدار با آقای ترامپ یا صحبت با او در رابطه با جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه نیست. سناتور لینزی گراهام که چند هفته، دو هفته اگر اشتباه نکنم، دو هفته گذشته جان خودش رو از دست داد، قرار هست که فردا براش یک مراسم یادبود در کلیسای جامعه در واشنگتن برگزار بشه. آقای نتانیاهو برای اوست که داره به واشنگتن میاد. به نظر میرسه که قرار باشه قبل از اون مراسم با آقای ترامپ در اینجا دیدار بکنه. اطلاعات هنوز دقیق نیست، هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته اطلاعاتی که چه ساعتی این دیدار انجام خواهد شد، ولی آقای ترامپ هم به همون مراسم خواهد رفت، هولوش ساعت 2-3 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن. در دیداری هم که خواهد داشت بحث امنیت اسرائیل، گسترش حلقه صلح، اون چیزهایی که خودش بهش اشاره کرده، محورهای اصلی خواهد بود و راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. مباحث دیگر، بحث لبنان بسیار بحث مهمی است. می‌دونیم در این ماه‌ها که گذشت مذاکرات مستقیمی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد، خب بحث لبنان رو بسیار محوری کرده در رابطه با روابط اسرائیل و ایالات متحده اون هست، بحث حماس و غزه هست و بحث ایران. همه اینها محورهای گفتگو خواهد بود و در شرایط فعلی که سه شب پیاپی هست، حملاتی انجام نشده از جانب ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بعد از 13 شب جنگ و حمله. جمهوری اسلامی هم حملاتی رو انجام نداد مشخصا خودش، حالا گروه نیابتیش رو مورد اشاره قرار نمیدم. بعد از اون در شرایط فعلی که آیا مذاکرات ممکنه که برگرده، ممکن است برنگرده، میانجی ها میگند که پیشرفتای حاصل شده، قطر و عمان میگن پیشرفتای حاصل شده که دو طرف رو بتونن برگردونن به پای میز مذاکره. در این شرایط بودن آقای نتانیاهو به عنوان یکی از متحدان از ایالات متحده و کشور دومی که با آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلان جنگ کرد میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در روند فعلی که است. آقای ترامپ ساعتی پیش داشت عازم میشیگان میشد، اونجا یک سخنرانی خواهد داشت، پای فورس وان با خبرنگاران صحبت کرد و ازش راجع به نتانیاهو پرسیدند آیا اختلاف نظری در شرایط فعلی وجود داره، نداره، کجا قرار میگیره آقای ترامپ در روابطش با آقای نتانیاهو. میدونیم ماهاست که اینجا رسانه ها میگن اختلافات بینشون بسیار جدی است. آقای ترامپ گفت این گونه نیست، روابط بسیار نزدیکه، در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار با هم هم فکر هستند، اختلافاتی اگر وجود داشته باشه جزئی هست.
0: وزیر خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای کسپین واکنش نشان داد. عباس عراقچی تهدید کرد حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفت این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای کسپین را ماجراجوی خطرناک خواند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغاریا برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده و این کشور را تهدید نیز کرد.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهر العبید در سودان هدف حملات سنگین پهبادی قرار گرفت. این حملات درست پس از آن آغاز شد که نیروهای ارتش سودان موفق شدند امنیت یک شهرهای کلیدی و مهم را در منطقه تامین کنند. منابع محلی از وقوع انفجارهای پی در پی در حومه این شهر خبر دادند. تا هنوز جزئیات دقیق از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات پهبادی منتشر نشده است. در ادامه حملات موشکی و پهبادی روسیه و اوکراین در حمله شب گذشته دست کم 10 غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقام هایی که اعلام کردند حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. در مقابل مقام های مسکو گفتند حمله پهبادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلفنی صحبت کرد. برنام حمله های اخیر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان حوثی به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین با تاکید بر گسترش همکاری های دفاعی دو کشور از انتصاب مارشال هارو اسمیت به عنوان فرستادی جدید دفاعی بریتانیا در عربستان خبر داد. جنگ ایران و امریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده است، جایی که یک گروه مسلح یمنی می تواند مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشد. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدند و تهدید باب المندب چی پیامد برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
4: حوثی های یمن پس از ماها حضور محدود در جنگ ایران و امریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده کشتی های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می کند و مدعی شده با موشک و پهباد به نفتکش ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضعی را در یمن بمباران کرده و حوثی ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی‌ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
5: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
4: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتی ایرانی تشویق کرده، زیرا با بسته‌ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه می‌تواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
6: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل‌گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ با آن روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
4: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لوله و بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا میروند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی‌ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می‌تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرت داده که پیامد اقداماتش می‌تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
0: حمله مرگبار بر رژه افتخار در برلین که یک کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت و اختلاف‌های سیاسی در ایتالیا دامن زده است. مقام‌های تحقیقاتی می‌گویند مهاجم که به دست پلیس کشته شد با محافل اسلامگرا ارتباط داشته است. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا این حمله را محکوم و بر مقابله با نفرت و افرادگرایی تاکید کرد. احزاب راست این حادثه را نشانه خطر افرادگرایی اسلامی و ضعف سیاست‌های مهاجرتی اروپا می‌دانند. جریان‌های چپ و لیبرال اما هشدار می‌دهند که نباید این حمله به تعمیم اتهام به مسلمانان منجر شود. همکارم صدف باغبانی که این خبر را دنبال کرده از میلان با ما همراه شده. صدف، واکنش مقام‌های ایتالیایی به حمله برلین چیست و این حادثه چه بحثایی را در میان جریان‌های سیاسی این کشور به دنبال داشتند؟
7: خب همونطور که می‌دونیم پریشب در برلین جوان 21 ساله‌ای به اسم عبدل با یک ون سفید وارد جمعیت شد و چندین نفر رو زیر گرفت که یک نفر کشته شد و 16 نفر زخمی شدن و بعد از اینکه ماشینش با درخت برخورد کرد پیاده شد و همچنان با سلاح سرد حملش رو ادامه داد. خب این حادثه تبدیل به یک موضوع سیاسی داغ در اروپا به خصوص در ایتالیا شده، زیرا طبق گزارش‌های پلیس عبدل با گروه محافل سیاسی افراطی در ارتباط بوده که همینا تبدیل شده به یک موضوع سیاسی برای اختلاف جناح راست و جناح چپی که در کشور ایتالیا وجود دارن. نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی با گذاشتن پیامی در صفحه شخصی خودش اشاره کرده که اروپا ایتالیا هر گونه شکل از نفرت پراکنی و افراط‌گرایی رو محکوم میکنه و به شدت مقابلش میسته و در برابر کشور در همه سطوح از شهروندانش دفاع میکنه. وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی هم نوشته که اروپا متحد در برابر این نفرت پراکنی و خشم ایستاده و از آزادی و امنیت شهروندانش دفاع میکنه. رهبر حزب آینده روبرتو ورناچی با در رابطه با حزب چپ گفته که حالا چپگراها بیان با پرچم فلسطین در تجمعها شرکت کنن و از مهاجمهایی که مسلمان هستن حمایت کنن. ماتئو سالوینی رهبر حزب لگا گفته که افرادگرایی اسلامگرایی شده یک مشکل اصلی در اروپا به خصوص در ایتالیا. اشاره کردن که تا وقتی که یک توافق کتبی وجود نداشته باشه نباید هیچ امکانات یا مراکزی به نهادهای اسلامی داده بشه، همونطور که برای دیگر ادیان مذهبی نوشته شده این توافق. و یکی از سیاستمدارهای ایتالیایی رسانو ساسو گفته در کشورهای مسلمان افراد همجنسگرا مورد نفرت، آزار، اذیت و حتی قتل قرار میگیرن و خب توی غرب افراد همجنسگرا میان با نمادهای مسلمانها در تجمعها شرکت میکنن. خب این باعث این خشم و این اتفاقات میشه که در برلین هم دیدیم و شاهدش بودیم و این اتفاقا باعث شده که احزاب چپ و راست ایتالیا واکنش هایی نشون بدن و احزاب راست میگن که این نتیجه اسلامگرای افراطی و مهاجم های غیرقانونی هستن که حضور دارن و افراد چپ میگن که نباید این یک دونه رفتار رو بست بدیم به تمام مسلمانان و تمام افراد دیگه‌ای که به صورت غیرقانونی یا قانونی مهاجرت کردن به اروپا.
0: همکارم صدف باغبانی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در جریان گذاشتید.

0: و تنها برای چند ساعت در بعد از ظهر دوباره وصل می شود.
1: و دلیل کمبود گاز، حمل و نقل عمومی با مشکلات زیادی روبرو شده است. بیماران هم آسیب می بیند، چون ما ساعتها در صف می ایستیم و گاهی بدون اینکه گاز دریافت کنیم مجبور به ترک جایگاه می شویم.
0: کمبود گاز تنها به بخش حمل و نقل محدود نیست. در خانه ها نیز شهروندان با قدیحه های مکرر گاز روبرو هستند، موضوعی که پخت و پز و انجام کارهای روزمره را نیز دشوار کرده.
2: صبح ها معمولا گاز قطع است. برای پختن غذا به آن نیاز داریم، اما گاهی هست و گاهی نیست. بعد از ظهر برای مدتی وصل می شود، اما عصر دوباره قطع می شود.
0: ادامه کمبود گاز علاوه بر ایجاد اختلال در حمل و نقل و فعالیت‌های روزمره شهروندان، نگرانی‌ها درباره تأمین پایدار انرژی در پایتخت بنگلادش را نیز افزایش داده است.
3: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. در نتیجه تیراندازی در یک جشنواره غذا در شهر سیاتل واشنگتن استیت آمریکا، دست کم دو نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، از جمله یک کودک 2 ساله. البته اداره آتش نشانی سیاتل گفته 5 مجروح این حادثه به شفاخانه منتقل شده و وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. پلیس همچنان به دنبال عامل تیراندازی است و به مردم هشدار داده که از محل حادثه دور شوند. تلاش دولت دونالد ترامپ برای کاهش وابستگی آمریکا به مواد معدنی حیاتی چین با چالش روبرو شده است. با وجود سرمایه گذاری میلیاردها دلار در بخش معادن و فراوری، کارشناسان میگویند زیرساخت‌های داخلی آمریکا هنوز توان جایگزینی زنجیره تأمین چین را ندارد. مواد معدنی حیاتی در تولید تسلیحات و صنایع راهبردی نقش مهمی دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به میشیگان رفته و در حال بازدید از مرکز آزمایش موترهای جنرال موتورز است. او قرار است در یک سخنرانی از سیاست‌های تجاری و صنعتی خود دفاع کند. این سفر در حال انجام می‌شود که با نزدیک شدن انتخابات میاندورایی کنگرس، افزایش بهای نفت و تداوم تورم فشارها بر دولت او را افزایش داده است. در میان ویرانی‌های جنگ در غزه، یک دانش آموز فلسطینی با کسب رتبه نخست در آزمون سراسری صنف 12 در رشته علوم موفقیت کم نظیر را رقم زده است. سبا رباه می‌گوید این موفقیت را پس از ماه‌ها آوارگی، تخریب خانه و از دست دادن پدرش در حمله هوایی اسرائیل به دست آورده است. گزارش همکارم صدف امیری، روایت این موفقیت در دل جنگ است.
4: این صدای جشن است. جشن برای موفقیتی که در میان ویرانی های جنگ به دست آمده است. در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، خانواده، دوستان و همسایه ها گرده هم آمدند تا موفقیت سبا ربا را جشن بگیرند. دانش آموز که با کسب نمره 99.9% رتبه نخست کشوری را در رشته علوم امتحانات متوسطه به دست آورده است. در میان لبخندها، گلها و صدای طبل، تصویر پدر سبا دیده می شود. پدری که او می گوید پیش از دیدن این روز در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سبا موفقیتش را به او و به مادرش تقدیم می کند. مادری که در تمام روزهای دشوار همراهش بوده است.
5: من با کسب نمره 99.9% رتبه نخستین کشوری را در رشته علوم به دست آوردم. این موفقیت را به روح پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرانم و آموزگارانم تقدیم می کنم. آرزو دارم وارد دانشکده پزشکی شوم و رویایی را که پدرم برایم داشت ادامه بدهم.
4: اما این رتبه تنها حاصل ساعتها درس خواندن نیست. سبا می گوید در طول جنگ خانه ایشان ویران شد. خانواده‌اش بارها آواره شدند و بسیاری از کتاب‌های درسیش از بین رفت. با این همه او درس را رها نکرد. برای دسترسی به برق و اینترنت گاه ناچار بود مسیرهای ناامن را طی کند تا بتواند در امتحان‌ها شرکت کند یا درس‌هایش را ادامه دهد. حتی در روزهای امتحان نیز صدای انفجار و حملات بخش از واقعیت بود که با آن زندگی می‌کرد.
5: ما بارها آواره شدیم، خانه ایمان ویران شد و نیمی از کتابهایم را از دست دادم، اما از هدفم دست نکشیدم. در روزهای امتحان هم مجبور بودم برای دسترسی به برق و اینترنت به مناطق دیگر بروم، در حالی که نمی دانستم در راه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.

0: داستان سبا تنها روایت موفقیت یک دانش آموز نیست، بلکه روایت اراده ای است که در میان جنگ راه خود را به سوی آینده باز کرده است. او اکنون امیدوار است پس از این موفقیت گام بعدی خود را به سوی دانشکده پزشکی بردارد، رویایی که می‌خواهد آن را به یاد پدرش به حقیقت تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: و در اخیر همین که 100 نفر با لباس‌های سرخ در جنوب شرقی انگلیس گرد هم آمدند تا در رویداد سالانه بزرگترین روز بلندی‌های بادگیر شرکت کنند. اشراک کنندگان از رده‌های سنی مختلف هفته‌ها برای این اجرای هماهنگ تمرینات انجام دادند. البته میریم گزارش می‌بینیم از همکارم سمیه ولی‌زاده.
2: سرخ، رنگی که این بار نه نشانه هشدار بلکه نماد شادی و همدلی است. اینجا ساحل فوکستون در بریتانیا بار دیگر میزبان صدها نفری شد که با لباس‌های سرخ رقص مشهور بلندی‌های بادگیر را در کنار دریا اجرا کردند. رویدادی الهام گرفته از آهنگ ماندگار کیت بوش که هر سال پرشورتر از گذشته برگزار می شود.
3: این برنامه برای من بسیار احساسی است. هر سال همراه همسرم می آییم و عاشق این رویداد هستیم.
2: از کودکان تا سالمندان با لباس های یک شکل و حرکات هماهنگ این رقص گروهی را در فضای باز و در کنار دریا اجرا کردند. بسیاری از آنان هفته ها برای این اجرا تمرین کردند تا بخشی از این رویداد فرهنگی باشند.
4: چند سال فقط تماشاگر بودیم، اما امسال تصمیم گرفتیم خودمان هم شرکت کنیم. فضا این برنامه فوق‌العاده است و اما با لبخند و تشویق از شما استقبال می کنند.
2: برگزار کنندگان می گویند روز محبوبیت این برنامه حس همبستگی و شادی جمعی است. رویدادی که هر سال بدون تبلیغات گسترده هزاران نفر را دور هم جمع می کند.
5: مردم فقط از انجام یک کار جالب در کنار یکدیگر لذت می برند. شادی واگیردار است و همین باعث شده این رویداد هر سال بزرگتر شود.
2: در روزی که باد ساحل با موسیقی همراه شد، این ساحل بریتانیا بار دیگر ثابت کرد که گاهی یک لباس سرخ، یک ترانه قدیمی و چند قدم هماهنگ برای ساختن یک خاطره جمعی کافی است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد. یک دقیقه خبر.
11: عبدالغفور روان فرهادی، دیپلمات با سابقه، پژوهشگر برجسته و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا درگذشت. طارق فرهادی فرزند او دوشنبه 5 اسد در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خبر درگذشت پدرش را به دلیل کهولت سن تایید کرد. عبدالغفور روان فرهادی از معدود دیپلمات های افغانستان بود که بیش از 6 دهه در برهه‌های بسیار حساس تاریخ معاصر کشور فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف با عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشست‌های ولایتی این وزارت نشستی در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگان قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده است. به گفته این وزارت، هدف از برگزاری این نشست بررسی روند اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و گسترش آن بوده است.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.